0: mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til puttefesterne i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nivers hersker en kultur, som ikke egner sig til så unge mennesker.
0: Der er også en kultur, hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
1: Roskildes borgmester Thomas Brededam fortæller til DR, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmål om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Henrik Nivers, han håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre puttefesten fremover.
0: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver jo drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det, det må man sige.
1: USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser med Sydkorea. Det skriver Donald Trump på det sociale medie Truth Social. For Trump han har et meget godt og respektfuldt forhold til ærkefjenden Nordkorea og deres leder Kim Jong-un. Militærøvelserne sender et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at militærøvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder planlagte militærøvelser ellers mellem Sydkorea og USA, der efter planen skal løbe frem til 27. august. Men ifølge Trump er det altså for sent at aflyse den. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er der flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde i verden fandt sted i Vestafrika fra 2014 til 2016, og her døde mere end 10.000 personer. I nat efterhånden mest skyet med regn og byger fra vest, især til de sydlige og østlige egne. Temperaturerne ligger mellem 11 og 16 grader.
2: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år nemt får adgang til tusindvis af pornovideoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno, der fortæller unge ærligt om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder, og hvordan det efterfølgende har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger DR ikke hendes fulde navn.
3: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 til 34 år, at de var under 13 første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for børn og unge at finde frem til. Det siger faglige leder i Sex og Samfund, Jeppe Hall.
4: De starter ikke i børnebassin. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
2: Søndag aften blev der bundet sløjfe på EM i atletik, og publikum de kunne slutte mesterskabet af med Europas nok største atletikstjerne i aktion. Den forsvarende mester Armand Duplantis forsvarede sin EM-medalje sikkert, da han kom over 6 meter og 15 cm i stangspring. Og det var en glad svensk stjerne, DR mødte efter medaljeoverrækkelsen.
5: Ja, men det er min fjerde i råd, så det er en heftig grej. Det er stort.
2: Det er min fjerde i træk. Jeg bør være stolt og ikke tage det for givet, sagde Duplantis. Han er også forsvarende verdens- og olympisk mester, og han har hele 15 gange forbedret verdensrekorden. Men der var intet forsøg på at slå rekorden på 6 meter og 31 centimeter søndag aften.
5: Yeah, it wasn't meant for tonight. It was a good competition. I don't think I was up to that.
2: Det lå ikke i kortene, at det skulle ske i aften. Det var en god konkurrence. Jeg synes ikke, jeg var helt på det niveau, og jeg synes heller ikke, at forholdene var til det, men jeg er glad for sejren, sagde han. EM den sluttede uden dansk medaljehøst. I EU der brygger man på det mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraine begyndte. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med tyske Die Welt. Ifølge hende har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kallas, der gerne vil lægge yderligere pres på Rusland for at stoppe krigen. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer, især de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang.

har klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Fra i dag der kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818. Her sidder erfarne medarbejdere nemlig fremover klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og kan guide borgerne korrekt videre i sundhedssystemet. Og regionsrådsformand Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet siger, at det fremover vil være lettere for borgere at få hjælp, når behovet opstår.
3: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
2: For det betyder meget, hvem der tager telefonen, når man ringer efter hjælp, det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kersebo.
3: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse. Og ved mere, altså ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
2: Tilbuddet er en del af psykiatriaftalen fra 2023, hvor regeringen og aftalepartierne besluttede at afsætte midler til at udvikle og implementere en national psykiatrisk akuttelefon. USA vil i fremtiden skære ned på militærøvelser i samarbejde med Sydkorea. Det skriver Donald Trump natten til mandag på det sociale medie Truth Social. Årsagen er, at Donald Trump har et meget godt og respektfuldt forhold til Sydkoreas ærkefjende Nordkorea og deres leder Kim Jong-un, det skriver han selv. Militærøvelserne sender desuden et upassende fjendtligt signal til Nordkorea, skriver Trump, der også mener, at øvelserne er for omkostningstunge. I dag begynder ellers planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, og de skal efter planen løbe frem til 27. august, og det er ifølge Trump for sent at aflyse dem. En talsperson for det sydkoreanske forsvarsministerium siger, at de kommer til at forløbe som planlagt. Det igangværende udbrud af Ebola i den demokratiske republik Kongo er nu landets mest dødelige nogensinde. Landets sundhedsministerium har natten til mandag udgivet nye smitte- og dødstal. 2.325 er omkommet i det nuværende smitteudbrud, og knap 5.000 er bekræftet smittet. Dermed er flere døde end i udbruddet, der løb fra 2018 til 2020, der var det hidtil dødeligste i landets historie. Det nuværende Ebola-udbrud har spredt sig til 6 provinser i DR Kongo, og der er også sporet få smittetilfælde i nabolandet Uganda. Det dødeligste udbrud af den frygtede virus nogensinde fandt sted i de vestafrikanske lande Guinea, Liberia og Sierra Leone fra 2014 til 2016. Det kostede 10.000 mennesker livet. Mandag byder på nogen sol og enkelte byer. Især i de nordlige egne kan man forvente regn. Temperaturerne ligger mellem 15 og 21 grader. Den her radioavis var med Lauke Jung.
0: Til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Med kun et par klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang. I DR-dokumentarserien Alene hjemme med porno, der fortæller 24-årig August sammen med andre unge, hvilke konsekvenser det har haft. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
3: Så det er helt sygt at tænke på, at det var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
2: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, der svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år, første gang de så porno. For August, der udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det.
3: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor at det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, det var, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
2: Og det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder eksponeres for hård porno. Det siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på.
2: Måske har du selv oplevet det langs danske landeveje. Trehjulede cykler og andre børnekøretøjer, som husejere sætter ud langs landevejen for at få bilisterne til at slippe speederen. En af dem, der gør brug af metoden, det er Søren Nielsen, der bor på Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus, og håbet er, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten. Og bilerne, de kører meget stærkt forbi hans hus.
5: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene anden, der var heldig, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr. Man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
2: Hos organisationen FDM, der forstår man udmærket, at husejerne finder på deres egen tricks til at få farten ned foran deres huse. Men man vil hellere have, at de får hjælp hos politiet og kommunen, da afskrækkelsesgenstanden kan give farlige situationer, lyder det. I EU, der brygger man på den mest vidtrækkende sanktionspakke mod Rusland siden fuldskalakrigen mod Ukraines begyndelse. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i et interview med det tyske medie Die Welt. Ifølge hende, der har de hidtil 21 sanktionspakker kostet Rusland op mod 1 billion euro. Og hvis den planlagte sanktionspakke bliver vedtaget, så vil antallet af sanktionerede russiske personer, virksomheder og organisationer stige med en tredjedel ifølge Kaja Kallas. Mandagen byder på nogen sol og enkelte byer, især i de nordlige egne. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 21 grader. Nattens radioaviser de var med Lauke Jung.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Med musik fra Niklas Sahl og New Eyes, så er Morgenklubben atter åben og klar til at tage fat på en ny uge. Måske også med nye øjne. For selvom vi jo ofte tænker på mandagen som sådan lidt mandag, ikke? Svært at komme i gang og alt sådan noget der, ikke? Så kan man jo også vælge at se mandagen som en frisk start, en ny uge, der ligesom ligger der foran os, helt ubrugt, helt nystrøget, og nu kan vi så bare tage den på, og så skulle den jo gerne blive sådan lidt krøllet og beskidt efterhånden, som vi kommer frem i ugen, ikke? Men før vi kommer helt så langt, så skal vi jo altså først og fremmest i gang. Stille og roligt sætte den ene fod foran den anden, og så langsomt, men sikkert bevæge os igennem vores fire faste morgenritualer, så vi kan få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. For det er sådan set de fire overskrifter på vores fire morgenritualer. Vi starter lige om lidt med en sang, der vækker sjælen. Men først så får du lige lidt musik fra Sienna Spiro og Material Lover. Godmorgen.

Robbie Williams og Feel. 5:14 er klokken. Vi tager fat på den første faste morgenrutine lige nu, og det er selvfølgelig dagens godmorgennatsang. Og det er jo svært at sige, hvad der ligesom kan fungere som en godmorgennatsang for ens sjæl. Det er jo lidt forskelligt for os alle sammen, men jeg håber, at den sang, jeg har taget med til dig i dag, den er til dig. Og det håber Christoffer sådan set også, nærmest meget bogstaveligt talt, for sangen, den hedder nemlig Hope This Song Is For You.

0: to sing it to. Christoffer sørgede for dagens godmorgen natsang. En sang, jeg håber også var til dig. Hope this song is for you. Og derfra så skruer vi lige op for sådan solskinsstemningen, eller det er i hvert fald sådan, jeg altid får det, når jeg hører det her nummer fra Sheryl Crow, All I Wanna Do.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

hugorm og hold om mit hoved. Lige nu er der dog alt muligt grund til at give slip på hovedet, og så bare lade dig følge med der, hvor din krop den nu end tager dig hen. For her, hvor klokken er 5:05, så er det jo blevet tid til dagens kropslige kickstarter. Og jeg har i dag trukket et forslag frem fra den store forslagskasse fra Majbrit fra Varde. Og Majbrit, hun skriver sådan her. Godmorgen Julie og alle, der lytter med. Jeg vil gerne ønske Los del Rio med Macarena, for den har jo sin helt egen dans, hvis man ellers husker den. Jeg ønsker jer alle sammen en rigtig dejlig sommer med venlig hilsen Majbrit fra Varde. Og Majbrit, det er jo rigtigt. Der er faktisk en dans, der hører med til det her nummer. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan huske det hele. Det er noget med, at du ved, man står og så den ene arm frem, den anden arm frem, så en arm op på skulderen, den anden op på skulderen, en ned på hoften, den anden ned på hoften. Og så skal man lige sådan ned i knæ til det der. Ej! Ja, rigtig godt forklaret af mig der. Så den... De instruktioner kan man jo eventuelt prøve at følge her, hvor vi altså tager fat i Majbrits forslag til en kropslig kickstarter, Los del Rio og Macarena.

0: her på P4 Trafik. På Holbæk Motorvejen i retning mod København, der møder du i øjeblikket noget køkørsel fra omkring 7A Høje-Taastrup Syd. Det skyldes et vejarbejde, hvor man er blevet lidt forsinket, men man er i gang med at indsamle de sidste kejler, så det skulle gerne løsne inden længe. Men indtil videre på Holbæk Motorvejen mod København, der skal i hvert fald være opmærksom på kø, og den møder I ved 7A Høje-Taastrup Syd.
1: Ligesom at følge med hele vejen, men jeg tror, at der er et trin eller to, jeg har overset. Jeg kunne simpelthen ikke få det til at passe med det der. Ej, jeg håber, det lykkedes for dig, dagens kropslige kickstarter. Altså foreslået af mig, Britt, fra Varde, Los del Rio og Macarena. Og sidder du derude nu og tænker, jeg har da også et bud på en god sang, som kunne fungere godt som kropslig kickstarter, så skal du endelig ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Det gør du på morgenklubben@dr.dk eller ved at trykke på taleboblen under morgenklubbens program i appen DR Lyd. Så er det ligesom på plads. Lad os så komme videre med lidt musik fra playlisten. Her får du nemlig Clara Sofie og Rune RK sammen på Når tiden går baglæns.

Fiona Blacksmith havde fået selskab af Magdes på nummeret, vi netop har lyttet til. So Are You Dancing, 6:07 er klokken. Det er quiztid i morgenklubben. Vi skal lige have vækket hjernen med en omgang musik, kvik, quiz. Og kategorien, der skal quizzes i dag, det er 90'erne. Spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, jeg skal jo lige huske at sige, at det er jo ikke sådan, at du kan vinde noget, eller på den måde ligesom skal sende et rigtigt svar ind nogle steder. Det er kun ligesom lige muligheden for at tvinge din hjerne i omdrejninger ved, at jeg stiller et spørgsmål, spiller en sang, og så får du svaret bagefter, og så kan du så lige sådan afstemme, om du fik svaret rigtigt eller ej. Nå, som sagt, så er det kategorien 90'erne, vi quizzer i dag, og spørgsmålet, jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. Hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase, Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det for et svensk band, som i 1998 altså udgav albumet Gran Turismo, og det er et album, hvorpå du finder hits som Erase, Rewind og My Favorite Game. Det var dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det ligger og venter på dig lige efter vi har lyttet til Cisal og XOXO.

Sissel og XOXO fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at gætte lidt med på dagens musikquiz spørgsmål. Det kom i dag fra kategorien 90'erne og lød sådan her: hvilket svensk band udgav i 1998 albumet Gran Turismo med hits som Erase Rewind og My Favorite Game? Ja, hvad var det, de hed? Det skal jeg som end fortælle dig. De hed og hedder stadig The Cardigans. Efter at sådan det meste af verden var blevet opmærksom på The Cardigans på grund af deres monsterhit fra 1996, Love Fool, så var der altså lidt ekstra pres på det svenske band, da de gik i studiet for at indspille deres fjerde album. Men ganske langsomt så begynder de nye sange og tekster at tage form, og en af dem, My Favorite Game, det er altså lidt en sang, de har svært ved at knække. De kan godt høre, at det er en single, men det er som om, der er noget, der ikke virker. Og på det her tidspunkt, der er det muligvis fordi, at My Favorite Game, ja, den er sådan en lidt langsom country-rock-shuffle-agtig sang. The Cardigans producer Tore Johansson, jamen han foreslår så, hvad med om vi lige skruer den op i tempo, faktisk dobbelt tempo, og det virker. Så det virker faktisk så godt, at det her nummer ender med at blive et af The Cardigans allerstørste hits, og du får det lige her, My Favorite Game.

er lidt mærkeligt at tænke, at det her nummer altså er startet sådan i halvt tempo, i sådan en lidt mere country-agtig version. Det endte jo altså ganske anderledes, og det endte ganske godt, for The Cardigans are my favorite game. The Cardigans, som i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestartersang, så kan vi også lige tage fat på Bruno Mars og I Just Might.

Thomas, og I Just Might. 10 minutter i 6 er klokken, og dermed er vi nået frem til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Det er jo altså her, at du har mulighed for at bestille en sang, som betyder ekstra meget, enten bare for dig selv eller for en, du kender og holder af, og som du gerne vil sende en hilsen til. Der er måske en særlig fødselsdag, der skal markeres, eller en særlig bryllupsdag, eller måske bare en dag, hvor du skal et eller andet vigtigt, hvor du har brug for at høre en sang, der lige kan åbne dit hjerte op. Tanken er nemlig, at når du så bestiller det her nummer og ligesom skriver din begrundelse, så tænker jeg, at det er med til lige at åbne hjertet op for os alle sammen. Det er dagens hjertestartersang et fint eksempel på. Det er nemlig Hans Jørgen, som har bestilt den, og Hans Jørgen har selvfølgelig skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og Hans Jørgen skriver sådan her. Godmorgen Julie og resten af morgenklubbens lyttere. Jeg vil gerne bestille en hjertestartersang, som min kone Lone elsker. Vi havde egentlig bryllupsdag fredag den 17. juli, men det var lige midt i morgenklubbens sommerferie, så nu tager vi den præcis en måned senere. Vi vil gerne høre Lionel Richie og Kenny Rogers' Lady. Med venlig hilsen, Hans Jørgen. Og Hans Jørgen, ja, jeg ved godt, det er lidt bøvlet med den der sommerlukning af morgenklubben, som altså gør, at I er jo en masse mennesker, der gerne vil fejre en masse ting hen over sommeren, som så ikke rigtig kan komme til. Men jeg synes, det er fornuftigt nok lige sådan at skyde fejringen en måneds tid, og så kan vi jo med en måneds forsinkelse ønske jer kæmpe stort tillykke med jeres 6 års bryllupsdag, og det gør vi altså her med det nummer, som Hans Jørgen har bestilt til Lone. Her, der er det Lionel Richie og Kenny Rogers på

For præcis en måned siden i dag, der kunne Lone og Hans Jørgen fejre deres 6-års bryllupsdag. Men der holdt morgenklubben jo altså sommerferie, og derfor så havde Hans Jørgen lige skubbet sit ønske en måneds tid for at kunne fejre dagen lidt forsinket sammen med Lone og resten af morgenklubben og med den hjertestartersang, som Hans Jørgen havde bestilt Lionel Richie og Kenny Rogers på Lady. Morgenklubben snablag.dr.dk, det er adressen, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Lige om lidt, så har jeg bestilt en radioavis til os. Den kommer sådan med rimelig stor sikkerhed her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå at lytte til Carl William og om igen. Og med den, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig mandag og en god morgen.

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie, Alene hjemme med porno, fortæller unge, hvordan de nemt fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno for første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv, så bruger DR ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter.
3: Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse i Opinion har lavet for DR svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte gang i en udvikling, der som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
4: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. USA vil skære ned på militærøvelser med Sydkorea, det skriver præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Trump skriver, at militærøvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, ifølge eget udsagn, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. En anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump er det dog for sent at aflyse dem. Hvert år samles i tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, når en ny årgang er begyndt på byens gymnasier til det, der kaldes puttefest. Men står det til rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, så burde det være slut. I fredags under en puttefest mistede en 16-årig dreng livet ved et knivdrab tæt på parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, siger han.
5: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Roskildes borgmester Thomas Bredam fortæller til DR, at han har kontaktet byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der overhovedet er puttefester i kommunen. Henrik Nevers håber, at gymnasierne i Roskilde sammen med kommunen og i samarbejde med elevernes forældre kan forhindre den type fester i fremtiden.
5: Det bliver fremstillet, som om der er et arrangement, men det er der jo sådan set ikke. Og det er en voldsom alkoholkultur, som der er. Det vil sige, der bliver drukket meget. Og jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo, svært at holde styr på det må man sige.
1: Rektor på Roskilde Katedralskole, Thomas Ulling Stilling, skriver til DR, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden. Han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, Julie Rørdam, Tom hedder hun, har ikke ønsket at kommentere sagen. Fra i dag kan borgere i psykisk krise i Region Sjælland og Region Hovedstaden få akut og psykiatrifaglig hjælp, når de ringer 1818 eller 1813, som er nummeret til akuttelefonen i de to regioner. Erfarne medarbejdere vil være klar til at vurdere, hvilken hjælp der er brug for, og det betyder meget, hvem der tager telefonen. Det siger oversygeplejerske og leder for den nye ordning, Heidi Kærsbo.
6: Det er jo selvfølgelig vigtigt, fordi vi hurtigt kan vurdere situationen, og så skabe ro i en akut krise og hjælpe borgeren videre til den rette instans. Og så kan man sige, at hvis der er behov for en hurtig indsats, så kan vi involvere psykiatrisk akutmodtagelse, og ved livstruende problemstillinger, der samarbejder vi både med politi og 112. Og vi har også mulighed for at etablere kontakt til somatisk skadestue og lægevagten.
1: Regionsrådsformand i Region Sjælland, Trine Birk Andersen fra Socialdemokratiet, siger, at formålet er, at psykisk syge lettere kan få hjælp.
7: De skulle gerne opleve, at de bliver mødt, hørt og møder nogle dygtige medarbejdere, som er gode til at snakke med borgere, som står i en akut psykisk krise.
1: Vi får sol og enkelte byer, især nordpå, svag til frisk vind fra vest og nordvest, og mellem 15 og 21 grader. Thomas Hougaard havde sat denne udgave af Radioavisen sammen.
3: Det her er P4.

0: Klokken den er 6:09. Det her, det var Lady Gaga med Alejandro.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Og i trafikken den her morgen, Anne-Sophie Kromann. Godmorgen, Anne-Sophie.
3: Godmorgen. Og jeg skal lige fortælle om Holbækmotorvejen i retning mod København, for vi har her til morgen haft et forsinket vejarbejde omkring Høje-Taastrup C, der har givet kø. Nu kører det egentlig fint igen, men videre af Holbækmotorvejen mod København, der møder man kø fra omkring motorvejskryds Taastrup, og det skyldes så et vejarbejde mellem Roskildevej Øst og motorvejskryds Vallensbæk. Her er der kun to spor farbare i øjeblikket. Jeg har også fået en enkelt melding for rute 227 Nødebovej mellem Nødebo og Esbønderup. Der skulle nemlig være væltet et træ, som ligger i kørebanen i nordgående retning, og jeg ved, at politiet de er sat på sagen. Men den øvrige morgentrafik kører pænt på trods af lidt våde veje rundt omkring.
0: Tak for den melding, Anne-Sophie. Du holder os selvfølgelig opdateret hele morgenen. Så kom den morgen endelig, hvor det skete. Farvel til shorts. Farvel til de små, lette sommerjakker. Goddag til vinterstøvlerne og den lidt tungere efterårsjakke.
4: Jeg vil bare sige, i morges, Lukas, der stod jeg og ledte som egentlig bare pokker efter den regnjakke. Tror du, jeg fandt den?
0: Nej, det tror jeg ikke, fordi jeg kan se herude på radiatoren, at der ligger, hvad jeg vil beskrive som halvandet garderobeskab, kastet ud over lidt halvgennemblødt.
4: Jeg endte selvfølgelig med ikke at finde min regnjakke, og så er gode dyr jo rådende. Mm. Så hvad gør man så? Jamen, så må du tage skiftetøj med på arbejde. Ved du hvad, så kommer jeg herind på arbejdet. Og ved du hvad, nu har jeg fundet min regnjakke. Hvor tror du, den var?
0: Ligger den i et eller andet obskurt skab, eller hænger den her?
4: Nej. Den ligger selvfølgelig der, hvor jeg sidst lagde den. Og det var jo i bunden af min rygsæk, jeg har med hver dag på arbejde.
0: Så dufter den jo sikkert rigtig godt nu her en måned senere. Anne-Sophie Kromann, mødte du tør ind på arbejde her til morgen?
3: Nej, jeg måtte cykle i regnvejr, men jeg var forberedt. Jeg havde både kunne finde min regnjakke og regnbukserne, så det var faktisk kun mine sko, der ikke lige holdt helt tør.
0: Sådan. Så er der dem af os, der har så kort til arbejde, at jeg tænkte, ved I hvad? Jeg lader det helt ligge. Jeg træder bare lidt hurtigt i pedalerne. Det tog mig et par minutter. Tørt mødte jeg frem her 11:06. Rasmus Sebang og Søn med sprækker.

0: giver det mening.
1: Rasmus Sebak og søn. Her med Sprækker. I dag der møder eleverne ind på gymnasierne i Roskilde for første gang siden knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev, som fandt sted til et introarrangement for gymnasieelever i Folkeparken i Roskilde i fredags.
2: Og chokket oven på den her tragiske hændelse, ja, det er stadig ved at bundfælde sig hos offerets storebror. Han hedder Ibrahim Hussein.
3: Det er meget chokerende. Jeg kan ikke tro noget endnu. Jeg tror stadig, at han er i live. Og at jeg ser ham om en time i morgen, eller en måned, så jeg kan ikke tro, at han ikke er med. Det er meget surrealistisk.
2: En af dem, der var med til den her, ja, de bliver kaldt for puttefester, det var 17-årige Lukas Torp. Han er gymnasieelev på Roskilde Katedralskole. Han var væk, da det her drab det skete, men han kom tilbage 15 minutter efter.
4: Hvor jeg så kunne se hans lig ligge herovre, han var i gang med at få hjertemassage. Det satte sig i en. Og heller ikke noget. Jeg ved, mange af hans venner var til stede. Det synes jeg også er forfærdeligt, at de skal se en af deres rigtig, rigtig gode kammerater. Nogle kalder ham bror, ikke? Altså, de næsten havde sådan et tæt forhold, skal se ham ligge der på kanten af livet, ikke? Det er forfærdeligt.
1: Og 17-årige Ella Hoffmann Bang, hun går også på Roskilde Gymnasium og har selv været med til den her puttefest i Folkeparken. Og hun kan egentlig godt lide traditionen, men hun tror, at lignende store arrangementer i parken fremover vil få en lidt mere forsigtig karakter.
5: Jeg tror ikke med vilje, at folk kommer til at være bange eller den slags, men der er helt sikkert mange, der vil være meget mere påpasselige.
2: Vi har også været i kontakt med Henrik Nevers. Han er rektor på Roskilde Gymnasium, hvor flere elever, der var med til den her puttefest i fredags, går. Og Henrik Nevers, han fortæller, at det er en lidt anderledes mandag, som eleverne de møder ind til.
6: Ja, men vi har skrevet til vores elever i går formiddag, altså lørdag formiddag, at hvis man har oplevet at være noget voldsomt i fredags, så kan man kontakte vores trivselsvejleder, altså allerede mandag morgen. Og det er jo svært at sige, det ved vi jo ikke præcis, hvem der har set hvad. Men vi giver den mulighed selvfølgelig for at kunne støtte vores elever.
2: Og Henrik Nevers her, han mener nu, at puttefesterne de skal lukkes fremover. Hvorfor? Jamen, det fortæller jeg i de regionale nyheder lige om lidt.
1: Og du kan ringe eller skrive til Midt- og Vestjyllands Politi. De vil nemlig gerne høre fra dig, hvis du har set, hvad der førte op til knivstikket.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det er ikke kun The Script, der har været en tur i arenaen denne her weekend. Det samme har løverne fra FC København. De har altså startet Superliga-sæsonen ud som et hold, der har lidt at bevise, efter de endte på en 7. plads ved sidste sæson. Og hvem skulle de så møde i arenaen denne her weekend? Jamen, der var det Randers FC, som der skulle kæmpes imod.
1: Og noget siger mig, jeg bliver nødt til lige at dobbelttjekke det, inden jeg løber med en halv vind. Lukas, vi plejer jo at sige løverne fra FCK. Og Randers, de har jo en hest som deres logo. Og jeg ved godt, hvilket dyr jeg vil skulle hæppe på i den arena-kamp. Hesten, den blev spist, Lukas. Big time. FCK vandt.
0: De vandt ikke bare. Jeg vil næsten sige, at løven bed struben over på hesten med en 4-0-sejr. Ja, godmorgen, hvis du fik morgenkaffen gal i halsen der. Det er ikke Planet Earth, du er tunet ind til, og Anders Ugil er ikke David Attenborough, men det kunne næsten godt føles sådan, når fodboldmetaforerne bliver taget for langt ud. Men ja, 4-0, og dermed så ligger FC København altså nu også på en førsteplads med 9 point i Superligaen.
1: Der er heldigvis endnu mere bold i aften, særligt hvis man holder med Brøndby. De skal nemlig, ja, hold på hat og briller, møde Sønderjyske. Så spørgsmålet er, om sønderjyderne, de drukner sportsligt i den gule brønd lidt senere i dag. Der er kampstart kl. 19.
0: Der er også masser af god musik på vej til dig her. Der er det Nordstrøm med Berlin.

0: Det her, det er Nordstrøm med Berlin. Vi skal ud i trafikken i selskab med Anne-Sophie Kromann.
1: Og på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning, der propper trafikken lidt ekstra før Greve Nord, og det gælder særligt i sporene mod Motorring 4. Det skyldes et uheld eller et kortvarigt uheld, vi har haft kort før Ishøj-udfletning, men de kom altså hurtigt i nødsporet, så trafikken ruller igen i alle spor. Så har vi Holbæk Motorvejen mod København. Der er fortsat ekstra kø fra omkring Motorvejskryds Tostrup, og det skyldes stadigvæk et forsinket vejarbejde mellem 4 Roskildevej Øst og Motorvejskryds Vandensbæk. Lige nu har I kun to spor at køre i, men de er i gang med at samle kejler ind, så snart der får I altså tre spor at køre i.

0: Klokken er 6:30, og vi skal have regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvert år samles tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, og det er i anledningen af, at en ny årgang er startet på byens gymnasium. Men det skal være slut, det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers. I fredags, under det, der også bliver kaldt for puttefesten, ja, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, fortæller rektoren.
3: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
2: Der kommer også 8. og 9. klasses elever til festen i Folkeparken, hvor der, ifølge Henrik Nevers, hersker en kultur, som ikke egner sig til deltagelsen af så unge mennesker.
3: Hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
2: Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam, han fortæller, at han har rakt ud til byens gymnasier med spørgsmålet om, hvorfor der skal afholdes puttefester i kommunen. Og Henrik Nevers, han håber, at gymnasierne i Roskilde Kommune forældre til elever på gymnasierne sammen kan forhindre puttefesten fremover.
3: Jeg tror, i fredags var der så en del natteravne, men derudover er der jo ikke nogen, der arrangerer eller holder opsyn. Og derfor er det jo svært at holde styr på det, det må man sige.
2: Vi har også rakt ud til rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole. Men Julie Rørdamme Thomsen, hun har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Vi har også rakt ud til rektor på Roskilde Katedralskole, det er Thomas Ulrik Stilling. Han skriver til os i et skriftligt svar, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden, men at han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber, og det med eleverne. Hvis du ringer 1813 og trykker 2, eller 1818 og trykker 3, så vil du fra i dag af blive stillet direkte videre til medarbejdere inden for psykiatrien, der er specialiseret i at hjælpe dig, hvis du har det psykisk dårligt. I dag der går Region Hovedstaden og Region Sjælland nemlig i luften med en ny psykiatrisk akuttelefon. Lars Gårdhøj, han er socialdemokratisk formand i Region Hovedstaden, og han peger på, at tilbuddet både gør det hurtigere og lettere at få hjælp fremover.
4: Og der bliver man simpelthen omstillet til sundhedsfagligt personale, det kan være sygeplejersker, det kan være læger, som har erfaring inden for psykiatrien, og som kender til området, og kan hjælpe dig med at få den rigtige hjælp. Om så det er at blive henvist for eksempel til en psykiatrisk akutmodtagelse, eller at få et akutteam ud til dig, de kender de muligheder, der er.
2: Den nye akuttelefon er resultatet af psykiatriaftalen for 2023, hvor der blev sat penge af til at gøre det nemmere at få akuthjælp, når man er i psykisk krise. Og den her nye akuttelefon, det er derfor noget, der glæder Lars Gårdhøj, regionsrådsformand.
4: Jamen det kan man godt bruge som eksempel på, hvor det netop går galt, og man ikke kommer igennem. Men jeg vil gerne sige, at der er mange private hotlines og andre, Livslinjen for eksempel, som gør et kæmpestort stykke arbejde, og det er også rigtig godt, at de gør det, men nu får vi i hvert fald et offentligt tilbud, der er åbent døgnet rundt.
2: Det er 112, du skal ringe, hvis du eller andre er i livsfare. Lidt sol i dag, men også enkelte byer mellem 17 og 21 grader. Hvad med vinden? Jo, den bliver svag til jævn og vil komme fra vest og nordvest.
1: P4 morgen.

0: Det her, det er Panama med Børn af Natten. Klokken, den er 7:07.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: På en mandag morgen, hvor man jo helt naturligt lige kan spørge sine gode kolleger. Nå, hvad har du lavet i weekenden? Er der noget at berette om? Er der noget til historiebøgerne? Så er Anne-Sophie Kromann, Lukas Klarlund. Er der noget at grifle ned i de store historiske historiebøger? Anne-Sophie, dig først.
4: Jamen, jeg var på Syd for Solen lørdag for især at se The XX, og det var virkelig godt.
3: Nå, okay, så det skriver vi ned i historiebøgerne.
0: Den er hermed noteret. En god koncertoplevelse derfra. Du ved jo godt, hvad jeg lavede. For jeg stod jo blandt andet hjemme på din altan, mens Anne-Sophie var til The XX og hørte en masse smart københavnermusik. Ja, så fik jeg jo muligheden for lige at nyde et lille glas hjemme hos dig.
3: Ja, der var Pride-parade i lørdags i København. Det er et arrangement, der ligger mit hjerte utrolig nært. Men Lukas, jeg ved ikke, om jeg vil melde det ind i historiebøgerne lige frem. Men skal vi ikke vende en, der i den grad endnu en gang har skrevet sig ind i historiebøgerne? Det er svenskeren Armand Duplantis. Han er stangspringer, og han har slået verdensrekorden i stangspring så ufattelig mange gange, at jeg ikke har tal på det. Men han var endnu en gang i arbejdstøjet den her weekend, fordi der har været EM i atletik i Birmingham. Og det helt store spørgsmål, vil han slå sin egen mesterskabsrekord på 6 meter og 10, og dermed vinde EM-guld for fjerde gang? Lukas, du skal trykke play nu.
0: Ej, jeg er nysgerrig på at høre, hvor vi ender henne i dette setup. Lad os lytte til, hvordan det lød.
5: Duplantis, første forsøg på 6.15. Kan han fortsætte sin stime her? Det er også højt for ham. Ja, ja! Den bliver liggende!
6: Hvad gør han?
5: Den bliver liggende! Hvor er han vild, Duplantis!
3: 6 meter og 15, og dermed der kunne han tage EM-guld for fjerde gang. Men det er ikke altså verdensrekorden i stangspring, Lukas. Den er stadigvæk på 6 meter og 31 centimeter.
0: Hvem sidder på den?
3: Du får et gæt.
0: Det skulle vel aldrig være en svensker?
3: Jo.
0: Ved navn?
3: At jeg håber ikke, du siger Bjørn og Benny fra ABBA nu, fordi så er det forkert. Nej, det er Armand Duplantis selvfølgelig.
0: Den bliver liggende! Den bliver liggende! Det kan jeg altså godt lide. Det er en fed analyse, det der. Klokken er 7:07.

0: As her fra Mary Jane Blige sammen med George Michael. Hvis du har det psykisk dårligt, og du har akut brug for hjælp, så kan du fra i dag bare trykke 3, når du ringer til hovedstadens akuttelefon 1813 eller Region Sjællands akuttelefon, hvor telefonnummer det er 1818, og så kommer du direkte igennem til psykiatrifagligt personale.
1: Region Hovedstaden og Region Sjælland åbner nemlig i dag den her nye psykiatriske akuttelefon for at sikre en hurtigere vej til den rette hjælp, og så også for at forenkle adgangen til den. Jane Alry Sørensen, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er generalsekretær hos Bedre Psykiatri, der arbejder for mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Jeg ved, du er glad for den her nye psykiatriske akuthjælp. Hvorfor er du det?
2: Jamen, det er jeg, fordi at det er simpelthen så vigtigt, at når mennesker med psykisk sygdom får det dårligt og bliver syge, at så ved man, hvor man skal ringe hen. Og det har der hen til nu været lidt forvirringer omkring. Kan man få hjælp i 1813? Kan man få hjælp? Hvornår må man ringe 112? Eller skal man ringe direkte til ambulatorierne, til skadestuerne? Det er der forvirring omkring, og derfor så er det bare rigtig godt nu, at nu kommer der et telefonnummer, som vi alle sammen kender, som er en del af sundhedsvæsenets akutberedskaber, og som man kan kontakte, og så guider de en videre.
1: Men hvem er det, der får gavn af den her nye, enklere adgang til psykiatrisk hjælp?
2: Jamen, det gør de mennesker, der... det forhåbentlig bliver det til glæde for vores alle sammen. Men særligt forventer jeg, at det er de mennesker, som er kendt i psykiatrien, og som er kendt med at kunne få forværinger, som pludselig opstod forværinger, eller forværinger over dage, som før var lidt kastebold rundt i systemet, at nu ved de, at når de er hjemme, man kan mærke, at de får det dårligere, jamen så er det 1813, hvis det er moderat, og 112, hvis de faktisk er selvmordstruet. Og det kommer til at give både dem og deres pårørende en tryghed, at hjælpen er lettere at komme i kontakt med.
1: Men Jane, det er jo ikke første gang, vi taler sammen om situationen i psykiatrien, hverken i Region Hovedstaden, Region Sjælland eller på landsplan. Det er noget, vi desværre gør lidt for ofte. Er det her bare lidt en klatløsning, eller skaber den her telefon også bekymring hos dig?
2: Jamen, vi ved, at mennesker med alvorlig og mellemsvær psykisk sygdom ofte får dårligere hjælp i sundhedsvæsenets akutfunktioner, uanset om de ringer vedrørende fysisk sygdom, altså de ringer vedrørende et hjerteanfald for eksempel, eller de ringer vedrørende psykiske sygdom. De bliver hurtigere afsluttet, simpelthen fordi kompetencerne i akutfunktionerne ikke er til stede, hvorimod at de hyppigere er akut indlagte, er akut syge i ugen efterfølgende. Det vil sige, at de er faktisk rigtig syge, men sundhedspersonalet mangler kompetencer til at hjælpe dem. Og derfor så er det egentlig vigtigt for os at sige, at det smadrer godt. Det er virkelig, virkelig vigtigt og godt, at psykiatrikompetencerne er øget i akutfunktionerne. Men skal de her mennesker opleve hjælp, så skal der være noget at henvise til. Alle regioner har givet udtryk for, at deres kapacitet i de psykiatriske skadestuer og i akutsengepladserne er for lille, og folk, der lider, bliver alt for ofte afvist og sendt hjem. Skal mennesker med alvorlig psykisk sygdom opleve en forbedring af, at vi har fået et akutnummer, så skal der være noget at henvise til. Og vi kommer til at holde øje med, at regionerne faktisk også øger kapaciteten i deres øvrige akutfunktioner, sådan at hjælpen er hele vejen rundt. For der er ingen, der får det bedre af bare at kunne ringe til et telefonnummer.
1: Jane Alry Sørensen, generalsekretær i Bedre Psykiatri. Tusind tak for at være med.
2: Selv tak.
1: Den her nye ordning, den udspringer af psykiatriaftalen fra 2023, og det er et bredt flertal på Christiansborg, der står bag den.
0: Og selvom der er kommet en ny funktion i 1813, så skal du altid ringe 112, hvis du står i en situation, som er livstruende.
1: Også en ny funktion i 1818.
0: Uanset om man er Region Hovedstaden eller Region Sjælland.

0: Og på Køge Motorvejen i nordgående retning, der er der i øjeblikket køkørsel fra omkring Solrød Nord, og det skyldes både morgenmyldretid og at vi også fortsat har et uheld i nødsporet kort før Ishøjudfletningen, der holder lidt blå blink, og det betyder, at det især kører ganske langsomt i sporene mod Motorring 4. Og myldretiden, den er der altså en hel del af på nuværende tidspunkt. Det lugter lidt mere af hverdag, end det gjorde i sidste uge, og det betyder blandt andet på Hillerød Motorvejens forlængelse, der kommer I godt ned i fart. Og det gælder særligt i sydgående retning på turen forbi Hillerød, men blandt andet også Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der må I ned i fart på turen fra Kokkedal og frem til Hørsholm Syd.
1: P4 Play. Nye toner fra Blæ

0: Det her, det er Gracie Abrams med Risk. Jeg har jo en kæmpe kærlighed for historier, hvor folk har haft et job i mange år, og så pludselig så skifter de over og begynder at lave noget helt andet. Og inde på DR.dk, der ligger der en af denne slags fortællinger netop nu. Det handler om Janne Jørgensen, der i 15 år har siddet i Folketinget, valgt for Venstre. Han kom ikke ind ved det seneste valg, og derfor så har han fået en ny beskæftigelse.
1: Han er blevet filmanmelder på filmmagasinet Ekko. Altså et job, der ligger, må vi bare være ærlige at sige, utrolig langt fra hans erhvervserfaring som politiker, og også hans uddannelse som jurist. Og Lukas, vi har jo løbende den her morgen så talt om, at det er også en mandag morgen, hvor vi møder tidligt den. Hvis vi to skulle vælge, at, om vi skulle lave en Jan E. Jørgensen og vælge noget helt andet, hvad vi så skulle vælge, du er jo meget klar i mailet.
0: Altså, og det ved jeg så alligevel ikke, om jeg er, fordi min første indskydelse, det var, mine bedsteforældre, de havde en isforretning, jeg elsker is, jeg kunne også godt stå et sted i hovedstadsområdet, og så lave noget rigtig nørdet, alt for dyrt pistacheis. Men der er også noget fantastisk i det her med at sige, glem hvad der er af social arv, glem hvad jeg har af erhvervserfaring eller uddannelse, noget helt andet. Jeg kan ikke sejle. Jeg har ikke en særlig stor kærlighed til både. Men der er en del af mig, der måske godt kunne være fisker. Hvad med dig?
1: Nej, hvorfor? Nej, okay, det bliver du til at spørge. Hvis du ikke er særlig glad for både, eller du heller ikke kan sejle, Lukas, hvorfor vil du så gerne være fisker?
0: Jeg kan godt romantisere ideen om at komme ud på det åbne hav. Og du ved jo, alle sømænd, vi er glade for piger.
1: Nå, ja. Okay. Nå, så giver tingene lige forskelligt. Ja, så giver det mening her, Klarlund. Det er fint. Jamen, ved du hvad? Hvis jeg skulle lave noget andet, jeg vil simpelthen så gerne være gymnasielærer.
0: Hvorfor?
1: Jamen, jeg tror, der er nogle ting ved det her, vi laver nu, som jeg kan oversætte til det at være gymnasielærer. Jeg vil vildt gerne snakke med mennesker, og jeg synes, jeg har selv bare haft nogle virkelig gode gymnasielærer, som inspirerede mig, som var gode til at se, hvem jeg var. Det var både i teater, i samfundsfag og i dansk. Og så synes jeg, der er noget med sådan unge mennesker i den der sådan aldersgruppe, som er fede, og der er fede at kommunikere med. Da jeg var lærervikar i folkeskolen, det var noget, det fungerede jeg slet ikke med. Fordi de var alt for unge, de
0: børn. Du skal have nogen, der har lidt mere ryg det, med det. Mellem jer, og nogen, du kan måske kan inspirere lidt mere at sende ind i den rigtige retning i livet. Men hvad med dig, der lytter med? Hvis du den her mandag morgen skulle sætte bilen i et andet gear, dreje af ved en afkørsel, du normalt ikke ville komme ind til, komme på et andet kontor, hvilket job vil du så gerne møde ind til, hvis du skulle lave en 180-graders vending? Vi glemmer alt nu, der hedder erhvervserfaringer og uddannelser. Hvis man bare må drømme frit og skulle prøve at lave noget helt andet, hvad vil du så lave?
1: Send os en sms med svaret. Gør det til 1212. Start med at skrive KPH og lav et mellemrum. Og mens du gør det, så er Maria Don på trapperne med en radioavis til dig.
0: Vi glæder os til at læse, hvilket job du skulle møde ind til, hvis du skulle lave noget helt andet.

0: Det her, det er Malte Ebert med Sæt det fri. Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 7.
1: Der skal ikke mere end et par klik til, før børn helt ned til 8 år får adgang til i tusindvis af porno. Videoer på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller unge om deres første møde med porno fra en meget tidlig alder og hvordan det har påvirket deres sexliv. En af dem er 24-årige Cecilie, der begyndte at se porno som 11-årig, efter at hun fik adgang til internettet. Af hensyn til hendes privatliv, så bruger vi ikke hendes fulde navn.
2: Da jeg så det mere og mere frem til, at jeg var 13, der poppede der flere og flere voldsomme videoer frem. Og det var ikke fordi, at det var sådan noget, jeg egentlig gerne ville se eller tænde mig, men det poppede frem, og det var tilgængeligt for mig i hvert fald.
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men det kan være problematisk, at porno er så let for unge og børn at finde frem til, siger Jeppe Hall, der er faglig leder i foreningen Sex og Samfund, der arbejder for menneskers seksuelle sundhed og rettigheder.
3: De starter ikke i børnebassinet. Der findes ikke et børnebassin her, og så kan man sige, at det positive kan være, de lærer, at der er masser af veje at gå i det, men får også normaliseret en masse sex, som måske er ikke noget, man lige gør fra den ene dag til den anden.
1: Du kan se dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Når unge begynder på gymnasiet, så er der flere steder tradition for store fester med masser af alkohol. De såkaldte puttefester. Men det skal være slut med den slags, mener rektor på Roskilde Gymnasium Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng mistede livet ved et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde.
4: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Interesseorganisationen for gymnasierne, Danske Gymnasier, er enig. Den mener, at puttefester slet ikke skal opstå og understreger, at der også tidligere har været tumult og slagsmål ved den slags fester. Men gymnasieelevernes sammenslutning mener derimod, at man i stedet skulle skrue op for sikkerheden for de unge. Det siger forperson Oskar Tønsberg Hofberg.
5: Det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept. Hvis vi formår at skabe tryggere rammer, som vi jo netop synes er løsningen, så tror jeg også, at man som første gear vil rette ind efter de rammer, og derfor opfører sig ordentligt i det regi, der er.
1: Lød det fra Oskar Tønsberg Hofmann. Rektor på Himmeløv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdam Thom hedder hun, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Den amerikanske præsident Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Han skriver på Truth Social, at de øvelser der, de sender et upassende og fjendtligt signal til Nordkorea, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump har, synes han selv, et godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Og en anden grund til at skære ned på øvelserne er, at de er dyre. I dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA, men ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Husejere, der bor tæt op af hovedveje og landeveje, hvor der bliver kørt stærkt, bruger nogle gange børnekøretøjer, som for eksempel trehjulede cykler og løbehjul, for at få dæmpet farten. En af dem er Søren Nielsen fra Lolland. Han har sat en stor legetøjsbrandbil ud i vejkanten foran sit hus. Han håber, at bilisterne ser det som et faresignal og sænker farten, for bilerne kører meget stærkt forbi hans hus.
6: Det er ubehageligt, fordi vi har jo katte, og de vil jo godt være ude også. Vi har fået kørt et par stykker flade, ikke? Den ene af dem, der var vi heldige, hun kun fik kørt halen af. Jeg selv kører en del landevej, men når der er sådan der bebyggelse og beboelse til ham, der kan være både børn og dyr, man skal kunne nå at bremse for, ikke? Så der slipper jeg normalt speederen og går lidt noget ned i fart. Men der er mange, der er ligeglade. Sådan er det jo.
1: Hos FDM forstår man godt, husejerne finder på deres egne tricks for at få farten ned. Men FDM opfordrer til, at man i stedet får hjælp hos politiet og kommunen, siger Torben Lund Kusk. Han er chef for politik og analyse i interesseorganisationen FDM.
7: Man skal nok nøje overveje, om effekten er der, og man skal i hvert fald ikke sætte noget ud, som man selv som politisk kunne komme i tvivl om. Er for eksempel et levende dyr, der er på vej ud over vejen, fordi så kan det i tusmørket måske, eller i mørket, give nogle farlige situationer, og det er jo ikke det, vi skal ud i.
1: Og det er ikke ulovligt at placere løbehjul og trehjulede cykler i vejkanten, oplyser politiet. Vi begynder ugen med sol og enkelte byer, svag til frisk vind fra vest og nordvest og mellem 15 og 21 grader.
8: Du lytter til P4 Middag.

0: En af sommerens helt store popstjerner og et af hovednavnene på årets Roskilde Festival, svenske Zara Larsson, her med Lush Life. Klokken er 6:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Vi har gang i et helt vidunderligt morgenspørgsmål, ja, hvis vi selv skal sige det nu. Der er ikke nogen spalsteder her. Tidligere folketingspolitiker for Jan E. Jørgensen, eller for Venstre Jan E. Jørgensen, han er blevet filmanmelder hos magasinet Eko. Derfor har vi spurgt dig, der lytter med den her morgen. Hvis du skulle skifte fuldstændig spor, hvad skulle det så være? Jeg synes, Anne-Sophie Kromann i Trafikken, hun skal have samme spørgsmål. Men skal vi ikke lige starte med at sige, skomager, bliv ved din liste.
4: Op og køb Bugt Motorvejen i nordgående retning. Der er fortsat ekstra pres på og med kø fra omkring Solrød Nord. Og det skyldes mest af alt et uheld, vi har kort før udfletningen ved Ishøj. Alle er i nødsporet og har været det et stykke tid, men der har altså lige sat en stopper for morgentrafikken her. Ellers så er det myldretiden, og den fylder mere og mere, så de fleste af jer møder i hvert fald tæt trafik som minimum.
0: Og Anne-Sophie, du får selvfølgelig ikke lov til at skifte job, fordi vi vil savne dig så forfærdeligt meget, hvis ikke vi havde dig hver morgen til at give os seneste nyt fra trafikken. Men nu leger vi jo bare. Hvis du skulle lave noget fuldstændig andet end det, du arbejder med i dag, hvad vil du så vælge?
4: Jamen, så kunne jeg faktisk godt tænke mig at blive gartner. Måske i en slotshave eller noget af den dur.
3: For, hvorfor?
4: På mit arbejde her, der sidder jeg jo og kigger ind i 10.000 skærme i 8 timer uden ordentlig dagslys, så det kan jeg godt drømme mig hen til. Også selvom jeg godt ved, der er regnfulde dage, og det er koldt, og hvad ved jeg. Men det skulle være det.
0: Det synes jeg er en fantastisk drøm af et karriereskifte, man eventuelt kunne lave. Der er også fantastisk mange inde i indbakken, vi lige bliver nødt til at vende, Anders. Blandt andet amerikaneren, som skriver, jeg vil være styrmand på havnebussen i København. De der tidlige stille morgentur med solopgang over byen, og så også nogle heftige weekender med masser af liv og glade turister.
3: Jeg hæfter mig også ved Esther og Anton. Esther på 9 år er lige startet i 3. B, men hvis hun selv skulle bestemme, så ville hun åbne en frisørsalon. Det er jo noget lidt andet end at gå i folkeskolen. Så er der Anton på 5 år, der går i børnehave, men han vil hellere arbejde i videokiosken. Det synes jeg også er meget
0: fedt. Ej, den er fantastisk. Så er der også Ulla i Skovs Hoved. Hun går lidt med samme drøm, vil jeg sige. Eller en afart, som den Anne-Sophie Kromann beskriver, fordi Ulla hun skriver, at hun er jurist i det daglige, og hendes store drømmejob, hvis hun skulle skifte, det vil være at være dyrepasser i zoologisk have. Et job, hvor dyrene er i fokus. Hvor kunne det bare være dejligt.
3: Skal vi lige nå at vende Martin, der melder ind. Han skriver, jeg skulle være fodboldkommentator med bibeskæftigelse som stadionpølseanmelder med tilladelse til at bevæge mig frit i VIP'en. Så skriver han også, eneste krav er, jeg gider ikke at stille spillere og trænere og tåbelige spørgsmål efter kampen, med en bibeskæftigelse som stadionpølseanmeldelser. Kæft, det er godt.
0: Og så vil sige, bare rolig Martin, vi skal nok stå for at stille dem dumme spørgsmål herinde i morgenradioen i stedet for. Der er også plads til, hvad dit drømmejobskifte det er denne her morgen. Vi er fuldstændig ligeglade med, hvad du har af erhvervserfaring, eller af uddannelse, eller noget som helst andet. Der er frit valg på alle hylder den her mandag morgen. Der drømmer vi stort. Fortæl os, hvad det er for et jobskifte, du kunne tænke dig at lave. Send en besked til 1212. Skriv KBH, lav et mellemrum, og så fortæl os, hvad dit jobskifte det skulle være denne her mandag morgen.
3: Ej, jeg er virkelig glad for alle de sms'er, vi får. Jeg synes, det er fedt, der bliver tænkt det stort. Sådan en lidt regnvådes mandag.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Birgitte fra Helsingør skriver, at jeg er folkeskolelærer, men jeg vil gerne være yogainstruktør, hvis jeg skulle skifte over og have et andet job.
1: Torben er revisor på 40. år, men vil godt skifte til professionen bodyguard.
0: Der er også Rema 1000 købmanden, som skriver ind, at jeg ville køre i en af de der fejemaskiner, som gør Københavns gader rene om morgenen. Vi har spurgt dig her til morgen, hvis du skulle lave noget helt andet, altså et helt andet arbejde end det, du har. Hvad vil du så være? Det gør vi i anledning af, at tidligere venstrepolitiker i Folketinget, Jan E. Jørgensen, han er blevet filmanmelder for filmmagasinet Eko, udover at han også stadig sidder i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg.
1: En, der i den grad også har skiftet spor, eller gør det lige om lidt, det er dig, Peter fra Birkerød. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Peter, jeg ved, du har brugt det meste af dit arbejdsliv i et køkken, og det både i et fly og på restauranter. Men du begynder nyt arbejde her den 1. september. Hvad skal du være?
2: Jamen, jeg skifter sådan bogstaveligt talt spor og starter på lokomotivføreruddannelsen hos Lokaltog.
1: Og hvorfor gør du det?
2: Jamen, det grå guld og restaurationsbranchen er ikke sådan helt sammenlignelige, så man må prøve at søge bredt, og nu er muligheden kommet fra, at jeg kan starte hos Lokaltog, det glæder mig helt vildt.
0: Og det vil sige, når du siger, at du skifter spor, så er det altså både metaforisk karrieremæssigt, men helt fysisk skal du simpelthen også sidde og køre vores Lokaltog og skifte spor?
2: Jamen, på alle måder, ikke? Restaurationsbranchen er også meget hård fysisk, og når man er ved at være en voksen mand, så må man jo også prøve på at finde andre veje.
1: Ja, fordi jeg har selv arbejdet i et køkken, det var et ungdomsjob og sådan noget. Det er jo noget, der tager ret meget. Man står meget op, og man er meget på dupperne. Når du så bliver færdiguddannet som lokomotivfører, så skal du jo ud og suse på lokaltogs skinner. Er der en særlig strækning, du ser frem til at køre på?
2: Ja, så heldig at jeg bliver ansat op i Hillerød, så det er jo ren margueriterute, man skal køre det op igennem Gribskov og hen langs med kysten mellem Gilleleje og Helsingør.
0: Så måske en bedre udsigt, end du har været vant til inden fra diverse køkkener i hovedstadsområdet.
2: Ja.
0: Peter, altså, du skrev din sms, du starter 1. september på skolebænken, så skal man uddannes, det tager 9 måneder. Er det ikke lidt skræmmende på den måde i en alder af 50'erne at skulle tilbage på skolebænken og lære noget helt nyt igen?
2: Nej, jeg tager det som en kæmpe udfordring. Jeg glæder mig helt vildt.
1: Ej, det er simpelthen så dejligt at høre, Peter. Tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig. Tak for din sms, og kæmpestort pøj-pøj med skolestart om en 14-dages tid.
2: Jo, tak, og godmorgen til alle sammen.
0: Og godmorgen til dig også. Anders, du bliver lige, hvor du er, fordi hvad i alverden skulle jeg gøre, hvis du fik et nyt job? Jeg vil være tabt bag en morgen.

0: gennembrudshittet for amerikanske Sabrina Carpenter, Espresso, fik vi her nu opdaterer Anne-Sophie Krohmann der på trafikken.
1: Og på Sydmotorvejen har vi fortsat meldinger om en spøgelsesbilist mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge. Vi ved, at politiet i øjeblikket er i gang med at eftersøge strækningen, men I skal altså fortsat være opmærksom i begge retninger og sørge for at holde til højre, indtil vi er sikre på, at vi kan afmelde den helt. Derudover så er der stadigvæk godt med kø på Køge-Bugt-motorvejen i nordgående retning. Det er særligt fra 30 Solrød Nord og frem til Ishøj-udfletningen. Der har været et uheld i nødsporet. Det kan være, at der stadigvæk holder nogle biler tilbage kort før Ishøj-udfletningen. Det er en af årsagerne til køen, men der er altså generelt godt med trafik på vejene her til morgen. Det gælder også, hvis du skal Helsingør-motorvejen i sydgående retning. Det er særligt mellem Kokkedal og Hørsholm Syd, og så igen fra Neum.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. Det er dk-trafik.

Og så er en opdatering fra Sydmotorvejen. For mellem 33 Lellinge og 34 Herfølge, der har politiet ikke kunne finde nogen spøgelsesbilist, så man skal ikke længere være ekstra opmærksom her.

Eagle Eye Cherry fik vi her med Save Tonight. Om et øjeblik, så er der seneste nyt fra hovedstadsområdet. Anders Ugilt opdaterer dig på de regionale nyheder, når klokken er 7:30.

0: Nyheder fra DR København.
1: Skal den årlige puttefest i Folkeparken i Roskilde, hvor den nye årgang af gymnasieelever fejres, for fremtiden forhindres? Ja, det mener rektoren på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, og det gør han efter en 16-årig i fredags mistede livet ved et knivdrab ved parken under festlighederne. Men spørger man derimod Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, ja, der kan det slet ikke lade sig gøre at forhindre den her type fester. Det forklarer forperson Oskar Tønsberg Hoffmann.
2: Puttefest er jo ikke institutionaliseret. Det er unge, der dukker op i en park. Og på den baggrund tror jeg ikke, at det rent teknisk kan lade sig gøre at forbyde dem. Selv hvis det kan, så synes jeg ikke, det er en særlig god idé. Fordi forbyder man puttefester i de parker, hvor det foregår i dag, så tror jeg ikke, at man ligesom skal gøre sig nogle illusioner, så stopper festen jo ikke.
1: Ja, han frygter nemlig, at festerne i stedet vil rykke hjem i privaten.
2: Jeg tror godt, at man ville kunne finde ud af at arrangere relativt store fester, hvis det var det, der ligesom kom ud af det her. Jeg tror ikke, at risikoen for ballade, den mindskes ved, at man ligesom rykker festerne hjem til folk, hvor rammerne er svære at kontrollere.
1: Og Henrik Nevers, ja, han mener, at der i øvrigt er en problematisk alkohol og en seksualiseret kultur til de her puttefester, hvad der også taler for at droppe den i fremtiden. Og den del af kritikken, ja, den er Oskar Tønsberg Hoffmann fra Danske Gymnasieelever Sammenslutning helt enig i.
2: Vi synes i DGS også, at en del af den her kultur er ret problematisk, men det ændrer ikke på, at de er der, og derfor skal vi forsøge at rammesætte det så godt som muligt ved at have tryghedsskabende initiativer, men også ændre den alkoholkultur og den seksualiseringskultur, der jo også er, og som jo også kan være til fare.
1: Vi har rakt ud til rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, men Julie Rødam Thomsen har ikke ønsket at kommentere sagen. Vi har også rakt ud til rektor på Roskilde Katedralskole, det er Thomas Ulrik Stilling. Han skriver til os i et skriftligt svar, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge i at mødes uden for skoletiden. Og han tror derimod mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Akut hjælp til personer i psykisk krise, det skal være lige så let at finde hjælp til, som hvis man får et brækket ben. For i dag, der kan du i Region Hovedstaden og i Region Sjælland ringe henholdsvis 1813 og trykke 2, eller 1818 og trykke 3. Så kommer du direkte i hænderne på fagfolk med speciale i psykisk sygdom. Og det glæder Jane Alrø Sørensen, der er generalsekretær hos Bedre Psykiatri, også fordi telefonnumrene er de samme som før.
3: Det er utroligt vigtigt, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
1: Men hun kommer stadig til at holde øje.
3: Grundlæggende får man jo ikke bedre hjælp af, at man har et telefonnummer at ringe til. Så derfor kommer vi til at holde øje med, at de mennesker, der ringer, de faktisk bliver hjulpet videre, at de bliver sendt videre i akutmodtagelsen, at de kommer i kontakt med deres ambulatorier, kommer i kontakt med akutpsykiatrien.
1: Den nye ordning her, den udspringer af psykiatriaftalen fra 2023, hvor et bredt flertal på Christiansborg afsatte penge til den. Husk, at du altid skal ringe 112, hvis du er i en livstruende situation. Lidt sol i dag, men også enkelte byer mellem 17 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn og vil komme fra vest og nordvest.
4: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Clean Bandit sammen med Anne-Marie her på Rockabye. Klokken den er 6 minutter over 7:30.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
0: Må jeg invitere dig med en tur til Korsbæk?
3: Ja, det vil jeg gerne.
0: Det bliver dyrt. Det er bare noteret, vi sætter om allerede nu.
4: Jamen, det er da dig, der har inviteret, så er det da dig, der skal give. Er det ikke det?
0: Jeg vil gerne give en lille togbillet derned. Det kan være, at vi kan køre med vores kære logofører, men hvis vi skal have det rigtig sjovt, så skal vi jo så også til den Korsbæk-auktion, eller Matador-auktion, som lige nu finder sted inde på auktionshuset Brun Rasmussen. Her der kan man købe en masse gamle rekvisitter fra den kære tv-serie Matador.
3: Jeg kan da notere mig, at man både kan byde på Gitte Gås grå dragt, og så Ingeborg Skjerns blomstrede kjole også. Og jeg kan også se, at man kan få flere manuskripter, altså originale manuskripter, og er der en særlig replik fra Matador, som jeg godt kunne tænke mig at have manuskriptet på, den, altså hængende derhjemme.
0: Må jeg gætte, hvad det er?
3: Ja, det må du godt.
0: Jeg tror godt, jeg kan gætte det.
3: Kom.
0: Det er en tysker.
3: Nej.
0: Nej,
3: det er ikke den.
0: Nå, okay, det havde jeg gættet på.
3: Nej.
0: Mads Skjern får altid det, han vil have, den sidste replik, udtalt i hele serien, udtalt af Jesper Langberg.
3: Nej. Det er en Ghita Nørby-replik.
0: Fortæl mig det.
3: Syg i hovedet. Det er dig, der er syg i hovedet. Jeg kan stadigvæk få tårer i øjnene, når jeg ser den scene. Det er simpelthen så fin en scene.
0: For mit vedkommende, hvis jeg skulle vælge et manuskript at have hængende, eller et citat, så vil det nok være, som jeg jo nogle gange kigger på dig og siger efter 4 timers morgenradio. Jeg går lige op og lægger mig lidt.
3: Nej, okay, Lukas Vardes. Tak for det. Man kan se og følge med i den her aktion. Den er nemlig online indtil den 24. august, Lukas.
0: Hvis man har lyst til at eje noget af det her, så må jeg bare sige, det er altså over min lønramme. Blandt andet kan jeg se her 4 sammenhørende gardinkapper fra familien Skjern. Et vurderet til mellem 6.000 og 8.000 kroner. Heldigvis så ved jeg jo, at du har lidt liggende på kistebunden, min kære jyske revisor. Må jeg låne mellem 6.000 og 8.000 kroner her i løbet af august måned?
3: Jeg ser lige, hvor meget jeg kan hive ud af madrassen derinde.
0: Skal du lige ringe til Schweiz, lige at få rykket nogle aktiver rundt?
3: Tror jeg nok.

0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Jeg vil gerne anbefale
1: svensk melankolsk pianomusik.
0: Snus, fordi det lytter jeg til hver eneste morgen. Men så vil jeg faktisk også godt komme med en anden anbefaling.
2: Velkommen indenfor.
0: Og det er programmet Salongen, som har Josefine Philip som vært.
2: Jeg bliver altid i vanvittig godt humør, når jeg lytter til de nigeriske tvillinger.
0: Sådan en quirky indie tilgang til musikken. Og jeg lærer altid noget nyt
3: live i DR-lyd.

0: Det her, det er Simple Minds med Don't You Forget About Me. Skal det være muligt at hoppe på en vandflyver midt i København, og så 45 minutter senere lande i Aarhus? Ja, det er politikerne på Københavns Rådhus uenige om.
1: I dag, der skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget beslutte, om de vil give vandflyveren permanent tilladelse til at lette og lande ved Nordre Toldbod, som den har haft midlertidig godkendelse til i 10 år. Kommunens eget embedsværk, ja, de anbefaler politikerne at give afslag på den her ansøgning. Og det er, fordi støjen fra flyet overskrider miljøgrænserne, og en permanent tilladelse, det vil kræve en ændring i kommuneplanen.
0: Sille Langberg, du er ved den omtalte flyveplads her til morgen.
2: Og jeg kan i hvert fald lige love for, at støjen, den eksisterer. Vi kunne nærmest ikke lige høre hinanden herude for et øjeblik siden. Men længere tog det altså ikke, end at nu er vandflyet flot parkeret på vandet, lige her ude ved Lange Linje. Og jeg står her med Caroline Lindgaard fra Alternativet og Morten Melchers fra Konservativ. I er uenige, om det her fly skal blive ved med at kunne lande lige foran os. Morten, I vil gerne give vandflyveren lov til at blive ved med at lande lidt herfra, i hvert fald midlertidigt. Hvorfor er det så vigtigt, når prisen er forurening for København?
3: Jamen, prisen er netop ikke forurening. Prisen er netop, at vi giver mulighed for at fremme den grønne omstilling. Netop med, at vi får en bro hen til, at vi kan få et elvandfly. Det vil sige, at vi bliver den første hovedstad i verden, som får en flylinje med et elfly. Og vi giver mulighed for rent faktisk at skubbe til den grønne udvikling langt ud over Københavns grænser. Det synes jeg faktisk, vi skal give mulighed for.
2: Caroline, du synes jo ikke, at vandflyet skal få lov til at lette, men her hører vi altså om elfly og mindre forurening. Hvis det er fossilfly, hvorfor skal de så ikke have lov til at lande lidt her?
4: Det er, fordi der er på ingen måde nogen garanti for, at vandflyveren bliver omstillet til el. Hvis vi giver en tilladelse nu, så risikerer vi at have permanent fossilfly i Københavns Havn. Vi har selv lige hørt, hvordan støjen er. Der er massiv luftforurening. København brander sig i hele verden som en grøn by med en ambitiøs klimaplan. Så jeg synes, det er helt absurd, at vi i 2026 skal diskutere, om vi skal have fossilfly i København. Og det er jo det, vi ser ind i hvert fald mange år endnu.
2: Og Morten, den her garanti om, at det bliver til elfly, den har I jo så at sige ikke. Og det er også et stykke tid til, som Caroline siger. Hvorfor er du villig til at bette på det her uden sikkerhed?
3: Jamen, vi better på alt muligt andet. Affaldssortering, affaldsindsamling, alt muligt, når vi snakker en grøn omstilling. Her er en ting mere. Vi er villige til at give en midlertidig tilladelse baseret på, at der skal være et grønt fly, et elfly i 32. Der er lige blevet investeret en del norske statskroner i den her udvikling. Jeg tror på, at det kommer. Og jeg mener faktisk, at risikoen for, at det ikke kommer, er langt mindre end mange, mange andre af de andre ting, vi poster kommunale penge i. Her er det private penge, der skal i. Og i forhold til lydforureningen, så vil de jo netop udvide anløbsbroen, så vi netop kommer under lydgrænsen.
2: Men bare det helt kort, hvorfor er det så vigtigt, at man skal kunne flyve midt fra København?
3: Det er fordi, at det er ret vigtigt for erhvervslivet, og så er det vigtigt i forhold til den grønne omstilling. Det her, det er jo bare én flyrute. Forestil dig nu, at vi har en hel masse flyruter, både i USA, i Europa, i Kina, i Indien, der rent faktisk begynder at flyve på el. Det vil da være fantastisk. Så gør vi rent faktisk noget for den grønne omstilling, og i det større målestok.
2: Og Caroline Grøn, foregangsland, det vil vi jo gerne være. Hvorfor er det, du ikke er villig til at give det her et skud, ligesom vi gør med eltog og alle mulige andre ting, der kan drive den grønne omstilling fremad?
4: Jamen, fordi det er totalt fugle på taget. Der er ingen garanti for, at vi kommer til at se, at det bliver til et elfly. Og 2032, det er om ret lang tid, hvis man kigger på klimaet og den grønne omstilling. Vi er en af de store byer i Europa med en lufthavn tættest på.

0: Det har vi om en times tid.
1: Om et øjeblik, så bliver vi omdateret ikke på flytrafikken, men på biltrafikken og den offentlige transport. Det er Anne-Sophie Kromann, der giver os seneste nyt fra vejene i hovedstadsområdet lige efter Beyoncé.

0: Og det er den sådan første morgen efter sommerferien, hvor hverdagen for alvor er tilbage. Det er morgenmyldretiden i hvert fald. I møder masser af morgenkø, og det gælder blandt andet stadigvæk på Køge Bugt Motorvejen i nordgående retning. Det er efter Solrød Syd og så frem til Ishøj. Vi har også blandt andet Hillerød Motorvejens forlængelse, hvor jeg virkelig er nede i fart på turen mellem Hillerød og Allerød. Og skal du så videre af Hillerød Motorvejen mod København, ja, så tætner det igen fra omkring Farum.
1: Ring til P4's trafikradio
2: 70 100 110.

0: Med få klik kan børn og unge nemt omgå aldersbegrænsningen på pornohjemmesider og få ubegrænset adgang til pornoen. I DR-dokumentarserien Alene Hjemme med Porno fortæller 24-årige August og andre unge, hvilke konsekvenser det har haft.
1: Altså, det er helt sygt at tænke på, at jeg var så lille. Det har også gjort, at det måske var lidt svært at styre for mig.
0: Af hensyn til hans privatliv, så bruger vi ikke Augusts fulde navn. I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. For August udviklede det tidlige møde med porno sig til, at han havde et dagligt behov for at se det. Også når han for eksempel skulle på ferie med familien.
1: Så skulle vi måske flyve i nogle timer, og sådan, jeg vidste, at der var lang tid, hvor det ikke var muligt for mig at se porno. Det var ligesom noget, jeg tænkte over allerede, inden vi skulle afsted. Altså, jeg skulle ikke bare pakke min taske, jeg skulle også finde ud af, hvornår kan jeg se porno på den her tur.
0: Psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz, siger, at det kan få negative konsekvenser for børn, hvis de i en for tidlig alder ser hård porno.
2: Her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget, som egentlig ikke passer til deres udviklingstrin. Og jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
0: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det skriver regionens fungerende guvernør her til morgen på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er en del af en større tendens, fortæller orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
3: Det er en udvikling, der har stået på længe, hvor de er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb, og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
3: Fordi vi skal huske på, at russerne har gjort det her igennem flere år. Det nye det er, at Ukraine også kan. Altså overordnet set, så er det stadig meget jævnbyrdigt. Altså angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Der skal findes alternativer til puttefesterne, altså de fester, hvor nye gymnasieelever mødes i store flokke og drikker sammen i parker. Det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, efter at en 16-årig dreng i fredags døde efter et knivdrab i forbindelse med en puttefest i Roskilde. Nevers opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder alternativer til festerne under ordnede forhold, og dermed også udskyder mødet med det, som han synes er en voldsom drukkultur.
4: Det bliver nødt til at være et samarbejde, både med os uddannelsesinstitutioner, det skal være en kommune, myndigheder, men jeg vil også sige, at vi skal altså også have de unges forældre med, fordi det er jo helt unge mennesker, og det er ikke bare gymnasieelever, det er jo faktisk også ned i folkeskolen.
0: Puttefesterne har ikke nogen formel arrangør, og derfor er der heller ikke nogen, der officielt har ansvaret for de unges sikkerhed. Og hos Danske Gymnasieelevers Sammenslutning er man enig i, at der er et problem med alkoholkulturen, men løsningen er ikke alternativer til puttefesterne. I stedet så burde man fokusere på sikkerheden, hvor der er fester, lyder det fra forperson Oscar Tønsberg Hoffmann.
5: Det der jo er med puttefester, som der ikke er med almindelige gymnasiefester, og årsagen til det jo i princippet er fint, det er, at det er gymnasieelever, som mødes med andre gymnasieelever, også fra nogle andre uddannelser. STX'eren mødes med HTX'eren og HHX'eren, og ser ligesom hinanden i øjnene og fejrer, at nu er vi alle sammen startet på en uddannelse. Det tror jeg egentlig er et meget fint koncept.
0: Rektor på Himmeliv Gymnasium, hvor det 16-årige offer var elev, Julie Rørdom Tom, ønsker ikke at kommentere, om man skal sætte en stopper for puttefesterne. Vi får sol og enkelte byer, især den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest. Ved vestvendte kyster op til hård vind. Og efter weekendens varme er der skruet ned for temperaturerne i dag mellem 15 og 21 grader.
6: Du lytter til P4.

0: Hurrah! Hvad er det, Elton John, at du lige besøger her?
1: Ja, jeg ved det ikke. Jeg tror heller ikke selv, de ved det.
2: Jeg ved i hvert fald, at de synger Cold Cold Heart, for det er titlen på den her.
3: Du lytter til P4 Morgen.
4: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: Og i trafikken, der er det Anne-Sophie Kromann.
5: Og morgenmyldretiden, den fylder fortsat godt for langt de fleste af jer, og det gælder også, hvis du skal Holbæk-motorvejene mod København. I øjeblikket, der stimler I sammen omkring Baldersbrønde, og det fortsætter så frem til motorvejskryds Tostrup. Og her er der jo altså også noget hastighedsbegrænsning på grund af et nystartet vejarbejde.
1: Nå, Lukas, du skal lige hjælpe mig med at afgøre, om vi kommer lidt for tæt på den svenske stangspringer Armand Duplantis. Han har haft noget af en weekend, der har været EM i Birmingham i det britiske, og han tog EM-guld, det gjorde han for fjerde gang, med et mesterskabsrekordhop på 6 meter og 15 centimeter.
2: Og når du så spørger mig om, hvorvidt vi kommer for tæt på ham, ja, har det så noget at gøre med, at de har nogle meget stramme dragter på?
1: Nej. Nej, det har det ikke, fordi han har været han har givet et interview til det svenske nyhedsbureau TT, der omhandler en frokost, han spiste inden. Og nu læser jeg højt, og jeg citerer direkte. Og det er altså Armand Duplantis, svensk stangsprings legende allerede nu. Og han siger, og jeg citerer: "Min store fejl var at spise chicken tikka masala til frokost. Det var det dummeste, jeg har gjort i hele mit liv. Hvis man allerede har en lidt følsom mave, og så spiser indisk inden en konkurrence. Jeg kan ikke forstå, hvorfor jeg gjorde det." Det siger Duplantis til det svenske nyhedsbureau TT. Og han fortsætter: "Jeg har været på toilettet en del gange over hele dagen, men altså, jeg er en stor mand, og jeg må tage konsekvenserne af mine egne beslutninger." Citat slut. Kommer vi for tæt på her? Kommer vi for tæt på de her superstjerner? Jeg ved det ikke.
2: Jeg tror, vi alle sammen har været forbi et lidt spicy køkken i ny og næ, og så tænkt, det var måske ikke den bedste idé. Men det er jo sjældent, at vi skal ud og hoppe over 6 meter med en stang med maven fyldt med tikka masala.
1: Nej, og heldigvis for det. Jeg tror heller ikke, den gode svensker, han nogensinde kommer til at gøre det igen.
2: Oha. Som Somber synger her. Det tror jeg lidt, at sådan, han har haft det, vores kære svenske stangspringer. Altså, my body isn't ready. Og hans krop var simpelthen heller ikke klar på sådan en omgang spicy curry.
1: Har du tjekket, hvad vi skal til frokost i dag?
2: Der skulle vel aldrig være

0: sidste uge, der gæstede amerikanske Somber København, og det gjorde han på festivalen Syd for Solen, hvor han blandt andet spillede det her nummer. Det er hans nyeste hit-single her i løbet af sommeren. Den er kommet ud, My Body Isn't Ready. Klokken den er 13 minutter over 8, og nu skal det handle lidt om, hvad der skal ske med puttefesterne i starten af gymnasieskoleåret i fremtiden.
1: Ja, det spørgsmål det har Roskildes socialdemokratiske borgmester Thomas Breddam stillet til flere gymnasierektorer i Roskilde. Og det efter det tragiske knivstik, der fandt sted fredag aften til en puttefest i Folkeparken, og som kostede en 16-årig dreng livet. Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er en af de rektorer, der har fået det spørgsmål. Jeg ved, du også har et klart svar til det. De her puttefester, de skal lukkes ned. Hvorfor mener du det?
2: Ja, allerførst så skal man lige vide lidt omkring baggrunden for det her, at det er jo ikke fester, og det bliver også omtalt som egentlige arrangementer, og det er det jo ikke. Altså, det er jo op mod måske 1.000 unge mennesker, der mødes i Folkeparken, der er en stor offentlig park i Roskilde. Og derfor er det jo i sagens natur svært at lukke det sådan helt formelt ned. Men det er en uheldig kultur, altså problematisk kultur, som jo udsætter de unge mennesker, som lige er startet, har gået få dage på en uddannelse, ikke kender dem, de er i klasse med, for en ret heftig drukkultur, også en meget seksualiseret kultur.
1: Hvad mener du med en heftig drukkultur og en seksualiseret kultur?
2: Jamen det er jo, at det netop foregår i en offentlig park, hvor der ikke er noget opsyn. Altså der er nogle natteravn, dem var der også en del af i fredags, men så er det jo det. Og der er jo et ret stort formentlig gruppepres på, at man skal være med i, altså at det er druk. Og så er der kommet en kultur til Roskilde, som jo nok kommer fra København, fra hovedstaden, altså hvor man skal tegne på hinandens kroppe og ansigter med spritus. Og det er meget eksplicit seksuelt, det der bliver skrevet og tegnet på kroppene. Og det, når man sådan lige står der, og jeg har også været der, jeg var også forbi fredags, så virker det grænseoverskridende, og jeg tror ikke, at de unges forældre måske helt ved, hvad der foregår.
1: Men du siger selv, det her det er jo som sådan ikke et organiseret arrangement, der er nogle natteravne forbi. Du er ude og sige, at man skal lukke de her fester. Hvordan vil du lukke noget ned, som ikke er organiseret?
2: Ja, og det er vores store udfordring og problem i det her, og derfor tror jeg ikke, at vi kan løse det alene fra gymnasiernes side. Altså, vi skal mødes i morgen, alle uddannelsesinstitutioner i Roskilde, også med Roskilde Kommune, og selvfølgelig samle op på den meget tragiske hændelse, der skete i fredags, og hvordan vi har håndteret det. Men vi skal også have de unges forældre med. De skal være med til at løse det her.
1: Men hvad vil du til det møde, der så skal holdes i morgen? Hvad vil du som rektor for Roskilde Gymnasium, hvad vil du sige, der skal ske?
2: Jeg synes, vi skal informere om i første omgang, hvad det er, der foregår. Det er blandt andet også derfor, jeg står her i dag. At faktisk også, at forældrene til de unge mennesker ved, hvad der foregår i Folkeparken som eksempel. Og så tror jeg, at vi måske hurtigt, men i hvert fald også i god tid inden næste skolestart, der skal vi skrive ud til de forældre til kommende elever. Og det er også vigtigt at huske på, at det er ikke kun gymnasieelever. Altså, jeg oplever også, at det er folkeskoleelever eksempelvis, altså helt ned til 14-15 års alderen.
1: Men Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium, du står lidt alene med dit ønske om at få lukket de her fester ned. Vi har været i kontakt med flere af dine rektorkolleger fra Roskilde. Vi har også været i kontakt med Danske Gymnasieelevers Sammenslutning. Mm. De tror ikke nødvendigvis det her med at lukke en fest ned, som egentlig ikke er organiseret. Det tror de ikke på er den rigtige løsning. De har et lidt andet bud på, hvad der skal ske, og det bud det tager vi lige om lidt.
0: Det er lige på den anden side af Mille og Lyver for min dagbog, at vi vender tilbage til den her samtale.
3: Fylder min

0: Her i selskab med Mille og nummeret Lyver for min dagbog, så blev klokken 20 minutter over 8.
1: Vi har stadig besøg af Roskilde Gymnasiums rektor, Henrik Nevers. Det er dejligt, du er her. Og det er jo på en meget, meget trist anledning, for du vil godt sætte en stopper for puttefester i Roskilde Kommune. Det var sådan en fest, der fandt sted i fredags, hvor en 16-årig dreng, han blev knivstukket og mistede livet. Han gik på Himmelev Gymnasium. Vi har været i kontakt med Julie Rørdam Thomsen, der er rektor der. Hun ønsker ikke at udtale sig. Men det vil din rektorkollega på Roskilde Katedralskole, han hedder Thomas Ulrik Stilling, han har skrevet til os, at han ikke tror på, at den vej, du vil gå med at lukke ned for de her puttefester, er den helt rigtige. Nej, han tror derimod mere på, at man skal starte en dialog med de unge mennesker, som du også er rektor for på dit gymnasium, og så tale med dem om ansvar. Er det ikke bedre at gå den vej frem for at sige, nu lukker vi bare den her fest ned?
2: Det er også en af vejene, og det har vi har også, det gør vi faktisk også i Roskilde. Vi gør det også på mit gymnasium, men jeg tror ikke, vi løser det internt på gymnasierne alene. Og det er store arrangementer. Det er ikke kun gymnasieelever, det er unge fra alle uddannelserne i Roskilde, det er også fra folkeskolen. Og derfor skal vi lave en meget bredere indsats. Vi skal også have dialog, men jeg tror også på, at vi er nødt til at sætte nogle rammer for, hvordan det skal foregå. Og så skal vi have de unges forældre med. De skal altså være med til at sætte de grænser og rammer.
1: Men hvordan hænger det sammen, at du både gerne vil sætte nogle rammer, og samtidig vil du gerne lukke ned for den her uorganiserede fest? Kunne man ikke sige, hvis du som rektor virkelig var interesseret i at lave nogle rammer, burde du så sammen med dine andre rektorkolleger i Roskilde ikke sætte dig ned og sige, hvordan arrangerer vi de her puttefester fremover? Dermed kan I være med til at sætte rammerne og være med til at tage et ansvar.
2: Ja, jeg tror ikke, vi kommer til at arrangere det, som du kalder puttefester. Det har jeg meget svært ved at forestille mig. Men noget af det, vi skal snakke med hinanden om, det er, om vi kan lave nogle alternative ting. Og det vil så i givet fald jo foregå på vores gymnasier. Og det tror jeg også vil være formentlig også alkoholfri. Og så vil modspørgsmålet selvfølgelig være, jamen vil det være attraktivt for de unge? Det er et godt spørgsmål. Det må vi så i givet fald jo prøve.
1: Vi har også været i kontakt med Danske Gymnasieelevers sammenslutningsformand. Han hedder Oskar Tønsberg Hoffmann. Han tror heller ikke på, at den vej, du vil med at lukke ned for puttefesterne i fremtiden, er den rigtige. Hans bud, det er, at festerne, de vil rykke ud i privat regi, og dermed vil der jo så slet ikke være noget kontrol eller noget samling på det. Henrik, du har selv været teenager engang. Det har vi alle sammen. Du har været rektor i efterhånden 13 år. Burde man ikke sætte sig ned og sige, hør hov, nu ligger vi en plan. Nu overtager vi de her puttefester, som du selv siger. De er ikke organiseret. Burde det ikke være dig, der sammen med dine kolleger arrangerede de her fester, så der kommer styr på det i fremtiden?
2: Vi holder gymnasiefester på skolerne, men vi kommer ikke til at lave en puttefest med en masse alkohol og sprut her i starten. Det tror vi ikke på, er det rigtige. Men jeg synes, noget af det, du siger, nu du får det fremstillet negativt, at det foregår hjemme privat, det tror jeg faktisk er en af løsningerne, netop at forældre går ind og tager ansvar, så faktisk holder en fest derhjemme for de nye klasser. Det er trygt og godt, så er forældrene med. Det tror jeg faktisk er en af løsningerne på det, i stedet for at det foregår fuldstændig ukontrollerbart. 1000 unge mennesker i en park i Roskilde uden opsyn. Det synes jeg, at det er det, der kan være en af vejene frem.
1: Så stod det til dig, det er bare for at være helt med, så skal man lukke ned for pakken næste år, og så skal man sige, nu skal I gå hjem og sidde og drikke hos jeres forældre, fordi det tror jeg på, at det er bedre.
2: Jeg tror ikke, at man kan lave det sted af forbud i Roskilde i Folkeparken. Altså, det er en offentlig park, men jeg synes, vi skal prøve at flytte de her fester hjem. For eksempel hjem til forældrene, hvor det foregår trygt og godt i et hjem. Det tror jeg faktisk er en bedre løsning, ja.
1: Så det er, når alt kommer til alle forældrenes ansvar, at de unge ikke drikker?
2: Det er i høj grad også forældrenes ansvar. Det foregår jo fredag aften. Det er altså ikke mit ansvar som rektor.
1: Og det er du på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers. Tusind tak, fordi du kom forbi.
2: Selv tak.
0: Klokken den er 6 minutter i 8:30. Det her, det er Burhan G og Medina med Gem dit nummer.

0: Burhan G. og Medina her på Gem dit nummer. Jeg har også gemt dit nummer, Anne-Sophie Kromann, og nu skal du opdateres på trafikken.
1: Og myldretiden har altså stadigvæk godt fat i morgentrafikken. Det gælder blandt andet på Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der er I faktisk nede i fart på det meste af turen fra Nivå og til København, men der er lige små pusterum undervejs. Skal du i stedet af Hillerød Motorvejen mod København, så er tempoet også sat ned, særligt fra Farum og hen forbi Bagsvær.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Solformørkelse.
4: Ja, det er altså rasende spændende.
3: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
5: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
4: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
5: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
4: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
2: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.
6: Det er

0: Nyheder fra DR København.
1: Skal vandflyveren i fremtiden have lov til at lande og lette fra Nordre Toldbod ved Københavns Havn? Ja, det skal politikerne på Københavns Rådhus tage stilling til senere i dag. Kommunens eget embedsværk anbefaler, at det politikerne ikke giver vandflyveren en permanent miljøgodkendelse, så den fortsat kan lande og lette ved Nordre Toldbod. Flere politikerne de mener også, at flyet både luft- og støjforurener, og derfor skal indstille sine flyvninger. Sille Langberg, du er på flyvepladsen.
2: Hvor den her flydebro, som flyet skal ligge til ved, ligger tom lige nu, men for et øjeblik siden vinkede vi farvel til vandflyveren, der jo kommer tilbage inden længe. Lasse Rungholm, du er flyvechef og kaptajn i Nordic Seaplanes. I har faktisk undersøgt, at I kan flytte den her plads ud lige over på Refshaleøen, som vi kan se her. Hvorfor kan I ikke bare gøre det?
3: Der er to lokaliteter, der er ved at spille på Refshaleøen, men som vi alle sammen ved, så er Refshaleøen trafikalt udfordret. Det vil tage 30 minutter i en taxa, i hvert fald i myldretiden, og det er svært at komme derover hurtigt på en cykel. Ellers så skal du med havnebussen, og ellers så er det realiteten umuligt. Skal vi lave en færge, der skal sejle frem og tilbage, så bliver det alt for dyrt.
2: Og er det en ret for jeres kunder at få lov til at tage en vandflyver lige fra midten af København?
3: Altså, jeg synes, det skal op til folk selv, hvordan de gerne vil transportere sig. Det, der er nemt her, det er, at vi ligger centralt i København. Folk kan køre til og fra på en cykel, og så kan de komme til centrum i den anden ende.
2: Tak, Lasse.
1: Hvert år samles tusindvis af unge i Folkeparken midt i Roskilde, og det er i anledningen af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier. Men det skal være slut, det mener rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers. I fredags under det, der også kaldes for puttefesten, ja, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab ved parken, og det understreger, hvorfor traditionen ikke hører nogen steder hjemme, mener rektoren.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Og udover nye gymnasieelever, ja, så kommer der også 8. og 9. klasses elever til den her fest i Folkeparken, hvor der ifølge Henrik Nevers hersker en kultur, som ikke egner sig til deltagelse af så unge mennesker.
4: Hvor man skal tegne på hinanden, altså have hvide t-shirt og hvid top på, og der skal man så tegne på hinanden. Og det er meget stærkt seksualiseret kultur, og det synes jeg altså er for hård kost i starten.
1: Vi har rakt ud til rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, men Julie Rødam Thomsen, hun har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Vi har også rakt ud til rektor på Roskildes Katedralskole, det er Thomas Ulrik Stilling, og han skriver til os, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge at mødes uden for skoletiden, men at han tror mere på ansvar og dialog om gode og trygge fællesskaber med eleverne. Lidt sol i dag, men også enkelte byer. Temperaturmæssigt, ja, der ender vi et sted mellem de 17 og 21 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest og nordvest. Så er der flere nyheder i din radio om en halv times tid, når klokken er 9.
0: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
1: Og jeg er lidt spændt på, om der også er et happy radiostudie her, når vi er færdige med det, vi skal til nu.
2: Ja, yeah. Det plejer der jo at være.
1: Lad os håbe, at stemningen den forbliver på den anden side af
0: P4. Så er der clickbait i din radio.
1: God gamle clickbait-quiz. Jeg har taget to overskrifter inden fra DR.dk, og så har jeg clickbaitificeret dem til uigenkendelighed. Og så må vi se, om du kan gætte, hvad det er for nogle historier, der egentlig gemmer sig bag.
0: Nummer 1.
1: Plejer at være exceptionelt god, så lad os se, om du ikke også er det denne mandag morgen, Anders. Første overskrift lyder sådan her. Glem alt om vejbump og fartskilte. Her er legetøj vejen frem.
2: Ja, prøv at give mig en anden.
1: Nej, det sådan fungerer det ikke. Glem alt om vejbump og fartskilte. Her
2: hvad?
1: Er legetøj vejen frem.
2: Når jeg er oppe og besøger min mormor på, hvad er hun, 96-97 efterhånden, i det nordjyske, så er vi tit ude at suse på nogle meget små landeveje, hvor der bliver stillet små cykler ud, altså små børnecykler og legetøj ud langs siderne på vejene.
1: Vejkanten?
2: Ja, langs vejkanten, og det er, når man kører igennem sådan en flække. Du ved, hvis man kører 50 km i timen, så er du igennem den flække på lige omkring 12 sekunder, og så har du været forbi de otte huse, der ligger der. Så stiller de lokale børnelegetøje og små cykler ud, for at gøre opmærksom på, at der altså også bor børn, og det er simpelthen så, at vi sætter farten ned, når vi kører igennem de små flækker.
1: Det er fuldstændig rigtigt, og vores gode kollegaer inde på DR.dk, de har talt med flere af dem, som gør det her ude i diverse landdistrikter. Men hverken Rådet for Sikker Trafik eller bilisternes interesseorganisation FDM er særlig vilde med den metode, du beskriver her. Og du kan læse hvorfor inde på DR.dk.
0: Nummer 2.
1: Væk med jer, aber. I ødelægger vores verdensmesterskab.
2: Ja. Verdensmesterskab alligevel. Har der været noget verdensmesterskab?
1: Der fik jeg dig.
2: I?
1: Der fik jeg dig.
2: Du har sikkert fundet en eller anden obskur sportsgren, som ingen nogensinde har hørt om. Hvor der har været... Og hvor løber der aber frit?
1: Du er allerede sur på forhånd.
2: Ved du hvad? Der har lige været VM i badminton, hvor de har haft et problem med aber.
1: Du får den. Du er det næste. VM begynder i dag. I badminton. Og det gør det i New Delhi i Indien. Og her, der har man altså et problem med, at der er aber, der bliver ved med at løbe ind på banerne. Så man har simpelthen fra arrangørens side været ud og hyre specialister, hvis eneste job det er at få genet de her aber væk og ud af sportshallerne, sådan så at VM kan afvikles i god ro og orden.
2: Melder historien noget om man må gøre det ved aberne, som man har gjort ved en problemuld i Jylland sidste uge?
1: Det tvivler jeg stærkt på, at man må. Må ikke man bare kan lokke dem med en lille banan, eller man har jo allerede ketchup i hånden, så man lige kan få dem viftet væk.
2: Eller måske bare sige, hov, det var der 2 point til Anders Ugilt i dagens clickbait quiz.
0: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: DJ'en Martin Garrix, han har fået lukket Ed Sheeran til at lægge vokalen på det her nummer, der hedder Repeated. Snart så kan det være slut med at hoppe på vandflyveren fra København til Aarhus og på kun 45 minutter fragte sig mellem de to store byer.
1: I hvert fald der er der flere af politikerne på Københavns Rådhus, som ikke vil give vandflyveren lov til at lande og lette fra Nordre Toldbod, som den gør det i dag. Om et par timer, der skal Klima-, Miljø- og Teknikudvalget stemme om netop det her. Kommunens eget embedsværk, de anbefaler, at politikerne ikke giver vandflyveren permanent miljøgodkendelse til at bruge den her flyveplads. Og det altså fordi, det kræver, at man skal ændre i kommuneplanen, som det hedder.
0: Og vores reporter, Sille Langberg, du er med fra Nordre Toldbod netop her til morgen.
2: Og nærmere bestemt selve flydepladsen, hvor flyet det lander ude på vandet, og så tøffer det her ind til og ligger til. Og det er jo faktisk den her platform, det handler om. Hvor skal den være placeret? Lasse Rungholm, du er flyvechef, og så er du i øvrigt også kaptajn og flyver for Nordic Seaplanes. Hvad er det for en konsekvens, det kan have for jeres firma, hvis I ikke længere må ligge til her?
3: Altså i en overgangsperiode, hvis vi skal transportere passagerer i en båd selv, så bliver det meget, meget, meget dyrt. Og det kan vi leve med i en kort periode, men så vil konsekvensen nok være på lang sigt, at vi skal lukke ned.
2: I har jo allerede skrevet under på, at I gerne vil købe nogle fly, elfly, når det på et tidspunkt bliver muligt. Det ser I så, I håber, bliver i 2030. Hvad hvis det ikke bliver det?
3: Jamen, det bliver jo på et eller andet tidspunkt, men om det bliver 30 eller 31 eller 32, det er meget svært at sige, fordi teknologien er der delvist, men skal færdigudvikles. Men elfly kommer jo på et eller andet tidspunkt, ligesom vi alle sammen har elbiler nu, så bliver elfly tingen også til små indenrigsfly.
2: Og hvor langt synes du, den grænse skal være, før det er okay, at politikerne ikke vil satse på jer, altså når I ikke kan love, hvornår I kan levere de her elfly?
3: Jamen nu har vi bedt om 2032 som en grænse for det, fordi det er det, fabrikken op i Norge siger. Det er den norske stat, der har skudt penge i det. Vi tror på det. Hvis folk vil tjekke det, kan de gå ind og kigge på Noemi, som det hedder.
2: Og hvad hvis de ikke kan blive leveret i 2032? Er I så forberedt på at stoppe med at flyve?
3: Jamen, så må vi jo tage det på det tidspunkt. Jeg er sikker på, at hvis der på det tidspunkt er et år tilbage, inden de kommer, så får vi også lov at fortsætte.
2: Tak for det, Lasse Rungholm. Du er altså flyvechef, og så er du direktør her i Nordic Seaplanes, hvor der nok lander et vandfly igen fra Aarhus. Det må være op i luften nu og vender tilbage her til om halvanden times tid.
0: Det er hermed noteret ned, og det er seneste nyt fra flyveplanen. Det var Sille Langberg, der stod for den reportage direkte fra Nordre Toldbod i København.

0: Daniel Powder her med Bad Day. Klokken er ved at være 11 minutter i 9, og Anne-Sophie Kromann opdaterer dig på trafikken.
1: Og morgenmyldretiden, den er ikke slut endnu, men det hjælper sådan lige så langsomt på det. Der er dog blandt andet Helsingør Motorvejen i sydgående retning. Der er

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Mens britiske Miles Smith han kigger mod stjernerne, så kigger vi frem mod en radioavis.
1: Ja, det bliver med Maria Don, som det har været hele morgenen. Det er hende, der står for den. Den her morgen, vi skal en tur i den helt store helikopter, Lukas, fordi vi skal både til USA, så skal vi til Nordkorea, og så skal vi til Sydkorea. Og det skal vi, fordi den amerikanske præsident, han er ude at sige, at man fra amerikansk side vil skære ned på militære øvelser, dem man laver i samarbejde med Sydkorea. Han mener, de er upassende og ligefrem et fjendtligt signal over for nordkoreanerne. Og det er altså med hele det her spørgsmål om, hvorvidt, hvad skal vi kalde det, forholdet mellem Kim Jong-un, som er leder i Nordkorea, og den amerikanske præsident, om det er godt eller dårligt. Ja, den er en lille smule spids, den her, men så er det godt, Maria Don, hun klæder på til flyveturen lige om lidt.
0: Hun er klar til at holde os i hånden og opdatere os på denne her historie og alt andet fra ind- og udland i radioavisen. Det er, når klokken den er 9. Frem mod klokken 9, så er det Lis Sørensen her med Du Tænder Lys.

0: Lis Sørensen her med Du Tænder Lys. Vi skal have en radioavis. Klokken er 9.
1: Børn helt ned til 8 år ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene Hjemme med Porno fortæller en række unge, hvor nemt de fra en meget tidlig alder fik adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max, der fortæller, at han så porno første gang, da han gik i anden klasse. Af hensyn til hans privatliv bringer vi ikke hans fulde navn.
2: Det der med, at man føler sig så kriminel, fordi man vidste godt, at man var ung. Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var jo meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der. Jeg så det første gang, så kan jeg huske, der var kæmpe patter. Det hele var stort, ikke?
1: I en undersøgelse, Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde mellem 18 og 34 år, at de var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, så kan det sætte en gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Man skal kravle, før man kan gå. Men her sker der jo så det, at de bliver skubbet ud i noget. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Du kan se dokumentarserien Alene Hjemme med Porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Den amerikanske præsident skriver på sit sociale medie Truth Social, at øvelserne sender et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenna Nørup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, så handler udmeldingen om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså, så skælder han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem et længere stykke tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og adskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: Og netop i dag begynder planlagte militærøvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump, så kan man ikke nå at aflyse dem. Nu er det ikke kun feber og forstuvninger eller madforgiftninger, man kan ringe til lægevagten med. Fra i dag kan man i hele landet også ringe med psykisk sygdom. Meningen er at gøre det meget lettere og mere trygt for borgerne, siger Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for indførelsen af den nye akuttelefon, der altså også kan tage sig af pludselig opstået psykisk sygdom.
5: Så skal det være nemt og trygt for borgere, der oplever akut opstået sygdom, at få hjælp. Og helst den samme vej, så skal de ikke tænke over, om de skal trykke et eller et andet nummer, men altid ringe det nummer, der er til enten 112 eller den lokale lægevagt.
1: Når man ringer til lægevagten, så vil der sidde specialiseret fagpersonale, der kan hjælpe os, når det handler om psykisk sygdom. Ordningen blev politisk besluttet i 2023. Den har været i gang siden slutningen af sidste år vest for Storebælt. I dag er det så Region Hovedstaden og Region Østdanmark, der som de sidste kommer med. I interesseorganisationen Bedre Psykiatri er man glad for den nye akuttelefon, og den vil ikke alene komme borgere med psykiske lidelser til gode, siger generalsekretær Jane Alry Sørensen.
6: Det, der er vigtigt, det er, at man i telefonsluserne har noget at henvise videre til. Og der er vi altså udfordret af i hele landet, ikke bare i Østdanmark eller Vestdanmark, men hele landet, at sundhedsvæsenets akutfunktioner er for få. Altså, der er for lidt kapacitet i akutmodtagelsen, og der er for lidt akutte sengepladser.
1: Vi slutter med en omgang Matador-mix, et komplet sæt originale manuskripter og flere kostymer fra tv-serien Matador er kommet på auktion. Auktionshuset Brun Rasmussen skriver, at manuskripterne er vurderet til at have en samlet værdi på op mod 100.000 kroner. Og blandt kostymerne er blandt andet Ingeborg Skjerns blomstrede kjole. Alle genstande, der til salg, stammer fra private samlinger. Sol og enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. Svag til frisk vind fra vest og nordvest og fra 15 til 21 grader. Thomas Hougaard havde valgt, hvad du kunne høre i morgens radioaviser.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Nora her med Over Byen. Klokken den er 8:08.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
3: Lidt tidligere på morgenen, der vendte vi jobnyt fra politikens verden, eller i hvert fald tidligere politikens verden, for den tidligere folketingspolitiker for Venstre, Jan E. Jørgensen, han har fået nyt job.
0: Han er blevet filmanmelder for filmmagasinet Eko, og det ledte også jo så hen til det, man måske kan beskrive som jobnyt fra fantasiverdenen. For vi begyndte at drømme her i studiet, og begyndte at tale om alle de jobs, man kunne have haft, eller hvis man skulle noget helt andet, hvad skulle det så være? Der kom en masse fantastiske sms'er ind på, hvis nu man skulle vende sin karriere 180 grader og lave noget helt andet, hvad ville det så være?
3: Blandt andet kom der en sms fra Martin, der melder ind med, jeg kunne godt tænke mig at blive fodboldkommentator. Og så et ekstra notabene, skriver han, med en bibeskæftigelse som stadionpølseanmeldelser, med tilladelse til at bevæge mig frit i VIP'en. Må jeg bare sige, det er en vidunderlig drøm, og jeg håber ind på Jobindex at se Henrik Lindegaard den dag, han går fra, eller Andreas Kravl. Spørgsmålet er, om Lindegaard og Kravl, de nogensinde, om de har spurgt, det er sportens chef, om de måtte blive stadionpølseanmeldere.
0: Altså, jeg kunne også godt, jeg tror, jeg vil udvide den og sige, jeg kunne da anmelde alle former for stadionplatter. Jeg skal da gerne anmelde en lille pølsemix, hvis det var det, der blev serveret. En lille toast.
3: Det kan være, vi skal give Martins sms videre til fodboldlisten. Inden i DR Lyd af dem. De plejer jo tit at lave lister over gigantiske fodboldkampe. Bedste fodboldspillere. Det kan godt være, at vi skal få dem til at lave en topliste over bedste stadionplatter i hele Danmark.
0: Gå videre om jobbet som stadionplatte anmelder. Er det 37 timer om ugen? Er det med en pensionsordning, eller bliver man bare betalt i stadionpølser?
3: Ja, og hvilken fagforening også, ikke?
0: Og der må være noget fødevarebranche. Finder vi ud af.
3: Ja, tak.

0: Det her, det er Alex Warren med Passenger. Når en ny årgang af 1.G'ere i Roskilde, de indleder deres første gymnasieår, ja, så fejres det traditionen tro i Folkeparken, hvor tusindvis af unge den første fredag i skoleåret mødes og fester. Konceptet her, det går også under navnet Puttefest.
1: I fredags, der afgik en 16-årig gymnasieelev så ved døden, og det gjorde han nær Folkeparken under sådan en puttefest, og det gjorde han efter, han blev stukket med en kniv. Det har nu fået rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at gå ud og sige, vi skal lukke ned for de her puttefester i Roskilde. Men Oskar Tønsbjerg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelever Sammenslutning, det synes du ikke er den rigtige løsning. Hvorfor gør du ikke det?
2: Jamen dels så kan man sige, det at lukke ned for en fest, der ikke har en officiel arrangør, som foregår et offentligt sted, det tror jeg ikke kan lade sig gøre, rent teknisk og juridisk. Men dertil kommer, at hvis man så forestiller sig, at man havde held til at gøre det her, så tror jeg ikke, at det er sådan, at unge de bare ville stoppe med at feste og gå hjem og se TV2 Charlie. Jeg tror, at resultatet det vil blive, at unge de tager et andet sted hen og fester. Det andet sted det vil jo givetvis være i andre offentlige parker, hvor man så igen skal til at starte forfra. Eller også, så vil de tage hjem til private matrikler, hvor der jo ikke er mulighed for, at man indsætter politi og natteravn og Røde Kors.
1: Men der...
2: Og derfor så vil... Nej, undskyld. Og der...
1: Ja, men Oskar, lad os bare lige holde fast i det her med, hvis de rykker hjem i privaten. Fordi det er også det, Henrik Nevers, han er egentlig ude at sige, det er ikke nødvendigvis et dårligt modbud, fordi forældrene har også et ansvar for det her. Er det egentlig ikke meget fint, at man siger, I må holde de her fester hjemme privat, fordi der er der nogle forældre, der skal holde øje?
2: Jo, jeg tror ikke, at forældrene er fuldstændig uden for de unges liv. Jeg tror sagtens, forældrene kan spille en mere aktiv rolle, end de gør i dag. For eksempel ved at tale med deres unge mennesker om det at starte på gymnasiet og puttefester. Men jeg tror også bare, at det, at man rykker festen hjem i privaten, hvor der ikke er de her tryghedsskabende foranstaltninger, sådan noget som politi og natteravne, det tror jeg ikke er en særlig god idé, fordi så skal de folk, der ligesom har ressourcer og erfaring, politi og natteravn, skal så ikke længere ligesom skabe tryghed. I stedet så skal det være forældre, der står med den alene. Og jeg tror ikke, at festerne nødvendigvis bliver små.
1: Nu nævner du politi og natteravne og tryghedsskabende personale flere gange. Du taler ikke så meget om det ansvar, I som gymnasieelever og unge mennesker selv har. Hvilket ansvar har I for, at de her puttefester ikke i fremtiden går helt amok?
2: Jeg tror, som unge mennesker har vi jo et enormt ansvar, og jeg synes da også, at den kultur, som er i puttefester i dag, blandt andet med en ret vild alkoholkultur og med en ret voldsom seksualiseringskultur, særligt der 1.G'ere, det er jo problematisk, og det er noget, som vi skal have ændret. Jeg tror ikke, det er noget, der kommer overnight, men jeg tror, det er noget, som er vigtigt, at vi som elever tager ansvar for. Jeg tror, det er vigtigt, at skolerne hjælper os, for eksempel ved at snakke med os, og det tror jeg også, forældre skal.
1: Men du siger, at I som elever selv skal tage ansvar for den her seksualiserede kultur, for den her alkoholkultur. Hvordan tænker du, at I skal gribe det an?
2: Jamen, jeg tror ikke, at det er bare noget, som eleverne spontant gør kollektivt nu her. Jeg tror blandt andet, at det vil hjælpe, hvis man på skolerne snakkede med unge om, hvordan man gebærder sig til puttefester. At man selvfølgelig ikke skal gøre ting, som kan opleves som grænseoverskridende eller voldsomme. Jeg tror også, det handler om, at forældrene snakker med deres børn. Og så tror jeg også, det handler om, at der er tilstrækkeligt med natteravne og politi til ligesom at kunne... Hvad skal man sige, rammesætte den kultur.
1: Men nu går du også selv på, eller altså du er ung, Oskar. Vi har jo alle sammen været unge og teenager, og kender godt til det her med, at hvis der kommer nogen og siger, at det her, det må I ikke, så skal man jo som teenager nok finde et smuthul, og så gør man det alligevel. Jeg er sådan i tvivl om, hvad du håber på, der kommer til at ske fremover, fordi det er frygteligt, det der skete i fredags. Du siger, det er et samarbejde om en kulturændring mellem tryghedsskabende personale, mellem politi, mellem natteravn, men også jer unge selv. Kunne man ikke grundlæggende sige, det er jer unge, det er jer, der skal lægge for land med at starte en ændring af den her kultur?
2: Jo, men jeg tror, det er svært at ændre en kultur for 10.000 af unge på landets uddannelser. Det tror jeg ikke er noget, man bare kan gøre selv. Derfor tror jeg også, at det er ret vigtigt, at vi sammen gør det. For eksempel så har man jo gymnasieeleverne på gymnasierne inden puttefesterne. Der kunne man jo sige noget om det. Det kunne være, man skulle nævne det til en fællessamling eller sende lærerne til at snakke med dem i klasserne. Også forældrene kan give en hånd med. Jeg tror ikke, at det er særlig realistisk, at unge bare fra den ene dag til den anden selv ændrer en kultur. Det tror jeg, vi skal have noget hjælp til.
1: Oskar Tønsberg Hoffmann, forperson for Danske Gymnasieelever. Tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte. God dag.
1: Vi har rakt ud til rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole, men Julie Rødam Thomsen, hun har ikke ønsket at kommentere på, hvorvidt de her puttefester, de skal lukkes i fremtiden.
0: Klokken den er 18 minutter over 9, og det her, det er Coldplay Feels Like I'm Falling In Love.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

Det her, det er Christine Milton med Superstar. Klokken den er 9:54, og når klokken den slår halv, så bliver du opdateret på seneste nyt fra hovedstadsområdet i de regionale nyheder. Det er Anders Ugild, der står for at holde dig opdateret. Jeg kan se, der bliver tastet på livet løs, og det sidste punktum skal lige sættes. Frem mod de regionale nyheder, Dodo and the Dodos.

0: Dodo and the Dodos her med Sømand af Verden. Nu får du seneste nyt i de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du ringer 1813 og trykker 2, eller 1818 og trykker 3, så vil du fra i dag blive stillet direkte videre til medarbejdere inden for psykiatrien, der er specialiseret i at hjælpe, hvis du har det psykisk dårligt. I dag der går Region Hovedstaden og Region Sjælland nemlig i luften med en ny psykiatrisk akuttelefon. Lars Gårdhøj, han er socialdemokratisk formand i Region Hovedstaden, og han peger på, at tilbuddet både gør det hurtigere og lettere at få hjælp fremover.
3: Og der bliver man simpelthen omstillet til sundhedsfagligt personale, det kan være sygeplejersker, det kan være læger, som har erfaring inden for psykiatrien og som kender til området og kan hjælpe dig med at få den rigtige hjælp. Om så det er at blive henvist for eksempel til en psykiatrisk akutmodtagelse eller at få et akutteam ud til dig, de kender de muligheder, der er.
2: Kort før masseskyderiet i Fields i 2022, ja, der ringede gerningsmanden forgæves til Psykiatrifondens hjælpelinje. Men linjen, den var lukket på grund af sommerferie, og opkaldet, det gik derfor ikke igennem. Og derfor, ja, der glæder det så også Lars Gårdhøj, at man fra i dag kan ringe 24 timer i døgnet til den her nye psykiatriske akuttelefon.
3: Jamen, det kan man godt bruge som eksempel på, hvor det netop går galt, og man ikke kommer igennem. Men jeg vil gerne sige, at der er mange private hotlines og andre, livslinjen for eksempel, som gør et kæmpe stort stykke arbejde, og det er også rigtig godt, at de gør det, men nu får vi i hvert fald et offentligt tilbud, der er åbent døgnet rundt.
2: Husk, at det er 112, du skal ringe til, hvis du eller andre er i livsfare. Hvert år samles tusindvis af unge mennesker i Folkeparken midt i Roskilde, og det er anledningen af, at en ny årgang er startet på byens gymnasier. De tager til det, der er også bedre kendt som en puttefest. Men det skal være slut med dem, det mener Henrik Nevers. Han er rektor på Roskilde Gymnasium. I fredags under puttefesten, der mistede en 16-årig livet ved et knivdrab lige ved parken. Og det understreger, hvorfor den her tradition ikke hører nogen steder hjemme, mener rektoren.
4: Det må jo aldrig kunne ske igen eller noget tilsvarende. Men jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
2: Men spørger man danske gymnasieelevers sammenslutning, ja, så kan det slet ikke lade sig gøre at forhindre den her type af fester. Det fortæller forperson Oscar Tønsbjerg Hoffmann.
5: Puttefest er jo ikke institutionaliseret. Det er unge, der dukker op i en park. Og på den baggrund tror jeg ikke, at det rent teknisk kan lade sig gøre at forbyde dem. Selv hvis det kan, så synes jeg ikke, det er en særlig god idé. Fordi forbyder man puttefester i de parker, hvor det foregår i dag, så tror jeg ikke, at man ligesom skal gøre sådan nogle illusioner. Så stopper festen jo ikke.
2: Vi har rakt ud til rektor på Himmelev Gymnasium, hvor det 16-årige offer gik i skole. Men Julie Rørdam Tom, hun har ikke ønsket at udtale sig om sagen. Vi har også rakt ud til rektor på Roskilde Katedralskole, det er Thomas Ulrik Stilling. Han skriver til os, at han ikke tror, at svaret er at forbyde unge mennesker at mødes uden for skoletiden, men han tror på mere ansvar og dialog med eleverne. Lidt sol i dag, men der kommer også enkelte byer mellem 17 og 21 grader.
6: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Lukas Klarlund og Anders Ugilt.
2: I Wanna Be Dancing, var Lukas?
3: Direkte fra Drew Sigamores egne læber her. Så tror jeg, der er mange af os, der godt kan have det. Også selvom det er mandag morgen, kan man godt være klar til at ryste hofterne.
2: Ja, jeg synes da netop i særdeleshed, fordi det er en mandag morgen, hvor vejrudsigten... den byder lidt på af det der kedelige. Kender du det der julekonfekt, det der isnuga? Det der skal være på frys. I glitrende. Fy for satan. Værguderne har besluttet, at det er jo fra nu af, vi begynder på det iskonfekt i den slikblanding, vi kalder for vejret. Det er en lidt kedelig vejrudsigt. Det er ikke så sommerligt den her morgen.
3: Jeg er sikker på, at sommervejret nok skal nå at vende tilbage. Vi er stadig kun i midten af august. Nogle gange så kommer der altså også en hedebølge ind i september. Jeg har i hvert fald sat mig for, at det ikke er sidste gang, at jeg er gået på en badebro.
2: Skal du tage Emma Sehested Høgh under armen?
3: Hov, der kom hun. Lige op fra gemmerne, Emma Sehested Høgh, her ved badebroen.

0: Badebro her fra MRC Stedhøen. En af de historier, vi har fokus på her til morgen, det er, at hvis du har det psykisk dårligt, og så dårligt, at du faktisk har brug for akut hjælp, ja, så skal du fra i dag bare trykke 3, når du ringer til hovedstadens akuttelefon 1813, og 2, når du ringer til Region Sjællands akuttelefon, der har telefonnummeret 1818, for så kommer du direkte igennem til psykiatrifagligt personale.
1: Region Hovedstaden og Region Sjælland åbner den her nye psykiatriske akuttelefon for at sikre en hurtigere vej til den rette hjælp, så også for at forenkle adgangen til den rigtige hjælp. Tidligere på morgenen, der spurgte vi Jane Alrøg Sørensen, det er hende, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri, hvorfor hun er så begejstret for den her nye løsning.
2: Det er jeg, fordi at det er simpelthen så vigtigt, at når mennesker med syge sygdom får det dårligt og bliver syge, at så ved man, hvor man skal ringe hen. Og det har der hen til nu været lidt forvirring omkring. Kan man få hjælp i 1813? Kan man få hjælp? Hvornår må man ringe 112? Eller skal man ringe direkte til ambulatorierne, til skadestuerne? Det er der forvirring omkring, og derfor så er det bare rigtig godt nu, at nu kommer der et telefonnummer, som vi alle sammen kender, som er en del af sundhedsvæsenets akutberedskaber, og som man, kan kontakte, og så guider de en videre.
1: Men hvem er det, der får gavn af den her nye, enklere adgang til psykiatrisk hjælp?
2: Jamen, det gør de mennesker, der det forhåbentlig bliver det til glæde for vores alle sammen. Men særligt forventer jeg, at det er de mennesker, som er kendt i psykiatrien, og som er kendt med at kunne få forværinger, som pludselig opstod forværinger, eller forværinger over dage, som før var lidt kastebold rundt i systemet, at nu ved de, at når de er hjemme, man kan mærke, at de får det dårligere, jamen så er det 1813, hvis det er moderat, og 112, hvis de faktisk er selvmordstruede. Og det kommer til at give både dem og deres pårørende en tryghed, at hjælpen er lettere at komme i kontakt med.
1: Men Jane, det er jo ikke første gang, vi taler sammen om situationen i psykiatrien, hverken i Region Hovedstaden, Region Sjælland eller på landsplan. Det er noget, vi desværre gør lidt for ofte. Er det her bare lidt en klatløsning, eller skaber den her telefon også bekymring hos dig?
2: Jamen, vi ved, at mennesker med alvorlig og mellemsvær psykisk sygdom ofte får dårligere hjælp i sundhedsvæsenets akutfunktioner, uanset om de ringer vedrørende fysisk sygdom, altså de ringer vedrørende et hjerteanfald for eksempel, eller de ringer vedrørende psykiske sygdom. De bliver hurtigere afsluttet, simpelthen fordi kompetencerne i akutfunktionerne ikke er til stede. Hvorimod, at de hyppigere er akut indlagte, er akut syge i ugen efterfølgende. Det vil sige, at de er faktisk rigtig syge, men sundhedspersonalet mangler kompetencer til at hjælpe dem. Og derfor så er det egentlig vigtigt for os at sige, at det smadrer godt. Det er virkelig, virkelig vigtigt og godt, at psykiatrikompetencerne er øget i akutfunktionerne. Men skal de her mennesker opleve hjælp, så skal der være noget at henvise til. Alle regioner har givet udtryk for, at deres kapacitet i de psykiatriske skadestuer og i akutsengepladserne er for lille, og folk, der lider, bliver alt for ofte afvist og sendt hjem. Skal mennesker med alvorlig psykisk sygdom opleve en forbedring af, at vi har fået akutnummer, så skal der være noget at henvise til. Og vi kommer til at holde øje med, at regionerne faktisk også øger kapaciteten i deres øvrige akutfunktioner, sådan at hjælpen er hele vejen rundt. For der er ingen, der får det bedre af bare at kunne ringe til et telefonnummer.
1: Sådan lød det fra Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær hos Bedre Psykiatri. Den her nye ordning, den udspringer en psykiatriaftale tilbage fra 2023, som et bredt flertal på Christiansborg står bag. Det skal siges, at du skal altid ringe 112, hvis situationen den er livstruende.
0: Om et øjeblik, så skal vi to have gang i en DJ-battle. Vi er ved at lægge sidste hånd på dagens tema. Det er dig, der får indflydelse. Dig, der lytter med i noget af den musik, vi skal have i playlisten her frem mod kl. 10. Allerførst Fleetwood Mac og Everywhere.

0: Det her, det er Fleetwood Mac med Everywhere. Og grunden til, at vi har talt lidt denne her morgen om det her med at have et helt andet job, end det, man er uddannet som, eller det, man har erhvervserfaring indenfor, det er fordi, at venstrepolitikeren Jan E. Jørgensen, som siden 2011 har siddet i Folketinget, ja, han blev ikke valgt ind ved folketingsvalget her tidligere i år, og derfor så har han blandt andet fået et nyt job som filmanmelder på filmmagasinet Eko. Noget af et karriereskift, må man sige. Han sidder også stadig i kommunalbestyrelsen i Frederiksberg Kommune, men det har jo så også nu affødt en...
1: Ja, vi er blevet enige om, at det er et godt tema for en DJ-battle. Nemlig musikalske artister, musikere og sangere, der laver noget lidt alternativt ved siden af deres profession som musikere. Det er egentlig det her lyd, man kan stemme. Det kan du enten på Lukas bud eller mit bud. Vi spiller vindersangen i fuld længde op mod 10-radiovisen. Det vil sige om en små 10 minutter. Men hvad kan du så stemme på? Skal jeg starte, Lukas?
0: Jeg synes, du skal have en ære at starte.
1: Ja, ved du hvad? Jeg synes, vi skal i gang i den her mandag. Det skal vi med hende her.

0: Det er jo australske Kylie Minogue. Jamen, er hun ikke bare sanger? Nej, nej, fordi da hun fyldte 52 år tilbage i 2020, der lancerede hun sit eget vinmærke. Der er simpelthen noget, Lukas Klarlund, der hedder Kylie Minogue Wines. No. Jeg har ikke smagt det endnu, så jeg kan ikke sige, om det er noget frygteligt sprøjt, eller hvad. Så jeg kan ikke engang anprise det, men jeg ved bare, at hun udover at lave vidunderlig popmusik, som blandt andet den her Padam, Padam, som var et stort sommerhit for et par år siden, jamen så er hun også winemaker.
1: Okay, det må jeg bare sige. Meget interessant, meget spændende. Det anede jeg simpelthen, ikke? Prøv at høre, ikke et dårligt bud, vil jeg sige, men der er også en...
0: Der er et bedre bud, og det kommer du med.
1: Jeg vil våge at påstå, at en ting er selvfølgelig, at man får købt sig til en vingård. Noget andet, det er, når man efter at være en af de største musikere, i hvert fald en del af et af de største bands i hele verden, at være guitaristen Brian May i Queen.
0: Ja.
1: Efter at have været på toppen af den musikalske scene i 40 år, så får han lige en Ph.D. i astrofysik og arbejder sammen med NASA om at forske i kosmisk støv. Derfor skal vi høre Under Pressure her fra Queen.
0: Okay, ved du hvad, det kan gå alle veje. Lukas, det er dig, der sætter det her lyd afstemningen i gang. Er det Queen Under Pressure, eller er det Kylie Minogue med Padam Padam? Du har, dig der lytter med, 5-6 minutter til at stemme, så det er med at hoppe ind i det her lyd af den. Tryk på live nede i bunden, og har du så valgt P4 København, ja, så skulle der gerne ligge noget så spændende som et afstemningsmodul lige i midten. Det er den, du trykker på, og så kan du afgive en stemme.
1: Og det er altså dig, der bestemmer, hvilken sang vi skal høre op mod radioavisen kl. 10. Jeg har sat gang i det her lydafstemning, og jeg kan se, at de første stemmer

0: Det her, det er Thomas Helmi med Gotta Get Away From You. Om lidt, så er det formiddagen på 4'eren, der tager.
1: Ja, og som altid, når det er mandag, og det er tid til formiddag på 4'eren, ja, så skal der jo laves en frisk ugeplan. Så hvis du har noget i kalenderen, så sidder de altså klar, Louise og Mads, til at tage imod din plan for ugen, om du har en dejlig aftale. Jeg skal faktisk lige have tjekket min egen kalender.
0: Hvad jeg står, det er sjovt, du siger det, jeg står lige selv og tænker og præcis over det samme. Det eneste, jeg ved, jeg har i min kalender, det er hver morgen, hele den her uge, der har jeg et stort frit kryds i kalenderen. For der står vi her selvfølgelig.
1: Lige præcis.
0: Så det er i hvert fald noget, der kan komme ind på, på min ugeplan. Men Louise og Mads er altså også klar til at tage imod dine planer. Det er på den anden side af T-radioavisen, både i radioen og selvfølgelig også i

0: din DR Lyd-app. Hov, apropos DR Lyd-appen.
1: Skal vi have fundet nogle pauker og en pæn fløjte frem, eller hvad? Er der overhovedet nogen grund til at dvæle alt for meget ved den DJ-battle,
0: ja, vi har kørende inde? Vi har masser af tid til at dvæle.
1: Nej.
0: Vi har fået rigtig, rigtig mange stemmer inde i DR Lyd-appen, hvor vi jo lige har haft gang i en lille afstemning.
1: Temaet var musikere, der har nogle lidt alternative bibeskæftigelser. Jeg havde Kylie Minogue med, som jo er, hun driver et vinfirma. Og så har du haft Queen med.
0: Og det er fordi, at Brian May, guitaristen i Queen, han har simpelthen en PhD i astrofysik. Den fik han tilbage i 2007, så han arbejdede for NASA efterfølgende.
1: Men hvad skal vi høre? Hvad skal vi høre, Luke? Ej, det er da ikke padam.
0: Med 78% af stemmerne ret overlegen, så er der ingen tvivl om, at det selvfølgelig er astrofysikeren på gitaren, og ikke mindst den charmerende Freddie Mercury på vokalen. Og vi skal naturligvis høre Queen med Under Pressure.
1: Tillykke med sangen.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årige Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årig Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardi.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. Det fortæller regionens guvernør. Blandt de dræbte er et 14-årigt barn, skriver guvernøren på Telegram. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går dræbte mindst 19. Og det er nok den vej, det går, siger orlogskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Anders Puk Nielsen.
4: Det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb.
0: Den seneste tid har Ukraine udført en hel del angreb i Rusland, og det viser ifølge Anders Puk Nielsen, at pendulet lige nu svinger i ukrainernes retning.
4: Angrebene, de langtrækkende angreb, er måske et sted, hvor man kan sige, at de russiske er stadig en lille smule større end de ukrainske, men det er nogenlunde det samme efterhånden.
0: Det har været en skidt sommer for dyrene. Dyrenes Beskyttelse melder om en rekordtravl sommer med i gennemsnit 154 assistancer hver dag i juni og juli. Assistancerne omfatter alt fra redning af moderløse kattekillinger i papkasser til påkørte dyr. Sommeren er i forvejen en af årets travleste perioder, fordi der er mange dyreunger, især kattekillinger, pindsvin og fugle, som har brug for vores hjælp, siger dyreværnschef Yvonne Johansen. Men i året 2026, der tegner det til at blive et nyt rekordår, oplyser Dyrenes Beskyttelse. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer, især over den nordlige del af landet. Mellem 15 og 21 grader, og så en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Fed.
1: Louise, jeg har sovet fantastisk i nat.
2: Det har jeg også.
1: Ja, men ved du hvorfor? Nej, jeg skal jo ikke kunne sige, hvorfor du har sovet godt, men jeg ved, hvorfor jeg har sovet godt.
2: Hvorfor?
1: Det er fordi, at jeg jo da jeg gik i seng, vidste, at når jeg vågnede igen, så var det endelig mandag, og så skulle vi sende verdens bedste formiddagsradioprogram sammen.
2: Jamen, det er så dejligt. Har du ellers haft en god weekend?
1: Ja, tak. Det synes jeg. Jeg har både vendt pølser.
2: Du har passet kiosken?
1: Jeg har været kioskpasser nede i fodboldklubben. Ja, det var lørdag, og så var vi i IKAST og spille fodbold i går med den store.
2: Og det gik godt?
1: Det gik super godt. De spillede en virkelig, virkelig god kamp, mine U11-drenge. Stor ros til dem, så det var fedt. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg har lavet absolut ingenting.
1: Det kan også noget.
2: Jeg kan varmt anbefale det.
1: Ja.
2: Altså, det der med lørdag, der var jeg i nattøj hele dagen.
1: Nej, for skønt.
2: Ja. Det var sådan omkring 20-30, hvor jeg sådan, det kunne da egentlig godt være, at jeg skulle gå i bad.
1: Ja.
2: Det er sådan en dag, hvor man ikke laver noget. Ej, hvor er det skønt.
1: En Louise-Louise-dag.
2: En Louise-Louise-dag.
1: Ja.
2: Vi har jo taget hul på en mandag formiddag, hvor vi kommer til at tale en hel del om porno.
1: Ja.
2: Vi vil lige så godt sige det, som det er.
1: Ja.
2: Fordi i en ny DR-dokumentar, der hedder Alene hjemme med porno, der fortæller flere danske unge, hvordan de som børn, og vi taler altså helt ned til 8 års alderen.
1: Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
2: Pludselig sidder der med telefonen, og så popper der porno op på skærmen. Også porno er den, vil jeg tillade mig at sige, temmelig hårde slags.
1: Ja.
2: Og det har jo ret store konsekvenser for børnenes liv, for deres forhold til deres egen og andres krop, grænser. Så det skal vi selvfølgelig tale om den her mandag formiddag.
1: Det bliver en fantastisk mandag. Det bliver en fantastisk uge. Og det betyder jo også, når det er mandag, at vi skal have fyldt ugeplanen ud.
2: Ja, og husk, at du også lige kan give os besked om, hvad du spiser til frokost. Lige præcis, når du sætter tænderne i din madpakke, eller hvad du nu har tænkt dig at indtage her til formiddag.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: mandag.
1: Ja, endelig mandag. Og det er jo også ensbetydende med, at vi skal have gang i en helt ny uge. Uge 34. Sensommeren er lige så stille på vej hen over os. Men det er jo ikke det, vi vil have på ugeplanen. Det er jo bare alle de der fede ting, som vi skal lave i den her uge.
2: Ja, det er ligesom vores måde at holde lidt snor i hinanden. Hold styr på, hvad skal du, hvad skal jeg, hvad skal vi alle sammen den her uge? Og så... Ja, altså tavlen er jo visket ren.
1: Ja.
2: Men jeg kan allerede nu sige, at mandag, altså i dag, faktisk for... Ja, det er lige 3 kvarter siden, der åbnede kong Frederik dørene for audiens.
1: Okay.
2: På Christiansborg Slot. 9:30.
1: Hvis jeg nu havde stået der, kunne jeg så være kommet ind?
2: Nej, det tror jeg ikke.
1: Nej, altså, bare sådan det generelt, ikke?
2: Altså sådan en offentlig audiens, det er jo for dem, der ligesom har modtaget en eller anden form for hæder, og så kan de komme og takke.
1: Ja, okay.
2: Hans Majestæt Kongen.
1: Ja, så det, jeg skal have en invitation.
2: Så jeg skriver det lige på her.
1: Ja, gør lige det.
2: Yes. Kong Frederik holder audiens i dag fra 9:30 i aften. Han får også flag.
1: Ja, det skal han have. Louise, der er jo noget, som du og jeg, vi skal have indført til vores fælles ugeplan, fordi vi skal jo noget sammen i morgen.
2: Vi skal løbe DHL.
1: Nemlig. Hvordan går det med dine forberedelser?
2: Altså, jeg løb min første tur i 1,5 uge i går.
1: Sådan.
2: Det gik fint.
1: Godt.
2: Men altså...
1: Nå, men du skal heller ikke overgøre
2: det. Jeg tror ikke, det er de bedste forberedelser til et DHL-løb.
1: Nej, men på den anden side, der kan jo også være noget... Det kan også være farligt at peak for tidligt.
2: Det er rigtigt.
1: Det er jo først i morgen fra 18:30 og frem, du skal peak.
2: Det er rigtigt. Men der er jo faktisk både DHL i Aarhus onsdag og torsdag også.
1: Ja.
2: Så det skriver det lige på onsdag.
1: Ja, du kan jo lave en pil fremad.
2: Ja.
1: På torsdag er der kulturmøde på Mors, som begynder. Den fortjener også en pil. Helt frem til lørdag løber det nemlig.
2: Okay.
1: Og så er der, apropos noget, vi snakkede om i sidste uge, det der med den nye sæson for politikerne på Christiansborg. Ja. Danmarksdemokraterne og Moderaterne, de holder sommergruppemøde.
2: Det er også torsdag.
1: Det er også torsdag.
2: Danmarks Demokraterne plus Moderaterne.
1: Ja. Jeg tror ikke, at de holder det sammen.
2: Nej, det tror jeg heller ikke.
1: Umiddelbart.
2: Ja, der har jeg en fornemmelse af, at Inger Støjberg og Lars Lykke, de kigger ikke hinanden i øjnene og siger, skal vi holde det sammen?
1: Nej, det tror jeg heller ikke.
2: Nej.
1: Lørdag.
2: Ja.
1: Også lidt apropos noget, vi talte om i sidste uge, hvor vi talte om Pride'en i København, så er der Pride i Sønderborg på lørdag.
2: Yes. Den er skrevet på her lørdag. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvad har du på din ugeplan den her uge? Hvad skal du? Hvornår? Med hvem? Det kan jo være alt fra en dyrlægetid til frisør, kiropraktor, en fed fest, jobsamtale, eksamener, fødselsdag, hvad som helst.
1: Whatever. Det kan også være, at din ferie slutter, og vi lige skal hjælpe dig med at huske, at du skal på arbejde.
2: Ja, kunne jo godt. Det er jo god ting at huske.
1: Det er en service.
2: Der er mange, der sætter pris på, at man husker at komme tilbage på arbejde.
1: Præcis. Efter ferie.
2: Men byd altså ind i vores indbakke. SMS til 1212, B4, et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i det her lyd. Hvad skal du have på vores fælles ugeplan?
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Og nu kommer der måske 900 mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Endelig er det mandag.
2: Bjarne, han holder stadig ferie, Louise.
3: Nej, hvor er du? Og han har, Bjarne.
2: Ja, han har lige sat kursen mod Hamborg.
3: Fedt,
2: og
3: Bjarne.
2: Der skal Bjarne være...
3: Er det i dag?
2: Det er i dag, ja.
3: Bjarne på vej til Hamborg.
2: Yes. Yes. Og der skal Bjarne være ind til på torsdag.
3: Frem til torsdag,
2: og så fredag, der fortsætter Bjarne feriemagien, hvor han skal på Jyllandsringen, og der er ræs hele weekenden.
3: Fedt.
2: Ja.
3: Det lyder som en dejlig ferie.
2: Kongeuge. I morgen, altså tirsdag, skal Bente fra Rødovre huske, at hun skal til tandlæge klokken 10.15 om onsdagen.
3: Åh, du. Jeg skriver Bente onsdag, Rødovre tandlæge klokken 10.15.
2: Ja, yes. Så jeg tænker, vi lige skal huske hende på det i morgen.
3: Ja,
2: det at hun skal huske det dagen efter. Men så er der noget andet på ugeplanen, som jeg har lagt mærke til. Hele dagen tirsdag, skovtur med kommunen.
3: Altså Bente?
2: Ja, ja.
3: Gud, hvad går det ud på?
2: Ja, det er jeg også meget spændt på.
3: Nå, jamen jeg skriver Bente tirsdag, skovtur med kommunen.
2: Ja, jeg er meget spændt på, hvad sådan en kommunal skovtur den kan og indeholder.
3: Jeg tror, den kan meget.
2: Det tænker jeg også. Nå, så er der kommet en sms her. Onsdag skal Knut, parentes Vose, i dagpleje for første gang efter sommerferien, og imens skal farmand på hospitalet og have målt kraften på strålen. Med altså, venlig hilsen og rigtig god dag fra Jesper i Pandrup.
3: Jeg skulle lige til at sige, Jesper og Knut har været på ugeplanen før.
2: Ja, det tror jeg også, de har. Ja.
3: Knut i dagpleje, siger du?
2: Ja.
3: Findes det for hunde? Ja, det gør det jo
2: Bombard.
3: Så.
2: Ja, i hvert fald et sted, hvor Jesper kan aflevere Knut.
3: Jesper fra Pandrup, Knut i dagpleje,
2: og så skal Jesper,
3: og Jesper på hospitalet.
2: Ja, lige præcis.
3: Yes, det er skrevet onsdag.
2: Klokken 1900 er der fodboldfitness i Ballerup Skovlunde. Det bliver sjovt, det skriver Line.
3: Fodboldfitness?
2: Ja, det er jo et, sådan et... fodbold er jo en af de sportsgrene, hvis måske ikke i virkeligheden den, hvor du kan komme aller bedst i form, samtidig med, at du har det sjovt. Fordi det er de der højintense løb.
3: Er det så bare at spille, fodbold?
2: Ja, så er der nogle øvelser og sådan noget indlagt, så man lige får rørt muskelgrupper.
3: Lene,
2: og sådan
3: det husker det vi meget sjovt. Onsdag kl. 19, fodboldfitness.
2: Onsdag også kl. 11, der har Dorte en tur til tandlægen. Der er noget tandrodsimplantat, der skal ud. 24.000 kroner. Vær så god.
3: Nej. 24.000 kroner. Det her måske...
2: Det er jo dobbelt af. Sara har også lidt til onsdag. På onsdag skal jeg ud og spise med to fantastiske veninder fra folkeskolen. Det skal siges, at jeg blev 47 i sommer, så det er et par dage siden, at vi gik på Kirkegård Gymnasium sammen.
3: Ud og spise med to folkeskoleveninder.
2: Ja, det bliver mega hyggeligt.
3: Ja, det er da så hyggeligt.
2: Af en eller anden grund, så har vi ikke meget andet end sommergruppemøderne hos Danmarksdemokraterne og Moderaterne og kulturmøde på Mors på vores torsdagsplan.
3: Jamen, det tror jeg da fanden, når folk skal så meget onsdag.
2: Det er klart, men hvis nogen nu sidder derude med noget til torsdagen, så kan de jo lige skrive ind på...
3: Det kan jo være, du skal på kulturmødet på
2: Mors. Det kan jo sagtens være. Ja, præcis. Ja. Men ind til sms'en til 1212 eller ind i DR Lyd og lige skrive taleboblen. Ellers så kan vi jo notere, at AGF skal forsøge at vinde over Benfica fra Portugal. AGF. Det forudser jeg ikke kommer til at ske.
3: Lad os nu se.
2: De er rasende gode.
3: Ja, men det. Alt kan ske.
2: Ja, sådan er det jo. Fredag, der har Peter noget vigtigt, som absolut ikke må glemmes.
3: Fortæl.
2: Klokken 9 skal jeg være i Harboøre og modtage et nyt komfur til sommerhuset.
3: Okay.
2: Yes.
3: Modtage komfur i Harboøre.
2: Yes, præcis. Og så er der Birgitte.
3: Ja.
2: Jeg skal til Europa-folkemøde i Mariager fredag og lørdag. Masser af indlæg om Europa og Norden, og masser af musik og hyggelige arrangementer i Mariager.
3: Europa-folkemøde i Mariager.
2: Ja.
3: Der kan man bare se.
2: Det lyder heller ikke helt dumt.
3: Det lyder spændende.
2: Så er der Kasper på lørdag.
3: Ja.
2: Jeg skal til havefest med en, som min kæreste og jeg har mødt på TikTok. Vedkommende har samme herlige humor som mig. Win-win.
3: Kasper til havefest hos... TikTok.
2: Ja, vi er lidt i tvivl om, Simon og Lise ude i regien og jeg, om det er lørdag, men det antager vi lidt ud fra det, Kasper han skriver. Det lyder sjovt uanset.
3: Det lyder helt vildt sjovt.
2: Så er der Christian, der har lidt til lørdag også.
3: Ja.
2: Der skal han til åbningen af letbanen langs Ring 3 i Storkøbenhavn. Har været spændt på, at den endelig skulle blive til noget i mange år. Det kommer til at være en revolution for os, der skal på tværs af hovedstaden ude i bil. Det er forstadens svar på metroen.
3: Åbning af letbanen, hvor siger du?
2: Storkøbenhavn, langs Ring 3.
3: Langs Ring 3?
2: Yes.
3: Okay, det er også noteret
2: og
3: her.
2: Og det er jo gode nyheder til dem, ligesom Kasper, der er uden bil, eller Christian, undskyld, der er uden bil.
3: Ja, det er det da.
2: Og så har Carsten og Henriette noget, som jeg er sikker på, godt kan gå hen og blive årets fest.
3: Og det er også lørdag?
2: Det er også lørdag. Ja. Bryllup for nervøen, Kasper og Hans Stephanie.
3: Ej, jeg skriver bryllup. Carsten og Henriette.
2: Der er bare én ting, som Carsten og Henriette lige skal have styr på.
3: Og det er?
2: De skal have opdatet garderoben.
3: Åh. Oh,
2: ja, så det kan godt være en ting, der kommer tidligere på den her uge, at de skal have det, ikke?
3: Altså, hvor er det gode ting, vi har på.
2: Mega god ugeplan. Jeg er meget tilfreds, men man kan jo stadig skrive ind, hvis man har mere.
1: Formiddag. Formiddag på 4'eren, så er ugen skudt i gang.

0: Rive mit hår fra kalaset. Send os frem til omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Den får du nu, for nu klokken 11:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Midt- og Vestjyllands politi opfordrer nu alle, der er i besiddelse af en video af det knivstikkeri, der fredag fandt sted ved Folkeparken i Roskilde, til at henvende sig til dem. En 16-årig gymnasieelev mistede livet efter knivstikkeriet, der fandt sted under den årlige puttefest i parken. Politiet erfarer, at der skulle være optaget en video af selve knivstikkeriet, men er dog ikke besiddelse af videoen, det skriver Ritzau. Vi opfordrer alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det. En anden 16-årig blev efterfølgende varetægtsfængslet, da en dommer ved retten i Roskilde vurderede, at der var begrundet mistanke om, at han stod bag drabet. Akut hjælp til psykisk krise skal være lige så let at finde som hjælp til et brækket ben. Fra i dag kan du i Region Hovedstaden og Region Sjælland ringe henholdsvis 1813 og tryk 2 eller 1818 og tryk 3. Så kommer du direkte i hænderne på fagfolk med speciale i psykisk sygdom. Og det glæder Jane Alry Sørensen, generalsekretær hos Bedre Psykiatri. Også fordi telefonnumrene er de samme som før.
3: Det er utroligt vigtigt, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
2: Hun understreger dog, at hun kommer til at holde øje med, om hjælpen rent faktisk når dem, der har brug for den.
3: Grundlæggende får man jo ikke bedre hjælp af, at man har et telefonnummer at ringe til. Så derfor kommer vi til at holde øje med, at de mennesker, der ringer, de faktisk bliver hjulpet videre, at de bliver sendt videre i akutmodtagelsen, at de kommer i kontakt med deres ambulatorier, kommer i kontakt med akutpsykiatrien.
2: Den nye ordning udspringer psykiatriaftalen fra 2023, hvor et bredt flertal på Christiansborg afsat penge til den. Vi får nogen sol, men måske også enkelte byer. Temperatur mellem 17 og 21 grader. Svag til jævn vind fra vest og nordvest og ved kysterne op til frisk vind. Regionale nyheder læst og redigeret af Ida Schmidt.
1: Formiddag på 4'eren.
4: Formiddag på 4'eren. Netter hele vejen.

0: og Mads Tyrsted.
1: Hvis du har hørt radiovis eller været omkring DR.dk her til morgen, så er du måske stødt på nyheden om, at børn har adgang til hård porno, og mange børn har oplevet ufrivilligt at støde på forskellige videoer med pornografisk indhold på de sociale medier.
2: En undersøgelse, som Epinion har lavet for DR, viser, at hvis man ligesom zoomer ind på dem, der i dag er mellem 18 og 34 år, så svarer 27% af dem, at de var under 13 år. Altså under 13 år første gang, de så porno. Og derfor kører DR i den kommende tid et større tema om porno, hvordan det påvirker børn og unge at se det. Jo, på et tidspunkt, langt inden de overhovedet selv begynder at dyrke sex, forhåbentlig, vil jeg sige. Det skal hverken 8, 10 eller 13-årige gøre. Så fortæl lige i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd. Hvad er din erfaring med det her? Hvor gammel var du, da du så porno første gang? Var det med vilje? Eller var det noget, der poppede op på en skærm, hvor du måske sad og så noget helt andet? Vi er jo begge to børn, Mads, så det er jo også relevant lige at spørge, har vi egentlig talt med vores børn om de er stødt på eller støder på porno på deres sociale medier? Så det må du også gerne svare på i en sms til 12.12 eller i talebobben i DR Lyd.
1: Er du overrasket, Louise, over det der med, at børn helt ned til 8 år stifter bekendtskab med porno på de sociale medier, eller bare sådan ud af det blå?
2: Ja, det vil jeg sige. Er så ung, det kommer bag på mig. Jeg er jo ikke overrasket over, at sociale medier er meget andet end kattevideoer og opskrifter, men det overrasker mig måske også hårdheden af det porno, de ser. Ja. Altså, at det ikke, nu skal jeg ikke, men at det ikke bare er to mennesker, der har samkvem med hinanden, men også er ret hård, altså kvælningssex.
1: Ja, og lussinger.
2: Altså, det er jo voldsomt.
1: Ja.
2: Og det, altså, det vil jeg synes var voldsomt, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan man har det som 8-årig eller 10-årig.
1: Nej, og når det er noget, der bare sådan kommer ud af det blå, ikke, som man ikke selv har opsøgt.
2: Jeg vil sige, det giver jo god mening, at flere eksperter er ude og pege på, det er altså ikke særlig godt det her for et barn eller et ung menneske, fordi de jo på en eller anden måde stifter bekendtskab med et forkvaklet syn på sex og på kroppen osv. En ting, jeg dog står tilbage med efter at have set de her programmer, det er det der med, hvem er det egentlig, der skal lære vores børn og unge om sex?
1: Ja, det er helt sikkert.
2: Fordi jeg kan da godt, når jeg kigger tilbage, altså nu er det løb måske kørt for mit vedkommende, fordi mine børn er så store. Har jeg haft den der snak med dem om, jeg har haft sådan noget om grænser og... Men jeg har jo ikke talt porno med dem.
1: Nej, og jeg tænker også, nu har jeg jo mindre børn end dig, og jeg har jo blandt andet en søn, der snart bliver 10. Så man kan jo sige, det er jo lige risikogruppen. Altså, der er der en eller anden diskussion eller snak, vi som forældre skal have med hinanden, og vi højst sandsynligt også bliver nødt til at have med vores børn. Mm. Måske nærmest skulle have haft den, ikke? Altså.
2: Og det er jo lidt svært, ikke? Fordi det er på en eller anden måde stadig forbundet med en eller anden form for skam, i virkeligheden også for os voksne. Det er jo ikke noget, man taler særlig åbent om. Hvad så du af porno?
1: Nej, det er jo, der er jo noget tabuiseret i det der.
2: Fuldstændig, altså. Og det gør jo samtalen super svær, men ikke desto mindre endnu vigtigere.
1: Jeg synes også, det taler sig også ind i den der mængde af ufattelig mange ting, man faktisk lige pludselig skal til at være opmærksom på, når ens børn begynder at færdes ude på det store internet.
2: Ja. Du er meget, meget velkommen i den her snak. Hvis du kan huske, hvornår du selv stiftede bekendtskab med porno, og hvad du ligesom så meld endelig ind. Du må også meget gerne svare på, om du egentlig har haft en snak med dine børn om det her. SMS til 12.12 eller talebobben i det her lyd.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der var en gang, hvor det var nemt at definere porno, hvis man klikkede sig ind på en eller anden i den eks hjemmeside eller købte et pornoblad, så vidste man jo ligesom, at det var porno. Men nu er det måske lidt mere sådan en grå zone, der er meget mudret, og vi snakker om alt det der grænseoverskridende halv- eller helagtige porno, som vores børn og unge kan møde, hvis de nu sidder med en telefon i hånden.
1: God formiddag, Melissa Vardy.
2: Hej.
1: Du er digital medieekspert hos Børns Vilkår. Du medvirker også i den her nye DR-dokumentarserie. Hvorfor er det så vigtigt at tale om porno og børn og unges brug af det?
2: Vi ved fra vores rådgivningslinjer Børnetelefonen og hørt, at porno er noget, børn og unge altså stod på. Både frivilligt, men også ufrivilligt. Og det kan være rigtig svært at tale med andre om, fordi det er jo et tabu. Mange af os har svært ved at snakke om det. Og samtidig så ved vi også, at det er noget, som kan få dem til at stille nogle større spørgsmål og have nogle svære følelser og ubehag, som de måske ikke kan få svar på nogle steder. Og så samtidig så ser vi også, at det er en type indhold, der sniger sig mere og mere ind på andre platforme, som I også var inde på i jeres intro, så kan det snige sig ind på sociale medier eller spil.
0: Melissa, børn og unge har jo sådan, hvad skal man sige, kunne klikke sig ind på porno i mange år, især med at internettet det jo bare bliver større og større, mere og mere udbredt. Men i dokumentaren, der siger du, at pornoen er blevet mainstream. Hvad er det, de her børn, de møder her i 2026?
2: Jamen, pornoen sniger sig ind flere og flere steder, netop på deres mobiltelefon. Nu ved vi fra en undersøgelse fra UCI, at børn omkring de der 8 år, når de får en smartphone, der åbner man altså for internettet, også på forskellige platforme, som for eksempel sociale medier, der følger de creators, der måske ikke direkte poster pornografisk materiale, men snakker om deres erhverv rigtig meget. Og sidder og fortæller anekdoter om deres samarbejde med andre pornostjerner og alt muligt andet. Så det kan snige sig rigtig meget ind i den type indhold, de ser. Og der bliver grænsen vejen hen til pornografisk materiale meget, meget, meget kort.
1: Altså noget af det, der kom bag på mig, det er jo ligesom hårdheden af den her porno, som børn og unge støder på, nogle gange ganske ufrivilligt. Der bliver jo talt om det her grænseoverskridende hardcore porno, men altså hvor går grænsen mellem grænseoverskridende porno og ikke grænseoverskridende porno?
2: Altså alle børn og unges modenhed og erfaringer og grænser er meget individuelle, så det er svært for mig at sige, noget for nogen kan virke rigtig grænseoverskridende, og for andre er det mindre grænseoverskridende. Men det vi kan se, det er jo, at de her algoritmer, der er på de her pornosider, er skabt til at fastholde deres opmærksomhed. Det vil sige, at de starter måske med at se en video, som måske ikke er så grænseoverskridende, men fordi den skal fastholde dem, så bliver de anbefalet en video, der kan være vildere. Lidt ligesom på sociale medier, hvor man kan blive anbefalet en video, der leder en et helt andet sted hen, end man egentlig havde intentioner om at se. Og det er i hvert fald et af de store problemer med de her sider, det er, at man meget hurtigt kan komme hen på videoer, der indeholder for eksempel tvangsaspekter og andre ting, der kan virke rigtig ubehagelige for børn og unge.
0: Altså, men det er alt den porno, der ikke er den hardcore og den grænseoverskridende, er det fint nok, at det er så relativt frit tilgængeligt, at for eksempel en 13-14-årig dreng eller pige, så den selv kan gå ind og finde det?
2: Altså, og det at være nysgerrig på krop og seksualitet og porno kan være ganske naturligt og en del af børns og unges udvikling. Men samtidig så er det virkelig vigtigt, at vi er opmærksomme på de forhold, som kan give sådan anledning til bekymring. Og vi synes jo faktisk, at på de her sider, der er der rigtig mange ting, der kan give anledning til bekymring. Og derfor så mener vi faktisk ikke, at de her sider skal være tilgængelige for børn under 16. Fordi det er skabt med et andet formål, end at holde dem i hånden og undervise dem i, hvad det vil sige at være seksuelt aktiv, eller hvordan ens krop skal se ud. De kan i hvert fald blive eksponeret for en masse ting, som ikke er alderssvarende, og dermed også noget, som de skal skærmes mere imod.
1: Og du taler om, at de unge møder et pres, ligesom fra det øjeblik, hvor de får en smartphone, og de kan støde ind i det her materiale. Vi spørger, hvorfor det egentlig er et pres lige om lidt.

0: her er B4 Trafik. På Motorring 3 i nordgående retning ved 19 Buddinge, der er det højre spor i øjeblikket spærret i forbindelse med en havereret lastbil, som er i gang med at få vejhjælp. Der er kortvarig kø, og det er altså på Motorring 3 i nordgående retning ved 19 Buddinge. Her er højre spor i øjeblikket spærret på grund af en havereret lastbil.
1: Kun en

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder

0: bad habit. Ej, jeg er okay, isbog tæller her.
1: Ja.
0: Jeg kan ikke forstå, hvorfor der kommer de her videoer frem på børnenes telefoner. Er det noget specielt, de har søgt på? Jeg modtager heldigvis aldrig videoer med det her indhold. Jeg er uforstående for, hvorfor det dukker op. Sådan skriver Flemming fra Rødovre, og Jette fortsætter lidt i samme spor. Er algoritmen sat op, så den rammer de unge?
1: Melissa Vardy, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Hvad er svaret? Hvorfor dukker det her op på vores børn og unges telefoner?
2: Det, der er ved det, det er, at man kan for eksempel blive mødt af det i spil, hvor virksomhederne og pornosiderne kan købe reklame.
1: Melissa, jeg stopper dig lige. Du skal simpelthen lige have telefonen op til øret. Vi har svært ved at høre, hvad du siger.
2: Op til øret, kan I høre mig nu?
1: Ja, vi skal lige have mikrofonen op. Nu tror jeg, der er hul igennem.
2: Den kan ikke være med op i øret.
0: Ja, men der var, det, der var du, Melissa.
2: Der var du.
1: Hvad er svaret på de her spørgsmål om, hvorfor dukker det her op?
2: Ja, men svaret kan være mange ting. Blandt andet, at for eksempel i spil, hvor der kan købes reklameplads, kan pornosider også købe reklameplads. Det hører vi jo om i dokumentaren, at der var en af drengene, der mødte det, mens han sad og spillede et spil. Det kan også være i de her algoritmer, som jo tester, hvilken type indhold man godt kan lide. Det kan sagtens være, at man ikke er blevet mødt af det. Det kan også sagtens være, at man er. Men det er ligesom med alt andet indhold. For eksempel skal du ikke bruge ret mange sekunder på en video, der handler om, relaterer sig lidt til porno, før den algoritme vil teste, om du også synes, det er spændende at se lidt mere af den type materiale. Så det er simpelthen, det kan være alt lige fra en indikation, algoritmen kan have, til noget, du på et tidspunkt har fundet lidt fascinerende eller været lidt nysgerrig ved. Det er ikke nødvendigvis noget, nogen har søgt frem. Og det er også vigtigt at sige i forhold til det, at det er ikke fordi, de har gået ind og skrevet noget i søgefeltet, der nødvendigvis indikerer, at det er det, de gerne vil have. Det kan sagtens være algoritmen, der bare tester det. Og vi ved også fra børn og unge, der ringer til os, at de kan faktisk føle sig ret sådan skamfuld, når de bliver mødt af noget af det her indhold i deres feeds, fordi er det egentlig noget, de har bedt om eller ej? Og det er det bestemt ikke altid.
0: Men hvad kan man så gøre ved det her, Melissa? Fordi en ting er, ja, man kan selvfølgelig sige, at ens børn ikke skal have adgang til mobiltelefon eller til internettet, men det er måske også lidt naivt at tro, at det kan lade sig gøre. Hvad er ens muligheder for at prøve at skærme dem bedre?
2: Noget af det, vi jo altid anbefaler, når vi snakker om børns digitale liv, det er, at man som forældre har en rigtig god samtale med sit barn, spørger ind til det. Lidt ligesom du spørger ind til, hvad der skete i skolen i dag, hvem har du leget med, så kan det også sagtens være, jamen, hvad har du oplevet, hvem følger du, hvilken type indhold ser du lige nu, og så samtidig have en meget sådan åben dialog og ligesom have nogle handleværktøjer til, hvis du møder noget indhold, du ikke kan lide, hvad kan du gøre? For eksempel så kan du

0: så kan du gå ind og blokere brugeren, der har sendt det, eller du kan gå ind og unfollow nogen, hvis de lige pludselig begynder at dele noget indhold, der ikke er den type indhold, du gerne vil se. Mm. Der er jo en masse værktøjer, man kan tage. Man kan også nogle gange sætte nogle, på nogle platforme kan man sætte sådan nogle ordfiltre på, og man kan filtrere noget fra. Men det er jo bare nogle af de ting, man ligesom kan have en snak om. Hvad kan man selv gøre? Hvad kan man blive mødt af? Og forhåbentlig så kan man have et så tillidsfuldt forhold og åbent forhold omkring det her til sit barn, så de kan komme til en, hvis de lige pludselig har oplevet noget. Eller hvis de har oplevet en video, de ikke synes er særlig rart.
1: Vil de her børn, unge teenager, vil de egentlig gerne have, at vi forældre spørger mere ind til det her?
0: Ja, det er klart min opfattelse. Eller i hvert fald måske ikke går til det som, at det er enten eller. Mange børn og unge kan være meget urolige for at sige noget til deres forældre, hvis de har oplevet noget online. Fordi de er bange for, at konsekvensen så bliver, at forældrene tager mobiltelefonen fra dem. Fordi så bliver den straffet, så at sige, i at sige, så må man ikke være på Snapchat eller sådan noget. I stedet for, at man har den her dialog om, hvad kan man så gøre? Og det er noget, der skal politianmeldes i sidste ende, hvis det er noget, der er meget voldsomt.
2: Melissa Avani, digital medieekspert hos Børns Vilkår. Tusind tak for at dele din viden med os den her formiddag.
0: Det var så lidt.
1: Du kan se DR-dokumentarserien Alene hjemme på porno, med porno på DRTV, og vi skal advare om, at det egner sig altså ikke for børn.

0: Så er der radioavis. Klokken, den er 11.
1: Børn helt ned i 8-årsalderen ser hård porno på nettet. I en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno fortæller en række unge, hvor nemt det er at få adgang til digital porno, og hvad det har haft af konsekvenser for dem. En af dem er Max.
2: Kan det virkelig passe, at andre ser det her? Fordi jeg, altså, det er jo alt for tydeligt. Altså, de var meget ældre end mig, dem der lavede det der porno der.
1: I en undersøgelse, som Opinion har lavet for DR, svarer mere end hver fjerde ung mellem 18 og 34, at de ligesom Max var under 13 år første gang, de så porno. Men når børn ser porno i så ung en alder, kan det sætte gang i en udvikling, som barnet ikke er klar til, siger psykolog hos Red Barnet, Pernille Spitz.
3: Børns udvikling foregår jo sådan trin for trin. Jo yngre børn er, jo sværere har de jo ved at forstå det og gennemskue, hvad det går ud på. Materialet er slet ikke lavet til dem.
1: Og du kan finde dokumentarserien Alene hjemme med porno på DRTV. Donald Trump vil skære ned på de militære øvelser med Sydkorea. Ifølge Trump sender øvelserne et upassende og fjendtligt signal til nordkoreanerne, som han beskriver som venlige og respektfulde. Trump skriver, at han har et meget godt forhold til den nordkoreanske diktator Kim Jong-un. Ifølge Camilla Tenup Nyrup Sørensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet, handler det om, at Trump ikke mener, at Sydkorea gør nok for USA.
4: I det her tilfælde er det jo både i forhold til den fælles amerikansk-sydkoreanske militær tilstedeværelse på omkring den koreanske halvø, og så brokker, altså så skiller han også ud over, at Sydkorea ikke har hjulpet nok i forhold til Iran.
1: Og Trumps udmelding har været undervejs igennem længere tid, forklarer hun.
4: Også under den første Trump-administration hørte vi de her udmeldinger om, at USA skal skrue ned for deres tilstedeværelse og deres støtte og i omkring den koreanske halvø. Der var jo netop også de her tilnærmelser, ikke, og afskillige møder mellem Trump og Kim Jong-un.
1: I dag begynder planlagte militære øvelser mellem Sydkorea og USA. Ifølge Trump kan man ikke nå at aflyse dem. Hvis du har lyst til at opføre din egen originale version af tv-serien Matador hjemme i dagligstuen med familie og venner i rollen som Misse Møge, Tjener Bold og Grisehandleren, så har du nu muligheden for det, men det kan gå hen og blive dyrt. Flere af de originale manuskripter kommer nu på auktion. Ifølge auktionshuset Brun Rasmussen er de vurderet til op mod 100.000 kroner. Skal du som instruktør selv sidde i hjørnesofaen og læse i Korsbæk Tidende, og skal du også have Ingeborg Skjerns blomstrede kjole med til dine hjemmeskuespillere, så skal du regne med at smide 25.000 ekstra. Nogen sol og enkelte lette sommerbyer mellem 15 og 21 grader, så kun svag til frisk vind fra vest og nordvest ved kysterne og andre vestvendte kyster lidt mere sus på med op til en hård vind.
5: Du lytter til P4.

Og her er P4 Trafik med en opdatering fra Motorring 3 i nordgående retning. For ved 19 Budinge, der er Vejhjælpe netop blevet færdig ved den havrede lastbil, og er trukket afsted med den, og det betyder altså nu, at alle spor farbare igen. Der er kortvarigt lidt fartdyk, men det løsner nu hurtigt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Vi har gang i et program, hvor vi taler om børns adgang til porno. Som du kan høre i radioavisen, så viser undersøgelser, altså en del mindreårige har adgang til porno, også grænseoverskridende porno via mobiltelefon. Og vi har fået en besked fra Christian.
3: Jeg opdagede selv porno, da jeg var cirka 13-14 år. Lidt kinkistags, men ikke super hårdt. For mig var det mere en åbenbaring om, hvad der var muligt. Det at kunne se den slags online var et slags frirum, som gjorde, at jeg kunne se, hvad der fungerede for mig, anonymt og sikkert, uden at behøve at udsætte nogen andre for det. Jeg synes virkelig, at det, som der er tale om her, hvor unge påvirkes af vrangforestillinger, ikke så meget er et adgangsproblem, men snarere et samtykkeproblem, hvor de unge ikke respekterer, når deres partner synes, det går for langt. Det er mangel på respekt, uanset om det så handler om sex eller noget andet.
2: Og meget interessant besked fra Christian.
3: Ja, fordi det, som Christian siger, han synes jo ikke, at det er ikke et problem, at børn og unge ligesom har adgang til porno, men det er et problem, at de overskrider hinandens grænser.
2: Ja.
3: Men så kan jeg ikke lade være med at tænke på, hvor lærer de at overskride de grænser?
2: Ja, og det, der var måske noget, altså man kan sige, Christian siger jo selv, at det var måske noget lidt kinky stads, men ikke så super hårdt, det han løb ind i. Men det kan jo også godt være, at siden Christian så det, så at kan man i hvert fald godt, får man i hvert fald oplevelsen af, når man hører de der eksperter og de unge i dokumentaren selv fortælle, at der er virkelig en grænse, der er rykket sig.
3: Altså hvis du, dit første møde med sex er porno, der er kvælningssex. Hvis du tror, at det er normal sex, at når vi dyrker sex med hinanden, ja, så kvæler vi også hinanden.
2: Mm.
3: Så, er det jo, altså, så kan man jo meget hurtigt komme helt derud, hvor det bliver mere og mere ekstremt.
2: Ikke? Og det er jo nok der, hvor udfordringen er, det der med, at man springer ligesom normalitetsgrænsen over og starter et andet sted.
3: Som man ikke er klar til.
2: Præcis, og hvis man sådan møder, det er ikke sikkert, at man er klar til lige, når man er 8 år, at møde den almindelige sex, men man kan sige, det er jo ligesom, det vil være det mere almindelige, naturlige sted at starte, frem for at ryge helt ud til nogle af de der ekstremer.
3: Vi har fået rigtig mange beskeder fra jer, og tak for det, vi dykker i indbakken om lidt. Så velkommen til anden time af den her mandag formiddag.

0: Ja, så blev der sgu stille.
1: Altså, maskinen lever lidt sit eget liv lige nu.
0: Maskinen, den skal lige i gang, den her mand, der får
1: ja,
0: i dag.
1: Men det vi kender er vi jo også alle sammen på en eller anden måde, ikke?
0: Vi har jo godt gang i en snak om, at børn i de her smartphone-tider har adgang til hård porno. Også steder, hvor man ikke lige regner med at se det. Og så har vi jo spurgt, så du selv porno som barn? Ved du, om dine børn har stiftet bekendtskab med det? Lars skriver... Jeg tror, jeg var omkring 6 år, da jeg så min fars ugens rapport, og et par år senere Weekend 6. Men det var trods alt kun billeder og tekst, og ret mildt i forhold til det, man hører børn ser nu om dage. Det var altså Lars fra Sorø.
1: Så er der en, som faktisk har haft den her snak med sit barn omkring porno. Min 10-årige datter havde set noget med sin kusine, som havde opsnappet noget fra nogle drenge i klassen. Vi spurgte, om hun havde nogle spørgsmål til det, de havde set, og så ville hun gerne lige... høre, om det var fosterfedt, der kom ud af tidsmanden.
0: Det er et godt og relevant
1: det
0: spørgsmål.
1: Det er et glimrende opklarende spørgsmål.
0: Fuldstændig. Erik skriver, med iPhone kan forældre let styre, hvilket indhold deres børn kan se på telefonen. Det er altså forældrene, der skal på banen her.
1: Jamen, det er, hvor Erik har jo fuldstændig ret. Ja. Altså.
0: Men jeg ved ikke, kan man styre det 100%?
1: Ja, så klog er jeg ikke.
0: Så skal man jo, altså, så skal de slet ikke have den jo.
1: Men der er jo også bare noget af det der med, vi havde lige snakket hjemme hos os i går, det der med mobiltelefonerne, ikke? Anbefaling fra Meteorådet om fra 13 år og sådan noget, men det er, du kan ikke sparke døren ind til min søns 4. klasse, og så er det nemmere at tælle dem, der ikke tror, jeg har en telefon, end det er at tælle dem, der har en.
0: Ja, lige præcis. Vi har også fået den her besked. Jeg så porno første gang i 5. klasse. En af mine klassekammerater havde et pornoblad med i skole. Jeg er i dag 50 plus.
1: Der er også sket noget. Altså, der er mange i indbakken, der skriver omkring det her med pornobladene.
0: Ja.
1: Der er også sket noget nu, ikke? Altså, der skulle du også bevæge dig. Yes, der skulle du aktivt bevæge dig ned i kiosken og købe det, du nu gerne vil have.
0: Ja. Johnny skriver, jeg så bladet Weekend 6 som 11-årig hos en kammerat, hvis far arbejdede på bladkompaniet. Og han havde de nyeste ugeblad med hjem, som bare lå og flød på hylden under sofabordet, heriblandt Weekend 6 sammen med Andersen.
1: Ja.
0: Det er et afslappet forhold.
1: Det er et afslappet forhold. Man skal i hvert fald... Altså, men ugens rapport var der jo også en decideret journalistik i.
0: Ja. Så det, altså, jeg kan ikke sige, at jeg har læst det, men...
1: Nej, men altså, jeg har da set dokumentaren med Kurt Thybo, der fortæller vidt og bredt om alle de der fede historier og ting, de lavede og sådan noget. Så, altså, der har jo også været en grænse der, hvor det jo faktisk har været nogle blade, som rent faktisk også har beskæftiget mig, som er andet end bare afklædte damer. Ja.
0: Vi har fået en besked fra Louise, der er sundhedsplejerske, og som er kæmpe fortaler for, at hun og hendes kollegaer ligesom er med til at udbrede snakken om porno. Hun skriver, vi underviser og vejleder børn og unge i mellemtrinnet i skolen om puberteten, og jeg har de seneste år fået en opfattelse af, at det er alt for sent, hvis vi skal hjælpe de unge. Samtidig oplever jeg, at snakken ofte ender i omkring porno, herunder OnlyFans og andre platforme, hvor de har bevæget sig hen. Derfor ender min undervisning ofte i navigering i porno og det store internet, samt vigtigheden i at kende til rigtigt og forkert, samt grænser og lovgivninger. God pointe.
1: Mega god pointe. Og
0: altså,
1: super interessant.
0: Louise, vi skal starte noget før.
1: Ja, lige præcis. Jeg skulle lige sige, at det er jo super interessant, Louises indspark. Også fordi hun kommer ud fra virkeligheden, havde nær sagt, fra mødet med de unge. Og hun kan i hvert fald se, at der er blevet et større behov for, at man måske flytter den her samtale ned i de mindre klasser, så det ikke kun er mellemtrin og udskoling, hvor man har den her snak.
0: Fuldstændig. Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Er det naivt at spørge, hvorfor børn ned til 8 år er på sociale medier? De møder jo også meget andet lort. Porno er måske ikke det værste bedste hilsner for sit. Det er en god pointe.
3: Det er en super god pointe.
2: Og det er jo, det er jo der, hvor man som forældre kan tænke, var det en dårlig idé at give sit barn den der smartphone?
3: Jeg synes i hvert fald, når man læser indbakken, og man hører det, som eksperterne siger, og det, der bliver fortalt i dokumentaren, man kan i hvert fald ikke undgå som forældre, synes jeg, at tænke over, at vi bærer der en kæmpestor del af ansvaret for, hvad det er, vi er med til at vælge at udsætte vores børn og unge for ude på det store internet.
2: Peter skriver, det kan undre mig, hvorfor der ikke bliver talt om de mange muligheder, der findes for filtrering. Samtlige Apple-produkter har mulighed for en børnekonto, og jeg er sikker på, at det er muligt på andre systemer. Min datter er vokset op med en børnekonto på min Mac, hvor jeg skulle give tilladelse til hjemmesider og andet. Da hun så fik en Windows-skole-PC, ja, så var det lukket op for alt. Måske lidt information om, at det faktisk er muligt, også fra skolernes side, at filtrere. At ja. Det er jo også lidt paradoksalt.
3: Ja, det er det.
2: Men det er jo nok, fordi man som skole ikke forventer, at eleverne sidder og søger på hardcore porno.
3: Ja, det tænker jeg også, det er. Men, det er da, men igen, det der med, at som forældre, kunne man jo godt lige sætte sig lidt ind i, hvad er der af muligheder for at filtrere og styre, hvad ens børn får adgang til på computer eller telefoner eller tablets, eller hvad det nu kan være, ikke?
2: Samia, hun er sociolog, hun har også skrevet ind sådan mere om porno og samtalen om porno generelt. Hun skriver, det er et vildt paradoks, at vi står med. Danmark var det første land til at frigive billedpornoen i 1969. Vi elsker fortællingen om os selv som det mest frigjorte folkefærd, men rent sociologisk er der en kæmpe kløft mellem den juridiske frihed og den kulturelle virkelighed. Vi sociologer taler ofte om skellet mellem den offentlige og private sfære. Lovgivningen har gjort kulturen fri, men i vores sociale normer og hverdagskultur, der fylder skam og usikkerhed stadig utrolig meget. Altså, vi har fået den fulde frihed på papiret, men vi har aldrig rigtig udviklet et modent, åbent sprog til at tale om det i det offentlige rum. Resultatet? Det er et samfund, der udadtil bryster sig at være superliberalt, men hvor emnet i praksis pakkes væk i berøringsangst og fniseri. Vi er med andre ord tidsmæssigt foran i lovgivningen, men følelsesmæssigt og sprogligt, der hænger vi stadig bagefter.
3: Ja, det er virkelig interessant.
2: Det er virkelig godt input, Samia. Det der, vi startede jo også med at tale om det der med, det sådan, hvorfor er det egentlig så forbundet med skam? Det er jo fordi, vi ikke taler om det. Så vi ved, det er derude på pornoen. Nu ved vi også, det er ude på vores børn og unges tablets, telefoner osv. Så virkelig spændende input.
3: Vi lukker pornosnakken. For i dag, for nu, og så kan du altså smutte ind forbi DRTV, og der kan du se den her dokumentar i to dele, som hedder Alene hjemme med porno.

0: I Høge hedder den her fra Ella Langvej. Nu er det blevet talt til en omgang regionale nyheder for klokken. Den er nemlig 11.30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du ringer 1813 og trykker 2 eller 1818 og trykker 3, så vil du fra i dag blive stillet direkte videre til en medarbejder inden for psykiatrien, der er specialiseret i at hjælpe mennesker, der har det psykisk svært. I dag går Region Hovedstaden og Region Sjælland nemlig i luften med ny psykiatrisk akut telefon. Lars Gårdhøj, formand for Region Hovedstaden, peger på, at tilbuddet både gør det hurtigere og lettere at få hjælp fremover.
3: Og der bliver man simpelthen omstillet til sundhedsfagligt personale, det kan være sygeplejersker, det kan være læger, som har erfaring inden for psykiatrien og som kender til området og kan hjælpe dig med at få den rigtige hjælp. Om så det er at blive henvist for eksempel til en psykiatrisk akutmodtagelse eller at få et akutteam ud til dig, de kender de muligheder, der er.
2: Kort før masseskyderiet i Fields i 2022 ringede gerningsmanden forgæves til Psykiatrifondens hjælpelinje. Linjen var lukket på grund af sommerferie, og opkaldet gik derfor ikke igennem. Derfor glæder det Lars Gårdhøj, at man fra i dag kan ringe 24 timer i døgnet til den nye psykiatriske akuttelefon.
3: Jamen det kan man godt bruge som eksempel på, hvor det netop går galt, og man ikke kommer igennem. Men jeg vil gerne sige, at der er mange private hotlines og andre, livslinjen for eksempel, som gør et kæmpe stort stykke arbejde, og det er også rigtig godt, at de gør det, men nu får vi i hvert fald et offentligt tilbud, der er åbent døgnet rundt.
2: Midt- og Vestjyllands politi opfordrer nu alle, der er i besiddelse af en video af det knivstikkeri, der i fredags fandt sted ved Folkeparken i Roskilde, til at henvende sig. En 16-årig gymnasieelev mistede livet efter knivstikkeriet, der fandt sted under den årlige puttefest i Folkeparken. Politiet erfarer, at der skulle være optaget en video af selve knivstikkeriet, men er dog ikke i besiddelse af videoen. Vi opfordrer alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det. Mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind.

0: med Louise og Mads.
1: Kan du høre det, Mads?
2: Ja.
1: Det der, det er lyden af en sang, vi har på vores greatest glemte hits.
2: Jeg elsker det navn.
1: Greatest glemte hits?
2: Ja, det kan noget.
1: Det er jo her, hvor vi ligesom forsøger at samle brændende en CD med sange, der bare er så gode, at den burde vi høre noget mere.
2: Var det her ikke den første, du sparkede ind i puljen?
1: Prøv at høre. From a phone booth in Vegas, Jesse calls at 5 a.m. Joshua Cattisons Jesse.
2: Man bliver i godt humør.
1: Jeg er også lidt trist.
2: Ja, men mest i godt humør. Ja, præcis.
1: Jeg kan huske den første, du sparkede ind på CD'en.
2: Ja.
1: Det var den her. Peter Andre!
2: Havde jeg nu været mere muskuløs, så havde jeg ikke båret en t-shirt under min åbenstående skjorte, når vi havde hørt den her sang, men det er jeg ikke.
1: Og de her to søstre, de er jo selvfølgelig også med på vores greatest glemte hits. Ej, det er altså også godt.
2: Ja, det er også godt.
1: Ej. Der er også en god gammel klassiker fra Østkyst Hustlers.
3: Alt for lidt. Det er derfor, han er sådan. Alt for lidt. Kisse, misse. Alt for meget hånd.
1: Og så er der den her, som det tror jeg faktisk var den første, jeg smed på, på CD'en.
2: Det tror jeg, det er rigtigt.
1: Og den er så god.
2: Ja, det er den.
1: Mr. Big, To Be With You.
2: Den er så god at klappe på 2 og 4 til. Ej, det spiller.
1: Ja, det er godt.
2: Jeg havde jo den her, som var sådan i god sådan lidt en nyere sang.
1: Ja.
2: Lidt højere temperatur, lidt mere sol længere end drink i hånden, så kører det.
1: Den næste her, den sender mig tilbage på Osted Efterskole og 98. Ej, hvor den god.
2: Ja, den er også god.
1: Og den næste, den sender mig bare tilbage til Beverly Hills. Altså, kan vi konstatere, at jeg er bedre musiksmag end dig?
2: Det kommer vel an på, hvem du spørger.
1: Ja, næste, det er din.
2: Ja, det er jo den her, jeg har sørget for, er kommet tilbage i rotation på P4, hvis du spørger mig selv. Det er, det er jo det.
1: Men den sidste, du bød ind med,
2: ja.
1: Kommer den i rotation på P4?
2: Det er bare et spørgsmål om tid, før at den gør, at den bør gøre.
1: Prøv at høre. Ja.
2: ABBA holder altid.
1: Og der er andre gode sange på, på vores glemte greatest hits. Men vi er faktisk nået dertil, hvor vi tænker, nu skal vi til at lave volume 2
2: ja.
1: Og 3.
2: Den svære toer.
1: Så er der også plads til dit glemte hit. Så byd endelig ind med nogle fantastiske glemte sange, som fortjener en plads på vores album. Det kan jo være et nummer fra din ungdom, som du pludselig lige genhørte og tænkte, ja, det er så fedt.
2: Ja.
1: Det kan være en kunstner, som havde et hit, intet andet.
2: Dem var der jo mange af på det, vi har lavet os inspirere af Absolut Music. Der var mange, der bare havde det ene hit.
1: Men derfor fortjener det ene hit jo stadig ikke at blive glemt.
2: Fuldstændig.
1: Jeg kan lige så godt sige, at jeg har fundet et nummer frem.
2: Jamen, ja.
1: Som jeg synes fortjener klart at komme på Greatest Glemte Hits.
2: Jeg er så spændt, Louise.
1: Du får det lige om lidt.
4: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
4: Skriv på 4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Du lytter
1: til formiddag på 4'eren.
2: Åh, Mads, der er mange gode bud i indbakken på
3: sangen. Ja, men det kommer ikke bagpå.
2: Der skal med på vores greatest glemte hits. Der er for eksempel Malerhjerne med Humleridderne.
3: Åh, et godt nummer.
2: Kan du huske den?
3: Ja, ja, ja.
2: Der er også... nu skal jeg lige finde In the Summertime.
3: In the Summertime. Ja.
2: Nu. Den kommer faktisk to gange.
3: Okay.
2: Med Mongo Jerry.
3: Ja.
2: Så er der Seal og Kiss from a Rose.
3: Ja.
2: Det er Pernille, der skriver stadig en af de bedste ballader, der findes.
3: Ja,
2: den er også en god.
3: Der er også en, der i det lyd har budt ind med The Pest Mode.
2: Ja, Enjoy the Silence.
3: Ja.
2: Den spiller vi jo faktisk relativt ofte på B4.
3: Godt nummer. The Pest Mode er god.
2: Inside Out med Culture Beat.
3: Ja.
2: You're the voice, try to understand. Med John Farnham.
3: Black Betty. Oh, Black Betty. I kommer fra Janni.
2: Ah,
3: okay. Den er god.
2: Anita, nu byder Anita altså ind med et nummer, som ligger mit hjerte nært.
3: Okay.
2: Four Non Blondes med What's Up.
3: Ja, okay.
2: Ej, den er så god.
3: Ja, men der er så meget inspiration, når vi nu skal i gang med den svære tour. Der er meget, der siger mig med al den hjælp, vi har fået fra verdens bedste lytter allerede
2: nu. Så bliver turen måske bedre end etteren.
3: Jeg tror ikke, turen bliver svær.
2: Det tror jeg heller ikke.
3: Nå, du åbner jo vores opsamlingsplade nummer 2, Louise.
2: Ja, og som folk efterhånden har opdaget, så er vi tilbage i 90'erne. Det er vi hver gang, jeg skal finde.
3: Det er
2: rigtig, rigtig godt. Så, og det kommer så faktisk af, at jeg i weekenden faldt over et Instagram-opslag, hvor der var sådan en karusel med sange, der fylder 30 år
3: ja.
2: I år.
3: Ja.
2: Det gør det her nummer.

0: song.
1: Ja.
0: 30 år i år.
1: Ja, jeg var 8, da den har hittet, så kan jeg sige.
0: Jeg var lidt ældre. Det er jo ikke til at forstå.
1: Nej.
0: Altså, men det, der faktisk er sjovt, det var, da jeg så dykkede ned i det, det her, det er oprindeligt nummer fra 72.
1: Ja.
0: Det slår for alvor igennem i 73 i en version med Roberta Flack.
1: Mhm.
0: Og så i 1996, så tager Fugees

0: Jamen, du gør det igen.
1: Det her, det er jo en Grammy-vindende sang, Mads. Og den skal selvfølgelig med på Greatest Glemte Hits Volume 2.
0: 100%.
1: Skal vi ikke bare høre den, fordi jo, starten er helt magisk.
0: Den får du her.

0: og optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
1: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
0: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Hør Jagten på det evige liv i DR Lyd. Så

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Jeg elsker det, Mads.
3: Ja, det gør jeg også.
2: Det vælter ind med rigtig gode forslag til
3: for
2: vores
3: fedt.
2: Greatest glemte hits nu, volume 2. Peter byder ind med Mary J. Blige med Family Affair.
3: Øjeblik.
2: Kan vi lige få den?
3: Ja.

0: Kæft, det kører.
1: Kenny fra Faxe. Der er vi i en anden genre. Det er nemlig Michael Learns to Rock med ja. That's Why You Go Away.
0: Okay, øjeblik. Nej, hvor er den god.
1: Jeg hørte
0: den er så god, at jeg er vred på mig selv over, at jeg ikke har fundet på det.
1: Jeg hørte jo Michael Learns to Rock på Smukfest sidste år. Yeah. Fantastisk. It's
0: missing. That's why you... Ej.
1: Det har været længere venner derude. Ej, det er altså godt, det her.
0: Jeg har lukket ned for alt, fordi jeg bare kun ville have mere Michael Learns to Rock.
1: Men altså, du kan bare starte den igen, hvis det er. Altså, du kan også tage Mary J. Blige eller et eller andet.
0: Vi kan starte alt muligt.
1: Vi skal lige have tilføjet nogle flere ting til ugeplanen, fordi Marie fra Thy har skrevet, jeg skal hente min datter på efterskole torsdag eftermiddag. Det er dejligt at få hende hjem efter nogle dage efter opstarten sidste søndag. Så skriver Marie også, der er så tomt derhjemme.
0: Ja, det er der da også.
1: Ej, det bliver dejligt. Det skriver jeg på.
0: Ja.
1: Så skriver Charlotte fra Roskilde, min mand og jeg skal på festivalen Suset i Esbjerg fra fredag til søndag. Det skriver jeg også lige på.
0: Ja, og det er også festivalsæsonen. Synger jo også lidt på sidste vers, så det er jo fedt, der er nogen, der lige får det sidste med. Og så er der Henrik fra Østbirk omkring Horsens, der skriver, at torsdag aften skal han til en af nabobyerne Vestbirk og gøre

0: Og bilen klar, den skal til... Og
1: klar gør bilen,
0: der skal til Ukraine.
1: Okay, det skal vi også have skrevet på, Henrik, selvfølgelig.
0: Fed tid.
1: Det kan jeg lige skrive lige. Hvornår var det?
0: Det var på torsdag.
1: Ja, Henrik. Godt.
0: Ja, ja, fordi... Det, på, det. På, på, altså. Nej, det kører.
1: Det,
0: bliver,
1: det er godt bud, Peter, det her.
0: Det er virkelig det er godt det. Bud. Jeg kan mærke, at der sidder mennesker ude bag ved radioen, Lucy, som har måske endda bedre idéer, end vi selv har. Vi skal lige... Greatest glemte hits. Det kommer til at få et nyt twist, det kan jeg mærke.
1: Nu er det til gengæld tid til frokost. Tak for i dag. Vi høres ved igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Mere end hver fjerde unge fortæller, at de var under 13 år, da de så porno for første gang. Nogle af dem har endda set meget hård porno, og det er ikke noget, man lige glemmer.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex og min egen seksualitet.
0: På Himmelev Gymnasium ved Roskilde står der en tom stol i en af skolens første G-klasser. En 16-årig elev blev i fredags stukket ihjel, da der var puttefest i byen for alle de nye gymnasieelever. Sagen får debatten om de vilde fester til at blusse op.
2: Når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: I både Ukraine og Rusland har der i weekenden været flere alvorlige missilangreb, der har kostet menneskeliv. Og angrebene fortsætter i dag. Stefan Weikert, du er i Ukraines hovedstad Kiev. Man kan godt få det indtryk, at krigen nu primært bliver udkæmpet med missiler og droner. Er det rigtigt?
3: Nej, det er det ikke. Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen.
0: Mere fra Ukraine senere. Velkommen til et kvarters nyheder fra Middagsradioavisen. Jeg hedder Maria Dohn. Hård og avanceret porno finder vej til skærmen hos mange børn og unge. I en meningsmåling lavet af Opinion for DR svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det ikke bare er klassisk sex, men porno, der blandt andet involverer kvælning og slag, som de som ganske unge har set i time efter time.
4: Den her video, det er nærmest en til en med den værste video, jeg så, da jeg var 12 år. Så nærmest at have set et live overgreb af en kvinde.
5: Mange vil nok sige, at det, der foregår på skærmen her, ligger langt fra det, der foregår under de fleste kærestepars dyner.
4: Gangbang, bondage, pissing.
5: Alligevel så bliver porno og overgrebslignende materiale nogle unges første møde med sex.
4: Da jeg var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
5: I DR-dokumentaren fortæller flere, hvordan de, inden de blev teenager, kunne sidde på deres børneværelser og se rå porno.
1: Fra jeg omkring 8 år er nok der begyndt at selv gå ind på de her sider.
6: Det kan være lussinger, smæk bag i.
7: Så sådan noget der, hvor de bliver helt blå i ansigtet og faktisk lige kort mister bevidstheden.
8: Jeg tror egentlig ikke, ens forældre rigtig ved, hvad man kan komme til derinde.
5: Og for nogen har mødet med porno i så ung en alder spillet negativt ind på deres sexliv som unge voksne.
1: For mig har det virkelig ødelagt mit forhold til sex.
6: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex. Jeg er blevet mange gange på dates, at jeg er blevet kvalt.
5: Og når man for eksempel har set på mænd, der kvæler kvinder, og kvinderne ser ud til at kunne lide det, ja, så skaber det i den grad også forvirring, når pornokikere skal forsøge at omsætte deres erfaringer bag skærmen til virkelighed.
9: Jeg har selv oplevet, at det ikke var, som jeg havde forventet, og kunne derfor tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Det var Daniel Enhus, der havde lavet indslaget, og så var det Noam, Magnus, Ida, Ida Frederikke og Cecilie fra dokumentaren, vi hørte fortælle i indslaget. De er delvist anonymiseret, men vi kender deres identitet. Og når børn bliver konfronteret med porno, så kan det udvikle, eller undskyld, påvirke deres udvikling. Det siger du, Pernille Spitz, psykolog hos Red Barnet. Hvordan kan det have negative konsekvenser, at børn ser porno?
10: Jamen, som man kunne høre i indslaget her før, så har noget af det her jo været alt for voldsomt og alt for tidligt, hvor børnene er stødt på noget, der slet ikke passer til deres udviklingstrin, sådan hverken kognitivt eller følelsesmæssigt. Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: Og du sammenligner pornoforbrug med ludomani. Hvorfor er det, du mener, at børn ligefrem kan blive afhængige af at se porno?
10: Jamen, vi ved fra vores rådgivning, tal med os, som vi har her i Red Barnet, der retter sig mod børn og unge, der er bekymret for deres seksuelle tanker eller adfærd. Der har vi fået egentlig overraskende mange henvendelser fra unge og også børn helt ned til 11 år, som er bekymret for deres eget pornoforbrug. De fortæller, at de oplever, at det har taget magten fra dem. De har udviklet en form for afhængighed, og også nogle gange det her med at have behov for at se mere og mere voldsomt materiale for overhovedet at opnå en eller anden form for effekt.
0: Tak skal du have, Pernille Spitz. Det har rystet mange, at en 16-årig dreng i fredags blev stukket ned med en kniv og dræbt ved en puttefest for nye gymnasieelever i Roskilde. Den 16-årige var lige begyndt på Himmelev Gymnasium. I dag er det så første dag efter drabet, hvor eleverne er tilbage på skolen. Helle Smistrup, du er ved gymnasiet. Hvordan har skolen forberedt sig på det, der må være en meget, meget svær dag?
11: Jamen, de jo startede med at samle alle lærere, og så derefter kom alle elever, så har der været mulighed for krisehjælp, og så er det også en skole, hvor man jo tydeligt kan se den her tragiske hændelse, der er foregået, fordi flaget er på halv, der er lavet et mindested for den dræbte, og Julie Rørdam Thom, du er rektor her på gymnasiet. Hvad har været den allervigtigste opgave for jer i dag?
12: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
11: Og hvad er det specifikt, I gør lige nu, også for at man kan komme og mindes ham?
12: Vi har lavet et mindested ude foran, hvor man er meget velkommen til at komme, hvis man ikke lige går på skolen eller har en tilknytning. Det vi har holdt i dag, mindehøjtideligheden, har været for dem, der går på skolen, og dem, der er direkte tilknyttet. Så der skal også være mulighed for, at man kan komme og lægge noget, og det kan man nu gøre ude foran skolen. Der er et sted, hvor man kan lægge blomster eller en hilsen, eller hvad man måtte have brug for at lægge.
0: Og drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på et andet af byens gymnasier, nemlig Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker masser af alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ. At de under ordnede forhold kan feste og udskyde mødet med det, som han betegner som en voldsom drukkultur.
13: Og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Et af de steder, hvor man allerede har lavet et alternativ til puttefesterne i Søndermarken og i Dyrehaven, det er på Ryssensten Gymnasium i København. Her arrangerer man alkoholfri fest på dagen, fortæller rektor Mette Trangbæk.
14: Vi tager forældrene med på råd, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
0: Og eleverne på gymnasiet er glade for alternativet, for det er for nogen en god udvej fra volddrukken til puttefesterne, det siger en af eleverne, siger Møller Hansen.
15: Det er fedt at have en middag sammen med klassen, så der er det sociale med i at møde med ens klasse, som man nu kun har kendt en uge. Så man får det sociale med, også uden nødvendigvis at tage videre til putte.
0: Også i Aalborg har man haft succes med helt at fjerne puttefesterne i hele byen. I stedet så tilbyder man fester på gymnasierne, fortæller Søren Hindsholm, der er rektor på Nørresundby Gymnasium og HF.
16: Vi kunne ikke lide, at unge mennesker de samledes der og drak, og der var jo ikke nogen voksne til stede. Så vi bad dem om at lade være, og vi sørgede også for, at de ældre elever, der hjælper dem i gang, dem vi kalder tutorerne, at de ikke tilskyndede til det og frarådede det.
0: Men det er ikke vejen frem, mener forpersonen i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Oskar Tønsberg Hoffmann.
17: Hvis man forbyder de her puttefester i det format, som vi ser i dag, så frygter vi, at det flytter et andet sted hen, i andre parker, eller i værste fald hjem hos folk, hvor det er endnu mere ureguleret end det er i dag, og hvor der ikke er mulighed for natteravne og politi.
0: Dronerne og missilerne flyver mellem Ukraine og Rusland. I dag meldes 6 personer dræbt i et ukrainsk missilangreb i den russiske region Belgorod. En af de dræbte er ifølge regionens fungerende guvernør et 14-årigt barn. Angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. Stefan Weikert, journalist i den ukrainske hovedstad Kiev. Hvad er det for en bølge af angreb, der lige nu rammer både Ukraine og Rusland?
3: Det er en eskalering af krigen. Det er, hvor at begge lande forsøger at ødelægge hinandens økonomi. Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
0: Stefan, man hører ikke så meget længere om soldaterne ved fronten. Er det fordi, at krigen nu alene bliver udkæmpet fra luften med droner og missiler?
3: Nej, det er det ikke. Noget af forklaringen på det, det er, at det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på. Men de ukrainske soldater er specielt presset i Donbass-regionen, som Vladimir Putin jo kan have kontrol med. Der presser russerne rigtig voldsomt på.
0: Ukraine har jo beskyldt Rusland for at begå krigsforbrydelser med sine angreb, men russerne retter nu beskyldningerne mod Ukraine efter det, som du også lige nævnte, at man har angrebet et shoppingcenter. Hvad har russerne en pointe?
3: Det går an på, om man spørger. Altså, ukrainerne forsvarer sig ved at sige, at for eksempel den her virksomhed Wildberry, som jo også fragter ganske almindelige produkter til russerne, også hjælper her med at fragte militært udstyr og forskellige ting til soldaterne. Så det siger, at det er så ikke et civilt mål, det er et militært mål. Men det samme kan man sige, at det går den anden vej, fordi når russerne rammer for eksempel postkontor i Ukraine, så har de samme forklaring. Så det er sådan lidt svært at sige, hvad der egentlig præcis foregår.
0: Tak skal du have. Journalist i Kiev, Stefan Weikert. Det milliarddyre forslag om at halvere moms på fødevarer og fjerne momsen helt på frugt og grønt skal gennemføres. Ellers kan Enhedslisten ikke støtte regeringen. Det siger partiets politiske leder Pelle Dragsted, efter at en række økonomer har kritiseret forslaget, som regeringspartiet Radikale Venstre også har udtalt sig forbeholdent overfor.
18: Det er afgørende for Enhedslistens opbakning til regeringen, at de aftaler, vi har indgået herunder, aftalen om at gøre mad billigere for danskerne, at de selvfølgelig bliver respekteret.
0: Momsforslaget koster statskassen 17,4 milliarder kroner om året. Det skal få butikkerne til at sænke priserne på mad, men en række økonomer vurderer, at en stor del af pengene vil gå til administration og at butikkerne vil stryge en del af gevinsten. Men forslaget er altså en del af regeringsgrundlaget, som Enhedslisten har godkendt, og derfor kan regeringen godt glemme alt om at droppe det, siger Pelle Dragsted.
18: Det var selvfølgelig med udgangspunkt i det regeringsgrundlag, at vi valgte, eller regeringen trådte til, og forudsætningen for, at det samarbejde fortsætter, er selvfølgelig også, at de aftaler, vi har indgået, de bliver overholdt.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Regeringen har altså ikke sagt, at man vil droppe det her forslag. Hvorfor er det, at Pelle Dragsted melder sig kontant ud, som han gør?
19: Det er fordi, nu er der kommet en diskussion om det ude i offentligheden, og nogle økonomer har sagt noget, og så synes Pelle Dragsted, det er vigtigt at få sagt to ting. For det første, det her er sindssygt vigtigt for Enhedslisten. De synes, momsen, som jo er dyrest for de fattigste, det er vigtigt, at den bliver fjernet eller halveret. Og for det andet, det er en ny regering, og han vil godt sikre sig, at de ikke skærer ud lige fra starten og løber for det, de har aftalt med ham for nogle få uger siden.
0: Han siger, at det er afgørende for Enhedslistens støtte, at det her forslag det bliver indført præcis, som det blev aftalt. Altså, skal man tage det sådan helt bogstaveligt?
19: Altså, præcis som det er foreslået, det ved jeg ikke. Der kan jo godt være, der kan rettes en stavefejl, eller sætte sig et ekstra komme. Men derudover, så tror jeg, at man skal tage det dybt alvorligt. Det her det er ret vigtigt for Enhedslisten af de to grunde, jeg sagde lige før. Dels indholdet, men også sådan det principielle. Det skal ikke begynde at gå galt nu her allerede så hurtigt.
0: Så hvad kommer der til at ske nu? Bliver forslaget til noget?
19: Det her forslag, det kommer til at køre, og det bliver gennemført på et tidspunkt, sådan som det ser ud lige nu. Inden da, der skal vi igennem en lang diskussion om finansieringen af det. Hvordan er det, man finansierer det? Fodrer man folk med deres hund med sin egen hale, så at sige? Og derefter en masse om, slår det igennem? Bliver varerne virkelig billigere osv.? Eller hvad? Eller snyder butikkerne lidt på vægten? Men som det ligger nu, der bliver det her til noget. Det er aftalt på Marien, hvor for få uger siden, det skal blive til noget. Det siger Enhedslisten, og Enhedslisten er jo regeringsstøtteparti.
0: Tak til Jens Ringberg. DR's værvært Simon Brix, er det stadigvæk sommer?
20: Ja, Ja, det er det der, men det kan godt være lidt svært at finde de 20 grader indtil videre. Er der kun en enkelt målstation, der har nået det i dag, men vi kan nok godt i de østvendte områder sådan nå op omkring et niveau på 20-21 grader. Men ellers skal du indstille på sådan 18-17 grader, kan vi godt grænde rundt i, og så bliver der altså også med noget mere vind fra vest, og også flere byer dagen igennem, så der er måske også lige et par dråber der.
0: Denne avis var lavet af Thomas Hougaard. God dag.
21: Det her er P4.

0: Leon Bridges var det her, der så glimrende lyste op på Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og det er jo så bekendt en helt ny uge, vi har taget hul på i dag, så det betyder selvfølgelig også, at der er lidt nye ting i vente her i dagens P4 Play uges album. Er jo for eksempel lidt nyt af slagsen, og er det nye fra Lucas Graham, der kom i fredags. Der er også et splinter ny hit til på vej til dig. Samt blandt andet nye sange fra den norske duo Nico og Vince. Kan du huske dem? Og lige straks også fra de hjemlige kanter, Ella Augusta. Så velkommen til
1: P4 Play.

så er det helt nye toner fra Ella Augusta, der er på vej nu. Ella Augusta, der jo på trods af, at hun kun er 20 år gammel, har haft rigtig pænt succes med sine sange i en 3 års tid nu, ligesom hun også optrådt på nogle af de allerstørste scener, vi har herhjemme, og jo også har samarbejdet med en god del prominente navne blandt dem. For eksempel Benjamin House, som var en af de første, hun arbejdede sammen med. Listen over de singleudspil, der er kommet fra hende, er jo allerede pænt lang, og i fredags, der var Ella Augusta så også klar med sit første album, der har fået titlen Lilla, og hvor hun med sangene på pladen beskriver, hvordan det har været for hende at begive sig fra ungdommen og ind i voksenlivet. Det er blandt også med en ADHD-diagnose som en del af det hele, og som hun på sangen, vi lytter til her fra albumet, specifikt sætter ord på at skulle navigere i en stor del af livet. Sangen, den hedder ADHD.

Ella Augustad var det her, og ADHD-sang hentet fra hendes nye album Lilla. Og så er der regionale nyheder på vej til dig lige straks, halv et. Frem til dem, Gracie Abrams her, Look at My Life.

0: Gracie Abrams, som sagt, Look at my life, sang hun, og klokken blev dermed halv et.
1: Nyheder fra DR København.
2: Akut hjælp til psykisk krise skal være lige så let at finde som hjælp til et brækket ben. Fra i dag kan du i Region Hovedstaden og Region Sjælland ringe henholdsvis 1813 og tryk 2, eller 1818 og tryk 3, så kommer du direkte i hænderne på fagfolk med speciale psykisk sygdom. Og det gælder Jane Alrø Sørensen. Det glæder Jane Alrø Sørensen, undskyld, generalsekretær hos Bedre Psykiatri. Også fordi telefonnumrene er de samme som før, siger hun.
3: Det er utroligt vigtigt, sådan at det er numre, man er tryg ved og vant til at kontakte.
2: Hun understreger dog, at hun kommer til at holde øje med, om hjælpen rent faktisk når dem, der har brug for den.
3: Grundlæggende får man jo ikke bedre hjælp af, at man har et telefonnummer at ringe til. Så derfor kommer vi til at holde øje med, at de mennesker, der ringer, de faktisk bliver hjulpet videre, at de bliver sendt videre i akutmodtagelsen, at de kommer i kontakt med deres ambulatorier, kommer i kontakt med akutpsykiatrien.
2: Midt- og Vestsjællands politi opfordrer alle, der er i besiddelse af en video af det knivstikkeri, der fandt sted ved Folkeparken i Roskilde fredags, til at henvende sig til politikredsen. En 16-årig gymnasieelev mistede livet efter knivstikkeriet, der fandt sted under den årlige puttefest i Folkeparken. Politiet erfarer, at der skulle være optaget en video af selve knivstikkeriet, men er dog ikke selv i besiddelse af videoen. Vi opfordrer alle, der måtte have modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114, så det kan aftales, hvordan politiet kan få en kopi, lyder det. En anden 16-årig blev efterfølgende varetægtsfængslet, da en dommer ved retten i Roskilde vurderede, at der var begrundet mistanke om, at han stod bag drabet. Nogen sol i dag, men måske også enkelte byer, mellem 17 og 21 grader, svag til jævn vind fra vest og nordvest, ved kysterne stedvis op til frisk vind. Det var de regionale nyheder her til formiddag, at de læste og redigerede af Ida Schmidt.

P4 er kanalen, du lytter til, og det her er programmet, det er tilladt at danse til, hvis man skulle have den slags lyster på en mandag 12.35. Danser med minder var i hvert fald sangen, vi fik her fra bandet Kendt Mod Kendt. Og dermed velkommen tilbage til P4 Play, hvor jeg lidt senere kan byde på et helt nyt hit-tip, en sang, som du aldrig nogensinde har hørt før, det garanterer jeg for. Og lige straks skal vi til ugens album, som Lucas Graham står for. Det er alt sammen efter Calvin Harris.

0: Calvin Harris sammen med Jazzy var det her på nummer, der hedder Satisfy.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så nu så blået videre til Lucas Graham og til hans nye album Good Times, der udkom i fredags, og som vi jo hver dag i ugen her skal høre en sang fra, eftersom det er ugens album i P4 Play. Sangene på pladen er inspireret en hel del af Lucas Grahams irske rødder og nogle af de tidligste musikalske minder, han har fra sin barndom, hvor ikke mindst hans fars kærlighed til irsk og amerikansk folkemusik.

0: Som hang lidt ud og nogle gange også overnattede hos dem. Og nogle gange musikere, hans far kendte, og som blev en del af Lucas' opvækst, medvirker faktisk på hans nye album, der er indspillet i henholdsvis New York, Nashville og København. Som sagt skal vi lytte til en sang hver dag fra Lucas Grahams nye album. Den vi lægger ud med i dag er River Run. Men først her, lad os da lige høre den hilsen, som han har sendt os. Så hej Lucas.
1: Hej Andrew. Tusind tak for at gøre Good Times til ugens album her på P4. Det er et album, der betyder enormt meget for mig, for jeg har drømt om at lave et folk-inspireret album siden jeg var dreng. Det er et album, der handler om det kapitel i livet, jeg er i lige nu, hvor nostalgien får lov til at fylde, men der er stadig plads til de store og dybe følelser. Jeg glæder mig enormt meget til at udgive det her album. Nu er det jeres. Tak fordi I lytter med. Losing the ties, rolling the dice, yeah, I'm leaving.

Good Times er som sagt titlen på det nye album fra Lucas Graham. Det er ugens album her i P4 Play, og fra pladen, der lyttede vi i dag til River Run. Og så er det jo til januar næste år, Lucas Graham, han vender tilbage til de store hjemlige koncertarenaer. Han skal spille i Royal Arena i København den 22. og 23. januar, og i Jyske Bankboksen i Herning den 29. og 30. januar. Her den kommende tid, der skal han spille koncerter i USA sammen med Ed Sheeran. Det skal nok gå hen og blive rigtig

is over. When an old hammer is down a hammer. Lige før, der var det norske The Vows, vi lyttede til på sang, der hedder Lose Myself. Og så bagefter her sang, vi havde så vores hit-tip i sidste uge her i P4 Play. Duer og Dåsøl med Jomfru, der var sammen med artisten Prototypen på det nummer. I den uge, der har vi selvfølgelig også et hit-tip klar til dig. Det kommer lige straks efter Charlie XCX her og Camera.

0: Ja, der er gået lidt mere rock'n'roll i den hos Charlie XCX her. Der var det, som sagt, Camera.
1: P4 Play. Ugens hit-tip.
0: Og så er det nu, den sang,

For eksempel med hendes forrige singleudspil, Mamas Are Going Out, som vi havde som hit tip tidligere på året. Og sådan er det også med hendes helt nye sang her, der sådan har lidt country-feeling over sig, og hvor hun har sat sig for at forsøge at finde en balance mellem nydelse og ansvar. Det der med at kaste over alle livets goder er jo fristende, men måske bør man alligevel holde lidt igen med noget af det i hvert fald. Det her er vores hit tip i denne i P4 Play-sang, der hedder Dø Lykkelig, og som altså er med Sys Bjerre.

0: Det er altså først på fredag, den udkommer med en EP4-plade, der får du den hver dag den her uge. Den er nemlig vores hit-tip, den nye single fra Sydsbjerg, var det Dø Lykkelig. Om et øjeblik, radiovis her på P4, når klokken bliver 8 efter den mere P4-play. Og lige nu, Brandon Flowers og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shot.

0: Det er ikke bare ramassian og ultranyt, der kører på skærmen i børneværelset. For rigtig mange børn ser nemlig porno, når mor og far ikke er med. Det viser en ny meningsmåling lavet af Opinion for DR. Her svarer 27% af de 18-34-årige, at de ikke var fyldt 13 år første gang, de så porno. Og i en ny DR-dokumentar, Alene hjemme med porno, fortæller en række unge, at det er ganske avanceret hård porno, de ser. For Cecilie skabte en forkert idé om, hvad sex er.
1: Der var så ung og så det, der tror jeg, jeg havde sådan en lille idé om, at det var sådan, det foregik.
0: Og kvælningssex og lusinger blev en del af de første oplevelser med den rigtige sex, som Ida Frederikke her selv havde. Fordi sådan troede hun jo, at det foregik.
2: I starten af mit sexliv, der nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart at have sex.
0: Og det er et problem, når pornodebuten sker i en meget ung alder, siger Pernille Spitz, der er psykolog hos Red Barnet.
3: Især yngre børn kan have svært ved at skelne mellem fantasi og virkelighed, og de kan have meget svært ved at gennemskue, at det her er et skuespil. Så de kan få nogle forvrængede forestillinger om, hvad sex mellem mennesker egentlig er.
0: I dag er første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri fredag i forbindelse med en såkaldt puttefest i Folkeparken i Roskilde. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
4: Vores allervigtigste opgave, det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også selvfølgelig.
0: Drabet på den 16-årige gymnasieelev får rektor på Roskilde Gymnasium, Henrik Nevers, til at tage et opgør med puttefesterne, hvor flokke af unge mødes i parker og drikker alkohol. Han opfordrer til, at uddannelsesinstitutionerne tilbyder de unge et alternativ til puttefesterne.
5: At hvis vi skal ind i det her, så skal det foregå på vores skoler, så skal vi lave et arrangement, og det bliver jo formentlig alkoholfri arrangementer. Så vil modargumentet være, at der kommer nogen, det må vi så se. Men jeg tror ikke, at det løser det hele. Vi kan ikke løse det som enkeltstående gymnasier. Vi er nødt til også for eksempel at have forældrene med.
0: Og så skal vi ikke til Militær Musikfestival, for Militær Musikfestivalen Spasskaja Tower i Moskva er blevet aflyst. Det fremgår af festivalens hjemmeside og Telegram-kanal. Aflysningen skyldes årsager, der er uden for arrangørernes kontrol, som det hedder. Festivalen kommer dog ikke nærmere ind på, om krig eller sikkerhedsspørgsmål har spillet ind. Militærorkestre fra både ind- og udland plejer at spille ved festivalen. Nogen eller en del eftermiddag sol garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Tak skal du have, Niels Christian.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Mm, det er der nemlig, vi har fået gang i sæt igen her. Og tag det swims, var det, vi hørte som den første i den her time med The Breakup in Reverse, hans seneste singleudspil. Senere, der er der blandt andet ny musik fra den norske duo Nico Vins på vej. Du ved, duoen der var dem, der havde et kæmpe hit for en del år siden med sangen Am I Wrong? Jeg kan også byde på nye danske toner fra en ny dansk artist, der hedder Victor Stockholm. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 år 10, og lige straks, der er det uges danske musiknavn, der gælder her i P4.

0: Den sang, vi havde premiere på i det her program i torsdags, der lydsingel fra Tina D.K. var det Surfing.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så skal vi jo altså nu have opklaret, hvem det er, der er blevet vores musiknavn i ugen her, som vi også dermed skal lytte til en sang med hver dag i programmet. Og i den uge, der er ugens danske musiknavn Hugorm. Altså bandet, der blev dannet i Klitmøller tilbage i 2017 af Simon Kvam, Morten Gorm og Arne Bergmann. Om en små tre ugers tid, den 4. september, der vil de i Hugorm være klar til at udgive deres nye fjerde album, der kommer til at hedde Hugget i Sten. Så det er som en slags lille opvarmning til den plade, at vi i den her uge lytter til nogle af de sange, der tidligere er kommet fra bandet. Og lad os bare begynde med simpelthen den allerførste sang, vi spillede i radioen med Hugorm, da den kom i slutningen af januar 2020. En sang om det at føle sig hudløs og se sig nødsaget til at pakke sig ind for at beskytte sig selv. Og have det som om, man ikke har nogen kerne, men er emballage hele vejen igennem. Som de sagde i Hugorm om mere ting.

som sagt kommer vi også til at høre en del til Simon Kvam & Company i Hågorm i den her uge i P4 Play. De er vores danske musiknavn i anledning af, at bandet her om en små tre ugers tid vil være klar med deres nye album Hugget i Sten. Så det varmer vi lidt op til ved at lytte til lidt ældre numre med Hågorm. Og her der var vi jo altså tilbage i 2020. Noget af det første, vi hørte i radioen med bandet Mere Tape, en sang, som de også havde med på deres debut EP, der udkom der lige starten af 2020. Folk skal bare holde deres kæft, som de valgte at kalde pladen. Så altså mere fra HKM naturligvis i programmet i morgen. Lige nu i programmet, lad os lytte til det nye singleudspil, der er kommet fra Flere Sejre.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Lige før, der var det dansk-færøske fræser, er vi hørt med min egen værste ven, efterfulgt af fyrte Ida Sabatanen og Us Against the World.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og så lad os nu hoppe videre til et helt nyt navn på musikscenen herhjemme. Victor Stockholm hedder han, og er en 23-årig sanger, sangskriver og producer fra Fanø. Og har du ikke hørt om ham før, så er det måske ikke så mærkeligt, for sang, vi skal lytte til med ham, er nemlig hans debutsingle. En sang om at spille et slags teater over for omverdenen, der hvor man tager en maske på i et forsøg på at opretholde den perfekte facade udadtil, mens alt under overfladen smuldrer og falder fra hinanden. Den her sang, den udspiller sig i et møde med ekskæresten, der for længst er kommet videre, mens man selv sådan lidt sidder fast i fortiden. Så giver vi et lyt her, altså Victor Stockholm, og sang, der hedder Maske.

0: maske på.
1: Lovende nye toner var det altså her fra en ny artist i dansk musik. Den 23-årige sanger, sangskriver og producer Victor Stockholm. Og det her var som sagt hans debutsingle, sang der hedder Maske. Du fik den i

Nogle fine toner fra Blæst var det her sang, der hedder Hvis solen brændte ud. IP4 Play, hvor vi nu er på vej mod hitdepotet, der hvor du får tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da får du altså også Kylie Minogue og Snow Patrol her på

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, der er jo så hyggeligt inde i hitdepotet i P4 Play, eftersom det jo er der, vi er hver dag ved den her tid. Lige hiver tre gode, lidt ældre sange ned fra hylderne, så vi kan give dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Så ja, god fornøjelse med de tre, vi skal hygge os med i dag, som alle sammen er hentet fra 10'erne. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: time.
1: De hygger sig rigtig. MGK og Wiz Khalifa var det her på Girl Next Door. Stadig på vej til dig i dagens P4 Play lige straks. Nyt singleudspil fra duo Nico og Vince, som var dem, der tilbage i 2013 hittede stort med sangen Am I Wrong? Måske du kan huske den. Lige nu, der er det Lavin og...

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: P4 Play med Andrew Jensen.

Duen, der altså for 13 år siden erobrede alverdens hitlister med Am I Wrong, norske Nick og Vince var det her, og en sang, som, ja, nu får vi jo se, om den kan erobre alverdens hitlister. Deres nye single var det i hvert fald Let's Rewind, er som sagt titlen på den, en forsmag på et kommende album. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to, en mand, der forlægst har erobret alverdens hitlister. Banson på ugen er det her, og seneste nyt fra ham, The Time of My Life.

0: Og sådan fik vi så rundet det hele af for i dag med, som sagt, Benson Boone her på The Time of My Life. Der er naturligvis mere på 4 Play på vej til dig igen i morgen til sædvanlig tid. Og hvad skal vi høre der? Jo, selvfølgelig en sang mere fra ugens album med Lucas Graham og hit-tippet med Sys Bjerre. Naturligvis også på vej lige plus alt andet. Så lad os høre os videre der lige straks på P4. Pausen og holden. Ha' en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket i hjel ved en puttefest i Roskilde. Puttefester er fester forud for et nyt gymnasieår. Midt- og Vestjyllands politi har erfaret, at drabet blev filmet, men er ikke selv i besiddelse af videoen. Det fremgår et opslag på tjenesten Politi Update. Derfor opfordrer politiet nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til ikke at dele den, men at ringe 114. En jævnaldrende dreng sidder varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem grupperinger. Hvis du har taget kørekort inden for de sidste par år, og nu trykker speederen så langt ned, at du kommer uden for landets grænser, så kan det godt være, at der er en tysk, svensk, norsk eller fransk betjent, der trykker på bremsen. Det er nemlig langt fra sikkert, at det danske kørekort, du har erhvervet dig, dur i udlandet. I 2 år har det været muligt at tage et kørekort til enhver personbil i en bil med automatgear. Blot 7 ud af de obligatoriske 24 køretimer har været berettet i en bil med gearstang. Nu har kørelærerne så fundet ud af, at det ikke nødvendigvis bliver godtaget, når du kører rundt med gear i udlandet.
4: Det er så først kommet frem, har vi fundet ud af, for vi ikke engang blevet informeret om det. Vi har fundet ud af det i sidste uge.
3: Lyder det her fra kørelærer Michael Kastrup Hansen. Om køreeleverne nu smutter tilbage til biler med manuelt gear, tør han ikke spore om.
4: Det er muligt, at man begynder at tænke lidt mere over det, men det er svært at sige, om det kommer til at have en betydning.
3: Men for Valdemar Hansen, der lige nu er ved at tage kørekort, er der ingen tvivl.
5: Hvis det er sådan, at vi ikke må køre i udlandet, så vil jeg da hellere tage det i manuel gear for at kunne køre, hvor end jeg nu vil.
3: Mange civile er de seneste dage døde i krigen mellem Rusland og Ukraine. Et ukrainsk missilangreb har ifølge guvernøren i den russiske region Belgorod dræbt 6 personer, heriblandt et 14-årigt barn. Og angrebet kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 mennesker livet. De voldsomme angreb handler for begge parter om at ødelægge den andens økonomi, fortæller Stefan Weichert, der er journalist og bor i Kiev.
6: Ukraine går især her i de her angreb efter den her russiske online-forhandler ved navn Wildberry, som er lidt den russiske udgave af Amazon. Og samtidig så går Rusland også efter de ukrainske postkontorer og lagerbygninger, for eksempel til byggemarkeder. Men det er så den ene del af det her, men man går også efter våbenproduktionen og generelt også er der jo også civile mål, der bliver ramt af de her angreb.
3: Og det er nu 4,5 år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Nogen eller en del eftermiddagssol på vej, garneret med enkelte lette byer, især over den nordlige del af landet. 16-21 grader med en kun svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lam.
1: Det her er P4.

0: Harry Styles med American Girls.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen
2: indenfor.
0: Og må konstatere, at det blev heller ikke i år. Vi fik gennemført Iron Man Copenhagen.
2: Nej, vi kom faktisk ikke engang engang.
0: Nej.
2: Det er jo også en mellemledersventil. Det er jo ikke rigtig noget,
0: ja,
2: vi behøver.
0: Nej, men vi... Ja, ja, nej, men det gode er, at så kan det være, at vi når næste år.
2: Ja.
0: Ja, den smuttede du. Det er planlægning, rent planlægning,
2: yes.
0: Det der ikke er, ikke? Og således har vi jo et blik for en masse gode ting ved dagen i dag.
2: Ja, lad os da starte med at sige tillykke til en dansk vinder af Danish Golf Championship. Det var nemlig Jens Winther, der vandt i går. Og han bryder sig i bund og grund ikke om golf. Og derfor er det jo meget spektakulært, at han så går hen og vinder sådan en turnering. Han kommer fra en stilling som greenkeeper. Og
0: altså Jeff?
2: Ja, Jeff, ja. Og så var han sgu blevet professionel golfspiller. DR-sporten var blevet lovet et interview med ham i går. Dog først kl. 21.30. Jeg sad og så det. Det er måske årets bedste sportsinterview, vil jeg sige. En ægte golfvinder, der sad og svang drogen i glasset.
0: Ja.
2: Og fortalte sådan lidt om, at nu har jeg fået en 3, 4, 5, 6 glas og lidt øl og sådan noget, så nu skal jeg fandme bare fri næste uge. Jeg ville også gøre det, hvis jeg lige havde 3,3 millioner kroner ind på konto.
0: Men prøv at du vinder allerede i det, du hedder Jeff.
2: Ja. Ja. Med stort tillykke. Altså
0: gå fra Jeff til greenkeeper til mester.
2: Ja, præcis. Ja. Ja.
0: Og det er jo fest med en shoesport.
2: Ja, det er en shoesport.
0: Det er en shoesport. Det er godt. Det næste gode ting, det synes jeg bare, det den går ned af det der med, at der trods alt findes ærlige mennesker.
2: Ja.
0: Stadig.
2: Ja.
0: I en verden, der bliver dyrere og dyrere, mere og mere usikker. Nej, jeg læste bare, det er fordi belgisk politi, de beder folk om at holde sig væk fra en byggeplads. Det gør de, fordi at der er blevet fundet guldbarer og guldmønter, som har været... Altså inde i væg. Man er simpelthen ved at lægge ny rør til noget jordarbejde, noget kloaksystem.
2: Mm-hmm.
0: På for luft, så finder man for, hvad der svarer til ca. 67 millioner kroner, guld i bare mønter.
2: Oh.
0: Det er en bygning, som blev opført i slutningen af 1800-tallet, og man kan så sige, en god ting, hvis kloaksystemet er holdt indtil nu,
2: ja.
0: Så har det været gode sager. Nej, det, jeg mener mere det der, man skal være et rent menneske, forestil dig hold. Vi er jo rent.
2: Ja, fuldstændig.
0: Men alligevel, hvis man står dernede i jorden, og du er ved at bryde noget, et eller andet ned, og så ligger der bare...
2: Så står rødet med en faldstam, og du falder en guldbar ned i armene på dig.
0: Du skal være god for, at der ikke ryger en lille guldbar ned i gummistøvlen, ikke?
2: Jo.
0: Og det er bare dejligt, at de findes. Nå, men det er jo ikke guldhorn og sådan noget flot.
2: Ah, nej.
0: Der er nogen...
2: Nej, nej. Det er bare guldbar.
0: Det er bare guld, og der er meget af det.
2: Ja, ja.
0: Ja.
2: Nå, skal vi lige vende det, som mange snakker om. Sure, knævende, gamle mænd.
0: Nå ja, det så jeg godt. Det, ja, ja. Det var det der med, om det er bare noget, der kommer med alderen.
2: Ja, skal vi være bange? Bliver vi så nogen? Ja, det kan man jo godt gå og frygte.
0: Ja. Det er sådan noget genetisk bestemt, at jo ældre man bliver, hvis du så er mand, så bliver du...
2: Og er det fordi, der så falder testosteron og alt muligt andet, og stille og roligt, så bliver mænd bare sådan nogle små, sure sataner?
0: Ja.
2: Det er ikke tilfældet.
0: Nå,
2: det handler simpelthen
0: godt
2: om mistrivsel.
0: Nå, det kan man jo rette op på.
2: Ja, det kan man nemlig, og så ensomhed. Så næste gang, du ser en sur, gnaven mand, der råber efter dig, så sæt dig ned og snak med ham.
0: Det er bare et råb om hjælp.
2: Det er et råb om hjælp.
0: Og så kan vi også nå at styre udenom.
2: Ja.
0: Ah, men der er jo masser af gode ting, hvis bare man gider at lede lidt efter dem.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sommer med Homebreaker. Altså, det var nogle dejlige, positive ting med dagen i dag. Synes jeg. Vi fik nævnt før, at de er ikke de eneste. En anden ting, som jeg også synes er godt, og som man kan mærke, det var faktisk noget af det første, der ramte mig, det er, hold nu op, en fødselsdagsdag, vi har i dag.
1: Igen.
0: Ja, og så er vi jo ikke sene til at trykke på knappen og sige, så holder vi det bare. En fødselsdagsquiz, det gør vi også i dag. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du kunne tænke dig at lægge arm med fødselsdagsquizen.
1: Ja.
0: Og det foregår ved, at du egentlig bare skal overbevise os om, at du har fødselsdag i dag. Mm. Det er det.
1: Det er sådan set bare det.
0: Ja, og vi spørger lidt ind til din fødselsdag med største selvfølge af, at det er i dag. 70 25 26 00. Men det er jo ikke altid, at sandheden bliver talt, selvom vi er på National Radio.
1: Nej.
0: Og det behøver den heller ikke i den her quiz.
1: Nej, ikke nogen, der kommer efter dig, hvis
0: nej,
1: du
0: ikke lige kommer til
1: en løgn der.
0: Men og så lidt alligevel, fordi vi lader den jo ikke bare fare.
1: Nej.
0: Ej, vi går ind og bruger vores fintunede apparat for at finde ud af, om det nu også er rigtigt. Og hvad er det, vi lytter efter?
1: Vi lytter efter så meget. Det er tonfaldet, det er jo måden, du taler på. Man kan sige, du sagde finmasket.
0: Ja.
1: Det er det nemlig.
0: Ja, det er det nemlig.
1: Det er en af de udfordringer, vi stikker ud her fra fabrikken, som vi er allerbedst til.
0: Der er jo nogen, der sådan, ja, vi har målt det efter 20-28 års alderen, og så bliver man sådan lidt, gider man ikke rigtig sin fødselsdag?
1: Ja, eller også er omgivelserne sørger for, at man ikke rigtig bliver...
0: Tænker, nu er du vokset fra det.
1: Ja.
0: Og så er der nogen, som jo bare fuldstændig maser sig igennem med sin fødselsdag, det er jo ikke så meget dem, de er til at få øje på.
1: Ja.
0: Men hvis vi får sneen igennem, er det så også rigtigt, fordi de er så fulde af fødselsdag, så kunne det så godt være i går eller med en måned.
1: Ja.
0: De er fulde af fødselsdag.
1: Ja,
0: det er det, vi skal finde ud af. 70 25 26 00. Og i den anledning, der viskede vi i tavlen ren i sidste uge.
1: Mm-hmm.
0: Det gik ikke lang tid før, den så stod 1-0 til os.
1: Nej, det... Jeg ved, ikke, det kommer ikke bag på nogen.
0: Nej, men, det gør det vel ikke. Det
1: alligevel magt demonstration. Ej,
0: vi er ret gode til det her, ja, og det er også fint nok. Det er jo skønt at have noget, man er god til. Men skulle jeg næsten til at sige, det er jo ting, lige ske.
1: Ja.
0: Vi bliver narret.
1: Ja.
0: Så er vi lige gode venner af den grund. Det kommer an på dine evner til at fortælle det ene eller det andet. Vi kan dog love, at har du fødselsdag i dag, så bliver du fejret på National Radio.
1: Mm-hmm.
0: Som få har prøvet det før.
1: Ja. Så ryger din fødselsdagssang ud til lidt over 1 million mennesker.
0: Det er ligegyldigt, om vi gætter det eller ej. Så bliver du fejret. Men tror vi det i dag, og så har du snydt os, fordi du bare har været en glat tunget løgner.
1: Ja, som man gerne
0: hvilket
1: må være.
0: Er fint i det her. Så skylder vi dig en fødselsdagsgave. Det eneste, der er med den, det er, den må du først åbne på din rigtige fødselsdag.
1: Vi henter den ud på lageret. Vi kan ikke sige, hvad det er.
0: Nej.
1: Vi kan sige, at du skal have lidt plads.
0: Ja, typisk. Typisk. Ja, vi skal nok lige, vi spørger også lige ind til allergi og så videre.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Det er jo en. Det skal jo gerne være en gave, man bliver glad for.
1: Ja.
0: Men lad os have den, når vi kommer så langt i første omgang, så skal du bare lige finde fødselsdagsgloserne frem og ringe 70 25 26 00 til os. Og så ellers overbevise os om, at lige præcis i dag, denne dejlige lille tirsdag, er din fødselsdag. 70 25 26 00 til fødselsdagsquizzen. Her der er det Madonna med La Isla Bonita.

0: Madonna og Laisla Bonita. Det var Louise, vi havde igennem i sidste uge. Kan du huske det?
1: Det kan jeg sagtens.
0: Frisør.
1: Fra Nexø.
0: Ja.
1: Yes.
0: Og ja, den gættede vi. Ja. Så den står 1-0 til os i fødselsdagsvisen. Ja. Nej, jeg bliver bare lidt... jeg synes bare, det er rart lige at minde mig selv om.
1: Ja, ja.
0: Det er derfor, jeg lige svinger forbi den en gang eller to. Nej, vi har fødselsdagsvis om lidt. 70-25-26-00. Telefonnummeret. Hvis du mener, du kan... Jeg ville bare ikke hænge Louise ud og sige, gør det bedre end Louise, for hun gjorde det egentlig godt.
1: Hun gjorde det så godt, hun kunne.
0: Det var også der var ja, ja. Meget gode.
1: Ja.
0: Så ja, 70-25-26-00 til fødselsdagsquizzen. Overbevis os om, at i dag er din fødselsdag. Ja, så kan vi jo, og der kan jeg godt se hånden.
1: Ja.
0: Du er gerne med herhen.
1: Lad os bare få åbnet for brevkassen. Ikke fordi det vælter ind i øjeblikket. Jeg kan godt mærke, at folk lige skal i gang efter ferien.
0: Ja, det er jo okay.
1: Og det er helt okay. Så derfor er dagens brevkasse... mere et, du burde nok have skrevet en slag.
0: Nå,
1: der vil vi have hjulpet.
0: Ja.
1: Men derfor kan vi godt skynde os at sige tak, fordi du skriver.
0: Hvorfor siger du dig?
1: Eller tak til jer, der skriver.
0: Ja, jer var der ikke nogen brevkasse.
1: Nemlig rigtigt.
0: Ej, men jeg er rigtig vild med den der, I skulle have skrevet ting.
1: Ja.
0: Fordi jeg synes bare, der er rigtig mange eksempler på. Og når man nu har, det er jo ikke fordi, at det er sådan... så har vi sendt et brev til brevkassen, og så kommer der en faktura på 10.000 kroner plus moms.
1: Nej, det er gratis.
0: Det er gratis.
1: Det er en del af public service.
0: Det er det da. Og er det ukvalificeret? Nej, det er det heller ikke.
1: Det er der slet ikke noget, der er i det her.
0: Så derfor kan man godt undre sig over, at der er nogen, der måske springer det over, og så bare tænker, den klarer jeg selv.
1: Jeg vil sige, at den sag, vi tager fat på i dag, det er også et udtryk for, at der simpelthen er for mange rådgiver omkring én stakkels mand.
0: Ja.
1: Og når der er for mange... jamen, så bliver det bare en tynd suppe.
0: Ja.
1: Og det er ærgerligt, det ikke kan blive lidt mere koncentreret.
0: Ja, og vi går jo aldrig efter sådan en sag. Her der er det, den er gal over hele linjen,
1: ja.
0: Og derfor bliver vi nødt til at lige stikke poten ind.
1: Det foregår... episoden sker jo så torsdag aften. Vi andre i landet bliver gjort opmærksom på det fredag morgen.
0: Ja.
1: Der kører gule bjælker over det hele, og det er selvfølgelig minister for natur og dyrevelfærd, der simpelthen har måttet... han er simpelthen blevet banket op med en pose ned fra... en eller anden outdoor-butik og sagt, tager du lige de her fjeldrevnbukser på, for du skal ud og være sådan et outdoor
0: nu.
1: Ja.
0: Det er simpelthen problemulven,
1: ja.
0: Som er blevet nedlagt
1: af Naturstyrelsen.
0: Torsdag aften.
1: Mm.
0: 10 timer senere, når det... ja, det ved jeg ikke, om det er... men måske er der nogen, der er skævet til... skal vi se den nu torsdag aften, eller skulle vi lige vente til folk står op der?
1: Vi holder sgu pressemøde.
0: Det ved vi ikke. Der kan være mange ting. Det kan også være, at man har lige at skulle finde et hvidt klæde og
1: det var en procenting.
0: Mikrofoner og et eller andet.
1: Det var en skide procenting, der var kørt hen over en uld, som man havde rykket rundt på græsplænen, ja. Så man kunne se, den havde ligget et sted først. Kæmpe blodplamage. Flyttede den hen, så ministeren kunne stå ved et mikrofonstativ og fortælle, at nu var den død.
0: Og så bliver den ligesom afsløret som et slags kunstværk,
1: ja.
0: Og så videre.
1: Ja.
0: Og man kan sige, at selve den der, det er jo en sag, der har fulgt rigtig meget for mange.
1: Ja, ja.
0: Så normalt man kan undre sig over, hvorfor kommer man ikke ud med det samme?
1: Ja.
0: Det havde selvfølgelig været noget rod at stå der i mørke, og der har været nogle forberedelser og så videre. Men det store spørgsmål er, er det en ministeropgave?
1: Nej, det er det ikke. Og det kunne du tydeligt høre på svarene. Det var jo ligesom Naturstyrelsen, der vidste, hvordan det var foregået.
0: Ja.
1: Og man kan sige... der er mange spørgsmål, som vi tænker, tøjet er en ting, der kunne vi godt lige have vendt. Vi kunne også, den der præsending, der er jo ingen grund til at bruge en præsending og smide det hen over en ulv. Altså, så er der hele blodpølen på græsplænen. Altså, var det også nødvendigt, vi skulle have den med?
0: Nej, men også det, at det var sådan en lyshvid præsending.
1: Ja.
0: Altså, så tager du en ulvefarvet.
1: Og jeg mener heller ikke, at ministeren har et jagttegn.
0: Ej, det ved jeg faktisk heller ikke noget om. Men altså, det blev lidt i senest. Og så har han jo travlt. Så det var ulven så videre og rod med noget sikkerhjort. Det er en helt anden sag.
1: Ja.
0: Men Holm, vi er simpelthen også nødt til at kigge lidt på os selv.
1: Ja, vi må kigge indad i branchen.
0: Journalistanden, ikke?
1: Ja.
0: Man kan sige, der er nogen, der har sat det der op, og så er der bare rigtig mange, der hopper lige på limpinden.
1: Ja, de bliver givet ind i det spin.
0: Ja. Og siger, så kommer vi også ud til ulvefærniseringen, eller hvad det nu er, og pressemødet. Og
1: vi ved, den er blevet skudt på 10 meter.
0: Ja, for men det forklarer Naturstyrelsen.
1: Ja, men der er et spørgsmål, som der ikke er én journalist, der kan finde ud af at stille.
0: Alle mødt op, tager det enormt seriøst, og jeg vil sige, især når ministeren er der.
1: I den grad.
0: Så er der bare ingen, der spørger om det, som alle vil have svaret på.
2: Hvad skød nogen med?
0: Det er der ingen, der spørger om.
1: Og det er utroligt.
0: Det er da sindssygt. Og der må vi lige sige til branchen, klar ommer. Det er en klar ommer
1: ja.
0: Over hele linjen.
1: Hvordan er det foregået?
0: Ja.
1: Ikke?
0: der er simpelthen for mange spørgsmål at klage over den der.
1: Nå. Men
0: ja.
1: Sådan er det.
0: Det er end, hvor det endte.

0: På 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange? Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller at være på den sikre side, man skulle nødt til at blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Michael og Freedom 90. Så kan vi sige velkommen til dig, Tobias, og tillykke med fødselsdagen.
1: Tusind tak.
0: Du er jo en blandt 16.549 fødselsdag i dag.
2: Wow.
1: Ja, det er vildt.
0: Ja, det er faktisk en fin fødselsdag.
2: Hvor gammel bliver du?
1: Jeg bliver 21.
2: Oh, det er jo det sidste voksenskridt. Så er du rigtig voksen. Du har fået stort kørekort.
1: Lige præcis.
2: Blive politibetjent. Alle de der ting.
0: Alle de gode ting.
2: Ja.
0: Men Tobias, du er på ferie lige nu?
1: Det er jeg i hvert fald.
0: Hvorfor sen ferie? For det må man da antage, det er.
1: Jamen, det er det. Det var lige der, min kæreste hun kunne få fri fra arbejde.
0: Nå. Og hvad med dig? Så retter du bare ind efter det?
1: Lige præcis.
0: Du hører ingen indvendinger herfra. Det er det klogeste at gøre. Det er det bedste, du gør.
2: Absolut.
0: Absolut. Det skal du gøre. Nej, det er mere fordi, så tager du din fødselsdag med på ferie.
1: Lige præcis.
0: Ja, og har du prøvet at fejre den på ferie før?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke.
2: Nej. Hvordan bor I? Er det telt eller hotel? Eller?
1: Det er sommerhus.
2: Nå, hvordan startede morgenen så?
1: Jamen, jeg blev vækket. Mens jeg lå og sov så godt, og så var der jo fuld morgenbord.
2: Ja, hvad er der på sådan en morgenbord?
1: Og pandekager, og scrambled eggs med bacon, og noget brød, og jeg ved ikke hvad. Det var jo bare normalt morgenbord, kan man kalde det.
2: Ja,
0: normalt fødselsdagsmorgenbord, det lyder da sådan rimelig overdået. Men det er ikke sådan noget, når du har fødselsdag, du går ind og siger, hey, jeg skal have det og det og det og det og det, fordi du ved jo godt, ligesom alle andre, at fødselsdag bestemmer dag.
1: Præcis. Men jeg er meget stille og rolig omkring det.
0: Mm,
1: det. Jeg følger bare lidt med.
0: Ja, det tegner du et billede af.
2: Og hvad så er din kæreste? Hvad hedder din kæreste?
1: Hun hedder Mathilde.
2: Havde Mathilde så købt en gave til dig?
1: Ja, det havde hun.
0: Nå, ja, har du fået?
2: Jeg har fået.
1: Jeg har fået noget tøj.
0: Ja, altså, kom det.
2: Skal du være bedre, når hun har været ude og gøre sig umage for at finde...
0: Har hun været ude og købe noget tøj,
2: så skal du sige, hvad det er for noget tøj.
0: Er det små, stramme herretrusser, eller er det en anorak?
2: Ja.
0: Stor forskel.
1: Ja. Jeg har fået nogle baggy jeans, og en hvid t-shirt, og en grå zip-up hoodie.
2: Sådan skal det lyde.
0: Sådan, du.
1: Ja, ja.
0: Okay. Er det så, fordi hun synes, du ser lækker ud i det, eller er det noget, du rent faktisk også selv kan lide?
1: Jamen, jeg kan rigtig godt lide det, men det er også, fordi så ved hun godt, hvad der er, altså, hun ved jo, hvad der er godt, jo.
2: Ja, okay.
0: For helvede, Tobias.
2: Det er godt, Tobias. Du skal lige sørge for at få dig nogle holdninger på et tidspunkt i løbet af de voksne.
0: Men det kan du ønske dig til næste år.
2: Ja, ja.
1: Ja, præcis. Ja, det bør... holdninger til så meget andet.
0: Ja, det er rigtigt. Det bør du heller ikke nu, så længe det føles godt.
2: Hvad står resten af dagen på?
1: Jamen, vi skal ud og se de gamle ruiner ved Hammershus, og...
2: Det er godt, du siger, at de er gamle, nemlig.
1: Ja, så skal vi til Opalsøen også og kigge lidt.
2: Og bade vel?
1: Ja, det er jo lidt koldt.
0: Nå, jo.
1: Men ja. Måske, det kan det godt være.
0: Ja, det er jo stadig sommer.
1: Ja, det er det. Så skal det lige hjem og have et par kolde pilsner bagefter.
0: Ja, men skal du ikke ud og spise?
1: Ja, vi skal spise derhjemme i sommerhuset, så laver vi noget grillmad.
2: Kommer der gæster?
1: Ikke andet end dem, der er nu.
0: Og hvem er det? Altså udover...
1: Det er chefen. Mathilde, og så er det svigerfars forlovet, og så lillebroren.
0: Okay, så det er også Mathildes familie, du er på ferie med?
1: Ja.
0: Okay.
2: Du giver... Ja.
0: Altså, jeg vil...
2: Du er sgu... Du er large.
0: Ja, jeg
2: siger, Tobias.
0: Men du bliver nødt til at komme med en lille ting. Altså sådan sige, jeg kunne godt tænke mig en fødselsdagssang, eller jeg kunne godt tænke mig at spille Uno, eller et eller andet.
2: Må jeg vælge instrumenter, når jeg synger for mig?
0: Bare lige for at stemple på bestemmerdagen.
1: Ja, det er det. Jamen, det var det, jeg kunne godt tænke mig at drikke mig fuld i dag.
0: Ja, det kunne du se.
2: Jamen, prøv at høre.
0: Så er det det, du skal.
2: Det er jo mandag.
0: Du kører bare. Det er din fødselsdag. Ja. Nå, det lyder jo fint. Det kunne sagtens være en fødselsdag, som så mange andre dage, ja, og hvorfor ikke i dag, og så videre. Tobias, vi vil lige vende skruen på, om vi nu også tror, det er i dag, så planen, så tales vi ved lige om lidt.
1: Det er
0: i orden. Her er The One Republic og Rescue Me.
3: Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me?
1: Rescue me?
0: Would you rescue me?
1: Med One Republic, Tobias.
2: Ja.
1: En af dagens mange fødselarer, men det er dig, vi har fokus på. Endnu en gang tillykke med fødselsdagen.
2: Tusind tak.
1: Tobias, du siger, du er afsted med svigerfar også. Hvad har du fået i gave ham?
2: Jeg har fået et Vera værktøjssæt.
1: Vera, det lyder mere som sådan et bagesæt.
3: Ja.
2: Ja. Der er lidt forskelligt i skruetrækker, ja. Sådan lidt.
1: Nå, okay, ja, ja, sådan en ting. Ja, ja, det er fint. Men Tobias, hvordan har du selv oplevet din fødselsdag i dag? Har den været fed?
2: Det har den. Det har den virkelig. Vi var ude i bisonskoven, og der blev jeg jagtet af en bison, så det var ekstra godt.
1: Åh, det er fedt.
3: Åh, fedt.
2: Ja, ja, så må jeg lige løbe lidt.
1: Ja, men også lige, hvis man har fødselsdag, ikke? Ja. Giv mig noget bison.
2: Ja, ja, det er så fedt.
1: Ja.
3: Og bare ring efter Christian Råbjerg Madsen, så kommer han sgu i sit outdoor-tøj.
1: Ja, ja.
3: Og jamen, væk kommer det, så
1: han skal nok tage vare på det der. Lige i øjeblikket tager de styr på det hele.
3: Ja.
1: Nå, men vi skal jo finde ud af, om i dag også er din fødselsdag, Tobias. Altså, der er meget... Jeg kan godt forstå, at du ligesom... lad os sige, at det er din fødselsdag. Du er ligesom... Det er bare, som vi hørte, at røget lidt med i flowet. Er det rigtigt?
2: Ja.
1: Ja,
2: og, ja, bare...
1: Ja, nå, men det er jo dejligt, hvis drømmen går den rigtige vej.
3: Ja, ja.
1: Hvorfor skulle man så fække med arme og ben, så er det da bare fedt at blive ført det rigtige sted hen.
2: Lige præcis.
1: Kunne man så ønske sig noget mere? Ja, så skulle det lige være at blive fejret på landsdækkende radio. Som selvstændig ønsker at sige, at det er dejligt alt det, der sker her.
3: Mm.
1: Men jeg skal lige have den et nøk op, og så ringe til os. Det kunne jo tale for, at fødselsdagen jo rent faktisk var i dag. Eller
3: det er gulde sagtens. Det er 21. Ja, ja. Det er et stort tal.
1: Det er...
3: Man kan også sige, hvor er alle gutterne henne i det her?
2: Ja, det er det.
1: Ja, men det kan også være, at det er sådan noget... Og det er det bedste at tage på ferie. Altså at flytte Tobias fra Langeland til Bornholm.
3: Ja.
1: Så han ikke med et dårligt selskab.
3: Så du og leger med...
1: Der var nemlig også en 20-års fødselsdag, og den husker vi alle. Så nu gør vi det på en anden måde.
3: Ja.
1: Det kunne være.
3: Så gengæld kan du prøve at se, om du kan rock-rock-stilen.
1: Men kunne der være noget, der så taler imod?
3: Ja,
1: at det kunne der også. Ja, det kunne der godt. Det kunne der være.
3: Nå.
1: Jo, altså det kunne godt være, at de... Altså, på Bornholm, og det var, som vi hørte, at det er Mathilde, der har fødselsdag i dag.
3: Det kunne sagtens være Mathilde.
1: Og det,
3: så, jeg så tror det ikke, hun har fået et Vera-værktøjssæt.
1: Nej, men det vil måske bare være nemmere at sige. Men du ringer Tobias. Ja. Så er det din fødselsdag.
3: For ja. Tobias gør jo lidt, hvad Mathilde siger,
1: ja,
3: af vores indtryk.
1: Hvis det er rigtigt. Men det ved vi jo heller ikke.
3: Nej.
1: Så jeg synes, den er vanskelig, hold.
3: Jeg synes, vi skal smide den og sige, vi tror, det er Mathilde, der har fødselsdag.
1: Ja, vi tror ikke, du har fødselsdag i dag, Tobias.
2: Ja, det er mig, der har fødselsdag i dag. Mathilde, hun er ikke.
1: Er den god nok?
2: Det er sgu mig.
1: Må vi lige høre fra Mathilde?
4: Den er sgu god nok.
1: Ja! Så skal det fejres.

0: Jeg kan ikke undgå at bemærke, at af det, du har sagt, der lød du mest begejstret, da du fortalte om, at du er blevet jagtet af en bison.
1: Ja. Og sagde, du skulle være fuld i aften.
0: Ja.
1: Lad være at tage på Hammershus med en lille brænder. Ja. Vent for fanden.
0: Men prøv at høre, vi kom bare i tanke om, vi kender en gut på Bornholm, der har en vædder. Så hvis du har lyst til at lige få et puff af sådan en, så er det også muligt. Men i første omgang skal du lige have en sang mere. Det skal markeres.
2: Ja, det skal det da.
1: Jeg siger, drop opalsøen og fyr op i grillen. Bare kom i gang med den fødselsdag nu.
2: Jeg ser nogle bajer hjemme.
0: Ja, prøv at høre. Du bestemmer dig. Drop de der ruiner. Ja. Drop den sø. Gå direkte til det, du godt kan lide. Og det er at blive nedlagt af dyr og få nogle bajer. Din fødselsdag.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Tillykke med det, Tobias. Den vand, du er allerede ærligt. Og hils Mathilde.
1: Ja,
0: vi tør jo ikke andet.
1: Og svigerfar.
0: Ja, også det. Det er godt. Tak for kampen.

0: Man in the Arena. Det kunne godt være en lille apropos-sang til Tobias.
1: Ja, ja.
0: Det vandt han.
1: Og tillykke med det.
0: Ja, det kommer lidt bag på mig, men altså nu her, når jeg lige er kommet lidt på afstand af det, så kan jeg godt se, hvad der var, der skete.
1: Ja.
0: Det han gør, han går ind og bruger puttefyrsteknikken på os.
1: Ja. Det opdagede vi ikke engang. Den kom snigende.
0: Nej, ja. Jeg tænkte ikke, ja.
1: Lige forklare, hvad det er.
0: Måske. Lidt for ung til at bruge den. Ja. Men altså, sned i ret, det må man bare sige. Ja. Nå, puttefyrsteknikken, jamen det er det, hvor man bare dækker sig ind af at være sådan, åh, det er lidt hårdt for mig. Ja. Men ikke for meget, bare lidt, hele tiden. Ja. Så der hele tiden kommer lag, ligesom hvis du byggede en forvandlingskugle op i omvendt rækkefølge,
1: yes.
0: Så vil det være det, der skete.
1: Det er rigtigt.
0: Og så tænker vi, nå ja, vi bare tager en lille bid af gangen, indtil vi siger, nej, det er da også synd.
1: Vi røg i.
0: Og det er der ingen, der går med på sin fødselsdag.
1: Nej.
0: Skide godt lavet.
1: Godt lavet, Tobias. Og så vil jeg skynde mig at sige, jeg håber, alle har lyttet efter. Jeg synes, det burde være et lovkrav, at alle, der fylder 21, som minimum skal have en skruetrækker. De skal have et lille værktøjssæt. Det synes jeg hører sig til.
0: Og en løbetur fra en bison.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, de to seng hænger rigtig godt sammen.
1: Ja, det gør de sikkert også.
0: Og så en brander, der er en grillpølse.
1: Præcis.
0: Så er den dag, den går ikke i glemmebogen.
1: Og så kan de få en løftsang også.
0: Ja, og det kunne vi godt bruge i dag også.
1: Det kunne vi også.
0: Det kunne vi sagtens bruge. Ja, det er en skål for alle os med glas halvt fyldt til alle jer med glas halvt tomt.
1: Vi skal danse tromme og synge med på omkvædet.
0: Ja, og vi skal lige have losset ugen i gang, og det gør det her nummer rigtig godt. Det vil gætte sig af Kelly Rowland med When Love Takes Over.

0: David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over. Ja, nu havde vi jo lige fødselsdagsquiz, og får mig bare lige til at tænke på en ting.
1: Ja.
0: Fordi at antallet af, man kan sige, når vi går ind og kigger på, hvor mange der har fødselsdag i Danmark den givende dag, så svinger vi sådan nogenlunde inden for, lad os sige, en 15-17-18.000.
1: Ja.
0: Men der er stadig højtider. Og vi finder os lige i udkanten af en højtid. Der var 16.549 fødselsdag i dag. Grunden til, at jeg siger det, det er bare fordi, jeg vil læse en artikel, det var på videnskab.dk, hvor en læser spørger, hvorfor mennesker ikke går i brunst som de fleste dyr.
1: Nå,
0: det er jo ikke det samme, som man kan sagtens føle sig som en brunst i hjort, eller noget tilsvarende. Men vi har jo ikke som sådan en brunsttid. Det er jo ikke tilfældet, at i januar måned, så går alle mænd og brøler og slår sig på brystet, og alle kvinder tænker, nå, så er det nu, ellers så sker der ikke noget resten af. Sådan er det, og sådan har dyrene det jo.
1: Ja.
0: Og det går hårdt for sig også nogle gange, det er jo ikke stor kærlighed. Det er simpelthen reproduktion, der er i højsædet.
1: Det... Ah, ikke delfinen.
0: Nej, der er selvfølgelig nogle undtagelser. Ja, ja. Der er nogle undtagelser, og der er også... Og gudskelov er vi da forskellige. Det er jo bare et godt spørgsmål, egentlig. Jeg elsker, når folk lige spørger, hvorfor har vi egentlig ikke brunsttid på mennesker?
1: Ja.
0: Når man godt kan føle det. Og der adskiller vi os jo utrolig meget fra de fleste dyr på det tidspunkt. Men hvis du godt vil lege med tanken. Altså, man kan jo se, hvor besværligt det har været med pandaparringen, har vi jo fået rammer med i.
1: Ja, i mange år.
0: Det er et hele bitte...

0: selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Præst.

0: Børn og unge får et forvrænget billede af sex, når deres første indtryk kommer fra porno, hvor slag, pisk og kvælning er normalt. Det fortæller flere unge selv i en ny DR-dokumentarserie Alene hjemme med porno. En af dem er 22-årig Ida Frederikke.
1: I starten nød jeg ikke sex. Jeg synes ikke, det var rart. Jeg er blevet mange gange på dates, og jeg er blevet kvalt. Det gav meget pres på mig, fordi jeg følte, jeg skulle være lige så gode som de kvinder, de så på nettet.
0: 21-årige Magnus begyndte også at se porno i en ung alder, og han fik et chok, da han oplevede, at sex i virkeligheden ikke foregår ligesom i den porno, han var blevet eksponeret for.
2: Da jeg var yngre, der så jeg også porno med kvælertag og flad, hvor jeg tænkte, at det var nok det, pigerne ville have, man gjorde ved dem. Og kunne derfor nogle gange tænke, at det var lidt irriterende, at pigen ikke var med på de ting.
0: Hos Børns Vilkår ser man også et enormt skred i, hvordan børn tror, at sex skal være. Det siger digital medieekspert Melissa Vardy.
3: Det er blevet voldsommere og voldsommere, og hvis de hele tiden bliver eksponeret for, at det er helt normalt for unge at have trekanter, jamen så er det normalt, så er det jo det, jeg gør, selvom at det måske ikke er det, de har lyst til at gøre.
0: Og du kan finde Alene hjemme med porno på DRTV. Politiet leder nu efter en video af knivdrabet, hvor en 16-årig dreng fredag blev stukket ihjel ved en fest for nye gymnasieelever i Roskilde. Ifølge Midt- og Vestjyllands politi blev drabet filmet, men politiet er ikke selv i besiddelse af videoen, skriver politiet på Politiupdate. Politiet opfordrer derfor nu alle, der har modtaget en kopi af videoen, til at ringe 114 og så dele den med politiet. En jævnaldrende dreng sidder allerede varetægtsfængslet i sagen. Motivet er endnu ukendt, men ifølge dommeren udsprang knivoverfaldet muligvis af en strid mellem flere grupperinger. Brugen af modeller med former i modeverdenen var måske bare et modefænomen. Efter en årrække med fokus på diversitet og plus size, så bruger modebranchen igen tynde modeller. På den netop overståede Copenhagen Fashion Week var der kun kurvede modeller på 2 ud af de 34 officielle shows. Det ene af dem fra ikastvirksomheden DK Company og bandet Gestus. Det er en principsag, siger direktør Jens Obel.
4: Jamen det er fordi, sådan ser den reelle forbruger ud. Vi går meget op i at være troværdige, og så ender man ikke med en skuffelse, hvis man kommer ud og skal prøve vores tøj og har set det på en meget tynd model.
0: Men det er de tynde modeller, der vinder frem, ikke kun i København, siger Jens Obel.
4: Milano, Paris og de her, når de bruger konsekvent modeller, der er størrelse 34 og ned efter faktisk, så bliver det jo lidt en tendens, desværre.
0: Til Copenhagen Fashion Week får modellerne et obligatorisk sundhedstjek. Nogen eller en del sol, som så lige kaster nogle enkelte lette byer over 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Hanna Madsbjerg.
2: Hallo, så velkommen ind for til en mandagsversion af P4 Eftermiddag. Det var Bruno Mars, der fik lov til at åbne døren ind til programmet med hans Locked Out of Heaven. Og så har jeg dagens første gode nyhed til dig. Det er nemlig, at det er Cecilie Kjeldsen, der bestyrer trafikken.
3: Og mandagsmyldretiden, den er tilbage fra weekend. Det betyder, at I lige nu møder køkørsel på blandt andet Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Køen den begynder omkring Tårnby og løsner så ved Kalvebodbroerne. I togtrafikken der er der lige nu spredte aflysninger på regionaltog mellem Roskilde og Holbæk, og det skyldes et problem med køreledningerne.
2: Tak for den melding, Cecilie Kjeldsen, der altså bestyrer trafikken i dag. Og hvis nu jeg siger sankesteder, så tænker jeg, at de fleste nok vil tænke, så skal vi et sted hen, hvor der er virkelig meget natur. Det kunne være i Gribskov Kommune, Amager Fælled, Utterslev Mose. Men nu kan du faktisk også sanke midt på Frederiksberg. For kommunen har etableret 4 steder, hvor du kan sanke, altså samle bær, frugter, purløg, ramsløg osv. Og ja, det har jo fået dig ud på en særlig mission i dag, Cynthia Sanchez.
4: Det har det nemlig. Jeg vil simpelthen forsøge at kaste mig ud i at lave et eller andet spiseligt ud af det, som jeg forhåbentlig kan sanke her på John Winters Plads, som er altså et af de steder på Frederiksberg, hvor man nu kan sanke. Det vil jeg forsøge at gøre her i løbet af eftermiddagens program. Og hvis I nu tænker, ej, det lyder da som en let mission, så synes jeg ikke, I skal lade jer narre, fordi at, nu er det jo ikke bare som at gå ned og handle ind i supermarkedet. Men jeg har altså allieret mig med en ekspert i at sanke, så jeg håber lige, som han kan hjælpe mig på vej til, at vi får lavet et eller andet lækkert. Men følg med om en halv times tid.
1: P4 på mission.

0: Rosa har lavet den her, der hedder Min Ven. Det har været en tung mandag på Himmellev Gymnasium i Roskilde, da i fredags endte et knivstikkeri ved en puttefest, altså sådan en uautoriseret fest for de nye førstegere i Folkeparken i Roskilde, med at en 16-årig dreng døde af sine skader, altså efter et knivstikkeri. Og den her tragiske hændelse, den har sat sit præg på dagen på Himmellev Gymnasium, hvor drengen var elev. Helle Smidstrup har talt med gymnasiets rektor, Julie Rørdom Tom.
1: Man har jo startet med her til morgen, hvor vi også kan se flaget der på halvt, og samle først alle de ansatte og så alle elever. Og så har der været tilknyttet krisehjælp, både fælles og individuelt til dem, der har brug for det. Og selvfølgelig jo en skole, der er stærkt påvirket af den her tragiske hændelse. Du er rektor her på skolen, Julie Rørdam Tom. Hvad er den vigtigste opgave for jer på en dag som i dag?
2: Det er i den grad at passe på eleverne. Det, vi kan mærke, det er jo en skole i sorg. Vi har mistet en af vores elever, og de har mistet en kammerat, så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på eleverne, og også på de ansatte selvfølgelig.
1: Og du har lige fortalt mig, at der har været krisehjælp tilknyttet. Hvad har I ellers gjort?
2: Vi startede med at samle hele skolen, eller alle lærerne, undskyld, til en rammesætning, hvor krisepsykologen også sagde noget, og så samlede vi hele skolen og var sammen, og krisepsykologen sagde noget, og jeg satte en ramme, og vi holdt et minut stilhed.
1: Og så kan jeg forstå, at I også har gjort noget ekstra for at mindes jeres dræbte elev.
2: Ja, vi har også givet mulighed for, at man også kan komme udefra, og vi har lavet et mindested ude foran skolen, hvor man kan komme og lægge blomster, eller tanker, eller et brev, eller hvad man har lyst til, det tager vi så videre til familien bagefter. Så vi vil selvfølgelig gerne give eksterne også mulighed for at være med til at mindes ham. Ja, for det vi holdt i dag, det var for skolens elever.
1: Og det her, det er jo en isoleret, tragisk hændelse. Men det har jo også givet anledning til at tale om de miljøer, som de unge de færdes i. Blandt andet de her puttefester, som er ude i parker og uden opsyn fra voksne, og heller ikke med tilsyn fra jer gymnasier. Hvad er din holdning til dem?
2: Det vil jeg faktisk ikke kommentere på lige nu. Mit fokus er på at få skolen godt igennem den sorg og den krise, vi står i.
0: Det var Helle Smidstrup, der havde talt med Himmellev Gymnasiums rektor Julie Rørdam Tom.

0: Debatten den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
3: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Christoffer har lavet den her, der hedder Ham med gitaren, og fra Ham med gitaren til Hende med trafikken.
1: Skal du af Hillerød Motorvejens forlængelse, så bliver det med det typiske propperi i nordgående retning fra Allerød Syd og frem til Overdrevsvejen. Motorring 3 er godt fyldt op på særligt den sydgående strækning. Det er tæt trafik fra Nybrovej til Motorvejskryds Brøndby, og så holder Øresundsmotorvejen stadig ved med kø fra Tårnby hen til Kalvebodbroerne.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Eftermiddag med P4.
1: Vi har lige fået melding om et uheld på Helsingørmotorvejen i sydgående retning. Det er sket mellem Hørsholm Syd og Vedbæk, der holder en del biler i nødsporet, og så er der også en bil ude i grøften. Det betyder, at der lige nu er kraftige opbremsninger i begge retninger, og det er altså på Helsingørmotorvejen mellem Hørsholm Syd og Vedbæk.

UB40, Red Red Wine. Politikerne i Rødovre skal spare 27 millioner kroner i budgettet for næste år. De kommende besparelser skyldes især én ting, i hvert fald ifølge borgmesteren. Hvad det er for en ting, ja, det fortæller Nynne Våg, der i de regionale nyheder, som kommer til dig lige om lidt efter Jonah Blacksmith og Magdes og Saw You Dancing.

0: Jonah Blacksmith og Magda Saw You Dancing, og så danser vi sammen over en nyhedsstudie, der står Nynne Våg, hun er klar til at give dig regionale nyheder. Klokken er blevet 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag var første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri i fredags. Drabet skete i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, som er en uofficiel fest for de nye førstegere. Og det er en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Thom.
3: Vores allervigtigste opgave det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever og så lærerne og de ansatte.
2: Der har blandt andet været krisehjælp tilknyttet skolen, og så er der også blevet lavet et mindested ude foran skolen, fortæller rektoren.
3: Vi har lavet et mindested ude foran skolen, hvor man kan komme og lægge blomster, eller tanker, eller et brev, eller hvad man har lyst til, og det tager vi så videre til familien bagefter. Så vi vil selvfølgelig gerne give eksterne også mulighed for at være med til at mindes ham. For det vi holdt i dag, det var for skolens elever.
2: Hvis det står til overborgmester i København, Sisse Marie Velling fra SF, så skal der være færre eldelecykler i byen. Det skriver hun i et Facebook-opslag. I dag er der ifølge hende 13.000 eldelecykler i København, og udviklingen går den forkerte vej, mener hun. Flere mennesker bliver dræbt eller kommer til skade i ulykker i trafikken med elcykler. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. For selvom vi er glade for turister i København, skal de selvfølgelig ikke skabe utryghed i trafikken, skriver hun. Hun foreslår derfor blandt andet, at turister skal have en kort introduktion til de vigtigste færdsels regler, før de får udleveret en cykel. Det, som hun kalder for et slags cykelkørekort. Samtidig understreger hun, at turister også, hvis det står til hende, skal have cykelhjelm på, men at det vil kræve en lovændring på Christiansborg. Politikerne i Rødovre skal spare 27 millioner kroner i budgettet for næste år. Det fremgår et budgetforslag fra den socialdemokratiske borgmester Britt Jensen og forvaltningen. De kommende besparelser skyldes ifølge hende stigende udgifter til de mange ukrainske flygtninge, der er kommet til Rødovre. Udgifterne til blandt andet boliger løber op i 50 millioner kroner om året, mens kommunen får omkring 7 millioner kroner fra staten, siger borgmesteren.
4: Så helt grundlæggende så har vi faktisk en sund og en stærk økonomi i Rødovre. Vi kan blive ved med at bevare vores velfærd. Men indsatsen for de fordrevne ukrainere, den tager altså på vores ressourcer.
2: Til en start vil man forsøge at gøre alt for, at det ikke er velfærden, der skal skæres i besparelserne, siger Britt Jensen.
4: Så prøver vi at se på ting, vi kan gøre smartere. Vi ser på, om vi kan købe ind billigere. Vi har fået nye indkøbsaftaler. Vi har brugt en del penge på at lave forskellige AI-løsninger. Så det er klart, at vi prøver som det første at se, om vi kan lave nogle ting smartere, før vi begynder at skære på velfærd.
2: Lød det fra Britt Jensen, der er socialdemokratisk borgmester i Rødovre Kommune. Eftermiddagen kan altså byde på lidt af hvert, rent vejrmæssigt. Vi kan både få lidt solskin, men der er altså også risiko for enkelte byer hist og her. Det kan blive op til 21 grader, og der blæser en svag jævn vind fra vest- og nordvestlig retning ved kysterne op til frisk vind. De regionale nyheder var med mig. Jeg hedder Nynne Våg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Katinka har lavet den her, der hedder Bare rolig. Klokken er 4:06.
1: P4 eftermiddag med Hanna Madsbjerg.
0: Min gode kollega Cynthia, hun har taget på en mission her til eftermiddag. Det er en mission, som finder sted på Frederiksberg. Det er en mission, som kræver, at man sådan finder sit samlergen frem. Cynthia, kan du ikke lige opdatere alle, der måske lige har stået på, hvad det er, din mission går ud på i dag?
2: Jo, for det kræver også lidt, at jeg er villig til at stikke fingrene i jorden og sanke simpelthen, fordi her på John Winters Plads på Frederiksberg, det er et af de sankesteder, man nu kan sanke på Frederiksberg ud af 4. Men jeg skal heldigvis ikke gøre det her alene. Jeg har Thomas Askov med mig, som er medstifter af Sanketur og faglært kok. Vores mission, det er jo, at vi her på pladsen skal kunne sanke noget, der er spiseligt. Lad os lige tage kort her. Hvad tænker du egentlig om det her med, at man kan sanke midt inde i byen nu?
3: Jeg synes, det er helt fantastisk. Jo flere steder, der bliver grønt, jo bedre er det. Der er masser af ressourcer med alle steder. Det er helt fantastisk.
2: Godt. Jeg synes, I skal følge med lige om lidt, hvor vi rent faktisk prøver lige at gå rundt her på pladsen og se, hvad vi kan få skrabet sammen.
1: P4 på mission.

0: Fyr og Flamme har lavet den her, der hedder Øver os på hinanden. Frederiksberg Kommune har etableret 4 såkaldte sankesteder i kommunen, hvor alle kan smage på sæsonens bær og frugter. Og Cynthia Sanchez, du er simpelthen taget ud på et af de steder ved John Winters Plads.
1: Hvor man kan sanke alt fra æbler, ramsløg, mirabelle, skovjordbær osv., når det altså er i sæson. Og dagens mission går ud på at se, hvad vi kan skrabe sammen af ting her, og forhåbentlig lave noget ud af det, der er værd at spise. Thomas Askov, du var med lige før. Du er medstifter af Sanketur og faglært kok. Så jeg tænker, jeg er i rigtig gode hænder. Hvad ser du herude lige nu, vi kan få sanket til vores måltid?
2: Der er rigtig mange spændende ting. Men lad os kigge på den her nede. Den er rigtig god. Ja. Skal vi lige smage på den sammen?
1: Ja.
2: Lad os gøre det.
1: Det er noget grønt og langt, kan jeg sige, der ligner purløg.
2: Ja, men det er også rigtigt. Men det her hedder...
1: Det smager løg.
2: Ja, det hedder vilde løg. Og alt, hvad der smager løg i naturen, er spiseligt og ikke giftigt. Så det er rigtig lækkert. Det her skal vi have noget af.
1: Okay. Det, vi har en lille bøtte med her, og nu begynder vi at tage noget af det her vilde løg.
2: Vilde løg.
1: Hed det, ikke? Ja.
2: Ja,
1: tak. Hiver lige lidt af her. Fantastisk. Og ligger i bøtten.
2: Ej, hvor lille.
1: Men Thomas, nu har jeg jo opridset lidt af, hvad det er, man kan sanke her. Ja. Men det skal jo også lige være i sæson, ja. Og der er ikke ubegrænsede mængder. Så hvorfor ikke bare gå ned i supermarkedet og gøre det lidt let, og så handle ind til det, som man har brug for i stedet?
2: Det er den lette løsning i supermarkedet. Her har du nye blomster, nye skud, nye smage hele tiden i mikrosæsonerne og de store sæsoner. Supermarkedet, det er jo det brede, hvor vi helt tiden kan få tingene. Her får du nye smage hele tiden. Det er derfor.
1: Så hvad er så specielt ved at finde ens måltid ude i naturen?
2: Det er, at du aldrig nogensinde kan få den samme ret mad, som du køber. Det her, det er det vildeste vilde. Der er en grund til, at restauranterne sanker de her ting, fordi du får det high class smag i sæson.
1: Godt, og nu skal vi videre. Hanna, jeg vil sige tilbage i studiet, da jeg kom herud, så jeg 2 henbær og et meget lille skovjordbær og tænkte, oh no, vi kommer ikke til at kunne lave et spiseligt måltid.
0: Det lyder.
1: Men Thomas, kort lige her, tror du, at vi lykkes med det?
2: Det bliver helt fantastisk måltid, og det bliver veltilberedt og flot og pænt alt muligt lækkert.
0: Jeg skulle lige så sige, det lød 2 hindbær og et skovjordbær. Det lød lidt som verdens mindste hindbærsmoothie. Men I satser på, at I får lavet noget godt. Ved du hvad, vi tjekker ind hos Thomas og Cynthia om en times tid, for at se, om det lykkes dem at sanke noget og gøre det til... Og ja, noget, der minder om et måltid. Udover John Winters Plads, så kan du sanke ved toglejepladsen, Lindevangsparken og Miyuaki-skoven på Frederiksberg.

0: Britiske Sienna Spiro, Material Lover, hun er på vej ud på en sådan længere turné, der bringer hende både til USA og Canada og Sydkorea osv. Hun kommer også forbi flere steder i Europa, blandt andet til Amsterdam og til Bruxelles og til Köln og til Berlin og til Milano og til Barcelona og til Madrid. Der står altså endnu ikke København på den her lange turplan, men vi skal nok holde øje med det, hvis nu det skulle ende med, at Sienna Spiro hun kommer forbi hovedstadsområdet. Klokken er blevet 14 minutter i 4 her. Der er det Cecilie.
1: På Helsingør Motorvejen i sydgående retning, der er redning nu fremme ved uheldet, der er sket i rabatten mellem Hørsholm Syd og Vedbæk. De blå blink, de holder i nødsporet, men spager altså en smule af det højre spor, og det trækker noget kø, som vi lige nu møder kort før Hørsholm Syd. I nordgående retning, der er der også kikkekø forbi uheldstedet, og den er voksende, der er lige nu køkørsel lidt efter Lundtofte, og så løsner det igen ved Hørsholm Syd. Øresunds Motorvejen, her er myldretidskøen vokset. I skal allerede ned i fart omkring Lufthavn Vest. Og så løsner det altså først igen, når I nærmer jer Kalvebodbroerne.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister på stedet.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: og din medsammensvorne Thomas godt i gang med at finde blandt andet vilde løg. Har I fundet andre gode sager? Sådan?
1: Ja, men nu vil jeg ikke afsløre for meget af, hvad retten bliver. Det kommer sådan lidt løbende her i løbet af programmet, men altså, vi har da fundet tro brumbær også, så det kan der noget. Men Thomas er jo helt op at køre over det her, men han er også sankeekspert, men jeg synes lige, at det ville være spændende at høre nogen, der bor på Frederiksberg også. Hvad tænker de om det? Kunne de tænke sig at bruge det her for eksempel i sankested på John Winters Plads? Og jeg mødte, Maja Spelling for kort tid siden og spurgte hende om det. Maja, hvad tænker du om, at der er kommet nye sankesteder her på Frederiksberg?
2: Jamen, det synes jeg da godt om. Det er da hyggeligt, at man kan gå hen og se det og plukke og sådan lidt af hvert.
1: Ja, nu kan vi jo høre din søn Elton her på 3 år i baggrund. Er det sådan noget, I kunne finde på at tage ned sammen og sanke nogle jordbær eller hindbær?
2: Det kunne vi helt sikkert. Altså, det ville han elske. Det er jo noget, han synes er lækkert, og han selv kan være med og se, hvor det kommer fra.
1: Og nu er det jo midt i byen, der er det her. Har du nogen betænkeligheder ved det her med at skulle sanke noget, der er midt her i byen?
2: Ja, man må altid lige kigge sig for, inden man begynder. Men ellers så nej, så tænker jeg, det er okay. Altså, man dør ikke af lidt jord og lidt af hvert, så det tænker jeg er okay.
0: Det synes jeg var en mor, der havde en meget sådan fremkommelig tilgang til det der med, at man dør ikke lidt jord og lidt af hvert. Og du siger, Cynthia, at du vil ikke løfte sløret for, hvad det er, jeg har fundet indtil videre, men kan du ikke bare lige opdatere mig, hvad er det nu, din mission den går ud på?
1: Min mission er, at vi her om en times tid skal præsentere et måltid, der forhåbentlig er spiseligt. Og det tænker jeg helt sikkert, at vi kommer til, fordi at, jeg er i køndige hænder på en eller anden måde med Thomas Askov, som er kok her. Og vi har simpelthen her på John Winters Plads, at der er en fin, fin bænk lige nu, hvor der er lined op med gasblus og en pande. Og så nogle af de her ingredienser, som vi også har taget med lidt til det her måltid, vi skal lave.
0: Jamen altså, om 40 minutter tid eller sådan noget, så finder vi ud af, om det lykkes for dig. Fortsat god sankelyst.
1: Tak skal du have.
0: Om lidt så får du en radioavis her på B4. Der skal du høre, at flyvevåbnets helikopter nu er så gamle, at de hverken kan bruges til krig, forsvar eller for den sags skyld også til redning. Det er en af de historier, som Niels Christian Lang hedder han, har med til dig i radioavisen, når klokken bliver 16.

0: Tasmin Radio har lavet den her, der hedder Sleeping Satellite, så radiovis til dig. Klokken er blevet 4.
1: Flyvevåbnets helikoptere er så nedslidte, at de hverken opfylder NATO-krav om transport af soldater eller lever op til deres forpligtelser om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, og det får nu statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne, og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Forsvaret råder over i alt 14 helikopter af typen EH-101, mens 8 af dem skal hele tiden være klar til at kunne flyve for at løse de to opgaver, altså at transportere tropper og udstyr fra NATO og deltage i redningsaktioner i Danmark. Men kun 6 helikopter er klar til det, og det er for lidt, siger Mette Abildgaard.
2: Vi leverer hverken på den ene eller den anden front i forhold til de her helikopter.
1: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Mads Kors, her, DR's forsvarskorrespondent. Hvor stort et problem er det, at de her helikoptere hverken lever op til NATO's krav eller vores egne krav til redningsaktioner?
3: Lige præcis de her helikoptere har været forsvarets smertensbarn i rigtig, rigtig mange år. En ting er, at Danmark ikke kan bidrage til en vigtig NATO-opgave. Det er der så heldigvis andre medlemslande, som kan altså flyve med transporthelikopter. Noget andet er, at den her revision viser, altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Og du har jo fulgt sagen om forsvarets helikopter i flere år, og allerede for 2 år siden, der rapporterede du om, at de ikke levede op til NATO's krav. Hvorfor er der så tilsyneladende ikke sket noget?
3: Det er der ikke, fordi det her er en kæmpestor ordre, en gammel helikopterordre, hvor det er gået fuldstændig skævt. Det, som er problemet, det er reservedelen, og nu er man kommet til en situation, hvor man ikke kan få reservedele nok, og så bruger man altså de parkerede helikopter på jorden som sådan en form for reservedelslager. Man skralder simpelthen reservedele for dem. Problemet er så stort, som man nu i forsvarsforligskredsen sidder og kigger ind i regnskaberne og ser, skal vi fuldstændig skrotte de her helikopter, og så satse på nogle fuldstændig og helt nye.
1: Lød der altså her fra Mads Korsager, og statsrevisoren har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne så kan komme til at leve op til kravene. Det er dømt til at gå galt, når 100 eller måske tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. Det siger Natteravnene i Danmark, der har frivillige voksne ude til de såkaldte puttefester for at holde øje med de unge. Meldingen kommer efter, at festerne har været heftigt debatteret i weekenden. Det var nemlig netop i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde, at en 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i fredags. Og sådan nogle fester er en uheldig cocktail af mange ting, siger Jacob Bové, der er leder af Natteravnene Danmark.
4: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
1: Og derfor skal der også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
5: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
1: Men ifølge Natteravnene er det faktisk ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lyder der altså her fra Jacob Bové, der er leder af Natteravnene i Danmark. Du kan alligevel med sindsro hive dit nyerhvervede kørekort frem, når du bliver stoppet af en betjent i udlandet. Herhjemme har det de sidste 2 år været muligt at tage et kørekort i en bil med automatgear, hvor kortet også gælder til biler med manuelgear, bare du har siddet 7 af de obligatoriske 24 køretimer i en bil med kobling og gearstang. Men Færdselsstyrelsen har på deres hjemmeside indtil i dag fortalt, at den slags kørekort måske ikke vil være gangbare i udlandet. Nu fortæller Færdselsstyrelsen så det er, at det er en fejl. Kørekortet virker til begge slags biler, både i Danmark og i udlandet. Og så til eftermiddagens vejrudsigt, der byder på nogen eller en del sol, som vi så lige smider nogle enkelte lette byer efter, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Carly Rae Jepsen og Call Me Maybe.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Vi har talt meget om puttefester hen over weekenden på det, der hedder Rysensten Gymnasium i København. Der har man prøvet at lave et alternativ til de her, hvad skal vi kalde det, uautoriserede fester, som opstår i starten af gymnasieåret. Og det kan du høre meget mere om lige om lidt, hvor min kollega har talt med rektor for Rysensten Gymnasium. Lige nu, der skal vi ud til hende, der har overblikket over trafikken. Det er Cecilie.
3: Og vi starter endnu en gang på Helsingør Motorvejen og ved det uheld, der skete tidligere i sydgående retning mellem Hørsholm Syd og Vedbæk. Nu er alle tre spor farbare igen. Der holder dog lige en enkelt tavlevogn tilbage i nødsporet og arbejder ved en bil i rabatten. Og det trækker kø, som vi møder lidt før Hørsholm Syd. I nordgående retning, der blander kiggekøen sig med myldretiden. Og alt i alt, der skal altså regne med elastikkø hele vejen fra Lyngby C og frem til Hørsholm Syd.
0: Ja, fra trafikken, så tager vi ud i naturen, og du behøver altså ikke længere at lede efter store uforstyrrede vider, hvis du vil forsøge dig med at sanke, altså samle spiselige urter og grønt, fordi nu melder Danmarks tættest befolkede kommune, Frederiksberg, så nemlig med 4 sankezoner, og det har inspireret dig, Cynthia Sanchez.
4: Dagens mission har simpelthen gået ud på her ved John Winters Plads, som er et af de steder, hvor man kan sanke, at se om jeg kan få skrabet nogle ting sammen, der kan blive til noget spiseligt lækkert her. Og en hjælpende hånd, jeg har haft med her ved min side, det er dig, Thomas Asgaard. Kan du ikke lige opsummere, hvad vi har fået sanket hernede i den her bytte indtil videre?
5: Jo, der er nogle vilde løg, der er gedramsblomster, der er nogle dejlige brunbær og lidt umodne hindbær for at få noget syre til retten.
4: Godt, så det er, hvad vi har indtil videre. Der er også en lytter, der har skrevet til os, fordi vi sidder lige nu ved en træbænk her ved John Winters Plads, lige ud egentlig til vejen, og der er en lytter, der skriver sådan, skal man ikke tænke sig lidt om, når man sanker noget, der er så tæt på trafikken?
5: 100%. Og det er også derfor at sige, at her kan man godt tage nogle små ting, hvis jeg skal sådan ud og sanke rigtigt, uden skov, uden ud på stranden, væk fra vejen. Det er 100% den rigtige måde at gøre det på.
4: Nu har vi samlet de her små ting sammen, Hanna. Nu skal vi altså til at begynde at begive os ud i at lave noget mad her. Så følg med om en halv time tid, når vi løfter sløret for, hvilken ret det er, vi skal lave.
2: P4 på mission.

0: Den tidligere City Boy Thor Farlow er i den grad blevet soloartist. Det her nummer, det hedder Vind og Vejr, som du fik her i B4 eftermiddag på en mandag, der jo kommer oven på en weekend, hvor der er blevet talt rigtig meget om puttefester. Det er jo altså fester, hvor unge mennesker mødes i parker og skove og fejrer, at et nyt hold første gear er startet i gymnasiet. Og de her fester er igen kommet til debat. Det sker efter, at en 16-årig elev i fredags mistede livet i knivstikkeri ved Folkeparken i Roskilde i forbindelse med sådan en puttefest. Puttefester har været til debat i flere år. På Rysensten Gymnasium i København, der gør man nu flere ting for at undgå, at skolens elever over en bred kam deltager i de her uautoriserede fester. Min kollega Helle Smidstrup har været på besøg på Rysensten Gymnasium.
1: Ja, jeg står hernede i det, som eleverne kalder det legendariske kælderrum foran baren her. Og det er rigtigt, fordi der foregår alle mulige ting i det her rum. Det er elevernes sted. Og så er det altså også jo lidt af et benspænd, Mette Trangbæk, du er rektor. Et benspænd for at holde eleverne fra de her puttefester. Hvad er det, I gør?
2: Det vi har gjort for at give dem en god gymnasiestart, som jo primært er at lave en start, hvor vi har nogle tydelige rammer og nogle trygge rammer, det er, at vi tager forældrene med på råd, og det gør vi ved at indkalde til et forældremøde, inden de starter i gymnasiet, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Det er jo så en af de ting, vi gør, men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
1: Ja, det er jo lige præcis det. Så kommer de jo ned i det her rum og kan være her i stedet for. Men går de så ikke bare over til puttefesten, når de er færdige med rektorens arrangement?
2: Det kan sagtens være, at de gør. Det kan jeg jo ikke holde dem fra. Men vi kan gøre det, at vi tager forældrene med, og vi prøver at give dem noget rygdækning til den samtale, som jeg synes er utrolig vigtigt, de tager derhjemme. Fordi forældrene er jo også med i det her. Og så kan de sige, at skolen opfordrer til det, og at de bliver væk. Og det, tænker jeg, hjælper forældrene i den samtale. Og så vil vi jo øvrigt gerne dialog med eleverne jo på alle mulige måder om, hvordan man kan lave nogle alternative fællesskaber.
1: Og lige her til sidst, er det vigtigt, at I som gymnasier tager ansvar og så også laver nogle arrangementer på de dage, hvor de ellers render rundt i parker og laver ting uden opsyn?
2: Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er jo et benspænd, men det er jo også at vise, at vi kan lave nogle alternative fællesskaber. Og vi hjælper jo sådan set også nogle af de elever, som gerne vil have taget det fra skuldrene, og som kan komme ind i nogle gruppedynamiske processer, hvor de faktisk bliver presset til at gøre noget, de ikke har lyst til.
0: Det var Helle Smidstrup, der havde været på besøg på Rysensten Gymnasium i København.

0: Jonathan og alle mine tanker.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Der har været en del omtale allerede af den næste sæson af Gift ved første blik. Det er jo fordi, der er et par, som er klippet ud af næste sæson. Men det er altså ikke det, det skal handle om nu. Nu skal det nemlig handle om, at det i dag er blevet offentliggjort, hvem det er, man kan møde i næste sæson af Gift ved første blik. Og når man lige kigger ned over, hvem det er, der deltager, så tænker jeg, så kunne vi lige så godt omdøbe programmet fra Gift ved første blik til noget i retningen af honeymoon i hovedstaden, fordi det er faktisk primært folk her fra hovedstadsområdet, som deltager. Vi møder den 36-årige lektor Christina fra Roskilde, den 35-årige trælæst-salger Frederik fra Jægerspris, den 28-årige revisor Cecilie fra Valby og den 31-årige partnerspecialist Markus fra København. Og så er der altså også lige to, som ikke kommer fra hovedstadsområdet. Det er en 37-årig salgsdirektør, som er fra... han er også fra København. Og så er der... Han er fra Frederiksberg, og så er der en 30-årig advokat, som også er fra Frederiksberg. Og så er der så de to, som altså ikke er her fra hovedstadsområdet, nemlig en 43-årig økonomichef, Torben, som er fra Haderslev. Og så er der en 45-årig Michael, som er fra, han er selvstændig og pædagog, og han er fra Randers Ægge. Så vi kan jo godt regne ud, når vi ser det her felt, at der er nogen, der på en eller anden måde formentlig skal flytte på tværs af Storebælt i den kommende sæson af Gift ved første blik. Det bliver spændende at se, hvordan de får matchet de her mennesker, der er premiere på Gift ved første blik den 3. september.

0: Thomas Helmi har lavet den her, der hedder Gold Digger.
1: Der er stadig myldretidskøkørsel på Helsingørmotorvejen i nordgående retning fra Lyngby C og frem mod Hørsholm Syd. Og køen den er måske en tak mere træ end normalt, på grund af et tidligere uheld på Helsingørmotorvejen sydgående, der er altså sket mellem Hørsholm Syd og Vedbæk. Generelt er myldretiden stadig på færre, hvor den plejer at hænge, men der er i rimelig tilforladelig version.
2: P4. P4 Trafik. Kom godt hjem.

0: Tusind tak, Electric Motion. Så er der nyheder klokken 4:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: De uorganiserede puttefester får igen i år kritik. Bag den står Roskilde Gymnasiums rektor Henrik Nevers. Kritikken kommer efter knivdrabet, der fandt sted ude foran puttefesten i Folkeparken i Roskilde i fredags, hvor en 16-årig dreng mistede livet. Men der findes faktisk alternativer til de berusede og seksualiserede puttefester i blandt andet Dyrehaven. På Ryssensten Gymnasium har man taget tyren ved hornene og fundet på alternative arrangementer. Det fortæller Mette Trangbæk, som er rektor på Ryssensten Gymnasium.
3: Vi har faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
2: For det er en større kulturændring, som skal til, mener rektoren. Og her gælder det om at få forældrene til at involvere sig. Noget, som de på Ryssensten Gymnasium har en konkret tilgang til.
3: Det gør vi ved at indkalde til et forældremøde, inden de starter i gymnasiet, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven.
2: Du kender måske knækcancerblomsten og solsikkesnoren, der skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Men som noget nyt har Sjællands Universitetshospital, der blandt andet hører til i Køge, nu lanceret det, de kalder for en sovvinge, som er en lille broche formet som en vinge. Det nye symbol fungerer som et moderne sørgebind, og det skal gøre det lettere for mennesker i sorg at blive mødt med en forståelse og omsorg i hverdagen. Det fortæller Kari Larsen, hun er palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland.
4: De sørgende efterspørger en eller anden form for synliggørelse af, at man kan se, at de er i en ekstra sårbar situation. Og brochen, den kan så være med til, at omverdenen får et blik for, at de kan se, at de her mennesker har måske behov for at få lidt ekstra hensyn.
2: Så hvis du møder en, der bærer en sovvinge, har Kai Larsen en klar opfordring til, hvordan du skal opføre dig.
4: Jeg tænker, at man har lidt ekstra tålmodighed. Udvise lidt forståelse for, at tingene går måske ikke altid så stærkt. Så bare det der at blive set og anerkendt, det betyder rigtig meget.
2: Nu er der endelig kommet svar på, om de klumper, der blev fundet ved Mosedhavn i Greve, er olie. I forrige uge blev der fundet en stor mængde olielignende klumper, som blev fjernet fra stranden og sendt til analyse. Nu viser svaret på undersøgelsen, at klumperne hverken er benzin, petroleum eller diesel, oplyser Greve Kommune til os. Ud fra analysen er det ikke muligt at fastslå, hvilket materiale der er tale om. Men klumperne indeholder tunge kulbrinte, som kan være nedbrudte olierester fra blandt andet asfalt, skriver kommunen. Kommunen ved ikke, hvor klumperne kommer fra, og der bliver fortsat fjernet klumper, der driver ind på stranden med et par dages mellemrum. Der er mulighed for lidt solskin, men altså også enkelte byer her i løbet af eftermiddagen. Op til 21 grader og en svag jævn vind fra vest- og nordvestlig retning. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P4 eftermiddag. Så er tiden din.

0: Taylor Tiva, der har lavet den her, der hedder Stjernerne.
1: Du lytter
2: til B4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Nu skal jeg passe på, at jeg ikke roder mig ud i et eller andet, hvor jeg bliver upopulær, men altså jeg ved jo ikke, hvor velklædte vores lytter er. Eller om vi har nogle eksperter sådan ud i herremode siddende derude, men jeg tillader mig alligevel at tro, det nok er de færreste, der ved, hvem Bernhard Rötzel er. Og altså igen, jeg beklager, hvis du er typen, der lige nu himler med øjnene og råber din radio. Men ham ved alle da, hvem er. Jeg vidste ikke, hvem han var. Lad mig bare sige det sådan. For alle os, der lige ikke har hans navn på tungen, så kan jeg fortælle, at han er tysk. Og han har skrevet flere bøger om klassisk herremode. Mest kendt er Gentleman, A Timeless Guide to Fashion. Det er der, hvor det der med at være velklædt, det kommer ind, ikke? Den blev udgivet første gang i 1999 i Tyskland, og sådan er blevet oversat til 19 sprog, inklusiv dansk, og der hedder den En Rigtig Gentleman. Og hvorfor er det så, jeg her står og fabler om en tysk herremode-ekspert, som Bernhard Rötzel? Jo, han bliver 60 år i dag, og det giver mig altid mulighed for at spille en sådan lille, hvad skal vi sige, fødselsapropos-sang, alternativ fødselsdagssang til ham. Selvfølgelig er det Justin Timberlake og Suit & Tie.

0: Justin Timberlake, Suden, tager sådan en lille apropos. Første sang til en tysk herremodeekspert, som fylder 60 år i dag. Nå, men nu er vi jo lidt kommet til sandhedens time, tænker jeg.
1: P4 på mission.
0: Ja, for Frederiksberg Kommune har etableret 4 såkaldte sankesteder i byen, hvor alle kan smage på sæsonens bær og frugter. Det har altså fået min gode kollega Cynthia Sanchez til at sætte sig på en mission, som går ud på at se, hvad hun kan sanke fra et af de her steder og gøre til noget spiseligt. Og sindssygt jeg lige før, da jeg lige talte bagom med dig og sagde, nu er det altså ved at være ved tiden, så kunne jeg høre sådan kniv og gafler og noget, der raslede og sådan noget. Bliver der spist?
2: Ja, nej. Jeg har sådan måttet lige holde mig til for ikke at smage nu, men jeg kan sige, at det ser mere end spiseligt ud. Det ser rigtig lækkert ud. Men jeg sidder lige nu ved en træbænk her ved John Winters Plads, som er tæt på et af de sankesteder, der er, og har en rigtig fin ret foran mig lige nu. Og jeg synes simpelthen, Thomas Asgaard, der er medstifter af Sanketur og faglært kok, der har været med mig ud af sanke og lave det her måltid til mig, du skal have lov til at præsentere den her ret.
3: Ja, det jeg har lavet i dag, det er en slags mandagsrøræg med dejligt farvet æg. Der er lidt hyben ketchup på, der er lidt brumbær, lidt hindbær, og så er der lidt ramsløg, ved det vildt løg på, og så er der gedramseblomster, så det ser lækkert ud. Sådan et dejligt, syrligt, sødt måltid på en rigtig lækker mandag.
2: Og jeg kan sige, at jeg tænkte i starten, da du sagde, at vi har jo snydt lidt, ligesom man også gør i Godmorgen Danmark, så det er svært at sanke det hele herude. Det er midt i byen, der er det her sted. Men da jeg lige kiggede på det, så var jeg sådan der, okay, inden der tænkte jeg, er det bare nogle røræg, vi skal have? Men det ligner jo...
3: Det er jo sådan en slags gourmetæg på en eller anden måde, Michelin-æg, men man ligesom løfter det for at få nogle smage med i det, ikke? Og det kunne være fedt, man kunne lige have fundet nogle duæg op i en ræde, eller jeg kunne løfte det op i stedet, ikke? Men det kunne vi altså ikke.
2: Det kunne vi ikke. Nej. Og nu smager jeg simpelthen på det.
4: Ej. Mm. Smager godt, der er røræg, men lige nu fik jeg lige et lille bid af hindbær også, som man egentlig tænker, æg og bær, er det sådan lidt, måske ikke så lækkert, men det giver faktisk lidt sødme, der ikke er helt dårligt. Vil jeg sige, det smager godt. Nu synes jeg, vi skal tale lidt om, vi har været ude og sanke her. Vil du give nogle gode råd med på vejen til folk derude, hvis man nu har lyst til at starte med at sanke, men man ikke helt ved, hvordan man skal starte?
3: Ja, mit allerbedste råd er jo at tage med sådan nogle som mig og min kollega med på sanke- eller svampeture, for at lære lidt om planterne. Og man kan også købe en god bog, og der er også nogle apps. Men hvis man er sådan lidt nervøs for at få den helt rene tur, sådan med ikke at tage noget, der er giftet, så tage ud med nogle gode guider. Det er mit bedste råd.
2: Og nu har vi været ude her og prøve at få fingrene i det, vi kunne. Der har ikke været meget jo, men er der ikke også nogle regler for, ligesom, hvordan man holder god sankestil, når man skal ud og prøve at finde noget at sanke?
3: Jo, vi skal tænke på, at det ikke er ligesom supermarked. Der kommer ikke en ny agurk og sådan noget, så man sanker sådan lidt, eller lidt her, og så kommer vi videre til næste plante. Og så er der den gamle jyske lov for, jeg tror det er 1281, en hatfuld, som er opgraderet til en posefuld per dag. Men så skal man ligesom gå rundt og finde det, så det er også noget arbejde i, altså at sige, hvad vi skal gøre. Så det er vigtigt at holde sin gode sankeskik. Meget, meget vigtigt.
2: Hanna, jeg må sige, at jeg synes, det her det er mere end spiseligt, takket være Thomas Asgaard. Det er meget, meget lækkert og idyllisk at sidde her på Frederiksberg og sidde og spise nogle Michelin-æg, ikke bare almindelige røræg. De er sådan lidt Michelin-æg-agtige.
0: Jamen altså, så mangler vi jo kun én ting, ikke?
2: Mm.
0: Det er den her.
2: Der kom fanfaren.

0: En af de mest finurlige tekstforfattere i Danmark, PT i hvert fald, hvis du spørger mig. Benjamin Hav og Portugal. I øvrigt et lille staldtip herfra. Hvis du endnu ikke har fået hørt, hvem er Benjamin Hav, så skal du høre den. Den ligger inde i det lyd.
1: Selvom eftermiddagsmyldretiden stadig hænger ved, så har jeg heldigvis ingen meldinger om hverken uheld eller andre gener fra vejene, og den kollektive afdeling kører også uden større problemer.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var fedt.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: P4 eftermiddag.
0: Så er tiden din.

0: Det er Sabrina Park Carpenter, der har lavet denne her. Den hedder Tears. Med den, så er klokken blevet næsten 4:05.
1: P4. P4 eftermiddag.
0: Lørdag for er godt og vel en uges tid siden den lørdag den 8. august. Der fortalte min kollega Ulla Jensen i P4 Weekend om årets pindsvinetælling. Og det var nemlig lørdag den 8. august, at landets pindsvin skulle holdes i mandtal. Og i dag, ja, der er resultatet af årets pindsvinetælling så blevet opgjort. Danskerne fandt 16.884 levende og døde pindsvin, mens over 100 personer skrev som kommentar til undersøgelsen, at pindsvinene var forsvundet fra deres haver i løbet af sommeren. Og i år var andelen af personer, som ledte efter pindsvin, men gik forgæves, 16,7%, hvorimod det sidste år var 10,8%. Og det får en forsker fra Statens Naturhistoriske Museum, som forsker i pindsvin, til at konkludere, at de manglende pindsvin kan formentlig kobles til dette års hedebølger. Der er radioavis til dig lige om lidt. Der skal du blandt andet høre, at SF's kampagneleder har sagt op. Det sker i protest mod partiets håndtering af MeToo-sagen fra foråret, hvor partiets leder Pia Olsen Dyhr ansatte en særlig rådgiver, der ellers tidligere var blevet fyret fra partiet efter upassende og krænkende adfærd. Den historie er der meget mere om i radioavisen med Niels Christian Lang lige om lidt, lige efter vi har været forbi Prince og hans 1999.

0: Prince og 1999 var det her. Så gør vi plads til en radioavis. Klokken er nemlig ved 17.
1: SF's kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod partiets håndtering af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Thomas Nystrøm endte med at trække sig fra jobbet efter medieomtale og kraftig kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser. Men SF's kampagneleder Thomas Juhl blev så skuffet over genansættelsen af Nystrøm, at han sagde sit job op før sommerferien. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet, skrev han. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Hvad betyder det for SF og Pia Olsen Dyhr, at den her opsigelse nu bliver offentliggjort?
2: At det betyder jo, at hvis SF og Pia Olsen Dyhr måske især håbede på, at den her sag var lagt død, så er den jo ikke det. Og at når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
1: Men hvorfor bliver den her sag bare ved med at blusse op?
2: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
1: Og vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF, men det er ikke lykkedes. Det danske flyvevåbens helikopter er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisionens formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
3: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Mindre end halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden fra 2021 til 2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
4: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
1: Der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikopter også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter fra hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Ordningen har været i gang siden sidste år, når nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland så som de sidste kommet med. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, siger Jane Alrøg Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
5: Det skal være flere penge i sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Men Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
6: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse og som har brug for akut hjælp. Og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse eller om det er en tid hos egen læge. Men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Nogen eller en del eftermiddagssol, men du skal ikke lægge paraplyen for langt væk. Der kan også komme enkelte lette byger, især i den nordlige del af landet. 16-21 grader med en svag til frisk vind, som kommer fra vest og nordvest.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Katy Perry og Roar.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor. Klokken er blevet 5:09. Og jeg tænker, skal vi ikke begynde med at tjekke ind hos Cecilie, som har styr på trafikken?
3: Den sidste del af eftermiddagsmyldretiden, den generer stadig hist og pist, og det gælder blandt andet på Motorring 3 Nordgående, hvor I stimler godt sammen hen mod frakørslen til Jægersborgvej, og så er der Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Det propper lidt til før Ørestad, og så er der stadig kø hen til starten af Kalvebodbroerne.
0: Tak for den melding, Cecilie. Jeg stod lige og kom til at tænke på en dag, hvor jeg cyklede på arbejde. Det er 2,5 år siden, tror jeg. Det var en februardag, og jeg cyklede over Langebro i København og så nogle store røgsøjler stige op. Jeg kunne se, det kom sådan inden for Slotsholmen-agtigt af, og tænkte, det ser egentlig sådan lidt halvalvorligt ud, det der. Så kom jeg på arbejde, og sagde til min kollega, jeg tror også, lige skal tjekke. Jeg tror, der er en eller anden stor brand, skal være opmærksom på. Og så kiggede hun på mig med meget trætte øjne og sagde, det er børsen, der brænder. Vi er så meget opmærksom på det. Det viste sig at være en ganske dramatisk dag, den februardag, da børsen brændte. Men der var også rigtig mange mennesker, som gjorde en stor indsats for blandt andet at redde noget af al den uvurderlige kunst, som var i børsen inden branden. Og i dag der har Dansk Erhverv så takket en række af de personer, som deltog i redningsaktionen under branden. Min kollega har været til stede ved det her arrangement og har talt med en af dem, der fik sig en tak.

0: jeg når mig altså meget tæt på at komme ind på min yndlingssange top 10 liste lige for øjeblikket. Det var Darling og Det Hele Værd. Nå, men vi skal til Børsen. Der er jo stadigvæk et par år til Børsen står fuldt og helt efter branden i 2024, men arbejdet skrider frem. Og i dag, ja, der har Dansk Erhverv så takket en række personer, som deltog i redningsaktionen under branden, hvor en række klassiske kunstværker jo skulle reddes ud i en hulens fart. Og en af dem, som er blevet takket for sin indsats, ja, det er indsatsleder Christian Monson fra Hovedstadens Beredskab. Ham har Helene Rønberg talt med.
1: Jeg har bevæget mig ind under en meget stor hvid teltdu, hvor Børsen altså er nedenunder, og det er ruinerne af Børsen, der er tilbage hernede. Man kan se de fire vægge, hvor branden havde allerhårdest fat, og så er der ellers huller der, hvor der engang var vinduer, hvor der nu er stikflammer, eller gamle sodrester fra stikflammer, der har trukket igennem. Foran mig, jeg har bevæget mig helt op til det store, ikoniske spir, så foran mig, der er 9 små brædder, der er tilbage. Det var altså det, der udgjorde det her meget ikoniske spir, som Christian den 4. han opførte for faktisk næsten 400 år siden, eller godt 400 år siden. Det her spir, det skulle jo blandt andet beskytte mod brand. Det lykkedes jo desværre ikke, for der gik jo brand i Børsen for 2,5 år siden. Det kunne dog have gået værre, end det gjorde. Man fik reddet halvdelen af Børsen. Og nogle af dem, vi kan takke det for, det er jo blandt andet Københavns eller Hovedstadens Beredskab, hvor du er indsatsleder, Christian Monson. Nu er du tilbage efter 2,5 år. Vil du prøve at fortælle, hvad det var, du oplevede, da du var her for 2,5 år siden?
2: Ja, den morgenen, når jeg mødte, så var det meget tydeligt, at der var en kraftig brand, og at det skulle gå ekstremt stærkt, og at vi skulle agere hurtigt. Og en ret kraftig røgfane ind over Christiansborg.
1: Og du var jo blandt andet heroppe ved spiret. Hvad var det, du så, da der gik ild i det her meget ikoniske spir?
2: Ja, jeg ser nogle kolleger, som laver et fantastisk arbejde. De har fået op slangen og vand og har begyndt at slukke, men det er en ekstremt kraftig brand. Ikke særligt meget røg, men virkelig, virkelig nogle store flammer, som har det fat i hele konstruktionen op til spiret. Og også en ret stor bekymring i forhold til stabilitet og risiko, når spiret skulle falde sammen.
1: Og nu er du jo tilbage igen. Hvordan, eller hvad er det for nogle følelser, der bliver vækket i dig?
2: Ja, på trods af, at det stadigvæk er over 2 år, så føler jeg stadigvæk adrenalin og endorfin, når jeg begynder at tænke på det. Men også føler jeg stadigvæk en stor stolthed over mine kolleger og også alle de, som hjalp til og støtter op. Der føler jeg mig stolt.
1: Nu har jeg jo fået det her tak i dag, det her meget vigtige tak. Jeg hørte også Brian Mikkelsen, som jo altså er direktør for Dansk Erhverv, kalde dig for en helt. Hvordan er det at få det her helt særlige tak?
2: Ja, det er jo selvfølgelig fantastisk, men vi var mange helte den dag, men jeg hadde litt samarbejde med Brian der, så selvfølgelig var det jo takknemligt, men det varmer også i en svenskers hjerte.
0: Ja, så nød det for Christian Monson, der er indsatsleder fra Hovedstadens Beredskab, og det var min kollega Helena Rønberg, der havde talt med ham ved et arrangement, og Dansk Erhverv altså hedder dem, der hjalp under Børsens brand. Og

0: Oh, human, og man skal ikke stole på sin hukommelse sådan en mandag eftermiddag i august, fordi jeg kom til at sige, at børsen brændte i februar. Nej. Der er forskellige lytter, der har reageret. Jeg beklager, jeg slår øjnene ned, jeg bukker mig i støvet, for I er meget bedre til at huske end mig. Det var naturligvis i april, ovenikøbet på dronning Margrethes fødselsdag 16. april. Jeg beklager og skammer mig resten af dagen.
1: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
2: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
1: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
1: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
1: Se ultravild på DRTV.
4: P4.
5: P4 eftermiddag.
4: Så er tiden din.

0: Hvad er det her nummer, der hedder Rush?
1: Der er overraskende kompakt kø på Øresundsmotorvejen i retning fra Amager mod Avedøre. Køen den er tæt fra Tårnby frem til starten af Kalvebodbroerne, og det kunne godt tyde på, at noget andet end vejarbejde generer trafikken, men jeg har altså ikke fået nogen melding fra strækningen. På de øvrige veje, der slipper myldretiden mere og mere, og kollektiv trafik den kører efter planen.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Igen her med The Lars, og oh, there she goes. Der er nyheder til dig fra Nynne Våg lige om et kort øjeblik efter Hjalmar og Katinka, og det her nummer, der hedder Værd at vente på.

0: Hjalmar og Katinka og værd at vente på. Så skal du ikke vente mere på nyhederne. Klokken er blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag var første skoledag for eleverne på Himmelev Gymnasium, efter at en af skolens elever blev dræbt i et knivstikkeri i fredags. Drabet skete i forbindelse med en puttefest i Folkeparken i Roskilde. Det er en uofficiel fest for de nye første G'er. Og det var en svær dag for mange, fortæller rektor Julie Rørdam Tom.
3: Vores allervigtigste opgave det er at få eleverne godt igennem. Der er nogen, som jo har oplevet det tæt på, kender ham rigtig godt, er meget ramt af det her. Så vi gør alt, hvad vi kan for at passe på vores elever, og så lærerne og de ansatte også.
2: Der har blandt andet været krisehjælp tilknyttet skolen. Og så er der også lavet et mindested, fortæller rektoren.
3: Vi har lavet et mindested ude foran skolen, hvor man kan komme og lægge blomster, eller tanker, eller et brev, eller hvad man har lyst til. Det tager vi så videre til familien bagefter. Så vi vil selvfølgelig gerne give eksterne også mulighed for at være med til at mindes ham. Ja, for det vi holdt i dag, det var for skolens elever.
2: Du kender måske knæk-cancerblomsten og solsikkesnoren, der skal gøre opmærksom på usynlige handicap og diagnoser. Men som noget nyt har Sjællands Universitetshospital, der blandt andet hører til i Køge, lanceret en sovvinge, som er en lille broche formet som en vinge. Symbolet fungerer som et moderne sørgebind, og det skal gøre det lettere for mennesker i sov at blive mødt med forståelse og omsorg i hverdagen. Det fortæller Kari Larsen. Hun er palliationssygeplejerske i teamet for lindrende behandling i Region Sjælland.
4: De sørgende efter så spørger en eller anden form for synliggørelse af, at man kan se, at de er i en ekstra sårbar situation. Og brochen den kan så være med til, at omverdenen får et blik for, at de kan se, at de her mennesker har måske behov for at få lidt ekstra hensyn.
2: Så hvis du møder en, der bærer en sovvinge, har Kai Larsen et godt råd til, hvordan du skal opføre dig.
4: Jeg tænker, at man har lidt ekstra tålmodighed, udviser lidt forståelse for, at tingene går måske ikke altid så stærkt. Så bare det der at blive set og anerkendt, det betyder rigtig meget.
2: Hvis det står til Københavns overborgmester Sisse Marie Velling fra SF, skal der være færre eldelecykler i byen. Det skriver hun i et Facebook-opslag. I dag er der ifølge hende 13.000 eldelecykler i byen, og udviklingen går den forkerte vej, mener hun. Flere mennesker bliver dræbt eller kommer til skade i ulykker i trafikken med elcykler. Det bliver vi nødt til at gøre noget ved. For selvom vi er glade for turister i København, skal de selvfølgelig ikke skabe utryghed i trafikken, skriver hun. Hun foreslår derfor blandt andet, at turister skal have en kort introduktion til de vigtigste færdselsregler, før de får udleveret en cykel, det som hun kalder for et slags cykelkørekort. Samtidig understreger hun, at turister også, hvis det står til hende, skal have cykelhjelm på, men at det altså vil kræve en lovændring inde på Christiansborg. Sol i aften, men der kan altså også komme enkelte byer, og i nat kan der komme byer i Nordøstsjælland, som endda kan være med torden. Temperaturen kommer ned mellem de 12 og 15 grader, og så får vi en svag til jævn vind mellem vest og nordvest ved kysterne stedvis op til frisk vind. De regionale nyheder var med Nynne Våg.
1: P4
5: eftermiddag.
1: Så er tiden din.

0: Christoffer og hans Leap of Faith.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Hanna Madsbjerg.
0: Ja, velkommen indenfor til P4 Eftermiddag, hvis du lige er stået på. Klokken har rundet 6:07, så om lidt, så kigger vi indenfor i baren. Ja, det lyder skønt, ikke? I baren på Rysensten Gymnasium efter Taylor Swift og I Knew It, I Knew You.

0: Putterfester, ja, det var altså ikke noget, der eksisterede, da jeg blev student for efterhånden en del år siden over det vestjyske. Men det er altså en ting her i hovedstadsområdet. Det er jo sådan en fest, uorganiseret, hvor en række unge mennesker, de mødes i parker og skove og fejrer, at et nyt hold første gear er startet i gymnasiet. Og de fester, ja, de har igennem flere år været til debat, og således også igen i år. Det sker efter en tragisk hændelse, hvor en 16-årig elev i fredags mistede livet efter et knivstikkeri i Folkeparken i Roskilde i forbindelse med lige præcis sådan en puttefest. Puttefester har som sagt været til debat i flere år, og på Rysensten Gymnasium i København, ja, der gør man nu flere ting for at undgå, at skolens elever over en bred kamp deltager i de her uautoriserede fester. Min kollega Helle Smidstrup har været på besøg hos Rysensten Gymnasium.
1: Ja, jeg står hernede i det, som eleverne kalder det legendariske kælderrum foran baren her. Og det er rigtigt, fordi der foregår alle mulige ting i det her rum. Det er elevernes sted. Og så er det altså også jo lidt af et benspænd, Mette Trangbæk, du er rektor. Et benspænd for at holde eleverne fra de her puttefester. Hvad er det, I gør?
2: Det vi har gjort for at give dem en god gymnasiestart, som jo primært er at lave en start, hvor vi har nogle tydelige rammer og nogle trygge rammer, det er, at vi tager forældrene med på råd, og det gør vi ved at indkalde til et forældremøde, inden de starter i gymnasiet, hvor vi fortæller om alkohol, og hvor vi også fraråder dem at gå til for eksempel de arrangementer, der er i Søndermarken og i Dyrehaven. Det er jo så en af de ting, vi gør, men vi laver faktisk også et arrangement den dag, som er alkoholfrit. Og det handler jo simpelthen om at prøve at give dem en rolig og tryg gymnasiestart, hvor det ikke er alkohol, der er i centrum.
1: Ja, det er jo lige præcis det. Så kommer de jo ned i det her rum og kan være her i stedet for. Men går de så ikke bare over til puttefesten, når de er færdige med rektorens arrangement?
2: Det kan sagtens være, at de gør. Det kan jeg jo ikke holde dem fra. Men vi kan gøre det, at vi tager forældrene med, og vi prøver at give dem noget rygdækning til den samtale, som jeg synes er utrolig vigtigt, at de tager derhjemme. Fordi forældrene er jo også med i det her. Og så kan de sige, at skolen opfordrer til det, og at de bliver væk. Og det, tænker jeg, hjælper forældrene i den samtale. Og så vil vi jo øvrigt gerne dialog med eleverne jo på alle mulige måder om, hvordan man kan lave nogle alternative fællesskaber.
1: Og lige her til sidst, er det vigtigt, at I som gymnasier tager ansvar og så også laver nogle arrangementer på de dage, hvor de ellers render rundt i parker og laver ting uden opsyn?
2: Det synes jeg er rigtig vigtigt. Det er jo et benspænd, men det er jo også at vise, at vi kan lave nogle alternative fællesskaber. Og vi hjælper jo sådan set også nogle af de elever, som gerne vil have taget det fra skuldrene, og som kan komme ind i nogle gruppedynamiske processer, hvor de faktisk bliver presset til at gøre noget, de ikke har lyst til.
0: Ja, det var Helle Smidstrup, der havde været på besøg på Rysensten Gymnasium på Vesterbro i København.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det er Alex Warren, der har lavet den her. Den hedder Passenger. Og så er vi alle sammen passagerer i den limousine, der hedder P4 Trafik. Der sidder Cecilie ved rattet.
1: Og jeg er med hjælp fra gode lyttere blevet klogere på, hvorfor der fortsat er kø på Øresundsmotorvejen fra Amager mod Avedøre. Og forklaringen det er en havarist, der spærrer en del af det højre spor kort efter sammenflætningen med centrumforbindelsen, der er vejhjælp på vejen. Og derfor er der altså stadig kø fra lidt efter Tårnby, men til gengæld kører det flot på de øvrige veje.
2: P4 Trafik. Kom godt hjem.

Nyeste udspil fra Søren Toppegaard Lund, den her, den hedder Festen stopper aldrig. Den fest, der hedder P4 Eftermiddag, på den her mandag stopper altså lige om lidt, men efter P4 Eftermiddag stopper, så er der først radioavis, og der kan du høre, at der igen er uro i SF. Partiets kampagneleder sagde op efter partitoppens MeToo-sag i foråret. Det er først kommet frem nu, og partiet har ingen kommentar, men der er ikke desto mere om det i radioavisen kl. 18 med Niels Christian Lang. Og efter radioavisen, ja, så har vi liga til dig her på P4. Der skal det blandt andet handle om, at Brøndby kan overtage førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften over bundholdet fra Sønderjyske. Hold nu op, der er masser af grunde til at blive hængende her på P4 hele aften. Kan du nu have en rigtig god aften? Jeg trækker mig bukken og nejene ud af studiet med denne her fine engelske perle, The Celeste, og Stop This Flame.

0: så er der radioavis til, at klokken er blevet 18.
1: Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Sagen sendte SF ud i noget af et stormvejr i sommer, og Nystrøm

0: Trump endte med at trække sig fra jobbet. Og det er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Og der er flere grunde til, at sagen stadig spørger, siger Christine Kortsen.
1: Jamen, det tror jeg blandt andet, den gør, fordi der stadigvæk er nogle ubesvarede spørgsmål, som jo også fylder, kan man se, i SF. Blandt andet det her med, i hvilket omfang arbejdede Thomas Nystrøm som ekstern konsulent for SF, ganske kort tid efter, at han var blevet fyret for krænkelsessager. Og så har der jo også været efterlyst, at Pia Olsen Dyhr skulle give en undskyldning til de her krænkede kvinder, og det har hun ikke villet. Og når der er ubesvarede spørgsmål, så fortsætter sådan nogle sager.
0: Den nu tidligere kampagneleder Thomas Juhl sagde sit job op før sommerferien, men offentliggjorde det først i dag på Facebook, hvor han skriver: "Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte. Faktisk er noget af det, jeg har været allermest stolt af i SF, netop arbejdet med at bekæmpe sexisme og krænkelser internt i partiet." SF og Pia Olsen Dyhr har ikke vil stille op til interview om sagen. Det er en katastrofe, der bare venter på at ske. Sådan lyder det fra natteravnene i Danmark om de såkaldte puttefester, hvor 100 eller tusindvis af unge fejrer, at de er begyndt på en ungdomsuddannelse. I fredags blev en bare 16-årig gymnasieelev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest, og siden har festerne været heftigt debatteret. Natteravnene er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Og ifølge Jacob Beauvais, der er leder af natteravnene, er så nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Vi oplever, at puttefesterne faktisk er en trykkoger af alle mulige forskellige ting. Det er en masse unge mennesker, det er en alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, det er traditioner, som alle sammen er samlet til en fest, der var til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen med sådan en puttefest.
0: Og derfor skal det også være slut med den slags fester, mener Henrik Nevers, der er rektor på Roskilde Gymnasium.
3: Jeg er stærkt kritisk over for hele den kultur, fordi når man lige er startet på en ny skole, så er man jo mere sårbar over for en meget voldsom alkoholkultur.
0: Men ifølge netravnene er det ikke en løsning at lukke eller forbyde puttefesterne.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget af det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Og så er det jo ikke én, der kan ændre det. Det er ikke én rektor, der kan lukke det. Men der er rigtig mange, hvis de går sammen, tager den her dialog og ændrer karaktererne af festerne. Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
0: Siger Jacob Beauvais. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, siger Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: At redde selve Børsen, 400 års kulturarv, for at forsvinde fra flammerne, det kunne kun jer, som står her i dag. Og jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger jeg det altså igen. Tak. Tusind tak.
0: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Månsson, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, er glad for anerkendelsen.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke altid, at vi får tak. Og mange gange forventes det, at vi, og det skal vi selvfølgelig, men så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
0: Lyder der altså her fra Christian Månsson, og siden branden har man været i gang med oprydningsarbejdet, og til oktober begynder så selve genopbygningen. Dansk Erhverv, der ejer Børsen, regner med, at bygningen står klar igen i 2029. Så lang tid skal du ikke vente på en vejrudsigt. Vi fortsætter med nogen sol og enkelte byer frem mod i aften, hvor de fleste byer nu har rykket fra nord til øst. I nat bliver det så let skyet til skyde, og stadig enkelte byer over Nordøst-Sjælland. Nattesænkningen på den store termostat, den er nu sat til 8-15 grader. Koldest bliver det i Jylland. Og så puster vi en svag til frisk vind ind fra vest og nordvest. Annemette Philipsen er kaptajn på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Det her er P4.

0: Niklas Sahl med Planet.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Så ikke en åbning, vi har på denne udsendelse direkte i Breaking News, nærmest fra VM i badminton med en frisk dansk sejr. Det er Line Christoffersen i damesingle. Fuldstændig suveræn i sin første kamp mod Lee. Bliver til dansk sejr i to sæt. 21-14, 21-7.
2: Halløj, hvor det går. Det var en hurtig afviklet kamp, det der er godt gået. Line, lidt senere kommer vi mere ind på VM i badminton, for der har altså også været andre succeshistorier, andre sejre tidligere i dag fra det her VM i badminton i Indien.
0: Ja, så er jo også en enkelt historie for dyreriget, som vi har brugt mange kræfter på i optakten i den udsendelse. Så hvis ikke at du har behov for at beskæftige dig med andre mere vigtige ting i løbet af den næste halve times tid, så skal du blive hængende her på kanalen. For det er faktisk sjovt. Objektivt
2: hylemorsomt.
0: Det er hylemorsomt. Men vi har ikke bare badminton, som vi skal snakke om, og dyreriget. Vi har også Superliga-fodbold.
2: Det har vi nemlig, fordi sønderjyske, de er gæster altså i aften. Den her københavnske Vestegn, det er Brøndby, de skal møde. Og det er første gang, at de her klubber, de mødes efter, at Thomas Nørgaard, han skiftede som cheftræner fra netop sønderjyske til Brøndby. Så der er altså noget på spil for rigtig mange mennesker i aften.
0: Der er noget på spil, fordi Brøndby, man kan jo sige, er nærmest et tophold. Altså, de er jo nummer to lige i øjeblikket, men hvis det bliver til sejr i aften, så er det tophold. Sønderjyske derimod, helt nede i kælderen.
2: De er helt
0: ligger på den sidste plads, så kan man argumentere med, men det er jo tidligt på sæsonen. Jeg tror ikke, der er nogen, der på noget tidspunkt nyder at være bundhold.
2: Og vi har snakket om det før, tre point er altid vigtige, ikke? Det. Så de mangler stadig deres første sejr den her sæson, sønderjyske. Det kan blive i aften, men det er altså en svær modstander, de er op imod. Brøndby, de ser godt ud fra start.
0: Velkommen til Liga.

Her er P4 Trafik med en melding om et uheld på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Uheldet er sket lige ved 17 Lufthavn V, og her spærrer de to spor mod venstre lige nu. I kan lige snige forbi i det højre spor, men det giver altså allerede nu køkørsel frem mod uheldstedet. Og det er på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, at der er sket et uheld lige inden 17 Lufthavn V.

0: Sprækker. Her var det Rasmus Seebach sammen med Søn. Og så skal vi første gang denne aften ud på Brøndby Stadion. Dig, Andreas Kravl, som har mulighed for at være øjnene, der skal rapportere her i Liga, og skal fortælle, hvordan det går i det her opgør, som man jo er med på det tidlige sæsonen, jo stadigvæk kan betegne som et opgør mellem top og bund.
1: Det kan man gøre, og det er også med rette. Og så kan man også betegne det som Thomas Nørgaard derbyet. Fordi det her, det er en kamp, hvor der er en mand, der er rigtig meget i fokus her op til kampen. Det er så ikke ham, der går ind og bliver hyldet lige nu. Det er Brøndbys målmænd, der kommer ind og får en massiv hyldest fra de mest inkarnerede Brøndby-fans på sydsiden. Thomas Nørgaard, indtil for et par måneder siden, succesfuld og højt skattet træner for SønderjyskE, som han i sidste sæson førte til mesterskabsspillet, og faktisk langt hen ad vejen lignede det hold, der godt skulle måske tage medaljer. Men efter tre sæsoner i Haderslev, så sagde Brøndby haps og hentede deres tidligere U17 og U19 anfører. Ja, det har han faktisk været, spiller i Brøndby, Thomas Nørgaard. Så nu er han træner for Brøndby IF. Han er kommet godt fra start. Han har endda taget sin assistent fra SønderjyskE med. Og deres store talent, Olti Hyseni, SønderjyskE spiller, der nu er Brøndby-spiller. Så med andre ord, når han træder ind, eller da han trådte ind på Brøndby Stadion, jeg stod lige ved siden af her, så var han selvfølgelig på sin nye arbejdsplads. Men når det nu er SønderjyskE, der er på besøg, så var der, jeg tror i hvert fald, der var 30 mennesker henne, og lige enten få en high five, et meget, meget varmt håndtryk, eller for de fleste vedkommende en kæmpe krammer af Thomas Nørgaard. Så uanset hvordan man vender og drejer det, så er det bare en speciel kamp. Han har trænet det her SønderjyskE hold i tre sæsoner, nu er han modstander mod dem. Han kender dem ud og ind. Selvfølgelig er der kommet nogle nye spillere til SønderjyskE, men altså sådan dybden i truppen, det er jo ham, der har skabt den. Det er ham, der har sådan formet det hold, der nu er på besøg på Brøndby Stadion. Så alene det gør aftens kamp ekstra interessant.
2: Og indtil videre virker det jo som et meget godt match. Altså Brøndby og den nye træner her, altså, de er jo kommet rigtig godt fra start.
1: Ja, altså man kan sige, måske i virkeligheden endnu mere pointmæssigt end spillemæssigt. Man plejer næsten altid at have fodboldklubber, der siger, ja, men spillet har været godt, men vi har bare ikke fået pointene. Altså, her kan man faktisk sige for Brøndby, de har måske fået endnu flere point, end spillet har været til. De havde en hjemmekamp mod Viborg, som de vandt knepen, og der kunne man måske godt have argumenteret for, at Viborg skulle have haft noget med. Og det er de sådan set heller ikke bange for selv at italesætte, men stemningen på Brøndby Stadion, omkring Brøndby, omkring Thomas Nørgaard, den nye træner, omkring et hold, der har langt flere danske spillere, unge danske spillere, også både på bænken og i startopstillingen, er en helt anden end for de her 2-3 måneder siden, hvor at man havde en fornemmelse af at være kommet til sådan et dystopia nærmest, når man ankom til Brøndby i den sidste tid under den engelske valisiske træner Steve Cooper. Og det er noget helt andet nu. Altså, der blæser sommervinden, sensommervinden over Brøndby, og det har selvfølgelig noget at gøre med Thomas Nørgaards indtog i klubben, og så den gode start, som de håber på at kunne bygge videre på. Nu vandt Brøndby den seneste kamp på udebane i Horsens 2-0. Nu har de to hjemmekampe, to mandage i træk mod SønderjyskE, mod Silkeborg. Der er altså en forhåbning, måske endda en forventning om, at de to kampe skal give 6 point, og så begynder Brøndby for alvor at ligne et tophold.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige kort efter 17 Lufthavn Vest. Og her er politi og redning nu kommet frem, og de har altså spærret helt for trafikken, mens de arbejder på stedet. Så sidste chance for at køre fra er netop også ved 17 Lufthavn Vest. Så vær opmærksom på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Her er der lige nu helt spærret for trafikken kort efter Lufthavn Vest.

0: sammen med Coldplay, Something Just Like This. Vi startede jo timen med at sige, Rikke Smed, at hvis ikke man har interesse for sport sådan generelt, så kunne man alligevel med fordel lytte med her i de næste 20 minutter. Og nu kommer årsagen til, at man skal lytte med.
1: Ja, især hvis man er stor på dyr. Inden vi går på dyrefronten, så vil jeg bare lige sige, at VM i badminton, det starter i dag, og det er det, ligesom historien udspringer fra. Det spilles i New Delhi i Indien. Og det er altså frem til den 23. august i dag, hvis vi lige tager det sportlige, der har der været tre danskere i aktion. Anders Antonsen videre, Mia Blichfeldt videre, Line Christoffersen videre, og nu siger jeg tre danskere i aktion. Der har også været en fjerde dansker i aktion. Det var en dame, dobbelt Wang og Værge. De tabte altså deres første opgør. Men
0: der er jo et andet. Jeg skal lige tænke for mig selv. Der er jo et andet tema, ja, som nok er ved at runde i forbindelse med dette VM, der altså bliver afviklet i New Delhi. De har et problem med aber.
1: Ja, og så har vi jo taget friheden og fået en form for ekspert i studiet.
2: Ja.
1: En af vores gode kollegaer, der heldigvis er god til at skrive nogle dejlige artikler inde på DR.dk. Vi hævder lige ind ude fra vores kontorfællesskab. Det lyder så mærkeligt. Ja, vores redaktion på den anden side af glasvæggen ind til studiet. Fordi vi har brug for en, der lige vidste lidt mere om det her end os, ikke? Vi skal snakke om nogle aber og badminton.
2: Det er præcis.
1: Prøv lige helt kort lige at fortælle os historien. Hvad er det, der foregår i Indien med de her aber i badmintonen?
2: Jamen altså, historien er jo, og det er jo med vores gode kollega Juliane McKenzie, som har skrevet historien, en dejlig artikel.
1: Hun holder ferie nu, så derfor så skulle du ind, ikke?
2: Ja, så jeg ind, så kan jeg ligesom
1: det er også super godt.
2: Ja. Altså, det er jo sådan i Indien, at der er ekstremt mange dyr. Og der har været rigtig mange problemer med aber ved deres turneringer tidligere. De ligesom har brugt ind af de her meget billige døre, de har sat op. Som de jo også har lavet om til nogle sådan dobbeltdør lige nu. Men der har været mange aber i hallerne.
1: Ja, for det er jo lukket haller. Det er jo ikke, fordi de spiller under åbent tag. Altså.
2: Ej, men jeg ved ikke, om du har set sådan noget One Planet og Slumdog Millionaire. De der aber, der er i Indien, de kommer ind overalt.
1: De kan komme ind overalt.
2: Ja. Men nu er der kommet en masse nye løsninger på, hvad vi skal gøre med de her aber her. Duelort, det er jo det også. Dem har de også haft mange problemer med. Men de har ansat en flok mennesker, som de kalder abeskrammere. Som ligesom er trænet til at kunne lave den samme lyd. Som de her store, det er ikke en makak-ab, det er sådan nogle, der hedder langur, som er sådan lidt en større end makak-ab. Jeg ved ikke, der er mange, der måske har været i Thailand og Malaysia. De har set de her aber på gaderne, som følger efter, når man kører på skuter og sådan noget. Der er nogle endnu større af dem, som så kommer ind i de her badmintonhaller og laver på styr. Men nu bliver de skræmt væk.
1: Man kunne også forestille sig, at de bare gav lidt ekstra lyd i hallen, hvis de også kunne.
0: Ja, men hvordan bliver de skræmt væk?
2: Jamen, de bliver skræmt væk af, at de her mænd laver en langur-lyd, mens de løber efter dem. Hvilket jeg måske ikke sådan helt naturligt ville tænke var nødvendigt. Du kunne også bare løbe efter dem og råbe som et menneske.
1: Men det er sjovt, fordi jeg har hørt nogle rygter om, at du er sindssygt god til at lave den abelyd, som de laver. Er det ikke rigtigt? Altså næsten ekspert på den lyd.
0: Hvordan lyder
1: er det ikke rigtigt?
0: Langur?
2: Så det her, det er jo sådan en bagholdsangreb. Jeg har aldrig nogensinde havde troet, jeg skulle udsættes for mine ellers to gode kollegaer. Jeg har ikke sat mig ind i sådan for alvor, hvordan den lyder, sådan en langur-ab. Men jeg går ud fra, at det er. Det ved jeg ikke.
1: Du kan
2: ikke
1: prøve at komme med dit bedste skud.
2: Det kan jeg ikke det ud, altså.
0: Smed, vil du?
1: Ja, jeg vil
0: du har trænet den sidste time.
2: Har du det?
1: Kom så. Det er min glædestår væk.
2: Ja, dem kan jeg se.
1: Er I klar? Jeg er ikke sikker på, at det er den abe, men det er en virkelig god abe. Er I klar?
2: Ja.
0: Altså, jeg ville blive bange.
2: Ja, det ville jeg sgu også.
0: Hvis Smed kom løbende efter mig og sagde det der.
1: Og blottede mine tænder.
0: Så tror jeg gik.
2: Jamen altså, er det sådan, den lyder?
1: Jeg aner det ikke, men det lyder som meget farligt. Vi har øvet mig hele eftermiddagen.
2: Jamen, det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidder lige skabet.
2: Du er også lidt kliché på den. Det er lidt
1: kan sådan. Du gøre det bedre?
2: Jeg kan ikke gøre det bedre.
1: Men så synes jeg ikke, du skal. Vel?
2: Til gengæld så synes jeg faktisk, det er fremragende, at vi endelig nu kan kombinere de to ting, der har konkurreret om sendetiden hele sommeren. Nemlig sport og en masse dyrehistorier med larver og ulve og sådan noget. Nu kan vi endelig også tabe ind i det. Det synes jeg faktisk er ret fint.
1: Oh, ja. Du kan læse meget mere om den her historie inde på DR.dk og DR.dk/sporten. Så kan du også få alle detaljer om aber og duer og så videre, der altså forstyrrer badmintonspillet lidt.
0: Du kom. Du fortalte. Du skuffede. Tak for besøget, Minjo.
2: Selv tak.

0: Emma Sehested Hø med hendes nummer Badebro. Og nu er det blevet tid til, at vi skal have sat gang i den vanlige konkurrence om en Liga Muleposen.
1: Men allerede inden konkurrencen er gået i gang, så booter sms-boksen jo.
0: De kender os for godt.
1: Med ros til dig, Rikke Smed, for at lave en forrygende æbelød. Aldrig hørt noget så autentisk. Rikke Smed er et naturtalent til at lave æbelyde. Nej, det er der faktisk ikke nogen som helst, der har skrevet, men jeg synes jo stadigvæk, den var god.
0: Jeg havde sådan en forventning om, at det, sådan, det ville fremme ind med sådan hold da op, herfra. At du kan lave
1: meget
0: sådan en æbelyd. Ja, du har da godt nok øvet dig. Dejligt, du gør dig umage og sådan noget. Men ved du hvad? Der er faktisk en, der lige nu er kommet herfra. Nu er det ikke engang for sjov.
1: Nej.
0: Det skrig, Rikke kom med, løb mere som Peter Pedal. Den skal jo mere komme som et ah. Den kunne...
1: Det er en af de aftener, hvor vi bevæger os ud på et uheldigt sidespor.
0: Nu tror jeg, vi skal ret sporet mod Superliga-kampen, der starter kl. 19. Brøndby mod Sønderjysk, og det betyder, at der er en Liga-mulepose på spil, hvis du kommer tættest på, hvornår det første mål det bliver scoret.
1: Og det du gør, er altid vigtigt, at man lige tænker sig om først. At man ikke bare skyder, du ved godt, lige fra hoften af med det samme, men man prøver at lægge hovedet lidt i blød og overveje, hvornår det første mål kan komme. Mm-hmm. For jo, det er jo et næsten tophold mod bundholdet, men med Sønderjyske så står meget defensivt, og der er jo alle de her elementer inde i det, og de møder deres tidligere træner, og for Sønderjyske gør det mere motiveret og leverer en mere hensteb indsats. Man er nødt til at veje det hele op, inden man kommer med sit endelige bud i aftens konkurrence.
0: Og den måde, man gør det på, det er bare, som man plejer at gøre. Så hvis du har lyttet med før, så ved du allerede, hvad du skal. Hvis du er ny lytter, så kan jeg fortælle dig, at du skal sende en sms til 1212. Der skal du først skrive på 4. Så skal du lave et lille mellemrum, og skal du komme med dit bud. Der skriver du både minut og sekundtal. Den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. Det er altså den, der får en af vores højkvalitets Liga-muleposer med hjem. Men der er lige det her lille men. Fordi hvis du glemmer dit fulde navn eller fulde adresse, så tæller budet ikke.
1: Nej, så ved vi ikke, hvor vi skal sende den hen. Der er direkte rødt kort.
0: Fuldstændig. Du har indtil kampstart kl. 19. Det er små 25 minutter, så nu er det bare med at sende sms'er og løs ind til os. What?

Her er P4 Trafik med en opdatering fra uheldet på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, hvor der fortsat er helt spærret for trafikken mellem 17 Lufthavn B og 16 Lufthavn Ø, og det er der, mens politi og redning arbejder på stedet. Trafikken bliver derfor ledt fra ved 17 Lufthavn B, og så kan I først køre på igen ved 16 Lufthavn Ø. Og uheldet har trukket en del kø med sig, som I møder fra 18 Tårnby af. Så vær fortsat opmærksom på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Her er der helt spærret for trafikken mellem Lufthavn V og Lufthavn Ø.

Scarlet Pleasure med nummeret Wide Awake. Der er kampstart kl. 19.00 Brøndby mod Sønderjysk, og du har muligheden for at vinde en Liga mulepose. Send en sms til 1212, skriv B4, lav et mellemrum og kom med dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk nu både minut og sekundtal. Husk, det også kan ende 0-0.

0: Den her sang, det altid minder mig lidt om Bamse og Kylling. Kan du høre det?
1: Ja, sagtens. Jeg følger præcis den. Jo, netop.
0: Jeg er glad for, at det ikke kun er mig. Minds of 99 med nummeret Emil.
1: Tilbage til Brøndby Stadion. Kampstart mellem Brøndby og SønderjyskE om 20 minutter, Andreas Krav. Vi har allerede talt om den nye Brøndby-træner Thomas Nørgaard, og Brøndby har jo fået en ganske udmærket start på sæsonen. Se med dine øjne, hvad er det, han har gjort ved holdet fra Vestegnen?
2: Jamen, han har først og fremmest, kan man sige, skabt en, jeg vil næsten sige, en ny fortælling om Brøndby, og i hvert fald også en ny stemning i og omkring klubben. Altså, det er et langt mere sådan lokalt forankret Brøndby-mandskab her nu, end det var i specielt tiden under Steve Cooper i sidste sæson. Der er også flere danske spillere på holdet simpelthen. Nogle af de spillere, Brøndby har hentet til den her sæson, er jo unge danskere, Max Ejdum, der er kommet til fra OB, som er blevet en fast del af holdet fra start af. Olti Hyseni, der er kommet fra SønderjyskE, starter også inde i den her kamp mod sine tidligere holdkammerater fra det SønderjyskE. Oscar Fenger er kommet ind i startopstillingen. Patrick Mortensen er jo kommet til klubben fra AGF. Det er også i den grad, kan man sige, en dansk Superliga-profil gennem mange år. Og så er det jo også Thomas Nørgaard, en lokal træner. Og så tænker man, er han lokal? Har han ikke været i Lyngby og i B93 og senest i SønderjyskE? Jo. Men han er fra Herlev, bor stadigvæk i Herlev, ikke så langt fra Brøndby. Og da Thomas Nørgaard var en ung mand, der var han ret god til fodbold. Han var faktisk så god, at han skiftede fra Herlev til Brøndby og blev anfører for Brøndbys både U17 og U19 hold. Og så blev det så alligevel ikke til det helt store for Thomas Nørgaard som spiller. Nu er han så i klubben som træner. Og en god start. En lokal gut på trænerbænken. Nogle unge danske spillere. Det er simpelthen noget, de elsker på den københavnske Vestegn. Så lige nu er publikum bag Brøndby-holdet, og de har fået nogle resultater, der har også været lidt stolpe ind for Brøndby her i starten af sæsonen. De her to hjemmekampe, der kommer nu mod SønderjyskE i aften, og så præcis nu mandag i næste uge mod Silkeborg. Jeg tør næsten ikke tænke på, hvis de giver to sejre til Brøndby, så stikker det fuldstændig af i forhold til sådan en hype om, at nu er der et potentielt mesterhold igen på den københavnske Vestegn. Så langt vil jeg ikke gå endnu, men jeg vil sige, at komme til Brøndby Stadion, som jeg har gjort i dag her, et par timer inden kampstart, bevæge sig rundt udenfor, nede på sidelinjen, det er godt nok en anden stemning, end det var for 2 måneder siden. Nu må vi se, SønderjyskE kommer for at drille dem, men indtil videre, så må vi jo konstatere, at Brøndby er forholdsvis store favoritter til det her mandagsopgør i Superligaen.
0: Brøndby, Kravl, har jo heller ikke spillet europæisk den her sæson. De tabte til FCK sidste sæson i kampen om en plads i Europa. Altså, kan det også have gjort noget ved den her gode start? Det der med fuld fokus på Superligaen, og så skal vi ikke andet end det?
2: Ja, det er i hvert fald noget, der viste sig i sidste sæson. Der var det jo så AGF, der havde, kan man sige, den rolle. At det var gunstigt for dem. Og jeg synes godt, man kan fornemme på Brøndby-holdet, at der er i hvert fald sådan en friskhed, der er en sult, når de skal spille de her Superliga-kampe. Man kan jo bare se det på spillerne, altså sådan at den måde, de kommer ind til opvarmningen på. Og, altså, der er jo kun én kamp om ugen, og så gælder det altså også om at være der til den kamp, fordi der er ikke noget med, at men så måske på onsdag eller torsdag eller sådan. Altså, der går en hel uge til, før at de her Brøndby-spillere får mulighed for at vise sig igen foran deres nye træner, foran deres fans og foran deres holdkammerater, når det sådan er ægte kamp. Så en lille fordel i hvert fald den her periode for Brøndby, som også, hvis vi nu skal tale det op, på den københavnske Vestegn, jo har haft en trup, der sådan rimelig tidligt var på plads. Altså, der er jo kommet nye spillere til Brøndby, men det er ikke nogen, der er kommet ind ad døren. De har lige fået en ny spiller, som er lige er landet. En ny højre bak, som er kommet fra Stuttgart, Christopher Olivier. Men altså, det er ikke en, der skal ind og bære det hele fra start af. Så Thomas Nørgaard har også haft en trup, han har kunnet tage med på træningslejre. Han har kunnet forberede til de her kampe, uden at de sådan har været ind og ud af døren i sidste øjeblik.
1: Positive vinde blæser der altså omkring Brøndby. Ikke helt så positive omkring SønderjyskE her i sæsonstarten. Det vender vi lige efter lidt musik.

0: måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: The Cardigans gav os My Favorite Game.
1: Lad os hoppe tilbage til Andreas Kravl, fordi lige før Kravl, der snakkede vi lidt om Brøndby og deres gode start på den her sæson. Lad os kigge lidt på Sønderjyske og vende om, fordi de har jo haft en knap så god start på sæsonen. Hvad har ligesom manglet hos dem?
2: Ja, man kunne fristes til at sige Thomas Nørgaard.
1: Det ville være et oplagt bud.
2: Og så kan man så tage den lidt videre, fordi Thomas Nørgaard er ikke den eneste, der er forsvundet fra Sønderjyske. Han har også taget sin assistenttræner Lasse Frølund med. Han har også taget en af klubbens største profiler og bedste unge spillere, Olti Hyseni, med. Han har sågar også taget en analytiker med til Brøndby. Så der er jo lige pludselig lidt flere folk omkring Thomas Nørgaard, der også er forsvundet ud af Sønderjyske.
1: Må jeg lige spørge om noget til det?
2: Ja.
1: Altså, er det sådan noget, hvor man tænker, det er fedt gjort, og de kender hinanden så godt, og folk klapper i hænder, eller er det sådan lidt, det var lidt en svinestreg til så mange med videre. Hvordan ser man på sådan noget, når man tager en stor flok med?
2: Nej, altså, nu stod jeg lige nede på sidelinjen, da Thomas Nørgaard kom hen og hilste på alle fra Sønderjyske, altså sine tidligere spillere, sportschef, pressefolk og så videre for Sønderjyske. Og det var med store kram, altså de holder rigtig meget af ham, og de kan godt forstå det. Man kan sige, at Olti Hyseni, den unge spiller, som var en stor profil også for Sønderjyske sidste sæson, altså han skulle videre på en eller anden måde. Det lå i kortene, at han ikke skulle spille for Sønderjyske den her sæson. At det så blev Brøndby, det tror jeg måske egentlig bare, de er lidt stolte over, at Thomas Nørgaard har taget ham med. Og så det her med assistenten og analytikeren. Sådan. Jeg tror egentlig, de er okay med det. Der hvor Sønderjyske så ikke har været okay, det er jo så også, at de så har mistet Magnus Jensen. Det er så ikke til Brøndby, men det er så til FC Midtjylland. Der var jo en masse mislyde, kan man sige, en masse støj omkring den transfer. Det har også fyldt rigtig meget for Sønderjyske. Så har de haft en del skader her i starten af sæsonen. Så deres nye træner, Fatah Abdirahman, som er kommet til efter han var assistent i Randers, har jo virkelig haft enormt svære vilkår til at starte den her sæson op. Så på en eller anden måde er de faktisk, de har jo ikke fået så mange point, Sønderjyske, men det der med, at de for eksempel fik en uafgjort i den seneste kamp mod Viborg, det beskrev de selv som værende et stort point. Og så kan man sige, et point er et point. Men det var sådan en, det føltes godt, at de kunne få det point. Og så er der jo også blevet handlet i Sønderjyske. I dag starter inden to af de nye spillere, der er kommet til. En rutineret islænding, Brynjar Ingi Bjarnason, ny mand i midterforsvaret, i stedet for Magnus Jensen. Han har spillet over 20 landskampe for Island. Og så kommer også ind direkte i startopstillingen Jakob Sten Christensen, også bare kaldet Jakse. Ja, han var tidligere viceanfører for FC Nordsjælland for nogle sæsoner siden, hvor de vandt medaljer i Superligaen. Han har spillet over 140 kampe i den bedste danske række. Altså, det er folk med hår på brystet, med kampe under bæltet, der kommer ind og skal hjælpe Sønderjyske med. Og det er målsætningen i den her sæson, det er at blive i Superligaen. Altså, det der mesterskabsspil for sidste sæson, det var fantastisk. Det var også en anden tid. Nu handler det igen for Sønderjyske om at stabilisere sig, få et slagkraftigt mandskab, der kan som minimum blive nummer 10 i den her sæson.
0: Det er her klokken 19 af kampen mellem Brøndby og Sønderjyske begynder. Har du en holdning til, hvornår første mål kommer, så send det til 12.12 og start med P4 lav mellemrum, minutter, sekund, tæller. Husk nu også fornavn og adresse.

Sverige mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø. Og her har politi og vejhjælp netop åbnet op for trafikken. Kun i det højre spor. Det er dog kun i det højre spor, at der er farbart, men nu kan I altså igen trille forbi. Politi og vejhjælp arbejder fortsat med oprydningen i de to øvrige spor. Så vær fortsat opmærksom på Øresundsmotorvejen mod Sverige. Her er der kun et enkelt spor farbart mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø.

0: Smith, Getting Jiggy With It. Vi har Superliga-bold til dig efter radioavisen klokken 19.
1: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand Mette Abildgaard til at gå ud med kritik.
2: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
1: Ja, der har længe været problemer med det danske helikopterberedskab. For snart 20 år siden fik de samme helikoptere også kritik. Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme op med en plan for, hvordan helikopterne kan komme til at leve op til kravene. Og mindst 6 personer er blevet dræbt og 4 såret i Rusland i dag efter et ukrainsk missilangreb. Det fortæller nyhedsbyrået Reuters. Angrebet kommer efter en blodig

0: weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 livet. Og netop når det kommer til langtrækkende luftangreb, så kan russerne godt regne med at se flere fra Ukraine. Det fortæller Anders Puk Nielsen, der er orlovskaptajn og militæranalytiker ved Forsvarsakademiet.
1: De er i stand til at producere flere og flere våben, og i takt med det, jamen, så bliver der også lavet større og større angreb. Og det er nok den overordnede tendens. Det er ikke kun Ukraine, det er også Rusland, som formår at lave større og større, mere og mere voldsomme angreb på luftsiden.
0: Og krigen mellem Rusland og Ukraine har nu snart varet i 4,5 år. Der er igen uro i SF. Partiets kampagneleder Thomas Juhl har sagt sit job op i protest mod håndteringen af en MeToo-sag. Jeg kan ikke og vil ikke acceptere, at man svigter nogle grundlæggende værdier, som jeg troede, vi delte, skriver han blandt andet. Før sommerferien ansatte SF-formand Pia Olsen Dyhr Thomas Nystrøm som sin særlige rådgiver, selvom hun tilbage i 2020 havde fyret ham fra partiet efter anklager om krænkelser og upassende adfærd. Ansættelsen fik massiv medieomtale og mødte kritik fra en af de kvinder, der havde anmeldt Nystrøm for krænkelser, og Nystrøm han endte med at trække sig fra jobbet. Politisk korrespondent Christine Kortsen fortæller, at det her er en sag, som SF og formand Pia Olsen Dyhr nok havde håbet var gået i glemmebogen.
2: Når Pia Olsen Dyhr på torsdag stiller op til pressemøde i forbindelse med partiets sommergruppemøde, så vil hun få en masse spørgsmål om den her sag igen.
0: Ja, og selvom Thomas Nystrøm, der var anklaget for krænkelser, altså ikke længere arbejder hos SF, så er partiets kampagneleder altså så skuffet over beslutningen om genansættelsen, at han har sagt op. Og nu skal vi til vejret. I aften er der fortsat noget sol med enkelte byer i samlet øst. I nat let skyde til skyde med byer over Nordsjælland. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: Du lytter til P4.

0: med Daddy Yankee og Louis Fonsi med Despacito.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: På en aften, hvor der på Brøndby Stadion er fuld af mennesker. Jeg kan også stadig spot solen lidt, når jeg kigger med her fra TV-skærmen, når Sønderjyske er på besøg. Den helt store historie, som vi har snakket meget om, det er jo, at de har fået en ny cheftræner. Brøndby, det fik de i starten af sæsonen, Thomas Nørgaard. Han kommer fra Sønderjyske, som altså er på besøg i aften. Der er meget på spil, og jeg tror, det her det bliver en fed kamp, Hausborg.
0: Og hvis det talstærke hjemmehold er hjemmepublikum er mødt op på Brøndby Stadion for at se Brøndby lægge maksimal pres på Sønderjyske her i kampen start, så er de da indtil videre blevet lidt skuffet, Andreas Krag.
3: Så er de blevet meget skuffet, vil jeg sige, for os nærmest chokeret, fordi der har stort set kun været et hold på banen, når vi taler sådan offensive aktioner i kampens første 7 minutter. Stillingen er stadigvæk 0-0. Og det hold med de gode offensive aktioner og de positive udtryk er Sønderjyske. Gæsterne på Brøndby Stadion, der virkelig er kommet godt ud til den her kamp i nogle meget nydelige Bordeaux-udbanedragter. Sønderjyske har haft to rigtig gode forsøg indtil videre, eller lad os sige et godt forsøg og så en god chance. Fordi den sidstnævnte, altså chancen, det var ikke et godt forsøg. Det var David Frimpong, ligger ude på højre kanten for Sønderjyske, der fik en god mulighed, men en dårlig afslutning. Men han var i en rigtig, rigtig god position til at score til 1-0. Der kan man sige, at det var en langt bedre afslutning fra hans kantkollega, Boubacar Tambedou, over i den anden side, der sendte et drilsk skud fra mellemdistancen ind i retning af Brøndbykassen. Og der måtte Patrick Pentz nøjes med at halvklare det forsøg. Så to rigtig gode muligheder til Sønderjyske, der har bare spillet 8 minutter af første halvleg, og Brøndby har endnu ikke haft en eneste boldberøring inde i Sønderjyskes straffesparksfelt. Så sådan er fodbold jo også. Et hold kan være store favoritter og få det meste af omtale, og når så rent faktisk bolden begynder at trille ned på græsplænen, så er der altså et modstanderhold, der gerne vil være med, og som måske også har tænkt over, hvordan de har tænkt sig at gribe kampen an. Og det har Sønderjyske og deres nye træner, Fatah Abdiel Arman, virkelig gjort godt i kampens indledning. Lad os nu se, der er så også kun spillet de her 8,5 minutter af første halvleg. God Sønderjyske start, men stadig 0-0 på måltavlen.
0: Og hvis du er kommet lidt sent til festen og tænker, at jeg kan lige nå at presse et bud ind på, hvornår det første mål kommer i kampen, så bliver jeg nødt til at skuffe dig og sige nej. Nej?
2: Ej, jeg troede, du skulle sige ja. Jeg tænkte, det er jo helt mod reglerne.
0: Det er mod reglerne.
2: Ja, det kan
0: løbet
2: vi ikke.
0: Er kørt.
2: Det kan vi ikke.
0: Jamen, der kommer en spillerunde på et senere tidspunkt.

0: Der er ikke meget, vi kan blive enige om, smed, men vi kan begge to godt lide SIS eller XOXO, så der kan vi da mødes i det mindste. Det er der altid noget.
1: Jeg synes, vi mødes om mange ting.
0: Det er meget udtalt med den her.
1: Ja, det er rigtigt nok. Hver eneste gang, vi har spillet, så den er meget fed,
0: ja,
1: den der.
0: Ja, den er meget. Ja, sådan et tvillingepar ligger i takt.
1: Ja, ja. Vi danser godt her i studiet. Nå, Gravl, vi skal også til fodbold. Vi snakkede om det lidt tidligere, at Olse Hyseni, han jo er kommet fra Sønderjyske til Brøndby sammen med cheftræneren Thomas Nørgaard. Nu får han også lov til at starte inde i dag for første gang. Han også, eller hvad?
2: Undskyld, jeg lige. Det var så ikke ham, men det var Mads Bryk her, der var ved at blive målscorer på Brøndby Stadion. Første afslutning overhovedet for hjemmeholdet imod Sønderjyske. Det var så ikke Olse Hyseni, men det var Mads Bryk her, der sendte, jeg tror faktisk, han forsøgte at lægge en aflevering til forreste mand Oscar Fenger. Det blev så i stedet for en afslutning, der tager indersiden af stolpen inde bag ved Markus Bundgaard. Der var det tæt på, at Brøndby kom foran med 1-0, og med det brøl, der lød der, der fik jeg simpelthen ikke hørt det sidste af dit spørgsmål. Du snakkede og talte noget om Olse Hyseni. Hvad var spørgsmålet?
1: Jeg sagde egentlig bare konstateret og stille spørgsmål, at nu er det jo første gang, han får lov at starte inde for Brøndby.
2: Det er
1: efter han er kommet til.
2: Ja, og han har selvfølgelig også lige skulle, kan man sige, vende sig til at være i en klub, som har en lidt anden størrelse, en anden position i dansk fodbold, end Sønderjyske. Knap så beskyttet et værksted, kan man sige, for Olse Hyseni. Men da han så kom på banen i den første hjemmekamp mod Viborg, ja, så scorede han jo så et mål til 1-0, blev matchvinder, og så blev han ellers hyldet, og man må virkelig sige, at Brøndby's fans, de fra start af har taget Olse Hyseni til sig. Og nu får han så en startplads, fik også en stor jubel, da Brøndby-spillere inden kampen får lavet den her klassiske Fenerbahce-hilsen, hvor de går ned enkeltvis og bliver modtaget af Brøndby's fans. Der fik han en meget, meget, meget varm velkomst igen, Olse Hyseni. Han ligger på venstre kanten, venstre ving for Brøndby i det her meget unge angreb, hvor det er 19-årige Olse Hyseni i venstre side, 18-årige Oscar Fenger over i højre side. Han er inde centralt, og så i højre side, der ligger så deres alderspræsident, 21-årige Marcus Yunis fra Australien. Så det er nogle young guns, de har op foran Brøndby. Her får Brøndby faktisk et frispark, det er til at anføre Louis Binks, og så kommer Mads Frygge herhen for at lige snakke med dommeren Frederik Svendsen, og derefter lægge et indlæg ind i straffesparksfeltet. Vi har ikke set så meget til Olse Hyseni endnu, inden for kampens lille åbning her, hvor der er spillet et kvarter. Han forsøgte en enkelt dribletur over for to af sine tidligere holdkammerater, der må man sige rutineret Andreas Augusten, der spiller højre bak for Sønderjyske. Han havde set Olse Hyseni nogle gange til træning lave lige præcis det træk, så det var han forberedt på. Lad os lige tag de næste 10-15 sekunder med, fordi det her kunne måske godt udvikle sig til noget frispark til Brøndby. I venstre side, det er den tyske vensterbak Mats Køhlert, der nu sender en frispark ind i straffesparksfeltet. Det kommer helt over mod Louis Binks ved bagerste stolpe. Han hælder bolden op i luften, og der kommer Sønderjyskes målmand Markus Bundgaard ud og griber klatten. Der er spillet et kvarter i Brøndby. Sønderjyske er på besøg. Der er ikke scoret nogen mål endnu.

stor jubel på Brøndby Stadion. Her har hjemmeholdet Brøndby presset foran 1-0 imod sønderjyske Moskva. Mads Frøkjær.

0: Morgan Wallen gav os Love Somebody her i Liga på P4.
1: Og så kan det jo godt være, at man ikke kommer bedst fra start, men det er jo fuldstændig ligeglad. Så det er fuldstændig ligegyldigt, når man bare kommer foran Andreas Kravl.
2: Ja, og det var også en naturlig konsekvens af, at Brøndby sådan stille og roligt fik spillet sig ind i den her kamp i løbet af det første kvarter efter den ganske rigtig gode sønderjyske start. Og så kom scoringen så også, og det har i den grad tændt Brøndby Stadion. Nu skal vi se et godt langskudsforsøg for sønderjyske, men heller ikke noget problem for Patrick Pentz, den østrigske Brøndby-keeper, at gribe den her bold. Et mål scoret af Brøndby mod sønderjyske med et tydeligt OB-aftryk. Oj, oj, oj, oj, oj. Hårdt frispark begået af Sefer Emini på tidligere holdkammerat Olti Hyseni. Har vi det første gule kort i kampen? Nej, han slipper Emini for at nedlægge Olti Hyseni, der får bolden tilbage igen hurtigt fra Brøndby. En bold i dybden igen til Max Ejdom. Bold på tværs, så det går ud til et hjørnespark til Brøndby. Jeg talte om det der OB-aftryk på Brøndbys 1-0-mål. Max Ejdom, der er kommet til Brøndby fra OB inden den her sæson, gled igennem i venstre side. Godt samspil med Olti Hyseni. Og så fandt han med en flad og meget intelligent aflevering ind i straffesparksfeltet en fremadstormende Mads Frøk her, der også har en fortid på Fyn hos OB, som med en veltimet inderside udplacerede Markus Bundgaard i sønderjyske målet og bragte Brøndby foran med 1-0. Måske altså Mads Frøk her, det er også ham, der sparker hjørnespark nu for Brøndby fra venstre side, en ballonbold ind i straffesparksfeltet, og den sidder i armene på Markus Bundgaard. Nede på sidelinjen, der står Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner. Han var lige lidt betænkelig i starten mod sit eget tidligere mandskab fra Sønderjyske, der fik den her gode start på afslutningen, og Brøndby kom ikke rigtig frem til noget. Nu står han lidt mere afslappet, ved at sige dernede, bortset fra i dette øjeblik, hvor han rent faktisk lige begynder at dirigere med sit hold, men ellers kan han konstatere, at endnu en gang, så ser det i den her sæsonstart godt ud for Brøndby, der har spillet 20 minutter af deres hjemmekamp imod Sønderjyske, og Brøndby er kommet foran med 1-0 på det mål, Mads Frøk her scorede for lidt siden.
0: Og det mål kom efter cirka 17,5 minutter. Det betyder, at der er en vinder af en mulepose, og det bliver dig, Smed, der skal være den, der finder frem til den dygtige.
1: De er tæt på. Det er som en sommerdag i København.

Her er P4-trafik med en melding fra Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, hvor der fortsat kun er et enkelt spor farbart mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø. Det skyldes et tidligere uheld på strækningen, og her er man fortsat i gang med oprydningen, som kræver en del plads. Den gode nyhed derfra er dog, at køen har løsnet sig en del, så selvom I kun lige kan passere forsigtigt forbi i et enkelt spor, så giver det altså ikke længere den helt store køprop. Men vær alligevel fortsat opmærksom på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Her er der kun et spor farbart mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: Mandagskamp i Superligaen. Og sikke en august mandag aften. Brøndby Stadion lægger græs til. Brøndby møder Sønderjyske. Og hjemmepublikummet er i et vældig godt humør i øjeblikket. Det er nemlig Brøndby, der fører med 1-0. Målscoreren var Mads Frøkjær.

0: vi trækker Michael Jackson og Beatles lidt tidligt, fordi du har jo en vinder af en mulepose. Hvor skal vi hen i landet?
1: Nøj, det var tæt, vil jeg bare lige starte med at sige. Jeg var inde og dobbelttjekke, hvornår målet blev scoret. 17 minutter og 25 sekunder, præcis. For det her, det handler om sekunder. Der har været omkring 10 bud inden for 5 sekunder. Yes. Men den, der var tættest på, det var Henning fra Vejen i det jyske. 17.26, 1 sekund fra. Det er altså ham, der er tættest på. Så dem, der var 2 og 3 sekunder fra, bare jeg lige var godt nok tæt på. Men det bliver altså ikke. Jeg sender en mulepose afsted til Vejen.
0: Men sådan er det jo. Der er jo ikke nogen guldmedalje for at blive nummer 2, 3, 4 eller 5. Ja, det er hårde betingelser. Det er også lidt hårde betingelser for Sønderjyske, der fik en god start på kampen i Brøndby, Andreas Krav. Men det er som om, at nu begynder det at ligne det opgør, man på forhånd kunne forvente ville udspille sig.
2: Det gør det, ja. Og det er også sådan i udtalt grad lige nu. Det virker som meget, meget, meget længe siden, at jeg efter 7-8 minutter sad og sagde, nej, der har kun været et hold på banen rent offensivt, og det er gæsterne fra Sønderjyske. Det var i den grad en anden tid, fordi lige nu der er Brøndby dominerende i den her kamp på grænsen til at være alt dominerende. Sønderjyske trykket tilbage på banen efter Mads Frøkjærs scoring til 1-0, så har der været adskillige yderligere muligheder. Bedste forsøg, selv samme Mads Frøkjær Jensen, der med sådan et drilsk flugtskud fra kanten af straffesparksfeltet sendte bolden lige forbi den ene stolpe nede hos sønderjyske målmand Markus Bundgaard. Og så var det faktisk Olty Hyseni, den tidligere sønderjyske spiller, der for lidt siden også sendte et skud snært forbi. Brøndby angriber nu igen. Her dog en dårlig aflevering for Bartosz Slisz, og han skynder sig så som den gode holdkammerat han er, og tilbage og råber bolden så tilbage igen til Brøndby. Nu kommer den bold i dybden op mod sønderjyske, men den bliver for lang og havner nede hos den østrigske målmand og nybagte far hos Brøndby, Patrick Pentz. Vi nærmer os den første halve time, og ja, det kampbillede mange nok havde forestillet sig inden kampen, er også det, der er i øjeblikket, nemlig med Brøndby som det dominerende hjemmehold mod et undertippet gæstende sønderjyske mandskab, og det er også Brøndby, der fører med 1-0 efter 29 minutter.

Og så fører Brøndby ikke længere med 1-0. Nu fører Brøndby med 2-0. Men vi har stadigvæk kun én målscorer på Brøndby Stadion. Han har altså bare lavet to kasser. Mads Frøkjær, dobbelt målscorer mod SønderjyskE.

0: Mother Earth fra Stine Bramsen.
1: Der er jo kun spillet en halv times tid, og det vil sige, at det er en tredjedel af kampen, der er afsluttet, Andreas Kravl. Jeg føler jo allerede nu, at Markus Bundgaard i Sønderjyskes mål begynder at være en lille smule resigneret.
2: Ja, så altså det er lidt ærgerligt, når målmanden han sådan står og ser helt opgivende ud, men han fik så heller ikke så meget hjælp af sit forsvar. Og man plejer jo at sige, at det er fint nok at lave en fejl, men hvis du ligesom begår den to gange i træk, så skal man begynde at kigge en lille smule på, om man skulle lære af sin fejl. Og det var ikke fuldstændig identiske scoringer, som Brøndby har lavet, men det er meget samme opskrift. Første mål, Brøndby scorede, det var oplæg fra Max Ejdom med en flad aflevering til Mads Frøkjær, der sparkede bolden i mål. Anden scoring til Brøndby var en flad aflevering fra Max Ejdom til Mads Frøkjær, der scorede. Altså, så det ligner umiddelbart en opskrift, og den er så også god, må vi sige. Mads Frøkjær her fremragende spark, specielt det her andet mål, som man sender flat ind, sådan ligesom blindt ind bag ved Markus Bundgaard, en vinkel, hvor man tænker, at der kan han egentlig ikke rigtig spark. Det gør han så alligevel. Han har en virkelig fin sparketeknik, Mads Frøkjær her. Ikke sådan en mand, der har banket mål ind, og slet ikke i Brøndby. Han har lavet et enkelt mål i de første 17 Brøndby-kampe, han har spillet. Nu to på den her halve time imod Sønderjyske, og Brøndby bliver bare ved med at angribe, og hvad skulle de ellers også? Lad os selvfølgelig gøre det nu her, bare fortsætte derudad, fordi Sønderjyske virker ramt efter scoringen til 2-0 til Brøndby. Så lavede holdet fra Haderslev også i den her klassiske, hvor man samles i en lille klump, og så kigger hinanden i øjnene og siger, nu skal vi ikke fuldstændig tabe alle småkærerne her i første halvleg, men også sige, der er noget at samle op, og det er, ja, det er simpelthen alt fra vaniljekranser hele vejen over til alle de andre småkager. Pebernødderne måske. Nu er det engang, du begynder at komme op til jul.
1: Du er på tynd is her, kammerat. Du er ikke kagestærk, kan jeg høre på det hele.
2: Nej, hvis det havde været noget andet, hvis det havde været dig, Havsbro. Jeg holder mig til et hjørnespark i stedet for. Så kan du komme alle med alle småkagerne bagefter. Mads Køler ind i straffesparksfeltet. Mulighed til Max Ejdom, der spanker på kassen udefra. Og ja, den går så et stykke forbi. De skulle nok have lavet bolden havne hos Mads Frøk her. Kan du ikke komme med nogle flere smuk her, Havsborg?
1: Jamen, nu var vi jo allerede gået ind i sådan et form for julemåser.
0: Vaniljekrans, brunkager,
1: ikke sandt? Jødekager, ikke sandt? Det kan jo godt lide kanel, ikke mindst. Så er der også dem, der ligesom er nødorienteret. På hvad de hedder. Jamen, altså, der er jo mange muligheder. Der er jo mange slags smuk her. Har du mere krav?
2: Jeg holdt mig bare til vaniljekransen i starten. Ja, det har jeg faktisk. Fordi lige nu jeg skal til at sparke et målspark. Men der var også lige et VAR-tjek, om vi skulle have haft et straffespark til Brøndby. Men lidt ligesom med småkærne, så lader vi det hvile. Ikke noget straffespark til Brøndby. 2-0 til hjemmeholdet. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg Brøndby Sønder. Nej, vi holder den lige her. Fejl af Brøndby-forsvaret. Giver en mulighed til Sønderjyske. Skal vi have en reducering? Nej, det skal vi ikke. God mulighed til Boubacar Tambedou. Han sender bolden rotation over Brøndby-målet op på tribunen, og stadigvæk 2-0-føring til Brøndby.
0: Peberkager.
1: Ja, jeg begynder at tænke, du ved, chocolate chip cookies, hvis de er lidt lune.
0: Nå, og måske det, er det også, var det også julet? Jeg tror,
1: ej,
0: det synes
1: jeg ikke. Nej, de kører over.
0: Så er der også fedtebrød.
1: Og så lige med et glas koldt mælk til.
0: Ingefær småkager.
1: Så er livet godt. Ja,

0: nephew, sa Marie Key. Gå med dig.
1: Det er jo ikke en nem kulisse at komme bagud på som udebanehold. Først 1-0, den er svær. 2-0, rigtig svær, Andreas Kravl. Og så hvis man også lige krydrer det med et Brøndby-hold, der sådan er glad for at være i angreb og glad for at skyde på mål for tiden. Altså, det er jo svært for Sønderjyske at forvente den her kamp.
2: Ja, lige nu har de nok at gøre med bare ikke at komme bagud 3, måske endda 4-0 her inden pausen, fordi Brøndby angriber ufortrødent, så masser af muligheder, skudchancer, indlæg, og Sønderjyskes forsvar er i en fase nu, hvor de sådan stort set udelukkende bare parerer og sender bolden væk i blinde. 2 yderligere skudmuligheder til den dobbelte målscorer Mads Frøk her, og tæt på at lave hattrick her. I første halvleg, specielt andet forsøg, var en rigtig god skudmulighed, hvor han den her gang valgte at sparke højt. Og det skulle han nok lade være med de to første scoringer, han lavede. Det var mål, der blev sat ind flat. Her sender han sig til gengæld bolden op til Oscar Fenger, der forsøger at tage et træk ind i straffesparksfeltet for endnu et hjørnespark. Og det siger også noget om dominansen her nu på Brøndby Stadion. Det er det 7. hjørnespark, og Brøndby fik ikke nogen i de første 10 minutter, hvor Sønderjyske angreb hele tiden. Så det er 7 hjørnespark, de har fået på en halv times tid, Brøndby. Og flere af dem har der været udmærket farlige. Seneste var det Olti Hyseni, der havde en god skudmulighed efter et hjørnespark. Hans skud var faktisk ekstra uheldigt, for det havde retning op mod målhjørnet. Og så var det hans egen holdkammerat, Brøndby-angriber Oscar Fenger, der endte med at stå i vejen. Hjørnespark igen til Brøndby. Mads Frøk her mod bagerste stolpe. Louis Binks kommer til værs, anføreren for Brøndby. Eller bolden tilbage på tværs. Den bliver clearet af Sønderjyskes forsvar. Kan de få en kontra, der kommer en, må jeg sige, ekstremt velspillende og dobbelt assist med Max Ejdom til, og hælder bolden ud til et sønderjyske indkast. Der er 4 minutter tilbage af første halvleg. Sønderjyske kom frisk til møde med Brøndby Stadion, havde et par chancer i kampens indledning. Derefter der har det været envejs trafik og også højt humør på tribunerne i Brøndby, fordi hjemmeholdet fører med 2-0 på 2 mål af Mads Frøk her.

0: nummeret X her fra Miss Lee.
1: Lige om lidt, så er der pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysk, og det bliver jo lidt interessant, tror jeg, at se, hvad konsekvenserne bliver af den pause. Om Sønderjysk er i stand til at komme op til anden halvleg med en tro på, at det her godt kan give sig, Andreas Krav.
2: Ja, altså de skal jo i hvert fald forsøge noget. Jeg kunne også måske godt forestille mig, at den nye, forholdsvis unge træner, Fatah Abdirahman, han går og pynter på måske at foretage et par udskiftninger. Der er jo en del nye navne i startopstillingen for Sønderjyske til den her kamp, og det kan godt være, at det måske alligevel har været lidt for stor udskiftning. 5 udskiftninger har der været i forhold til deres seneste kamp. Og der sidder folk ude på bænken, der måske godt ville føle, at de ikke havde spillet sig af i forhold til Sønderjyskes startopstilling. Må det ikke også amerikanske Matthew Hoppe, han godt kan begynde at gøre sig klar til at komme ind. Spørgsmålet er så bare, om de der offensive spillere for Sønderjyske i anden halvleg så rent faktisk får noget at arbejde med, fordi lige i øjeblikket, der er det ikke de offensive spillere fra gæsterne fra Haderslev, der overhovedet er i aktion, i hvert fald ikke op på Brøndbys banehalvdel, fordi det er en meget tung dominans, der har været i slutfasen af den her første halvleg, hvor Brøndby startede sådan lidt sløvt, var i hvert fald på hælene, men så med de to mål her nu dominerer totalt. Marcus Yunus med en afslutning, og det giver en mulighed til Brøndby på returen. Olti Hyseni afslutning og scoring til Brøndby. Olti Hyseni scorer mod sine tidligere holdkammerater fra Sønderjyske, og han siger lige til holdkammeraterne, jeg kommer ikke til at juble over det her mål, sådan fuldstændig vanvittigt af respekt for sine tidligere holdkammerater, den klub, der ligesom har ført ham frem til salget til Brøndby. Men det her mål her, det skal også i den grad tilskrives Marcus Yunus, den australske kantspiller for Brøndby, der tæsker et skud ind i retning af Markus Bundgaard. Og må jeg så også sige, lidt dårligt målmandsspil, grænsende til rimelig dårligt målmandsspil af Markus Bundgaard, der giver en returbold. Det er fair nok, det var et hårdt spark, men den skal aldrig slås ud i eget straffesparksfelt lige foran Oscar Fenger. Og så kommer så returen, hvor Olti Hyseni lige går ind på oplæg fra Oscar Fenger og sparker bolden mellem benene på Markus Bundgaard. Og det giver Brøndbys tredje mål i den her første halvleg. Og det giver også det andet Superliga-mål til Olti Hyseni på hjemmebane. Det første gang, han starter inde, Olti Hyseni. Men da han kom ind i hjemmekampen mod Viborg, der blev han matchvinder til 1-0. Nu har han bragt Brøndby foran med 3-0, og det var i tillægstiden af første halvleg. Der var 2 tillagte minutter fra første halvleg. Og kampens dommer, Frederik Svendsen. Og vi talte om, hvad det er, Sønderjysk skal ned og gøre i pausen. Det her, det kunne man måske godt, med, hvis det havde været 2-0, gå ned og sige, prøv at høre, hurtigt mål, vi kan komme tilbage i det her. Vi havde nogle chancer i starten af kampen lige nu. Der skal Sønderjyske ned i pausen og først og fremmest fokusere på at få lukket det hul, hvor vandet i øjeblikket vælter ud af båden. Det er ikke bare sådan et lille et, hvor man kan proppe en sok ned i. Det er et gigantisk læk for Sønderjyske holdet. Og det er også noget af det, der selvfølgelig kommer, når et hold har været igennem så meget, som Sønderjyske har i den her sæsonstart. Skader hele viseren, hele balladen om Magnus Jensen, en stor profil, der lige pludselig skulle skifte til FC Midtjylland. Træneren er væk, assistenttræneren er væk. Nye spillere, 10 nye spillere kommet ind i truppen, og når man så er bagud på 3 med 3-0 på Brøndby Stadion, og betonen den gynger, ja, så er det, at man kan risikere at løbe ind i en ordentlig øretæve. Det skal Sønderjyske forsøge at undgå. Brøndby, de kommer til at angribe videre, det er 100% sikker på. De fører 3-0 ved pausetid. 2 mål af Mads Frøkjær, 1 mål af Olti Hyseni.

Her er P4-trafik med en opdatering fra Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige, hvor oprydningsarbejdet fortsat er i gang mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø. Men oprydningen er nu rykket ind i det venstre spor, så trafikken kan nu passere forbi i de to øvrige spor. Og det glider altså helt fint forbi, der er hverken køkørsel eller tæt trafik at melde om. Men vær dog fortsat opmærksom på Øresundsmotorvejen i retning mod Sverige. Her er der et spor spærret mellem 17 Lufthavn V og 16 Lufthavn Ø.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Sehested Høeg. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis.
2: Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

Bur han G, som med Medina gemt dit nummer. Der er pause i Superliga-kampen mellem Brøndby og Sønderjysker. Det har været en, skal vi kalde det, lidt ensidig forestilling. Hjemmeholdet fra Brøndby får med 3-0 rykker op på førstepladsen i Superligaen, hvis det bliver til en sejr i aften. Sønderjysker er bundhold, og det ser ud til, at holdet også er bundhold efter aftens opgør. Her er det TV2.

0: lytter til Liga på P4. Her var det TV2 med Bi Babalula. Vi har Superliga-fodbold på programmet anden halvleg mellem Brøndby og Sønderjyske efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Spørger man natteravnene i Danmark, så er de såkaldte putfester, hvor unge fejrer, de begyndt på en ungdomsuddannelse, en katastrofe, der bare venter på at ske. I fredag skete også en katastrofe. En bare 16-årig gymnasieelev blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med en puttefest. Natteravnen er frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne, og ifølge Jakob Bové, der er leder af natteravnene, så er sådan nogle fester en uheldig cocktail af mange ting.
2: Det er en masse unge mennesker, det er alkohol, det kan være stoffer, det er gruppepres, som alt sammen er samlet til en fest, der varer til langt ud på natten. Og det gør altså nogle gange, at det godt kan være en disaster waiting to happen.
1: Rektoren på Roskilde Gymnasium er i den forgangne uge gået ud med et ønske om at stoppe puttefesterne, men ifølge natteravnene er det ikke en løsning, der dur.
2: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning til det er at sige, at gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Lød det altså fra natteravnenes leder, Jakob Bové. Patienter fra hele landet kan nu ringe ind til lægevagten og få hjælp med psykisk sygdom af specialiseret fagpersonale, også når den er akut. Og det er en god ting, men det nytter altså ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri, hvor Jane Alrøs Sørensen er generalsekretær.
3: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpil

0: det meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
1: Lotte Klitfod, der er vicedirektør i akutberedskabet og ansvarlig for at indføre den nye akuttelefon, fastholder, at det er et godt sted at starte.
2: Vi har jo allerede borgere, hvor der opstår akut opstået psykisk lidelse, og som har brug for akut hjælp, og det skal de jo kunne få, om det er en samtale, om det er en indlæggelse, eller om det er en tid hos egen læge, men den første rådgivning er rigtig vigtigt, så jeg synes, det er et godt sted at starte.
1: Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet for kortison, med kortison for sygdommen hæmolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket, men i perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent, og kongen er, som det ser ud nu, sygemeldt i 2 uger. Og i aften, der bliver der fortsat nogen sol med enkelte byer i samlet øst. I nat bliver det let skyet, og der kommer også enkelte byer over Nordøstsjælland, lokalt med risiko for torden. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: fra Mads Langer.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Og vi er jo jævnligt leveringsdygtige i mange ting. Mm-hmm. Jeg frygter dog, Smed, at vi i aften ikke kommer til at blive leveringsdygtige i spænding.
2: Hmm.
0: Er du enig med mig?
2: Nej.
0: Tror du, vi kan?
2: Nej, altså jeg tænker bare, vi har Andreas Kravl. Han kan jo det meste.
0: Og jamen altså...
2: Han må kunne skabe noget spænding. Nej, jeg ved, du skal lade være at smide den over på dig, Kravl.
0: En presbald og give ham
2: lidt. Ja, jeg ved det godt. Jeg tror, det er svært at skabe spænding den her gang.
3: Her.
2: Nej, det var du faktisk utrolig dårligt til, hvis jeg skal være helt ærlig. Vaniljekransen
3: kunne du... Det er generelt hele kageuniverset. Det vil Hausborg kunne skrive under på. Jeg er dårlig til kager, Kravl. Altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg giver mig ud på den.
2: Det er, fordi du ikke sidder med her i studiet. Vi snakker meget tit om kage.
0: I hvilken blusen hører historien? Altså, Kravl var jo som barn den der træls type, når man inviterer til børnefødselsdag. For han ville ikke have slik. Hvorfor? Han ville have knævegrønt.
2: Nej.
0: Jo.
2: Det mener du ikke.
3: Nej. Kravl. Jeg skulle ikke have sodavand, og jeg skulle ikke have kage.
0: Hvad har
3: du?
2: Kunne du ikke lide det, eller var det, fordi du tænkte over, hvad du spiste og sådan noget?
3: Nej. Jeg brød mig bare ikke om det. En vingummi, det kunne jeg godt klemme ned i en snæver
2: håndledning. Ej, hvor sjovt.
3: Altså, nok om det, fordi jeg tror heller ikke, vi får spænding i den her kamp. Det står 3-0 til Brøndby mod Sønderjyske, og bortset fra de første 7-8 minutter, så havde Sønderjyske intet i første halvleg. Og nu, det kan godt være, jeg ikke er så god til kage, men jeg kan godt huske, i hvert fald sådan et års tid tilbage, og når det sådan der kun er et halvt år. April måned, der var Sønderjyske også på besøg på Brøndby Stadion. Det var i mesterskabsspillet dengang faktisk. Det tabte sønderjyderne med 6-0. Så som min kollega fra de her Nordslesviger, en af lokalaviserne i Haderslevområdet, lige sagde til mig her, nu er vi klar til andet sæt, underforstået, at det kan godt blive 6-0 igen. I øvrigt, det er tilbage i april måned, der var der en spiller, der scorede hat-trick for Brøndby. Nu har Mads Frøkjær lavet 2 mål i den her kamp. Det kunne godt være en ny hat-trick-skytte, men dengang der var det Jakob Ambæk, ung Brøndby-angriber, der lavede hat-trick. Han er så kommet på banen nu fra anden halvleg i start. Det kan også være, det giver lidt nervøse tics hos nogle af de sønderjyske spillere, der var med dengang i april måned, at se ham komme ind i stedet for Oscar Fenger. Og det er simpelthen ikke, fordi Oscar Fenger har spillet dårligt for Brøndby. Han gjorde det fint i første halvleg, en anden ung angriber. Men han har ikke mere end en halv time i sig endnu, den unge mand, efter han er kommet ind omkring her førsteholdet for Brøndby. Så det var hele tiden planen, at han skulle spille første halvleg, så skulle man lige vurdere, om det så skulle være Jakob Ambæk eller måske Patrick Mortensen, der skulle ind i anden halvleg. Det blev så unge Ambæk i stedet for unge Fenger, der ligger helt på toppen. En udskiftning mere for Brøndby også. Max Ejdom, og han har i den grad ikke spillet dårligt. Han spillede en fantastisk første halvleg. Jeg tror måske, han fik en lille skrub til sidst, som man lige vil passe på. Så Mathias Jensen, endnu en ung Brøndby-spiller, er kommet ind på den centrale midtbane. Også en udskiftning fra sønderjyderne, og de vil gerne stabilisere lidt i defensiven, så der er Gretarsson, islændingen, kommet ind i defensiven, som er nu gået over til at spille med en trebakkæde. 5 minutter spillet af anden halvleg på Brøndby Stadion, og alt tyder på, at vi får et kampbillede, der lignede den store del af første halvleg, nemlig med Brøndby som et målsultent, angrebsivrigt hjemmehold mod Sønderjyske, der bare skal undgå at komme hjem med en ordentlig øretæve.
2: Gnavegrønt over kage alligevel. Den sidder stadig lidt i mig. Du har været sådan en fornuftig barn, Kravl.
0: Ja.
2: Du har været så fornuftig.
3: Altså, altså enkeltstående momenter måske lidt mere. Det er jo heller ikke, fordi jeg kommer og bad om gnavegrønt. Det er Hausborgs udlægning. Altså, jeg spurgte, har I noget æblemost, eller har I nogle vingummi, og hvis ikke, så fint nok, så klarer jeg mig selv.
2: Jeg vil også kunne have meldt til børnefødselsdag, så du er ikke helt alene om det.
3: Nej.

0: Lasse Skrivergaards Everyday Life.
1: Når man kigger i tabellen lige nu, jeg ved godt, det kun er fjerde runde, men så ligger Brøndby altså nummer 1, og Sønderjysk ligger nummer 12, altså sidst. Den niveauforskel, Andreas Kravl, den er vel også ret tydelig i kampen i dag?
2: Ja, det er den, og så kommer der faktisk en reducering på Brøndby Stadion. 3-1-scoring nu her til Sønderjyske over ved bagerste stolpe for sønderjyderne, hældet bolden ind bag ved Patrick Pintz. Ja, der var nemlig den her niveauforskel, men det er også en rigtig, rigtig god sønderjyske aktion her i et indlæg over fra venstre side. Det er lige ved, at de skal foretage en dobbelt udskiftning. Kommer lige på bagkant af et meget hasarderet gult kort til Louis Binks, at sønderjyske får sendt bolden ind i straffesparksfeltet. Kommer så over i venstre side. Et godt træk af anfører Maxim Soulas, der lægger bolden ind på tværs, og så er jeg ret sikker på, at det er Boubacar Tambedou, gambianeren, der stiger til værs og hætter bolden ind bag ved Patrick Pintz. Det er med ny stilling 3-1. Der kommer der jo den her dobbeltudskiftning fra Sønderjysk. Jeg kan i hvert fald se, at Tobias Klyster er kommet ind i stedet for Andreas Okkesen. Vi startede den her anden halvleg med at sige, at vi nok ikke ville få spænding i kampen. Det er der så heller ikke lige nu. Der er stadigvæk en tomålsføring til Brøndby. Men vi begynder da at nærme os, at vi kan få en lille smule spænding. En scoring mere til Sønderjyske, så er Brøndbys forsvar jo lige pludselig ved at få spring, ved at være forduftet, og deres forsvar nok knap så interesseret i at fortsætte på samme måde, fordi det her, det var en dårlig situation for Brøndby. Det frispark, der blev begået ude ved sidelinjen, er Louis Binks helt unødvendig. Brøndbys anfører, han har allerede dummet sig en gang i den her sæson, da han begik straffespark imod AGF. Her begår han et frispark, der koster en advarsel i ude ved sidelinjen, fordi han er en lille smule frustreret over, at Brøndby ikke havde fået et frispark. Og det sønderjyske frispark førte så til reduceringen. Der spillede en lille time på Brøndby Stadion, og lidt af den sådan nærmest eksalteret stemning er forsvundet. En lille dæmper blev lagt på mandagsfesten for Brøndby. De var foran 3-0. Nu står det 3-1. Målscorer for Sønderjyske, Boubacar Tambedou.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.
4: Mandagskamp i Superligaen. Det går godt for Brøndby IF her i den spæde sæsonstart i Superligaen, landets bedste fodboldrække for herrer. Og det gik rigtig godt for Brøndby i første halvleg, pauseføring på 3-0 i denne mandagskamp mod SønderjyskE. Thomas Nørgaard, den nye Brøndby-træner, der i tre sæsoner, de seneste tre, har været træner for netop SønderjyskE. Det lignede en storsejr under opsejling, men ny udvikling i 18. halvleg, reducering fra sønderjyderne til 3-1, og senest et par yderligere tilbud til gæsterne fra Haderslev. Så lige nu kan vi ikke udelukke, at der ikke faktisk ender med at gå hen og blive en lille smule spørgsmændende, men stadigvæk Brøndby i spidsen, både for Superligaen, som tager ud i øjeblikket, og i hjemmekamp mod SønderjyskE, stilling af 3-1.

Så er der for alvor spænding på Brøndby Stadion. Brøndby førte 3-0 mod Sønderjyske. Nu står det 3-2. Seneste målscorer for sønderjyderne, Mohamed Sherif.

0: Naturligvis Queen med Radio Gaga.
1: Nu er jeg jo ikke typen, der smider min kollega under bussen. Men Havsborg. Du startede helt nævnt med at sige, at der er jo ikke noget spænding at hente i den her kamp. Jeg sagde kravl, jeg kan godt levere den. Se, hvor vi står nu. Se, hvor vi står nu. Mm-hmm. Et måls forskel. Brøndby mod Sønderjyske kravl.
2: Ja, altså, jeg vil jo godt tage æren for det, men altså, det er vel mest Sønderjyske, der er leveringsdygtig i noget spænding, som jeg heller ikke havde troet, de skulle komme tilbage i den her kamp og levere. Men stor respekt for holdet fra Haderslev, der virkelig var grogge i første halvleg. Anderledes ser det ud i anden halvleg. Jeg skiftede formation. Er gået ned til en trebakkæde. Det ser ud til at klæde holdet rigtig meget. Daniel Gretersen er kommet ind i forsvaret. Og så de her to scoringer. Så må jeg også sige, altså vi begynder også at se her i den her kamp her, nogle af de begrænsninger, der også er på Brøndby-mandskabet. Fordi når de flyder offensivt og sådan her, så kører det jo for Brøndby. Det, der bliver budet af i øvrigt, er, at der bliver et spilstop, fordi Ismail Sadi, han har lagt sig i græsset, indskiftet fransk offensivspiller for Sønderjyske, der er i blikkefløjte for noget frispark, men han tog sig til hovedet. Han er nu hurtigt på benene igen, og så kan Brøndby så få lov til at bygge op. Men med meget dårligt forsvarsspil i to situationer for Brøndby, og specielt her reduceringen til 2-3 for Sønderjyske, hvor Mohamed Sherif får lov til at stå helt fri inde i straffesparksfeltet. Og det er så, hvad det er. Men da han så modtager bolden, så er Brøndby ekstremt langsom til at få reageret, komme hen til ham og blokere, sådan så netop her Mohamed Sherif stille og roligt med en inderside. Først kan han tage bolden til sig, kigge op, orientere sig, bedømme målet, afstanden, og så med en inderside, som om han næsten var en golfspiller, der skulle potte på greenen, sende bolden ind i nettet. Brøndby meget på hælene i eget forsvar. Så det er selvfølgelig skidt, og fra Brøndby overhovedet ikke havde lukket et mål ind i åbent spil i sæsonen. Der var et mål på straffespark mod AGF, men nu har de så lukket to ind i anden halvleg mod Sønderjyske mandskab, som de havde rigtig, rigtig godt styr på i første halvleg. Hvordan reagerer Brøndby nu? Det er interessant, synes jeg. Går der sådan en lille smule gummiben i den, eller ryster de to mål af sig, går ind og tager greb om kampen igen? Forløbig reagerer Thomas Nørgaard nede på sidelinjen. Jeg kan se, at japanske Sho Fukuda skal på banen. I forvejen er der skiftet to ud af de tre offensive spillere. Jeg kunne godt forestille mig, at også Marcus Yunis, australske kantspiller, han bliver taget ud nu. Så de tre offensive spillere, der startede forrest for Brøndby, Fenger, Hussein og Yunis, alle sammen vil være blevet taget ud. Og så kommer Sho Fukuda ind på banen. 20 minutter tilbage, lidt mere end da. Plus tillægstid, masser af tid for Sønderjyske til at lave det helt store comeback. Brøndby var foran 3-0. Nu er stillingen 3-2.

0: Erika Jane med Lige så ligeglad.
1: Det er jo lidt af et comeback, så du Jysk har lavet her i anden halvleg. Det er ikke noget med, at det her reduceringsmål til 3-2 kom, når der var spillet 89 minutter. Der er jo stadigvæk meget at gøre godt med det rent tidsmæssigt, Andreas Kravl. Og hvis de bare kan for eksempel få uafgjort ud af det, altså så vil det jo mentalt være lidt af en triumf for Sønderjysk.
2: Ja, så vil det være en, altså faktisk en decideret sejr for Sønderjysk, altså at være så udspillet, som de var til sidst i første halvleg. Altså, det var hele tiden chancer til Brøndby. Og så det der med ligesom at gå ned i omklædningsrummet og sige, nu starter vi forfra, og det gjorde det jo så med nye spillere, ny formation og en helt ny måde at tilgå den her kamp. Nu får de faktisk et hjørnespark. Og det, der taler til sønderjydernes chance i den her kamp for at virkelig lave comebacket også og få udlignet den her kamp, det er, jeg synes, der har bredt sig en form for frygt hos Brøndby-holdet for at spille den her kamp nu. Altså frygten for, at de rent faktisk skal smide deres 3-0-føring. Hele tiden spillere, der er ude at få det sænger på sidelinjen, de går og taler internt. Masser af snak og ikke ret meget sådan, altså, hvor man bare siger, ja, vi skal bare spille, som vi gjorde i første halvleg. Lad være med at snakke så meget, bare derudad. Og nu bliver det hele meget sådan forsigtigt for Brøndby. Også nu hjørnesparket til Sønderjysk. Jacob Sten Christensen hælder bolden i straffesparksfeltet. Afslutning på tværs. Og så ved bagerste stolpe, der står polske Bartosz Szlis og høvler bolden ud af Brøndby Øster Kommune helt op på Sønderjyskes banehalvdel. For ja, der er masser af tid tilbage, og lige så velfungerende, lige så velspillende Brøndby var i store dele af første halvleg, lige så usammenhængende er det nu. Og de skal virkelig til at finde sådan en rytme i kampen igen, fordi gør Brøndby det, ja, så er jeg sikker på, så skal de nok vinde, og så skal de også nok måske endda få scoret mere, fordi nu kommer Sønderjysk selvfølgelig til at satse en lille bet for sønderjyderne. Deres målscorer, Boubacar Tambedou, har forladt banen, og det gjorde han med en skade. I stedet for ham er så kommet Matthew Hoppy, og det er en amerikansk angriber, der tidligere har vist, at han kan lave mål, men Tambedou var egentlig en rigtig, rigtig god periode i den her kamp for sønderjyderne. Det var også ham, der havde fået reduceret den seneste scoring til 3-2. Han scorede faktisk til 1-3, og så var det Mohamed Sherif, der scorede til 2-3 for sønderjyderne. Nu Matthew Hoppy på banen. Lige nu Brøndby med bolden. Mads Fryg her for at holde lidt i den. Det var ham, der scorede 2 gange i første halvleg. Han har meget mindre succes med sine offensive aktioner efter pausen. Mads Fryg her har selvfølgelig også 3 nye legekammerater op foran for Brøndby. De skal lige finde hinanden. I denne øjeblik runder uret på Brøndby Stadion, og dem er der 2 store af. 75 minutter. 1 kvarter tilbage, plus tillægstid og spænding tilbage i opgøret. Brøndby fører stadig mod Sønderjyske, men nu kun med 3-2.

0: Den amerikanske musiker Samba My Body Isn't Ready, som optrådte i torsdags på musikfestivalen Syd for Solen, og ham og bandet satte sådan et lidt anderledes punktum for koncerten. De galopperede direkte fra scenen ned, og så hoppede de i vandet.
1: Sådan. Der
0: er i Valbyparken.
1: Dejligt.
0: Det er nok også varmt, når man står der.
1: Ja, må ikke de har svedt godt og grundigt igennem, Andreas Kravl. Første halvleg i den her kamp, der var det Brøndby, der ret meget sådan trumlede igennem. Så godt skal Sønderjyske score 2 mål, men man sidder ikke med følelsen af, at de er overlegne i den her anden halvleg. Måske det er blevet lidt mere jævnbyrdig kamp.
2: Det er en meget mere jævnbyrdig kamp her nu, og der er store frustrationer på Brøndby-holdet og på tribunen på Brøndby Stadion. Det var en kæmpe fest jo i første halvleg, og alt var sådan lyst og lykkeligt, og der var stadigvæk faktisk en lille smule aftensol. Den er nu, og det er den gode stemning også. Ja, gul kort til Louis Binks tidligere, da Sønderjyske begyndte deres reducering, og så nu her frustrationsgul kort til den dobbelte målscorer Mads Frøkjær, der ikke fik et frispark. Kampen stopper Frederik Svendsen, og så løb Mads Frøkjær direkte ud til linjedommeren og brokkede sig til ham over, at han ikke ligesom også gjorde opmærksom på, at der var frispark til Brøndby, og det er jo ensbetydende stensikkert med et gult kort, vil jeg vurdere, hvis man går rundt ud til linjedommeren og i øvrigt også tager hænderne op til øjnene og signalerer, at du skal have briller, kammerat. Så et gult kort til Mads Frøkjær, pibekoncert fra publikum og et sønderjyske mandskab, der tror jeg mere og mere får fornemmelsen ikke bare at være med i den her fodboldkamp, men også at have Brøndby sådan mentalt et sted, hvor de ikke er komfortable, og med 10 minutter tilbage, så er det et dårligt sted at være for Brøndby. Et godt sted til gengæld, det er lige uden for straffesparksfeltet med et frispark, og det er det, Brøndby har fået nu. Den her gang var der frispark, og det blev også dømt. Daniel Gretarsson, der lægger Philip Bundgaard ned, ureglementeret, koster et frispark, og lad os da se, om Brøndby kunne sparke den her i kassen. Der skal lidt rutine ind for Brøndby i sådan en situation, og det er også det, der er ved at blive effektueret nede på sidelinjen. Det er Daniel Vass, den tidligere anfører, der er ved at snøre fodboldstøvlerne, har taget trøjen med titallet på ryggen. Nu skal der en mand ind, der har set lidt af hvert rundt omkring i fodbold-Europa og også på det danske fodboldlandshold til at holde hovedet koldt og hjertet varmt i de sidste minutter for Brøndby. Men først frispark til hjemmeholdet. Philip Bundgaard går så klar med venstrebenet. 6 mand i muren for Sønderjyske. Der er givet signal til, at han kan sparke Philip Bundgaard, og det gør han sådan set hæderligt nok. Men 30-40 cm over Sønderjyske målet. Ingen scoringer i den her sekvens. Nu kommer Daniel Vass ind, og samtidig også Anders Høgh, der skal ind for Sønderjyske. Der er 8,5 minut tilbage, plus tillægstiden, og vi har stadigvæk ikke en klar fornemmelse af, om Brøndby også ender med at vinde den kamp, som de førte 3-0 ved pausen. 3-2 er stillingen lige nu.

0: fik vi fra Ella Augusta.
1: 21.255 tilskuere samlet på Brøndby Stadion til mandagskamp i Superligaen. Jeg tænker, at der maks er et par stykker, der har besluttet sig for at tage det hjem lidt tidligt. Måske undgå det trafikale kaos, der ganske ofte er uden for Brøndby Stadion efter sådan en Superliga-kamp, fordi der er masser af spænding i slutfasen. Der er masser af drama også. 3-0 førte Brøndby ved pausetid. 3-2 er stillingen i dette øjeblik, hvor kampen bevæger sig ind i de sidste 5 minutter plus tillægstid. Og jeg vil ikke sige, at det nerver det hele for Brøndby, men der er rigtig mange nerver i øjeblikket, og Sønderjyske benytter hver mulighed, bare de får et lille frispark til at tage alle de høje stoppere med frem. Nu angriber sønderjyderne også igen ude hos venstrebakken. Dudo ind centralt til Sefa Emini. En bold, det er altså dårligt, den der bold. Frem i banen over mod Tobias Klysner. Går ud til et målspark til Brøndby. Sønderjyske kan godt være, kommer tilbage til Haderslev i dag efter den her kamp med 0 point. Men selv hvis de skulle gøre det, altså endnu et nederlag, og de vil ikke nummer sidst så i Superligaen efter de her første 4 runder, ja, så kan de godt bruge den her anden halvleg til rigtig, rigtig meget. Der er andre kampe, hvor det vil være mere sandsynligt for Sønderjyske at få point end en udekamp i Brøndby. Har jeg også Sønderjyske blandt andet spillet mod FC Midtjylland allerede i den her sæson, og også et ganske udmærket Viborg-mandskab. Det er jo ikke dem, de sådan regner med at skulle måle sig med, hvis de som forventet skal ned og kæmpe med i bunden. Men den her anden halvleg, hvor de kommer tilbage, og hvor de har vist noget karakter som hold, det kan Sønderjyske bruge til rigtig, rigtig meget. Og lad os nu se, om der ikke kommer en chance eller to mere til holdet fra Haderslev til at få point med hjem fra Brøndby denne aften. Advarsel til Maxim Sulam, der er anfører for sønderjyderne. Der er 4 minutter tilbage af opgøret, og Brøndby fører med 3-2.
2: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
3: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
4: Det kan være lussinger, smæk bag i.
5: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og de kort mister bevidstheden.
3: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
6: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Frida Sejer sammen med Mathias Rank, to blandt andre.
1: Og så nærmer vi os afslutningen på en kamp mellem Brøndby og sønderjyske Andreas Kravl, som jo egentlig både endte med at blive både målrig, underholdende og også spændende, i hvert fald i anden halvleg.
2: Ja, det har været en helt god mand der aften, med at sige, og masser og så flotte mål. Nu skal vi se, om der kommer et sjette eller slagsen. Jakob Ambæk, Brøndby-angriber, bliver sendt i dybden, men han får hverken kontrol over bolden, og det viser sig også, at den unge Brøndby-angriber var løbet ind i en offside. Jeg fester mine øjne ned på sidelinjen, der står kampens fjerdommer og rækker et skilt i vejret. 4 tillagte minutter til den her kamp. 4 minutter har sønderjyske til at fremtvinge en overraskende udligning til 3-3. Måske Brøndby smider en sidste scoring ind og lukker kampen til 4-2. Her i hvert fald en bold ind i straffesparksfeltet. Kan Brøndby få kontrol over den og sparke ned? Det kan de ikke. Havner ude i højre side hos sønderjyderne. De kan så til gengæld heller ikke få et indlæg ind. Se for Amini ind på tværs. Der står Gretason, og så smider de så bolden væk. Det giver Brøndby en kontramulighed. Philip Bundgaard stormer afsted. Philip Bundgaard kommer forbi to spillere, så bliver han røget i trøjen. Se for Amini. Og det koster et gult kort til Sefer Amini og giver Brøndby et frispark oppe på sønderjyskes banehalvdel. 4 tillagte minutter i Brøndby, der stadigvæk fører med 3-2 imod sønderjyske.

Frisparket her til Brøndby uden for straffesparksfeltet. Daniel Vass gør sig klar til at sparke og går til bolden og sender et hederligt forsøg afsted over Sønderjyske målet stadigvæk 3-2 til Brøndby. Vi er i tillægstiden.

0: George Michael, Faith, og så det sidste af kampen mellem Brøndby og SønderjyskE for dig, Andreas Krag.
1: Bold ind imod straffesparksfeltet hos Brøndby. Og der kommer en lang tog fra Jordi van Lerberge, belgisk forsvarsspiller for Brøndby, sender den ud af straffesparksfeltet, havner op midt på banen. SønderjyskE har misforsvaret sig her i tillægstiden, men nu kommer de op imod Brøndbys straffesparksfelt. Der er stadigvæk nogle sekunder til at få en udligning. Her vil de gerne have haft et indkast. Det får de ikke. Manges øjne hviler på Frederik Svendsen, kampens dommer, om der kunne komme et slutsignal. Her på stadion rundt omkring mig rejser Brøndby-fansene sig op og klapper. Anden halvleg har været problematisk for Brøndby, men de har ikke glemt, at Brøndby i første halvleg til tider spillede rigtig god offensiv fodbold. Scorede tre mål, og det er så også det, der gør, at de i sidste ende får de tre point, der lige nu, som stillingen er, sender Brøndby op på førstepladsen i Superligaen. FC København dog med en kamp færre, med maksimum point lige bag ved dem. Brøndby lige nu nummer 1 i Superligaen, SønderjyskE på sidste pladsen. De var skilt ad til tider i første halvleg, holdet fra Haderslev på Brøndby Stadion, men SønderjyskE kom flot tilbage i anden halvleg, skabte spænding. Brøndby vinder 3-2 i mandagskampen.

0: Rasmus Seebach gav os Olivia. Brøndby vinder med 3-2 over sønderjyske. Reaktioner på den sejr. Det nederlag får vi i den sidste time af ligaen, hvor vi også begynder at kigge på tennis. Der spiller Clara Tauson nemlig i Cincinnati i USA. Først får du en radiovis. Klokken er 21.
1: Regeringens håndtering af migrantstrømmene til den spanske eksklave Ceuta var både panisk og uigennemtænkt. Så det lød det i dag fra Enhedslisten, da partiet holdt sommergruppemøde. Mette Frederiksen og andre fra regeringen skrev blandt andet på sociale medier, at flere tusinde migranter svømmede ind i Europa. Samtidig så åbnede statsministeren for at suspendere Spanien fra grænsesamarbejdet Schengen. Og det mødte altså kritik fra Pelle Dragsted, der er partiets politiske ordfører.
2: Jeg synes, at regeringen i de første døgn kom til at bidrage til en alarmistisk fortælling om, at nu var der en risiko for at igen opleve migranter gå op gennem Europa. Og den risiko var der faktisk ikke. Der var styr på tingene, og Spanien havde styr på den. Og derfor synes jeg, det var rigtig ærgerligt, at man ikke lige vendte skråen.
1: Ja, men Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund afviser kritikken fra Enhedslisten.
3: Det her, det er jo et udtryk for rettidig omhu. Det er jo et udtryk for en bekymring, hvis nu situationen havde udviklet sig yderligere. Hvis nogen af de her migranter havde haft held til at komme over i selve Spanien, så havde vi jo stået med et helt nyt problem. Og vi vil hellere udvise rettidig omhu, end vi vil tages på sengen.
1: I dag der udløber den midlertidige aftale, som USA og Iran har indgået. Og står det til USA, ja, så skal den ikke forlænges. Den såkaldte Memorandum of Understanding gav de to lande 60 dage til at nå frem til en større aftale om blandt andet Irans atomprogram og amerikanske sanktioner. Men Donald Trump siger til nyhedsbureauet Reuters her til aften, at USA ikke går efter at få den forlænget. Iran siger, at aftalens udløb er irrelevant, fordi forhandlingerne aldrig kom i gang. De såkaldte puttefester har været heftigt debatteret de seneste dage, efter den 16-årige gymnasieelev i fredags blev knivdræbt i Roskilde i forbindelse med netop en puttefest. Flere rektorer vil have festerne stoppet, blandt andet fordi der er en meget voldsom og ukontrolleret drukkultur. Men det er ikke den bedste løsning, lyder det fra Natteravnene. Der er en gruppe frivillige voksne, der blandt andet holder øje med de unge til puttefesterne. Natteravnenes leder, Jacob Bouvet, foreslår, at man møder de unge på en anden måde end ved at forsøge et forbud.
4: Det er jo de unge, der arrangerer det selv, så der er jo ikke nogen, der har startet dem, så hvordan skal man stoppe dem? Jeg tror, vores holdning

0: der siger, gå i dialog med de unge, kig på, at der er noget det her, der ikke er hensigtsmæssigt. Hvad kan vi gøre ved det? Det tror jeg er en bedre vej at gå, end bare at køre et forbud afsted.
1: Ja, og spørger man elevrådsmedlem Vilas Kirkegaard fra Roskilde Katedralskole, så er det da heller ikke vejen frem at stoppe festerne. Han frygter, at et forbud vil have en negativ effekt.
2: Vi er bange for, at et forbud ligesom bare gør det her ukontrolleret værre. Altså, vi vil hellere have gymnasierne indenover og have hjælp fra ledelsen og hjælpe med at kommunikere til de her nye elevguider.
1: Nat, der bliver det skyet flere steder, der også godt komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol mellem 14 og 20 grader.
3: Det her er P4 med dig.

0: fra Scarlet Pleasure. Liga.
1: Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Vi runder et skarpt hjørne og tager hul på den sidste time i aftens udsendelse, hvor vi allerede har fået Superliga-bold, hvor det jo lignede sådan en kæmpe, komfortabel, solid sejr til Brøndby efter første halvleg. Foran med 3-0.
2: Ja.
0: Ikke? Og så pludselig så viser sønderjyske tænder.
2: Altså, der må blive snakket om noget nede i det omklædningsrum, som jeg gerne ville have hørt, hvad gik ud på.
0: Præcis,
2: fordi
0: ja.
2: Det virkede da.
0: Ja, ja. Vi snakkede med Kravl om det der i slutningen af første halvleg, hvor Kravl vurderede, at måske kunne sønderjyske bare gå op til anden halvleg med en forhåbning om, at det i hvert fald ikke blev værre.
2: Ja.
0: De gjorde det bedre end det.
2: Det må man sige. To hurtige mål i starten af anden halvleg. Altså, man sad næsten og håbede på en udligning, så det blev 3-3, ikke? Det havde været sejt.
0: Det er jo fordi, vi har journalistbrillerne på. Det er jo den gode historie.
2: Præcis.
0: Hvis de er i stand til at lave det der.
2: Ja, det er for vildt. Men altså, status er så også nu, at det er Brøndby, der fører Superligaen. De har også spillet en kamp mere end både FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Men de fører altså lige nu ligaen med 4 spillede kampe, og SønderjyskE, de er så i bunden af Superligaen. De har ikke vundet endnu, så de har altså en sejr til gode.
0: På den måde så er de jo på Rommers højde med AGF, de danske mestre, som heller ikke har vundet en sejr endnu i den her sæson. Men jeg ved ikke, hvor lang tid jeg kan blive med at sige det. Vi er jo stadigvæk... Det er stadigvæk tidligt. Meget kanonrent.
2: Det er et lige nu og her billede, ikke?
0: Jo.
2: Vi har altså et lille time mere at sende liga i. Vi sender altså frem til klokken 22. Det betyder også, at vi har god tid til at komme forbi lidt tennis. Vi skal også lige vende lidt cykling. Der er måske også noget badminton, vi skal ind på. Vi skal have lidt reaktioner fra fodbolden. Vi kommer altså vidt omkring i de forskellige sportsgrene.

0: Taylor Swift gav os Love Story, og hvis der er en ting, som vi efterhånden har lært om tennis, så er det, at det her med, hvornår kampene starter, det er sådan lidt løst.
1: Det kan man ikke stole på. Jeg så også lige folk, der var også VM i badminton, ikke?
0: Jo.
1: Der stod også, at jeg ved ikke, alle kampe startede klokken 5:30 i morgen tidlig. Det er lidt det samme, ikke? Så ser man lige, hvornår de bliver spillet, og så bliver de bla bla bla. Men nu er det altså en situation, at Clara Tauson, hun skulle være i auktion her klokken 8:15 faktisk. Ja, lige præcis nu. Men den er skudt til lige nu 22:30.
0: Det er noget med, det regner i Cincinnati.
1: Det er vist noget med, det regner derovre. Først så skal vi lige byde velkommen til dig, Christen Mosbæk.
2: Jo, tak.
1: Vores tennisreporter her på DR Sporten. Altså, Clara Tauson, hun står i aften for at skulle møde noget af en modstander ved den her turnering i Cincinnati. Hun møder Linda Noskova, altså kvinden, der vandt Wimbledon tidligere på sommeren. Sådan helt objektivt set, har Clara Tauson en fair chance for at kunne vinde den her kamp?
2: Ja, for hvis vi bare streger, at Linda Noskova har vundet Wimbledon, så tror jeg egentlig, at Clara Tauson vil være sådan i måske sådan 60-40 favorit, i hvert fald hvis vi kigger før sommeren. Hun har faktisk slået Noskova to gange, kun tabt en enkelt gang. Så hvis vi lige ser bort fra Wimbledon og Noskovas pragtpræstation der, så vil jeg faktisk sige, at vi står over for sådan en rimelig ligekamp, også fordi Noskova ikke er kommet sådan vildt godt ud fra Wimbledon, og Clara Tauson jo for en gang skyld viste fine takter her i seneste kamp mod amerikanske Peyton Stern. Så jeg vil faktisk sige, det er en kamp mellem to spillere, som ikke er i topform, og derfor også en rimelig ligekamp, hvor alt kan ske, som det altid gør her op til den sidste Grand Slam i US Open efter en lang sæson.
1: Men så er det måske et meget godt tidspunkt, de faktisk skal spille mod hinanden, hvis man godt vil slå Linda Noskova. Så er det måske meget godt nu.
2: Ja, ja, helt klart. Altså, Linda Noskova har også selv været ude at tale om, at det har været en vild speciel tid for hende. Altså, hun var jo sådan, tjekkisk kvindetennis har jo været virkelig, virkelig opadgående i mange år. De har haft mange Wimbledon-vinder, men det var ikke lige Linda Noskova, man troede, der ville vinde Wimbledon. Så det har også været en omvæltning for hende her. Og omvendt, Clara Tauson kommer fra en måned, hvor hun ikke havde vundet en kamp før den her seneste sejr over Peyton Stearns. Og forhåbentlig kan hun få frigivet noget energi. Altså noget, jeg virkelig blev mærke i den seneste kamp, det var, at hun holdt sig igennem en lang 60-sets-kamp. Og det burde jo være et normalt, kan man sige, rimelig simpelt mål som tennisspiller. Det har det bare ikke været i år for Clara Tauson, hvor fysikken og de her kroniske rygskader, hun har to kroniske diskusprolapser, de har siddet og drillet hende. Men der virkede hun mere fri i sit spil, så det er virkelig opløftende. Så jeg håber bare, at hun i det mindste kommer skadesfri gennem dagens kamp, og også giver en kamp mod Noskova i aften.
0: Men hvor meget tillid har du, Christen, til, at Clara Tauson er i stand til ligesom at lave et forløb, hvor hun spiller flere kampe i træk på et fornuftigt højt niveau?
2: Ja, det har jeg ikke særlig stor tillid til. Også baseret på de 4 år, hvor jeg har dækket hende, fordi der er det jo det samme billede, der har tegnet sig. Udover en periode sidste år, hvor hun særligt i foråret var igennem sådan 2-3 stabile måneder, og også havde et efterår, hvor hun blandt andet gik langt i Canada og slog flere af de her topstjerner. Men det, vi har set i år, det er, at hun slet ikke har kunne spille op mod de her top-top-spillere. En spiller som Linda Noskova, som nu er i top 10, det vil virkelig være sådan en af de største sejre i år, sådan isoleret set på kampe for Clara Tauson. Men Hausbro, du får ikke... Altså, jeg kan simpelthen ikke finde en selvtillid lige nu i mit eget svar omkring at tro på, at Clara Tauson vinder en tenniskamp, fordi alt i år viser, at forudsigelsen, den fornuftige forudsigelse, det vil være, at hun taber. Så det vil også være min forudsigelse i aften.
1: Men den her kamp er jo ekstremt vigtig for Clara Tauson at vinde. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvorfor?
2: Jamen, det er fordi, at hvis vi kigger frem mod US Open, som er den sidste Grand Slam, som spilles om et par uger, der har Clara Tauson i de seneste år været vant til at være blandt de 32 bedste. Og når man er det, så tropper man op som seedet. Det vil sige, at man først i tredje runde kommer til at møde en anden seedet. Men nu er hun nede, jeg tror, hun er nede som nummer 42 i verden. Og så skal hun ligesom frem og have minimum en kvartfinale, måske en semifinale, måske også en finale for at spille sig tilbage i top 32 og få den her seedning. Og det er der en vis sandsynlighed for, hun ikke gør. Og så ender hun jo med at gå ind til US Open og potentielt kan trække i første runde en af de her verdensstjerner, som Coco Gauff, Sabalenka, Iga Swiatek, Rybakina. Og det er jo faktisk det, hun har været foruden, og ikke rigtig udnyttet den situation, hun har været i særligt det seneste år, hvor hun har været seedet i Grand Slam. Så det gør også kampen endnu mere vigtig i aften.
0: Når nu vi er i gang med at tale om Clara Tauson, så kan vi også godt tale om Holger Rune. Det gør vi efter et lille stykke musik fra Katzai.

0: Animal. Og her var det altså Cat's Eye, der leverede musikken i Liga på P4.
1: Og vi har stadig DR Sportens tennisreporter Christian Mosbæk med igennem. Lige før der snakkede vi om US Open i forbindelse med Clara Tauson. Vi skal også lige vende US Open i forbindelse med Holger Rune. Han har jo været ude med en skade siden oktober 25, hvor han altså sprang akillessenen. Men nu har han taget sted for at træne med selveste Carlos Alcaraz for forhåbentlig at blive klar mod US Open. Christian, tror du, at det her det kan være vejen frem til netop at blive klar til den her kæmpe store turnering?
2: Det er i hvert fald det, de skal teste, og jeg tror stadig, det hælder mod, at det først bliver et comeback ved Davis Cup i midten af september på hjemmebane mod Bulgarien. Men altså, jeg ved, de rejste til Spanien over Alcaraz' hjemby for at træne med ham i en uge. Og her vil de særligt gå ind og træne på det her med at spille bedst af femsætskampe, fordi Holger Rune har de sidste uger, også den seneste uge, spillet nogle træningskampe. Men det, der er i Grand Slams, det er jo, at du potentielt kommer ud i 4-5-6 timers kampe i 5 sæt i yderste tilfælde, og der vil man ligesom sikre, at Holger Rune er kompetitiv. Han var også inde at sige helt tilbage i januar, at han vil komme tilbage bedre end nogensinde, og der kan man jo ikke troppe op i en Grand Slam, uden at være i en form, hvor du kan holde til lange kampe. Så der bliver testet, og man kan sige, at han får ikke en bedre modstander i træning end Carlos Alcaraz, som også har været ude i 4 måneder. Så det er 2 spillere, der kæmper for at blive klar til US Open.
0: Men når vi nu taler om det her træningsforløb, som Holger Rune i, og han tester muligheden for at spille flersæts kampe, og det primært er en formting, kan vi så sige, at alt, hvad der har været med akillessenen og følgevirkninger, at det hører fortiden til, at der ikke længere er problemer på det område?
2: Nej, det er fuldstændig korrekt. Altså, der er ikke, og det er ligesom det, der også har været fortælling om den her, lidt en farse, kan vi godt sige, ved Holger Rune, fordi det var jo faktisk sådan, at helt tilbage, før French Open annoncerede han sit comeback, der var så problemer med knæet, og så er det også vist sig, at akillessenen slet ikke var klar endnu. Men nu har de også den seneste måned arbejdet enormt meget med den der eksplosivitet, og det er også stadig det, de sådan er i tvivl om. Altså, akillessenen fejler ikke noget, men noget af det, Holger Rune var allermest kendt for, da han var bedst, det var sin hurtighed, sin fart, sin evner til at ramme alle hjørnerne hurtigt på tennisbanen. Og det våben skal man finde tilbage, og det siger de lige nu, det kommer primært via noget styrketræning, som har belastet træningskampene. Men nu har man ligesom lagt det til siden, og nu handler det bare om at få kampe i benene og bare helt traditionel tennistræning.
1: Det er jo også lidt en spændende strategi, synes jeg, det de har lagt med, at han skal komme tilbage bedre end nogensinde. Altså, der ligger også et kæmpe pres på ham og hele teamet bag, at han ikke kan troppe op og være lidt mindre god, end han kom fra.
2: Ja, jeg tror også, hvis jeg havde været ham, og jeg tror egentlig også, at alle ville tænke det, så ville jeg nok bare sige, prøv at høre, det næste halvår, de næste 4 måneder måske, det skal jeg bruge på at genopbygge. Så både er der sådan en mental ting om, at jamen, så gør det heller ikke noget, hvis jeg taber, ind i hans hoved i hvert fald. Og så står jeg fuldstændig skarp til Australian Open 2027. Det tror jeg, at alle, det gør jeg også selv, og jeg tror måske også selv, at han godt ved det, fordi det er urealistisk. Altså, han har ikke spillet tennis i 10 måneder, der er kommet den ene unge stjerne op efter den anden. Holger Rune bliver ikke den samme tennisspiller, tror jeg. Så han skal finde sig selv, og det er jo helt naturligt. Det skal jo også ske ved at spille nogle kampe på turen, fordi du kan heller ikke bare træne dig til det. Så altså, jeg håber personligt, at han spiller US Open. Han ikke får nogen skader ved det. Han ryger nok tidligt ud. Så kommer han i bedre og bedre form. Skal til Davis Cup efter. Så er der kamp eller turneringer i Asien. Og så forhåbentlig, så ser vi ham indendørs. Sådan virkelig begynde sidst på sæsonen. Og ligne den spiller, han var. Og så forhåbentlig kan han få sådan en off-season frem mod januar. Og 2027's første Grand Slam Australian Open. Men jeg tror stadig, der går lang tid, før vi ser den gamle Holger Rune, som kunne vinde over spillere som Alcaraz, som han jo rent faktisk gjorde i maj 2025 sidste år.
0: Og det sagde Christian Mosbæk, det er sportens tennisreporter.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4.

0: Blæst elsker der så meget. Jeg sidder her til mor og venter på, at Andreas Kravl melder sig fra Brøndby Stadion med reaktioner på sejren til Brøndby på 3-2 Sønderjyske.
1: Men du kender ham jo. Han er jo lidt små langsom og sådan noget, der, ikke?
0: Han står småsluttet.
1: Ja, han skal lige hygge lidt og fortælle lidt om julesmåkagerne og så videre. Ja, men så er det godt, jeg har lidt at berige udsendelsen med.
0: Hvad er det der?
1: Og jeg skal måske ikke tage hele æren for det, men inde på DR.dk/sporten, der er der kommet en nyhed her i dag. Ikke en af de gode, men nyheden er, Jonas Vingegaard har meldt, at han ikke kommer til at køre flere cykelløb i året. Altså, han er ude resten af sæsonen 2026 på grund af det her styrt i Tour de France, hvor han brækker kravbenet. Det har han altså stadig nogle gener fra, så han bliver ikke klar til at køre cykelløb. Og det betyder også, at han ikke kan køre VM for Danmark.
0: Vi taler jo tit om det her med at styre narrativet, og du siger jo, at det ikke er en god nyhed.
1: Ja,
0: men det er vel en god nyhed for Jonas Vingegaard. Han gør vel det, der er bedst for ham.
1: Jo, men ikke? Altså, nu sidder vi jo mange millioner danskere og gerne vil se ham i Dannebrogstrøje og køre for Danmark, VM og sådan noget. Drømmer om det. 29 år gammel. Han har ikke kørt det løb endnu. Så må man da godt synes, det er sådan lidt øv. Bare en lille smule øv nyhed.
0: Jeg synes, han har kørt rigtig cykelløb.
1: Ej, altså, hvor er du bare, team. Han skal også få det bedre, det er jeg med på.
0: Ja.
1: Men så er han tilbage i 27.
0: Præcis.
1: Der,
0: med ny energi
1: præcis,
0: og veludvidet og
1: præcis.
0: Alt det der.
1: Og så vinder han Tour de France, han vinder Vuelta i Spanien, han vinder Giroen, han kører på landsholdet. Han tager det hele.
0: Glasset er halvt fyldt. Som altid.
1: Præcis. Du kan læse meget mere om det inde på DR.dk.

0: sammen med Sofie 1998 Horsens, og fra en by, der har et Superliga-hold, til en anden by, der også har et Superliga-hold, nemlig Brøndby, der denne aften vandt med 3-2 over Sønderjysk og har førstepladsen i stillingen. Andreas Krag, du har været nede for reaktionen. Jeg kunne godt tænke mig at starte hos det tabende hold, fordi de var bagud med 0-3 ved pausen, laver så et fint comeback og får scoret 2 mål i anden halvleg, og din teori var jo, at det her, det var alligevel trods nederlaget en kamp, som Sønderjysk kunne bruge til noget. Og det er også den fornemmelse, du fik, da du talte med repræsentanter for holdet.
1: Ja, det var det helt sikkert. Og de var glade, de repræsentanter, jeg talte med fra Sønderjyske, træner Fatah Abdirahman og Andreas Okkesen, at de ikke skulle køre hjem efter første halvleg, fordi så havde det været en helt, helt anden fornemmelse. De blev enige om i pausen, at de sådan, som minimum skulle kunne se hinanden i øjnene efter kampen. Altså den der sådan ude rundt og nedspilling, de var ude for i første halvleg, det skulle der ske noget med. Og de lykkedes med det faktisk i anden halvleg. Det er jo sådan noget, som for et formodet bundhold, Sønderjyske, godt kan bruges til noget. Altså nu kan de jo kigge på, okay, de har spillet mod FC Midtjylland, de har spillet på udebane mod Brøndby. Altså det er nogle af de hold, hvor de måske ikke kan regne med point. Så kan det godt være, at de rent faktisk kan vise sig nogle af de takter, de har leveret, at det kan blive til point mod nogle af de hold, som skal måle sig med.
0: Og så er der selvfølgelig Brøndby-lejren, der vinder og får 3 point. Men jeg kunne så selvfølgelig have Brøndby mistænkt for faktisk at være lidt utilfreds med forløbet af den her kamp.
1: Ja, altså både og, kan man sige. Altså, de var jo ikke glade for, at de havde det der udfald i anden halvleg, hvor Sønderjyske får scoret 2 gange, og det ser ud til noget dårligt forsvarsspil. Der var også nogle frustrationer. Det talte jeg også om under kampen. Altså, der var nogle tydelige sådan lidt optræk til panik hos Brøndby. Og det er jo på mange måder også et nyt hold, en ny træner. Der er en del unge spillere, og det var der også på det tidspunkt på banen. Så det er jo ikke et færdigt fodboldhold. Nu talte jeg meget med den dobbelte målscorer Mads Fryg her. Og han er jo sådan faktisk en af de mere rutinerede spillere, der har spillet både i Superligaen tidligere og også i udlandet. Og han havde sådan, jeg synes, han havde en meget sådan klog take på det, fordi han var meget frustreret også lige efter kampen. Men han sagde, nu var han også lidt faldet ned bagefter, og man skulle også have lov til ligesom at være frustreret, men også se på det store billede. Og det store billede er jo, at for at Sønderjysk skulle komme tilbage i den her fodboldkamp, men ikke vinde den, så krævede det jo, at Brøndby var foran så stort, som de var. Og der var nogle tendenser i første halvleg, hvor Brøndby fik betongen til at gynge i Brøndby, altså hvor at spillerne fik publikum med, de scorede de her 3 mål, der var chancer til flere mål, og spillet flød rent faktisk. Og det er kunsten nu for Brøndby. Der er 2 ting i det. De skal selvfølgelig dyrke de der minutter, hvor de var rigtig gode, prøve at ride på bølgen videre i forhold til det. Og så skal de ikke sådan, hvad kan man sige, altså de skal heller ikke ride bølgen så voldsomt, at de bliver fanget af den der eufori, der godt kan opstå på den københavnske Vestegn, når deres lokale helte for Brøndby ligger nummer 1 i tabellen. Fordi der har været ting i den her sæsonstart for Brøndby, som også er gået deres vej, må vi sige. Altså det er ikke et, som jeg siger, et færdigt fodboldhold, der ligger nummer 1 i Superligaen.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
3: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

Stars med American Girls. Liga sender ikke de næste par dage, men til gengæld, jeg skal love jer for en udsendelse, vi har på plads til jer på torsdag fra 18 til 23 med fire gange europæisk fodbold med dansk deltagelse. FCM mod Rijeka, FCK en tur i Finland for at møde Turku, Nordsjælland får besøg af St. Gallen, og så er det AGF, der er på en svær udbanekamp i Portugal mod Benfica, altså fra på torsdag kl. 18.

0: tonight or 55 years down.
1: Alex Warren, Carry You Home. Før natten med Sofie Bombiconi kommer her på kanalen, og klokken den er blevet 22, og vi har fået os en radioavis. Mit navn er Morten Havnsborg. Liga ved at være overstået. Ha' en fortsat god aften.

0: Teddy Swims, Mr. Know It All. Radioavis, klokken er 22.
1: Mindst 6 personer er i dag blevet dræbt og 4 såret i Rusland efter ukrainske missilangreb. Angrebene kommer efter en blodig weekend, hvor angreb i både Rusland og Ukraine alene i går kostede mindst 19 personer livet. Den ukrainske strategi med at gå efter mål dybt ind i Rusland kan få flere russere til at mærke krigen i deres dagligdag. Det siger Flemming Smidsbol, der er ekspert i Rusland og seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier.
2: De forsøger at bringe krigen så tæt på russernes hverdag, at russerne til sidst opgiver lysten og viljen til fortsat krig. Det er droner, det er missiler efterhånden, og det er meget mere avancerede droner, de AI-trænede droner, og så er det dronesværme i stort antal, så når de fyrer 600-800 droner afsted, jamen, så gør de bare det samme næste nat.
1: Men selvom krigen altså ifølge eksperter er trådt ind i en fase med langtrækkende luftangreb fra begge sider, ja, så bliver den ikke kun kæmpet via luften. Det fortæller Stefan Weigart, der er journalist og befinder sig i den ukrainske hovedstad Kiev.
3: Der er stadigvæk heftige kampe ved fronten, hvor især de ukrainske soldater er dybt presset i Donbass-regionen. Det er simpelthen så farligt ved fronten lige nu på grund af de her selvmordsdroner. Det er utroligt svært for journalister for eksempel at komme ind til områderne og snakke med de her soldater. For kampen derude er virkelig, virkelig voldsom. Både Ukraine og Rusland presser på.
1: Ja, krigen mellem Rusland og Ukraine har varet nu i 4,5 år. SF skal ud og finde sig en ny kampagneleder. Den hidtidige har nemlig sagt op. Det skriver den nu forhenværende kampagneleder Thomas Juhl i dag på Facebook. Jeg sagde op kort før sommerferien på grund af håndteringen af MeToo-sagen med genansættelsen af en særlig rådgiver, der ellers havde mistet jobbet efter flere gentagne gange har opført sig krænkende, skriver Thomas Juhl blandt andet. SF's ledelse vil ikke kommentere hans opsigelse. Omkring 250 brandfolk, livgarder og andre, der hjalp til under branden på Børsen i København for 2 år siden, blev i dag hyldet for deres indsats. De var med til at få bugt med flammerne og redde malerier og andre genstande ud af den brændende bygning. Og de gjorde en enestående indsats, sagde Dansk Erhvervsdirektør Brian Mikkelsen i sin takketale.
4: Jeg har sagt det før, og jeg har mødt rigtig mange af jer mange gange. Jeg advarer jer om, at I kommer til at høre det resten af jeres liv. Og nu siger det altså igen. Tak. Tusind tak.
1: Det lykkedes at redde knap halvdelen af den ikoniske bygning. Christian Mogensen, der er indsatsleder ved Københavns Beredskab, var med, og han er glad for anerkendelsen i dag.
5: Man bliver kæmpestolt. Det er ikke alt det, vi får tak. Så det betyder virkelig, virkelig meget, at vi får lidt opmærksom. Så mange tak.
1: I nat der bliver det skyet flere steder, og der kan også komme enkelte byer mod nordøst. I morgen der får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden

0: hedder Jonas Brothers. Her var det Only Human.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Og på denne mandag har jeg altså helt ny musik til dig. Der er udkommet ny musik fra den danske gruppe Barcelona. Den vil jeg spille for dig lidt senere i aftenens program. Og så er der som altid også en skulderklapsang til dig. Det er altså det, der er på programmet på denne mandag aften frem til midnat. Selvfølgelig er der også masser af den skønne musik på programmet. Blandt andet den her fra Rosa. Den hedder Min Ven. Velkommen til.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens risling og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV. I've never

Her var det Lord og den, der hedder Royals. Og før det fik vi Shakira med Sue. Om lidt har jeg musik til dig fra den danske gruppe Barcelona. De er ude med en ny sang forud for deres kommende album. Vi lytter til den lige efter lidt mere musik. Der kommer Boyzone om et øjeblik med Picture of You. Men først her, Damiano David, Born with a Broken Heart.

0: før natten på P4.
1: Den 18. september udsender den danske gruppe Barcelona et nyt album. Det er deres femte i rækken. Den hedder Tag min hånd, så slipper vi. Og vi har hørt lidt sange fra albumet, blandt andet Udsving, har vi spillet en del her på P4. Og nu har Barcelona så sendt en ny single på gaden frem mod albumudgivelsen. Det er en sang, som hedder det samme som dem, men som er et egenavn, altså er en by, ligesom Barcelona også er navnet på en by. Godt nok stadig lidt anderledes. Men deres nye single skal vi lytte til her. Den hedder Dubai.

Tag min hånd, så slipper vi hedder det kommende album fra Barcelona, der udkommer den 18. september. Og her fik vi altså den nyeste single fra gruppen, den sang, der hedder Dubai.

Material Lover hedder den her fra Sienna Spyro. Vi fik også musik fra Barbara Moleko, Gør mig lykkelig, og Jonah Blacksmith, og med det sammen på Saw You Dancing. Og nu skal vi så lidt længere tilbage i tiden. Vi skal tilbage til midt 80'erne. Det skal vi sammen med Genesis. Her er det Invisible Touch.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Det danske flyvevåbens helikoptere er i så dårlig stand, at de hverken lever op til NATO's styrkemål eller til vores egne krav om redningsaktioner i Danmark. Det viser en ny rapport fra Rigsrevisionen, som har fået statsrevisorernes formand, Mette Abildgaard, til at gå ud med kritik.
1: Det vi kritiserer hos statsrevisorerne, det er, at de forpligtelser, Danmark har over for NATO, at vi ikke kan leve op til dem, fordi vi simpelthen har for mange helikopter, der ikke kan flyve, der ikke er på vingerne. Og samtidig også, at vi ikke kan have et tilstrækkeligt godt redningsberedskab herhjemme, fordi de her helikopter ikke er funktionsdygtige.
0: Under halvdelen af de 14 såkaldte EH-101-helikoptere har været driftsklar i perioden 2021-2025. Og ifølge DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager, så står det så skidt til med helikopternes tilstand, at de flere gange har måttet blive på jorden, i stedet for at deltage i eftersøgninger her i Danmark.
2: Den her revision viser altså, at der har været en del dage, hvor det hjemlige beredskab ikke har været solidt nok, så hvis der var en større katastrofe til søs, eller nogen, hvor man skulle bruge flere helikoptere til at eftersøge, jamen så har man simpelthen ikke haft det, fordi de har været i stykker på jorden.
0: Statsrevisorerne har nu givet Forsvarsministeriet 2 måneder til at komme med en plan for, hvordan helikopterne kan leve op til kravene. Selvom det er et godt første skridt på vejen, at patienter i hele landet nu kan ringe til lægevagten med psykisk sygdom, så nytter det ikke noget, hvis resten af psykiatriens akutfunktioner ikke følger med. Det mener interesseorganisationen Bedre Psykiatri. Når man ringer til lægevagten, vil der fra i dag sidde specialiseret fagpersonale klar til at hjælpe, også når det handler om akut psykisk sygdom. Og det er godt, men alligevel ikke godt nok, det siger Jane Alrøe Sørensen, der er generalsekretær i Bedre Psykiatri.
3: Det skal være flere fængende sengepladser. Man skal kunne se flere i akutmodtagelserne osv. Fordi ellers så kommer vi til at fortsætte, som vi har gjort hidtil, at en stor mængde meget forpinte, meget syge mennesker henvender sig i ønsket om at få hjælp, men bliver afvist, fordi der simpelthen ikke er pladserne til dem. Og så er vi jo lige vidt.
0: Ordningen har været i gang siden sidste år. Nu er Region Hovedstaden og Region Sjælland som de sidste også kommet med. Og dermed er ordningen altså blevet landsdækkende. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo, det skriver det norske kongehus. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som han altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. Kongen er, som det ser ud lige nu, sygemeldt i 2 uger. I nat bliver det skyet flere steder, og der kan komme enkelte byer mod nordøst. I morgen får de fleste af os lidt eller nogen sol, men efterhånden mest skyet, og fra sidst på eftermiddagen regn fra sydvest. Temperaturen ligger mellem 14 og 20 grader i morgen.
4: Det her er P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Vi er i fuld gang med mandagsudgaven af Før Natten, og jeg sidder her altså en times tid endnu frem til midnat. Jeg byder på en skulderklapsang her om 20 minutters tid, og så byder jeg ellers bare på masser af dejlig musik til din halvsene mandag aften. Måske går du lige og lader lidt op til den dag, der venter i morgen. Så kan du altså roligt læne dig tilbage, eller i hvert fald fortsætte med det, du har i gang. Så skal jeg nok sørge for, at aftenen bliver fyldt med dejlig musik. Lige her skal du få Tove Lo med Vind og Vejr.

morgen her fra Veronica Maggio. I sidste uge, altså i torsdags, gæstede amerikanske Sunbird, den danske festival Syd for Solen. En koncert, jeg faktisk virkelig gerne vil have været til, men jeg må nøjes med at nyde ham her i radioen. Her er det Undressed.

What have I done to deserve this? Spørger Petja Boys og Dusty Springfield om. Og så skal vi have dansk musik. Ny dansk musik. Ham her hedder Jonathan. Du får alle mine tanker.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25 år, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

Never Gonna Dance Again her fra Pink. Lige om lidt skal du få en skulderklapsang, men vi skal lige forbi lidt mere musik. Du får Depeche Mode med Enjoy the Silence lige om et øjeblik. Det er efter Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Vi skal lige have den gode energi i kroppen her på sådan en halvsen mandag aften. En aften, hvor ugen måske godt kan føles lidt lang endnu. Der er rimelig mange arbejdsdage før det igen er weekend, men det skal nok gå alt sammen. Og det skal især nok gå, hvis vi lige kan lytte til lidt skøn musik sammen. Noget af den musik, der giver os god energi i kroppen. Og det gør for eksempel den her nye sang fra Malte Ebert, synes jeg. Det er sådan en sang om at sætte sig selv fri, sætte det hele fri, være lidt lettere inde i kroppen. Den hedder Sæt det.

Sæt det fri herfra Malte Ebert aftenens skulderklapsang. Husk, at du er velkommen til at byde ind med forslag til sange, der giver god energi i kroppen. Det kan du gøre på natten@dr.dk.

0: giver det mening.
1: Rasmus Seebach og søn sammen her på Sprækker. Vi hørte også TV2 med de første kaster på månen. Og så var det Saint Clara, vi også lyttede til med Progress. Nu skal vi have musik fra Wham. Den her hedder Wake Me Up Before You Go Go.

Musik her fra den danske duo Flake. Den her sang, den blev de mega populære med tilbage i 2015. Den hedder Pregnant. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og frem til radioavisen, Lars HUG og Nat Værmer.

0: Donald Trumps udsending og svigersøn Jared Kushner er lige nu i Mellemøsten for at få forhandlet en aftale på plads mellem Israel og Hamas. Møderne de kommer i kølvandet på, at Trumps fredsråd for få uger siden fremlagde en 15-punktsplan, der blandt andet betød total afvæbning af Hamas og også en israelsk tilbagetrækning fra Gaza. Men planen den blev efterfølgende afvist af Israel og Benjamin Netanyahu, som Kushner i dag mødtes med. Og det gik godt, fortæller han til Fox News.
1: I think today we had a very, very good meeting. We were there for almost 4 hours with him and his team going through all the different details.
0: Vi havde et virkelig godt møde. Vi holdt møde i 4 timer. De havde nogle reelle bekymringer, som vi var i stand til at tage hånd om, siger Kushner her. En fremtidig plan skulle blandt andet betyde afvæbning af Hamas og en blokering af terrorgruppens omfattende tunnelsystem i Gaza. Og Kushner han mødtes i går med repræsentanter fra Hamas.
1: We had a very cordial meeting and they said all the right things. And so
0: vi havde et meget høfligt møde, og de sagde alle de rette ting. Vi vil give dem en mulighed for at præstere, men det skal være baseret på konkrete handlinger, siger Kushner. To partiledere mødes i dag, ikke i Folketingssalen eller til en debat, men i retten. For under folketingsvalget i november sidste år, der sagde de radikale Martin Lidegaard nemlig sådan her under en partilederdebat.
2: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve end de fleste af os, der er i rummet her.
0: Lidegaard refererer her til, at Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt 2 uger inden havde sagt i et interview til Weekendavisen, at udlændinge, der ikke tjente deres egne penge, ikke skulle være i Danmark på danskernes forsørgelse. Men det faldt ikke i god jord.
3: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig.
0: De 24 timer gik, og Martin Lidegaard han stod fast, og derfor er der nu 3 dommere i retten på Frederiksberg, der i dag skal tage stilling til sagen. Men det kan blive en svær sag for Messerschmidt at få medhold i, det mener Frederik Waage, der er professor i forfatningsret ved Syddansk Universitet.
4: Han har mulighed for at påberåbe sig, at hans parti har været udsat for en æreskrænkelse, ligesom alle andre. Men han er jo her i en politisk debat med Lidegaard, hvor de her ytringer kommer, og politikere har en udvidet ytringsfrihed.
0: Fra mandag så skal man være mindst 16 år, før man må købe en energidrik med højt koffeinindhold i Proseni i Grønland. Den grønlandske supermarked har indført en frivillig aldersgrænse for at skabe sundere rammer for børn og unge, det skriver detailmediet Retain News. I Danmark findes der ifølge Fødevarestyrelsen ingen lov om, hvor gammel man skal være for at købe energidrikke, men enkelte butikker har selv valgt at have en aldersgrænse. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland i løbet af natten, lokalt med risiko for torden. Temperaturen de ligger mellem 8 og 15 grader i løbet af natten.
5: P4. Du lytter til P4.

0: Inden for den næste måned kan der komme fremskridt i bestræbelserne på at få Hamas til at lægge sin våben og få sat skub i Donald Trumps fredsplan for Gaza. Det siger Jared Kushner, der er Trumps udsending og svigersøn, efter han de seneste to dage er mødtes med både Israel og Netanyahu og repræsentanter for Hamas. Fredsplanen med 15 punkter blev præsenteret for nogle uger siden og betyder ud over afvæbningen, blandt andet at Israel skal trække sine styrker ud af Gaza. Israel afviste dog planen. Fremskridt kan komme ret snart, men vi har behov for samarbejde fra begge sider, siger Kushner til Fox News efter de to møder. USA's udsending siger ligeledes, at han har holdt et møde med Netanyahu på næsten 4 timer. Her forsøgte Kushner ifølge eget udsagn at berolige den israelske premierminister på flere af de punkter, hvor der har været uenighed. Mødet med Hamas gik ligeledes godt, men Jared Kushner vil se handling fra terrororganisationen. Kladdehæfter og analoge whiteboard-tavler er nu hverdag for de nye 1.G-elever på Odense Gymnasiet, Ullernes Legatskole. Skolen har nemlig valgt at skrue ned for skærmbrud og op for den gammeldags noteskrivning med pen og papir. Det fortæller Henrik Vestergaard Stockholm, der er rektor på Ullernes Legatskole.
1: Jeg håber, de lærer, at den eneste vej til at lære noget, det er ikke at sidde med sin telefon og med deres computer. De faktisk får nogle kompetencer også til ikke at bruge de her ting, og genlære det her med at skrive, og genlære det her med at tage noter og lave notesystemer og sådan noget. Også, for det skal, de også bruge, når de kommer videre.
0: Efter mere end 15 år, hvor normen var jo flere skærme, jo bedre, ja, så er mobilerne nu pakket væk, og computerne lukket en stor del af tiden, lyder det fra pædagogisk konsulent Dorte Aagaard, der er forfatter til bogen Skærme i skolen. Og det er en god udvikling, for det giver plads til nogle gamle kendinge på skolene, siger hun.
2: Pen og papir og notesbøger og alle mulige andre former for analoge læremidler, det bliver indkøbt og brugt igen.
0: Dorte Aagaard peger på, at vi for eksempel husker ting, der er skrevet med hånden bedre. Den 89-årige norske kong Harald er blevet indlagt på Rigshospitalet i Oslo. Det oplyser det norske kongehus mandag aften. Den 89-årige konge er de seneste uger blevet behandlet med kortison for sygdommen hemolytisk anemi, der kan give træthed, svimmelhed og hjertebanken. Behandlingen har medført væskeansamling i kroppen på kongen, som altså nu bliver behandlet for. Kongehuset har ikke yderligere oplysninger om kongens tilstand i øjeblikket. I perioden, hvor kong Harald er indlagt, der er kronprins Håkon regent. Kong Harald er, som det ser ud lige nu, sygemeldt de næste 2 uger. Skyet og enkelte byer over Nordsjælland lokalt med risiko for torden her i løbet af natten. Temperaturen ligger mellem 8 og 15 grader, og koldest bliver det i Jylland. Tirsdag over Nordsjælland og Bornholm først på dagen enkelte byer, ellers lidt eller nogen sol.
3: Det her er P4 med dig hele.